0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргызстанда 1300 ашык фермер органикалык азык-түлүк менен алектенет. Органикалык азык-түлүк бул химиялык пестицидтерди, геномодифицирленген укуктарды жана ар кандай химияларды колдонбой өстүргөн азык-түлүк. Бүгүнкү күндө айыл чарбасынын туруктуу иш-чаралар табигый жерсемиштердин ордуна синтетикалык минералдык жерсемиштерди жана пайдалануу бул жол менен жердин түшүмдүүлүгүн көбөйтүү зарылчылыгы жаралууда. Суурустары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова дүйнөлүк рынокто табигый органикалык азыктарга суроо талап өтө жогору болуп жатканын белгилеп, Кыргызстанда табигый жана азык түлүк өнүмүн өндүрүүгө толук шарттар бар экенин белгиледи.
2: Биринчиден Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулат? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз. Анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттары абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп, анан башка өлкөлөргө атаандаш бололу деген эң негизги бакыт. Андан тышкары бизде өзүбүздүн табигатыбыз, табигый жаратылышыбыз аябай кооз. Ошону сактап калуу максаты бул биринчи, экинчи. Андан кийин бул калктын ден соолугу, айыл чарбанын айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында ушу органикалык айыл чарбасына ыктап, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ыкчам жана жакшы иштер башталып атат да. Органикалык айыл чарбасында бул азыр билип жатасыз, бүткүл дүйнөдө ар түрдүү оорулар пайда болуп атат. Ошол эле Кыргызстанда дагы ушул синтетикалык каражаттарды пайдалануунун эсебинен биздин азыктардын сапаты төмөндөп жатат да. Анан бул анын аркасында дагы бул жаш балдарда, чоң адамдарда дагы ар түрдүү оорулар пайда болуп, бул азык түлүктүн сапатына мындай олуттуу көз көңүл бурууга алып келип атат. Ошол себептен дагы бул органикалык айыл чарбасына көңүл бурууга мезгил келди. Андан тышкары бизде бул органикалык чарбасы боюнча бул 2009-жылы эле иштер башталганда ошондо биринчи жолу коомдук кыймылдар түзүлүп, органикалык айыл чарбасында Кыргызстандын потенциалы бүт дүйнөгө жар салып, биз ошо кыймылдар түзүлгөн. Андан бери ошол мыйзам иштеп чыктык. Анын мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү жоболордун баары иштелип чыкты да. Ал жакта бизде органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө шарт түзүүнүн баардык тартиптери, талаптары белгиленип жазылды. Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Биз ошол мамлекеттик колдоону уюштуруп, бул департаменттин негизги багыты жана негизги милдети болуп эсептелет да. Анан азыр биринчи кезекте азыр бизде министрибиз Элиса Бакирович да ушундай аябай катуу тапшырманы коюп атат. Биз химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ушу акыркы илим менен өнүккөн, илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде Бүйл қаражаттар мен қамсыз болу бір 5-5% түзі ода тілеке қаршы. Бізде жалпы 1,200,000 ашуын аян туыз болса, ошоның бір 20 мин гектар дайылы ошо бүйл қаражаттар қолданып жататта. Бұл абдан төмен көрсөткүч. Мисалы, мұрын Кыргызстан боюнча 90-чу жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70-тен ашуун санда болгондо, тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип, 90-чу жылдан кийин 4-төө калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ал ошо 7 областта биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө, өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты. Айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде биз жалпы камсыз болуунун 25%га чейин жогорулаталы деп жатабыз. Бул 200 000 гектардын ашуун жер да. Ал жерде сөзсүз түрдө биз ошол түндүктөн, мисалы, Чүй облусунан жайгашкан биздин департаменттин биофабрикасын күчтөнсөк, ал микробиологиялык препараттарды, микробиологиялык каражаттарды өндүрүүгө үчүн өндүрүштүк потенциалын бекемдейбиз. Ал эми түштүктө болсо пайдалуу курт кумурскаларды, башкача айтканда энтомофагтар деп коет, алар зыянкечтерди жеп жок кылат да. Ошолорду жеп жок кылган пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүүнү күчтөнтүп, ошол эки жерге багыттайбыз дагы. Ал жерде азыркы өндүрүлүп аткан биокаражаттардын ассортименти жогорулайт. Ассортиментин жогорулатып, ошол менен биздин 25% аянтты камсыз болууга темп этап менен өтөбүз да. Тилекке каршы биз азыр бизге келип импортталып келип жаткан биокаражаттар кыйла кымбат. Бизде өндүрүлгөндөр, мисалы, 500 сом бир гектардын иштетүүдө 500 сомду түзсө, ал эми ташылып келгендер 3,000-5,000 чейин турат. Башкача айтканда 8-10 эсе жогору. Ошол себептен дагы биз өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүштү биокаражат өндүргөндү жолго коюп, ошо арзан биокаражаттар менен камсыз кылуу бул мамлекеттик колдоонун бир түрү.

0: агрономдор иштеп, агрономдор ошол билим менен камсыз кылып турса, азыр эми андай жок да. Ар ким өзүнүн жеке сектору, жеке менчик, анан өзү билгенде жасап ушундай көрүнүшкө келип калат да. Тилекке каршы ушундай көйгөйлөр көп. Мисалы ал ураганды башка өлкөлөрдө бизде деле тыюу салынган да, анын курагындагы кошулма абдан зыяндуу болгондуктан аны, бирок мындай кээ бир мыйзам бузуучулар ошолорду алып келет дагы элге таркатып берет тилекке каршы. Анан мисалы бизде каттоодон өткөндө деле ошо уруксат берилген гана каражаттар кирет дагы, ошону гана пайдаланыш керек да. Анан ошо дыйкандар баягы билбестиктен көбүнчө мисалы нормада 1 грамм десе, жок, эффект көп болсун деп 2 грамм кошуп салган. Ошол себептен дагы бул,
1: демек ал тескери таасир берет экен да, көбүрөөк колдонуу. Нормадан ашпаш керек.
0: Нормадан ашпаш керек. Ошон үчүн бекерине норма жазбайт да. Аны менен бир гана өзүнө зыян келтирбестен, ал азык затты сатып алган, жеген керектөөчүлөрдүн ден соолугуна зыян келтирет. Ошол себептен дагы баягы фермерлердин өзүнүн жоопкерчилиги аябай чоң мааниге ээ да. Биз дайыма мисалы айыл чарба министрлиги ошо январдан баштап окуулар, агрозавет окуулар башталат. Ошонун эффектиси дагы мисалы мына көп жылдан бери биз байкап атабыз да, биз дароо болбойт эффекти. Баягы айта бересиң, анан кийин бир 4-5 жылдан кийин биз байкадык да. Баягы окууларга катышып жүргөн адам ошол биз айткан технологияларды колдонуп эффектисин көрүп, анан биз айткан ыкмаларды колдонуп анын оң натыйжаларын көргөндөн кийин көрсө окуш керек экен деп аграрный университетке тапшырган фермерлер да болду да. Мисалы анын курамындагы бул ураган деген бул аты гана болушу мүмкүн, лого, анын курамына көңүл бурушат да бизде адистер. Ошол мисалы кээ бир кошулмалар тыюу салынган, ошол кошулмалары бар каражаттарды, химиялык каражаттарды биздин өлкөгө киргизилбейт да. 2025 жылы бул биринчи жолу Кыргызстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынды. Ошонун программанын алкагында биз 5 жылдын ичинде 200 000 гектардан ашуун органикалык жер түзөбүз деп биз тапшырма коюлган да. Анын улай эле ушул жылы февраль айында президент тарабынан аябай органикалык айыл чарбасын чоң колдоого алып, Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбасын улуттук күнүн белгилөө боюнча указы чыкты. Ал күн сентябрь айынын акыркы жумасы болуп белгиленди да. Бул органик фермерлер үчүн, органик өндүрүшчүлөр үчүн, органик операторлор үчүн абдан чоң колдоо. Себеби дегенде бул президент тарабынан ушундай көңүл бурулуп жатканы бул биринчи кезекте органикалык айыл чарбасын өндүрүшүнүн маанилүүлүгүн жана пропагандалоо боюнча аябай чоң күч жана кадам болуп эсептелет да. Азыркы учурда биз ошол указ чыккандан бери 3 деңгээлде белгилөөнү белгилеп алдык. Биринчи деңгээл бул райондук деңгээлде, экинчи деңгээл областтык, анан үчүнчү деңгээл ошол сентябрында республика боюнча жыйынтыктоочу деңгээл болуп эсептелет да. Райондук деңгээлде бул бизде райондордо 30дон ашуун органикалык аймактар түзүлгөн. Ошо органикалык аймактардын базасында органикалык күндөрдү белгилеп, ал жерде органикалык азыктардын жарманкелери уюштурулду. Ал кандай оюн зоок, органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүгү, мааниси жөнүндө видеофильмдер, балдар үчүн ар кандай түшүндүрүүчү контенттер көрсөтүлүп, башкача айтканда ошо калк арасында жөнөкөй тил менен органикалык айыл чарбасын даңазалоо иштери аткарылды. Андан кийин азыркы учурда ошо органикалык айыл чарба күнүнүн областтык деңгээлде белгилеп жатабыз. Биринчи биз кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген уран менен Ысык Көлдө илимий конференция өткөрдүк. Ал жерде 150дон ашуун фермерлер катышып, Бишкектен ошо Ысык Көл областындагы ошо органикалык айыл чарбасынын багытында илим менен алектенген биздин илимий кызматкерлер, ошону менен өндүрүшчүлөр, мамлекеттик кызматкерлер барып отуруп аябай чоң пикир алмашууга шарт түзүлдү да. Андан кийин азыркы учурда биз ушул жакынкы арада Баткенде белгиленип жатат. Анан Ош, Жалал Абад, Нарын областы болуп баардык областтарда белгиленет. анан Чүй областы, Чүй областы

0: Органик фермерлери бул кымыз жана дары чөп фестивалин өткөрөлү деп чатышат. Июль айында Суусамыр өрөөнүндө бизде ошол негизинен дары чөптөр органикалык продукция катары экспортолгондуктан ошо дары чөптөр негизинен суусамырда өстүрүлөт дагы. Ошо суусамырда июль айында тегиз дары чөптөр гүлдөйт да. Ошол бир кооздукту элдерге көрсөтүш үчүн жана дары чөптөрдү даңазалоо, органикалык азыкты даңазалоо үчүн ошо Суусамыр өрөөнүндө 16-17 июлда дары чөп фестивалы болот. Анын улай эле кайра кымыз фестивалы болот. Ушинтип улап-улап сентябрга чейин бүт иш чаралар өткөрүлүп бүтөт да. Анан сентябрь айында 3 күн шаарда, ал жерде биз сөзсүз түрдө чет өлкөлүк экспертти чакырабыз. Эксперттер бизге дүйнөлүк тажрыйбалары менен бөлүшөт. Ошол эле учурда бизде экспортко чыгып аткан фермерлер, жаңы өтүп аткан органика өтүп аткан фермерлер, көп жылдан бери иштеп жүргөн фермерлер баары чогулуп бир аянтта 3 күн бою пикир алмашып өгөйлөрдү айтышат, аны чечүү жолдорун таап чыгышып ушундай иш чара болот. Чындыгында азыр айыл чарба министрлигинин курамында фитосанитардык лабораториялар бар да. Алар ошол ар бир өндүрүлүп келип жаткан базарга, магазинге жана башка сатуу точкаларына келген ар бир азыкты текшерип, анан уруксат беришет да. Анан ошол уруксат берилген азыктар сатылып атса, демек ал эч коркунучсуз, ал адам ден соолугуна зыян келтирбейт да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, баягы химиялык каражаттарды колдонгондо деле өзүнүн эрежеси бар да. Мисалы жыйноодон мурун, бир 15 күн мурун колдонуш керек. Себеби алар өзүнөн өзү баягы азык өскөндө таркап кете турган касиеттери бар. Азыр илим билим аябай өнүгүп, ушу химиялык каражаттарды дагы болушунча зыянсыз кылып чыгарган технологияларга жетти. Ошол себептен сөзсүз түрдө бизге өзүбүздүн Кыргызстанга каттоодон өтүп уруксат берилген каражаттарды колдонууну сунуш кылам да. Анан эжеке айткандай, биз болушунча күчүбүздүн жетишинче жыл сайын ошол январь айынан баштап эле окууларды өткөрүп, болушунча түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан баягы керектөөчүлөрдү дагы ошол жака багытташ керек да. Себеби дегенде керектөөчүлөр дагы ошол сапатты талап кылып баштаганда дагы өндүрүүчүлөр жоопкерчиликти сезип баштайт да. Бул бир көрсөткүч. Анан сөзсүз азыр фермерлер баягы илим билимден өнүккөн, анан маалымат таркатуучу каражаттардын өнүккөнүнөн азыр көпчүлүк фермерлер түшүнөт, жоопкерчилиги бар. Ошол себептен бул эгерде базарда сатылып атса, демек ал текшерүүдөн өткөн, уруксаты бар, ошону коркпой
1: колдонуш керек,
0: колдоно берсе болот. Ал эми байкенин суроосу абдан сонун суроо болду. Чындыгында байке айтканда мен биринчи айтып өтпөдүмбү, бизде көпчүлүгү эле 70% жогору бул өзүнөн өзү органика депчи. Ал сертификация берсе бербесе деле алар өмүр бою эле ошол өзүнүн могулунун ресурстарын колдонуп эле органик азыктарды өндүрүп келет. Ал өзү деле билбейт органик азыктарды өндүрүп жаткан. Бул кыргыздын жашоо образы эле бул органикада, бүт эч кандай табигат менен таттуу мамиледе болуу, бул биздин эң негизги манастагы усуяттыбыздын бири болуп эсептелет да.
1: Завод дордо э органикалык ушу жер семирткичтерди чыгарасыңарбы деген эле суроону койду да мына ушул.
0: Чындыгында Кыргызстанда органикалык жер семирткичти өндүрүүгө потенциал аябай жогору. Бул бир гана көпчүлүк органика десе бул кык деп ойлойт да. Органикалык айыл чарбасы бул жетишкен илимий жаңы инновациялык агробек технологияларды ушу айыл чарбасына жайылтуу. Бизде толтура рудалар бар, леонардит, доломит, кулаконит деген андан да толтура рудалар бар. Анын баарын ушу жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу үчүн колдонсо болот. Азыр бизде инвесторлор келип атат, ушул жер рудаларын колдонуу менен органикалык жер семирткичтерди өндүрөлү деген. Бизде көбүнчө тоо азыктары экспортко кетет, анан дары чөптөр органикалык азык катары ошо тоо азыктары, өрүк, кара өрүк, дары чөптөр көбүнчө ошолор кетет да. Бизде азыркы учурда ошол органикалык айыл чарбасына өтөм деген фермер же органикалык аймак же чарба келип бизге катталып күбөлөндүрөт да, күбөлүк беребиз, органикалык ал чарбасына өтүп жатат деп. Анан ошонун биз жок дегенде кыртышын анализдеп туруп, анан эмне иш чараларды алып аткарыш керек, ошону белгилейбиз дагы. Анан азыркы мурун мисалы 5-6 жыл мурун такыр мамлекеттик колдоо көрсөтүлбөчү эле. Бирок Кудайга шүгүр, азыр жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча 2 ФСХ боюнча да органик фермерлерге берилет. Андан тышкары кластердик өнүгүүнүн негизинде дагы жеңилдетилген кредиттерди алса болот да. Бирок азыр биздин ошол мамлекеттик колдоону көрсөтүүндө бул дотация жана субсидированияга киргизүү боюнча дагы иштерди алып бара жатабыз. Себеби дегенде жок дегенде ошол өткөл мезгил 3 жыл мезгилинде ошол дотацияга киргизип мамлекеттик колдоо көрсөтүүнү уюштуруш керек деген ушундай сунуштарды берип жатабыз да. Эгерде ошол сунушубуз өтүп калса, аябай чоң жакшы жыйынтыктар болот деген ойдобуз да. Чындыгында көп өлкө кайрылат. Бизге мынча тонна органикалык, мисалы клубника керек, же органикалык коон керек, органикалык гиляс керек деп айтышат. Бирок тилекке каршы бизде ошол көлөмдү чыгара албай калабыз да. Органикалык ошол көлөмдү чыгара албай калабыз. Ошол себептен дагы биз азыр кооперация, органикалык кооперацияларды ошол органикалык аймактын базасында, курамында түзүү боюнча ушул иштерди алып барып атабыз да. Мисалы Баткенде көп жылдан бери иштеп келе жаткан Алыштан деген кооперация бар. Алар ошол 10 жылдан ашты. Баткен өрүгүн дүйнө жүзүнө таанытып чыгышты да. Алар ошол жыл сайын көргөзмөлөргө катышып, өздөрүнүн кардарын өздөрү эле таап келишет. Анан жылдан жылга алардын мүчөлөрү баягы эгерде сатып алып атса, аларга келип кошулган фермерлер көп болот экен да. Анан ошол өрүктү Америка, Япония, Кореяга чейин апарып экспорттошот дагы. Ошо бирок баары бир көлөмү аз да. Өзү азыр биринчи кезекте сиз айтып аткан бизде ири маркеттерде чыныгы органик азыктардын текчесин уюштуруш үчүн азыр бизде кыргыз органик деген логотип иштелип чыгып, аны колдонуу боюнча эреже чыгып бекитилет дагы. Ошол сертификация алган органик азыктар кыргыз органик логотипин чапташат дагы, анан ошол менен колдонуп керектөөчүлөр ошол органик азыктарды алса болот да. А ошол учурда анан баягы калп эле органик же жөн эле био деп жазып алгандар жокко чыгат. Анан кийин биз ошо программа, улуттук программанын алкагында 200 миң гектар жерди органик кылабыз деп атабыз.
2: Бул сууруштар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу. Кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова болду. Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, кабыл алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: Coca-Cola. They were going to get it. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Урмандуутаңыздар менен урматтуу радио угармандары, сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 30-июнь шейшембидеги чыгарылышы. Аны мен Урмат Жээнбеков алып барам. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштейт. Бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Өкмөттүк акселератор программасын алкаганда дагы 2 жаңы багыт боюнча реформа башталды.
1: Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек.
0: Кыргызстанда калыбына келүүчү энергетика долбоорлору үчүн 1 жылга атайын укуктук режим киргизилет.
2: Ушул энергияны кайра жаралуучу булактарына багытталган жерлерди берүү, конкурс өткөрүү процедураларын жөнгө салып, жакшы бир нукка барышыбыз керек деген маселе.
0: 1-июлдан тарта Бишкектин коомдук транспортуна жол кире төлөөнүн жаңы тартибин киргизүү пландалып жатат.
3: Ошол мактал эмес түрүмдөргө өтсөк, операциялардын саны көбөйөт, ошого биз даярдандык да.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга кенен токтолобуз. Өлкө аймагынан Борбор Азия, дүйнө жаңылыктарын коомдук пикир рубрикасын угаласыздар. Ал эми Таңкы Кыргызстандын 8-ден кийинки бөлүгү негизги тема бүгүн илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова ачык кабинет долбоорун алкагында конок болот. Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан 8-ден кийин көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле азыр биз саат 7-ден тарта УТРКнын YouTube каналынан биринчи радио онлайн эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге салабыз. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналында барбыз. Ошондой эле бизди онлайн угуучу дагы жолдор бар. Бул УТРКнын расмий сайты жана мобилдик тиркемеси аркылуу уксаңыз болот. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, биринчи радиону угуп, акыркы жаңылыктарды ыкчам жана так маалыматтардан кабардар болуңуз. Жаңылыктар демекчи, азыр кыскача кабарлардын топтому менен тааныштыралы.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Президент Садыр Жапаровтын тапшырмасыменен спорт жана ышкыбоздук балы кулоого байланыштуу төлөмдөр азайтылды. Тиешелүү өзгөртүүлөр өкмөттүн токтомуна киргизилди. Жаңы тарифке ылайык Ысык Көлдө чабак жана сазан улоо үчүн төлөмдөр 1 суткага 313 сом, 2 суткага 463 жана 3 суткага 613 сом деп бекитилди. Чечим жарандар үчүн балык улоону жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу максатында кабыл алынды. Күйүүчү май боюнча абал көзөмөлдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Асадылбек Касмалиев өлкөнү күйүүчү майлы учу май менен камсыздоо маселеси боюнча өткөргөн кезектеги жыйында баса белгиленди. Жыйында күйүүчү май рыногундагы абал, учурдагы кор жана жеткирүү талкууланды. Белгилүү болгондой, күйүүчү майлы учу майдын импортунун альтернативдүү багытын өнүктүрүү боюнча иштер натыйжа берип, жаңы жеткирүү каналдар боюнча макулдашууга жетишилди. Жыйынтыгында Касмалиев жооптуу органдарга күйүүчү май жеткирүүчүлөрүнө күн сайын мониторинг жүргүзүп, ыкчам маалымат берип турууну, ошондой эле мындай жыйындарды жума сайын өткөрүүнү тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков Жалал Абад областындагы иш сапарын алкагында Кыргыз Петролиум компаниясынын нефтини кайра иштетүүчү заводун реконструкциялоо жана модернизациялоо ишинин жүрүшү менен таанышты. Долбоордун жалпы баасы 400 миллион долларды түзөт. Модернизациянын максаты заводдо өндүрүлгөн продукцияны заманбап талапка шайкеш келтирүү. Иштин жүрүшүн жеринен көргөн Акумбеков аткарылып жаткан жумуштардын сапатын камсыздап, модернизация алуу ишин белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. Казакстандын Жамбыл облусунун Тараз шаарында Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Ага эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жана ишкерлер катышканын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Иш чара алкагында Талас жана Жамбыл областынын ишкерлери бизнес жолугушуу өткөрүп, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Катышуучулар жаңы консулдук кыргыз казак мамилесин чыңдап, инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түсөрүн белгиледи. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөө 30 сентябрга чейин узартылды. Чечимге ылайык президент администрациясы, Жогорку Кеңеш, УКМК, Россия элчилигинин айланасында жана Ала Тоо борбордук аянтында митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми тынч жыйындарды өткөрүүгө Горький атындагы аянтка уруксат берилет. Бишкекте келерки жылдын күз кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында энергетикалык инфраструктураны жаңылоо иши жүрүүдө. Жыл соңуна чейин шаардагы 2,5 миңге жакын трансформатордун бардыгы техникалык тейлөөдөн жана оңдоодон өтөт. Ошондой эле 38 жаңы трансформатор орнотулуп, 31 көмөк чордондун жабдуулары жаңыланат. Мындан тышкары 300 жакын темир бетон мамы орнотулуп, электр чубалгалары реконструкцияланат. Бардык иштер ноябрь айына чейин бүтөрү маалымдалды. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагынын 7 айылы Дүйнөлүк банк каржылаган долбоордун алкагында таза суу менен камсыздалат. Учурда суу кудуктар жана суу кампалар үчүн жер даярдалып, Кызыл Коргон айылында казылган кудуктан чыккан суу ичүүгө жарактуу деп табылды. Алдыда суу түтүктөрүн тартуу иши башталып, долбоор келерки жылы толук аяктайт. Бишкекте канализация тармагын курууга байланыштуу 30 июндан тарта Исанов көчөсүнүн Ташкент көчөсүнүн Гүрөнкеевке чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн 10 күнгө толугу менен жабылды. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, иштер этап этабы менен жүрүп, кийин Исанов көчөсүнүн башка тилкелери да ар бири 10 күндөн убактылуу жабылып турат. Чет элдик кабарлардан Францияда катуу ысыктан улам 24 июндан бери миңге жакын өлүм катталды. Көз жумгандардын 85% 65 жаштан жогорку адамдар экени маалымдалды. Аптаптуу ысык өлкөнүн бир катар аймагында 40 градустан ашып, оорукана жана тез жардам кызматына кайрылгандардын саны көбөйдү. Парижде коомдук жайларда спирт ичимдигин ичүүгө убактылуу тыюу салынып, Эйфель мунарасы менен Лувр музейи эртерээк жабылууда. Ошондой эле Испания, Германия жана Улуу Британияда да рекорддук ысык аба ырайы байкалууда. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы достук бекем бойдон каларын айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Кытай менен Белоруссия эл аралык сыноолорго карабай өз ишенимин сактап, кызматташтыгын мындан ары да чыңдай берерин Си Цзиньпин баса белгилеген. Белгиле кетсек, Александр Лукашенко 29 июнда Кытайга иш сапар менен барган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктар. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Күнөө спектаклинин премьерасы болот. Театр өзүнүн 54-түнчү театралдык сезонун казак адабиятынын классиги Магжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган Күнөө спектакли менен жыйынтыктайт. Премьера бүгүн 30 июнда саат 14:00 жана 18:30 көрүүчүлөргө сунушталат. Кыргызстан бокс боюнча улуттук курама командасы 1-июлдан 17-сине чейин Индонезиянын Жакарта шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышат. Мелдеште өлкө намысын эркектер арасында 8, кыз келиндер арасында 3 спортчу коргойт. Эркектер курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулал эми кыз келиндер курамасын Рустам Эсенкулов жетектейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Өлкөдө абанын температурасынын жогорулашы жана нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору, дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт деп билдирди Кыргыз гидромет кызматы. Бүгүн 30-июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 33 градус ысык болот, суусамырда 23 градус нөлдөн жогору, Талас облусунда 31 градус ысыйт, Ош, Жалал Абад жергесинде 37, Баткенде 35 градус жогору. Ысык көл аймагында бүгүн 29, Нарында 30 градус ысыйт. Бийик тоолордо 16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 33 градус жогору. Чолпон Ата шаарында да бүгүн жамгыр жаашы күтүлүп жатат. Абанын температурасы 27 градуска чейин жылыйт.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Бишкекте саат 7:00 10 мүнөт өттү. Дагы жолугуп мантаңыздар менен сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын 30-июнь шейшембидеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын. Бизди ошондой эле азыр УТРКнын YouTube каналынан уксаңыздар болот. Онлайн жана жогоруда айтылгандай эле УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан дагы онлайн форматта угуңуздар. Анда биз программаны репортаждар менен улантабыз. Эртең 1-июлдан баштап такси кызматы үчүн жаңы эреже күчүнө кирет. Эми акылуу негизде жүргүнчү ташыган бардык айдоочулардын мамлекеттик үлгүдөгү лицензиясы болушу шарт. Аны алуу үчүн айдоочулук күбөлүк, унаанын техникалык паспорту жана медициналык текшерүүдөн өткөнү жөнүндө аныктама тапшырылат. Мамлекет бул талапты жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жогорулатуу жана такси рыногун мыйзамдуу тартипке келтирүү үчүн киргизип жатат. Эртеңден тарта лицензиясы жок айдап жүргөн айдоочуларга 10,000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Мындан сырткары мобилдик тиркеме аркылуу иштеген айдоочулар платформадан өчүрүлөт. Кененирээк Жумакан Батырбеков айтып берет.
2: 1-июлдан тартып Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларга каршы рейдтер башталат. Инспекторлор жолдо токтоткон айдоочудан 5 документти талап кылат. Булар айдоочулук күбөлүк, техникалык паспорт, ОСАГО, камсыздандыруу полиси, коопсуздук боюнча инструктаждан өткөндүк жөнүндө документ жана такси айдоо лицензиясы. Коомчулук бул жоопкерчиликти күчөтүүгө жана жарандардын коопсуздугун алдын алууга шарт түзөт деп ишенишет.
3: Өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Лицензиясы болбойт да.
4: Бала, адам, шофер бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Ооба, туура келиш керек деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Бардык шарттарды карайбыз, дем алып.
2: Лицензия жок жүргүнчү ташыгандарга айыппул салынат. Жеке айдоочулар үчүн 7500, такси компаниялары үчүн 23000 сом. Лицензияны 10 күн ичинде алса болот. Анын баасы жеке жактарга 500, юридикалык жактар үчүн 1000 сом. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу биринчи радионун түз эфиринде төмөндөгүлөрдү белгилеген.
5: Лицензия алуу биринчиден биздин өлкөбүздө болуп жаткан жол кырсыктардын санын азайтуу, ар кандай болуп жаткан кылмыштарга бөгөт коюу, ошондой эле айдоочулук тартипти чыңдоо максатында атайын лицензия алуу мыйзамы киргизилген. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин жетекчилик талаптары негизинде кызматкерлерибизге тиешелүү орг техникалар, баардык саймандары камсыздалып, ар бир республиканын райондорунда дагы кызматкерлерибиз ушул лицензия берүү багытында иштерди жүргүзүп келет.
2: Бирок лицензия баардыгына бериле бербейт. Айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгондорго, оң рулду унаа айдагандарга, техникалык кароодон өтпөгөн унааларга жана оор кылмыш жасаган адамдарга лицензия берилбейт. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы милициянын подполковниги Бахрам Сайткожаев.
6: Лицензия багыт боюнча белгилеп баса айтып кетсем болот. Бул лицензия багыт боюнча эң биринчиден бул айдоочу каттамын ташынчу биздин жарандарды контролдөө жана көзөмөлдөө. Анткени бул айдоочу бир жака ошо бир пункттан А пункттан Б пунктка баргандан кийин эс алдыбы, эс алган жокпу, ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле оор кылмыштар менен жоопко тартылганбы, тартылбаганбы, ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле автоунааларынын жана техникалык абалын кароого баса белгиленет. Ушундай бир көп жагдайлардын негизинде ушул лицензия багыты ушул жүргүнчү, ташуучу, башка каттамдар менен ташуучу биздин жарандарды көзөмөлдөө, контролдөө үчүн. Биздин коопсуздугу үчүн жана жарандардын коопсуздугу үчүн.
2: Эске салсак, 1-июлдан кийин бардык такси унаасынын сыртында 40-тан 30 сантиметрлик шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү, лицензиясынын мөөнөтү жазылып турушу милдеттүү. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
0: Эртең 1-июлдан тарта ошондой эле Бишкекте коомдук транспортко жол кире төлөөнүн жаңы тартибин киргизүү пландалып жатат. Эми жарандар төлөмдү накталай эмес ыкма менен жүргүзүшү керек. Жол кирени тулпар транспорт картасы, виза жана элкарт банк картасы, ошондой эле мобилдик банкинг тиркемедеги QR-код аркылуу төлөөгө болот. Ошол учурда бул маселе Борбор шаардын кеңешинин тиешелүү комиссиясында талкуулангандан кийин бийлик накталай төлөмдү сактап калуу мүмкүнчүлүгүн да карап жатат. Ал үчүн атайын талон жана бир жолку каттам үчүн өзүнчө механизмдер сунушталууда. Мындан тышкары Борбор калаада автобус каттамдарынын номуру да өзгөргөн жатат. Кененирээк Бегайым Абдыкадырованын репортажы.
7: Шаар бийлиги жаңыланган төлөм системасына өтүүнү максат кылууда. Анын себептеринин бири коомдук транспорттун жол кырсыктарын азайтуу, айдоочунун алаксыза турган жагдайдан оолак кылуу жана каражаттын ачыктыгын камсыздоо менен түшүндүрүүдө. Негизги төлөм каражаттары катары электрондук ыкмалар, транспорт картасы, банк карталары жана QR-код аркылуу төлөө кала берет деп билдирди Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Талант Капаров.
8: Бул 1-июлда ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, план деген маселеси бар да. Эми ал планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр баягы эки категория бар да, накталай эмес анан накталай төлөм. Накталай төлөм бергенде аны деген биз план коюп туруп, ишкананын казасына төктүрүшүбүз керек. Азыр жөө турган болсок, буюрса айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Жол кырсыктарын азайтуу максатында айдоочу деген ушу же талон бербей, же бакы сдача берип айкындала, биз жөн эле автобусту айдап берейли. А силер деген ушу накталай эмес төлөмдү бизге киргизип берсеңиздер деп каалоолор болду, анан сунуштар болду. Ошону колдоо максатында фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот.
7: Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти 2026-жылдын 1-июлунан тартып накталай эмес төлөм системасына өтүү боюнча рейдтик иш чараларды жүргүзүүдө. Анын жүрүшүндө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга накталай эмес төлөм системасынын артыкчылыктары тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүүдө.
9: Урматтуу жүргүнчүлөр, Тулпар компаниясы көпүстөгү карталарга акция жүргүзүп жатат. Жүргүнчүлөрдү накталай эмес төлөмгө оңой жана жеңил өткөрүүчү. Бул акциянын шарты, сиз картаны 100 сомго аласыз, ошол 100 сом автоматтык түрдө балансыңыз толукталат. Ошондо картаңыз акысыз болгон болот. Ал 100 сомду сиз автобустарда жүргөндө төлөм жүргүзсөңүз боло берет. Бул карталарды биздин көзөмөл кызматчыларынан, ошондой эле сервистик борболордон алсаңыздар болот.
7: Бирок бул маселе шаардык кеңештин тиешелүү комиссиясынын депутаттары тарабынан дагы көтөрүлгөн. Алар накталай төлөм мүмкүнчүлүгүн сактап калууну сунуш кылышкан. Каралып жаткан варианттардын бири аялдамалардагы терминалдар, коомдук жайлар же түз эле транспорт аркылуу атайын талондорду сатып алуу болгон. Ошондой эле көзөмөлдөөчүлөр жүргүнчүлөргө билеттерди сата алышы мүмкүн. мүмкүн. Дагы бир вариант айдоочудан тулпар картасын бир жолку сапар үчүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү дагы киргизилген. Транспорттун жаңы талаптарга техникалык даярдыгы тууралуу тулпар долбоорунун операциялык ишмердүүлүк боюнча директорунун орун басары Бекжан Акматбеков буларга токтолду.
10: Азыркы күндө бизде 5 ашык актала эмес төлөм түрлөрү ишке кирген. Жанагы транспорттук карталар 3 категориядагы банк карталары, Visa, MasterCard, Elcard деген, Google Pay, NFC деген жана QR-код менен дагы төлөм жүргүзсө болот. Жана шаардан тышкары башка региондордон келгендер төлөм жанагындай приложениялар бар болсо, ар кандай приложениялар аркылуу QR-код менен төлөсө болот. Же болбосо сатуу пункттарынан же болбосо айдоочудан карта сатып алып, ошол жерден карттын өзүндө бир жолу жол жүргөнгө балансы бар. Сатып алып төлөп өтсө болот. Ал картанын мөөнөтү чектелген эмес. Шаарга келип турган сайын ал картаны толуктап туруп колдонуп жүрө берсе болот.
7: Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири электрондук төлөм платформасы. Иштеп чыгуучулардын айтымында жаңы система жүргүнчүлөрдү отургузуу процессин тездетип, төлөмдөрдүн ачыктыгын жогорулатып, жол кирени төлөөнү жеткиликтүү кылат. Системанын иштеши тууралуу Бекжан Акматбеков буларды кошумчалады.
10: Ошол актала эмес төлөмдөргө өтсөк, операциялардын саны көбөйөт, ошого биз даярдандык да. Андан тышкары карта менен толуккандуу запаска ошол 300 000 карта алдык, жана кошумча дагы карта заказ кылдык. Мындан тышкары ар бир автобуста азыр валидатор орнотулган, жана жаңы автобустар келе турган болсо, аларга дагы биз пландап 700 валидаторго заказ кылып койдук. Азыр ал ошол заводдо, производствода болуп жатат. Ошондой даярдык иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Биз техникалык жактан ала кетсек, долбоор толук өткөнгө даяр.
7: Бишкек мэриясы белгилегендей, өзгөрүүлөрдүн негизги максаты жүргүнчүлөрдү чектөө эмес, аларга ыңгайлуу төлөм ыкмаларын сунуштап, системаны ар кандай категориядагы колдонуучуларга акырындык менен ыңгайлаштыруу. Ошондой эле автобус каттамдарынын номерлерин жаңыртуу күтүлүүдө. Бул Борбор калаанын транспорт тармагын шаар тургундары жана меймандар үчүн түшүнүктүүрөк кылууга багытталган. Коомдук транспортта жаңы төлөм эрежелерине өтүү 1-июлдан тарта башталат. Накталай төлөмдүн акыркы механизми жана талондорду сатуу тартиби система ишке киргизилген сайын такталат. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
0: Бишкекте саат 7:20 болду. 1-чи радионун Таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Эми азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек. Мен кайрадан эле сөз кезегин кесиптешим Жумаканга узатам. Жумакан.
11: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? 1-июлдан тартып лицензиясы жок такси айдоочуларына карата рейдтер жүргүзүлө баштайт. Инспекторлор айдоочулук күбөлүктү, техникалык паспортту, ОСАГО камсыздандыруу полисин, инструктаждан өткөндүгү тууралуу документти жана лицензияны текшеришет. Тийиштүү уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Лицензия 10 күн ичинде берилет. Мамлекеттик алымдын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензия айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгон жарандарга, оң рулду унаа айдоочуларына, техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдарга берилбейт. Мындан тышкары такси унааларынын сыртында 40-30 сантиметр өлчөмүндөгү таанымал шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү жана лицензиясынын колдонуу мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
12: Менинче туура эле ошо алдын алыш керек. Жанагы кырсыктар деген эми бул көпчүлүккө көпчүлүк ичип алып айдап атпайбы? Ошолорду сактаныш керек, ичпеш керек, зарылма тургандан кийин өзүнө ишениш керек. Ошол баарына ден жок адам жоопкерчилиги, өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Ошол рахмат.
13: Лицензия алган туура эле?
12: Лицензия алган туура эле, ооба. Лицензиясыз болбойт да.
13: А сиз өзүңүз канча жылдан бери?
12: Мен такси айдай этпейм, мен жумуш кылам өзүм.
13: Канча жылдан бери ошол рульдасыз?
12: Рульда уже 74 жылдан бери.
13: Жол эрежелерин кантип сактайсыз? Акыркы жолу канча сом айыппул төлөдүңүз? Качан буздуңуз?
12: Акыркы жылы ол алгачкы 2 жылдын ичинде көп төлөдүм, потому что камераларга көп түштүм. Мен 90, 100 менен айдап ошондон көп түштүм. Азыр уже сактанып уже билип Анан эми айып пул төлөбөй калдым уже.
14: Лицензия эмне кереги бар?
13: Себеп?
14: Себеби мен лицензия алам деп эми ошт. Кээ бир таксилер бар да эми. Үйүнөн чыгып шаарга чейин такси кылгандар бар. Кээ попутчу ала кеткендер бар. Ушулар эми лицензия алам деп акча кетирип отурабы. Эми жаш балдар эми стажына карап
13: адам өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жакшы
14: да. Эми жаш балдарга эмесе болот. Анан чоң эле немелерге.
13: Стажы көптөргө жөн эле койсо дейсиз.
14: Жөн эле койсо болот. Өзүм да маршрутка айтайын. Дагы 15 жылдан бери. Мен акыркы жолу жол эрежесин бузганыма 3 ай болуп калды.
13: Айыппул төлөдүңүз. Канча сом?
14: Азыр эле 1000 сом. Кечинде уктайм, маршрутка айдагандарды билесиң. Эртең менен жумушка чыгам, кеч барып отурам. 2 саат.
4: Жоопкерчиликтүү болуш керек. Машина, бала, адам, шофёр бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Ооба, туура келишет деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Баардык шарттарды карайбыз, дем алып.
15: Ичип ал айдагандар болотпу? Ичкендейин машинага оор эле айдабай эле болуш керек да. Менимче ошол тудан эле го дейм, прованымды ажыратып. Мен ал өзүнө эмес, башка да жанындагы адамдарга да зыян тиет да.
16: Жакшы эле болот го, тартип керек да. Анан ичип алып, чейип алып айдай берсе бирге мен баштаса. Жакшы эле машина, коопсуздук керек да.
17: Экзамен бул каждый жыл өтсө да жакшы, каждый водителге, чтобы унутпайт.
18: Законду өзгөртүш керек. Башка мамлекеттерде закон бар таксилер жөнүндө. Бизде да закон кабылдаш керек. Порядок кылыш керек. Ошол жерде бүт нерсе каралат. Закондо алардын өздөрүн жобосу болот. Ошонун ичинде баары камтылат. Таксилер өз билемди кылышат.
16: Керек да.
13: Себеп?
16: Алса болот, керек да лицензия.
13: Лицензиясыз иштебейт.
16: Ооба. Лицензия иштеген жакшы да.
19: Шопурлар жоопкерчилик алыш керек. Таксисттер этет болуш керек, ичпеш керек. Энергетик менен энергетик ичип жолго отурбаш керек. Ушул
20: калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Европада ысыктан 1300 ашуун адам каза болду. Белоруссия президенти Александр Лукашенко Кытайга иш сапар менен барды. Россияда бензин тартыштыгы күчөдү. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Венесуэлада күчтүү жер титирөөдөн кийин уранды алдында дээрлик 4 күн жаткан ата бала куткарылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Куткаруу иштери Каракас шаарынан 40 чакырым түндүктө жайгашкан Карабледа шаарында жүргүзүлгөн. Издөө иштерине Венесуэланын куткаруучуларынан тышкары Франция жана Америкадан келген адистер да катышты. Эске салсак, 24 июнь күнү кечинде Венесуэлада күчү 7-7.5 баллга жеткен 2 ири жер титирөө 1 мүнөткө жетпеген аралыкта катталган. Бул акыркы 100 жылдан бери өлкөдөгү эң күчтүү жер титирөө өлөрдүн бири болуп эсептелет. Зилзаланын кесепетинен 1,5 миңдей адам көз жумду. Кытайдын түштүк батышындагы Сычуан провинциясында болсо күчү 5,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Жер силкинүү 29 июнга караган түн ичинде болуп, анын очогу Ибин шаардык округуна караштуу Гаосян уезинде жайгашкан. Алдын ала маалымат боюнча каза болгондор жок, бирок 10 ашык адам жеңил жаракат алып ооруканага жаткырылган. Жер титирөөдөн кийин аймакта 3-деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режими киргизилип, үйлөрү жабыркаган 200 тургунга убактылуу турак жай берилген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 21 июндан бери Европада катуу ысыктан 1300 ашуун адам каза болду. Уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесустун айтымында учурда 150 миллионго жакын адам экстремалдуу ысыктын таасирине кабылууда. Айрым өлкөлөрдө мектептер жабылып, электр тармагы күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа өлкөлөрүн ысыктан калктын саламаттыгын коргоо боюнча чараларды күчөтүүгө чакырып, климаттын өзгөрүшү мындай аба ырайынын улам-улам кайталанышына себеп болуп жатканын белгиледи. Ал арада Европадагы рекорддук ысыкка климаттын өзгөрүшү себеп болуп жатканын окумуштуулар жүргүзгөн изилдөөдө айтылды. Маалыматка ылайык, жердин орточо температурасы өнөр жайга чейинки мезгилге салыштырмалуу 1,5 градус Цельсийга жогорулаган. Окумуштуулар мындай экстремалдуу аптап мурда дээрлик мүмкүн эмес деп эсептелгенин белгилейт. Адистердин айтымында ысык аба ырайынын күчөшүнө туруктуу антициклон, Сахарадан келген ысык аба ырайы жана глобалдык жылуулук себеп болуп, мындай кубулуштар келечекте дагы көп кайталанышы мүмкүн. Урматтуу угуучулар, чет элдик кабарларды биринчи радиодон угуп жатасыздар. 29 июнда Белоруссия президенти Александр Лукашенко Кытай лидери Си Цзиньпин менен Пекин шаарында жолугушту. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы билдирди. Жолугушуу жергиликтүү убакыт боюнча күндүн биринчи жарымында мамлекеттик Дяоютай резиденциясында өткөн. Тараптардын жолугушуусунда кайсы маселелер талкууланганы азырынча расмий түрдө тактала элек. Лукашенко ошентип чыгыш жана түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө расмий сапар менен жөнөп кеткенин анын басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында ал региондун бир катар мамлекетине барып жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тараптар кызматташуунун ар түрдүү чөйрөсүндөгү масштабтуу жана келечектүү долбоорлорду ишке ашырууну талкуулай турганы күтүлүүдө. Белоруссия президентинин басма сөз кызматы маалымдагандай, ар бир сапардын алдында даярдык иштери жүргөн. Россияда бензин өндүрүшү былтыргыга салыштырмалуу 25% азайып, суткасына 85 миң тонна гана өндүрүлүүдө. Ошол эле учурда ички суроо талап 110 миң тоннаны түзүп, тартыштык 20% жеткени маалымдалды. Негизги себеп катары мунай иштетүүчү заводторго жасалган дрондук чабуулдар аталууда. Айрым аймактарда күйүүчү май сатууга чектөөлөр кирип, баалар да жогорулады. Адистер бул кырдаал инфляциянын өсүшүнө, жүк ташуу чыгымынын кымбатташы жана компаниялардын кирешесинин төмөндөшүнө алып келиши мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Москвада жана Россиянын бир катар аймагында бензин тартыштыгынан айдоочулар май куюучу жайларда сааттап кезек күтүп жатат. Айрым май куюучу жайлар убактылуу жабылып, кээ бирлеринде дизель гана сатылууда же бензиндин айрым түрү түгөнгөн. Ал эми Роснефть май куюучу жайларында бир кардарга 50 литрге чейин күйүүчү май сатууга чектөө кирген. Айрым станциялар күйүүчү майдын жаңы партиясын күтүп, убактылуу ишин токтотуп жаткандыктан узун кезек сакталып калууда. Мына ушундай маалыматтар менен дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодон жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио огурмандар, Бишкекте саат таңкы 7:30 болду. Таң Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Азыр аймактардагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
1: Рахмат кесиптеш. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Нокен районунун Эргеш Алиев айыл аймагындагы Шамшидин Сүйөркулов атындагы жалпы дарыгердик практика борборунун сакалды бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Республикалык бюджеттин эсебинен 79 319 000 сом каражат жумшалган жаңы имарат заманбап медициналык стандарттарга толук жооп берет. Адылбек Касымалиев айыл жерлеринде медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртуу бүгүнкү күндүн маанилүү милдеттеринин бири болуп саналарын баса белгиледи.
21: Мамлекет тарабынан медициналык кызматкерлердин материалдык техникалык шарттарын жакшыртуу боюнча олуттуу иштер болуп жатат. Республика боюнча көп ооруканалар курулуп, алар заманбап техника менен жабдылууда. Калктын дары дармек менен камсыз болуусу да көңүлдүн борборунда болуп жатат. Быйылкы жыл медиктер үчүн кубанычтуу жыл болуп, эмгек акылар кескин көтөрүлдү. Аларды өлкөбүздө кармап калуу жана жаш адистерди сапаттуу даярдоо максатында системалуу иштер болуп жатат. Аларды даярдаган окуу жайларына бюджеттен көбүрөөк каражат квота бөлүнүп берилип, анын ичинен абдан керектүү адистиктерге өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Тиш врачтар көп, хирургтар жетишсе экенин эске алып, министрликке жана окуу жайларына тиешелүү тапшырмалар берилди. Бүгүнкү ачылып жаткан бөлүм калкка сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзөт.
1: Ош шаарында коомдук тамактануу жайларга фискалдык программалык камсыздоону киргизүү оң натыйжа берди. Муниципалитеттен билдиргендей, пилоттук долбоордун алкагында ресторан, кафе жана тамактануучу жайлардын кирешесин так эсепке алуу системасы иштеп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча, жаңы система киргизилгенден кийин Ош шаарындагы коомдук тамактануу тармагынан түшкөн салыктар 60% көбөйгөн. Бул көрсөткүч ишкерлердин каржылык операцияларынын ачыктыгынын жогорулаганын көрсөтөт. Ташкөмүрдө архитектура башкармалыгынын жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Жаңы имараттын курулушу министрликтин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана архитектура тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу багытындагы иштердин алкагында ишке ашырылды. Курулуш иштери 2025 жылдын күзүндө башталган. Жалпы аянты 271,9 чарчы метрди түзгөн эки кабаттуу имаратта жыйындар залы, күтүү залы, архив, кабыл дама, бирдиктүү терезе кызматы жана техникалык бөлмөлөр жайгашкан. Заманбап талаптарга ылайык курулган имарат кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин башкармалыктын жамааты эски имаратта иш алып барып келген. Ысыгат районунда кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери башталды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирди. Район боюнча жалпы 21575 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалган. Анын ичинен 8186 гектарын буудай түзөт. Ош шаарында Курман Жандатка көчөсүн капиталдык оңдоп түзөө иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, учурда аталган көчөнүн Аматов көчөсүнөн Токтомушев көчөсүнө чейинки бөлүгүнө асфальт төшөлүүдө. Жолдун узундугу 1 чакырымды, туурасы 24 метрди түзөт. Эки четинде ирригациялык тутум, жашыл аймагы каралган. Карабалта шаарында катуу тиричилик калдыктарын сактоочу жаңы санитардык полигонду куруу боюнча жумушчу кеңешме өттү. Долбоордун жалпы баасы 4 миллион долларды түзүп, ал Япониянын гранттык колдоосу менен ишке ашырылат. Натыйжада заманбап экологиялык жана санитардык стандарттарга жооп берген Фукуока Япон технологиясынын негизинде жаңы полигон курулат. Жолугушууда полигон куруу үчүн жер тилкесин тандоо, муниципалитеттер аралык кызматташуу жана айылна чөйрөнү коргоо талаптарын сактоо маселелери каралды. Ысыгат районундагы Сынташ айылында заманбап үлгүдөгү жаңы спорт комплекс курулду. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, объекттин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 64 миллион сомдо түздү. Башкы планга ылайык, спорт комплекс 2 кабаттуу А жана Б блоктордон турат. Имараттын жалпы аянты 620 чарчы метр. Урматтуу радио угармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан угуп жатасыздар. Ошондой эле улуттук каналдын расмий сайтынан, же болбосо УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга Play Market App Store'дон жүктөп алып, онлайн уксаңыздар болорун айтып өтөлү. Таңкы Кыргызстан программасы саат 7:00-ден 9:00 чейин иш күндөрү түз эфирде. Ал эми 8:00-ден кийин негизги теманы алып чыгабыз. Студияга меймандар чакырылды. Тагыраагы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын мына ушул медиа долбоорунун алкагында жетекчилер биздин студияда маек кылып, мына ушул иш күнүн биринчи радиодон баштап жатат. Кечээ күнү болсо, өзүңүздөр билгендей, жаратылыш экология техникалык көзөмөл министри студияда болду. Ал эми бүгүн болсо, мына ушул долбоор уланып студияга илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматованы биз күтүп жатабыз. Мына ушул жогорку окуу жайлар, жогорку билим берүү багытында, инновация жаатында суроо сунуш пикириңиз болсо, албетте министрге берип жообун алсаңыз болот. Студияга чалыңыз, социалдык тармактагы баракчалар аркылуу дагы эфирге чыгабыз. Эң башкысы, биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан дагы саат 8:00-ден кийин түз эфирге чыгарыбызды айтып өтөлү. Эмесе дагы бир маанилүү маалыматка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мамлекеттик салык кызматы өлкөдө иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандардын салык милдеттемелерин түшүндүрүү боюнча маалымат өнөктүгүн баштады. Салык мыйзамына ылайык курулуш, айыл чарба жана жеке тейлөө чөйрөсүндө жеке жактардын колунда иштеген мигранттар үчүн патенттин баасы айына 800 сом. Ал эми камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү өлкөдөгү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт. Кененирээк кийинки репортажда.
3: Акбар Маразыковтун патент системасы менен иштеп келгенде тажрыйбасы мол. Ал 22 жыл Россияда эмгектенип ишкерлик жүргүзүп келген. Бүгүнкү күндө ишкерлер биримдигинин өкүлү. Патент тууралуу Россиядагы тажрыйбалары менен бөлүштү.
5: Москвадан 22 жыл жашап, ишкер катары өзүмдүн опытуман бөлүшөйүн. Эгер ишкерге сырттан келген мигрантты юридически да, физически да байлаган система жок болсо, бул миграциянын ишкерлерине чөнтөк эле ала турчу бир схема пайда болот да. Ишкер менен иште турчу кишинин жумушун, юридический жагын баардыгына камтып, ошо келип кеткенге чейинки милдетин ала турчу система боло турган болсо, анда контролировать этсе болот да.
3: Жогоруда белгилегендей эмгек мигранттарынын ишмердиги үчүн патент системасы башка мамлекеттерде иштиктүү аткарылып келет. Россияда эмгектенген кыргызстандыктар өлкө ЕЭПке мүчө боло электе патент системасы менен эмгектенип келгени буга мисал. Эми мындай система чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргызстанда дагы иштеп баштады.
2: Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн чектеш мамлекеттердин чет өлкөлүк жарандарынын салыктык милдеттенмелерин түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык курулуш, өсүмдүк өстүрүү, мал басы жана жеке төйлөө чөйрөсүндө иштөө үчүн жеке жактар Кыргызстандын жарандары гана жалдаган кокушу мамлекеттерден келген эмгек мигранттары үчүн патенттин негизинде салыктын белгиленген ставкасы каралган. Эмгек мигранты патенттин жана камсыздандыруу полисин өз алдынча сатып алууга милдеттүү экенин эстен чыгарбоо керек. Патенттин баасы белгиленген жана айына болгону 800 сомду түзөт. Камсыздандыруу төгүмүнүн өлчөмү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт.
3: Мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү жетектөөчү адиси Айпери Адамкулова патент визасыз режим учурунда гана жарактуу жана жеке жактардын колунда иштөөгө уруксат берет деп патентти биринчи жолу алуунун тартибин түшүндүрүп берди.
2: Визасыз режим мөөнөтү күчүнө болгон маалда жеке идентификациялык номерди алуу үчүн каалаган калкты төйлөө борборуна кайрылууга тийиш. Паспорттун түп нускасын жана анын нотариалдык жактан күөлөндүрүлгөн котормосун, пен ыйгарылганы жөнүндө маалыматты жана убактылуу жашаган жеринен каттоо талонун алып, иштеген жери боюнча аймактык салык органына кайрылып, STI-163 формасы боюнча арыз жазып, биринчи кагаз патентин алышы керек. Биринчи жолу келген учурда салык кызматынын инспектору кабинет салык КЖ сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү үчүн логинди жана сыр сөздү берет. Андан кийин патентти смартфон, планшет же компьютер аркылуу аралыктан узартып турууга болот.
3: Ошол эле маалда чет элдик жаранга иш берүүчүлөр үчүн дагы талаптар бар. Тагыраагы салык кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды расмий тариздөө жана патенттин болушун көзөмөлдөө иш берүүчүнүн укук коопсуздугу экенин эскертет.
2: Эгерде эмгек мигранты юридикалык жактан же жеке ишкердин колунда иштесе, анда иш берүүчү салык агенти катары чыгат. Жумушчунун эмгек акысынан киреше салыгын өз алдынча кармап калат, зарыл болгон чегерүүлөрдү жүргүзөт жана салыктык милдеттенмелерди аткарууга байланышкан бардык жол жоболорду өзү жасайт. Жеке курулуш же чарбалык муктаждыктар үчүн чет өлкөлүк адистерди жумушка тарткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын эсине салабыз. Жумушчуларды расмий тариздөө жана аларды патенттин бар болушун көзөмөлдөө мыйзамдарды сактоонун жана иш берүүчүнүн укуктук коопсуздугунун маанилүү шарттары болуп саналат.
3: Мигранттарды каттоого албай туруп ишке орноштуруу үчүн мыйзам боюнча административдик жооп каралган деп айтылат маалыматта.
0: Бишкекте саат 7:40 болду. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө болуп жаткан жаңылыктарды уңуздар. Аны жасалма интеллект даярдаган.
6: Кыргызстанда жогорку окуу жайларда илимий изилдөөлөрдү каржылоо эрежелери каралууда. Тажикстанда чет элдик жарандарга кыймылсыз мүлк сатып алууга уруксат берилет. Казакстанда алгачкы санариптик тез жардам модулу ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда илим изилдөө чөйрөсүн каржылоонун колдонуудагы механизмдерин өзгөртүү сунушталды. Мыйзам долбоору илимий уюмдардын жана жогорку окуу жайлардын каржылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү караштырат. Документте жогорку окуу жайлар илимий иштерге багытташы керек болгон атайын эсептердеги каражаттын үлүшүн 1%дан 3%га чейин көбөйтүү сунушталат. Каражаттар лабораторияларды модернизациялоого, изилдөөчүлөрдү тартууга жана эл аралык гранттык долбоорлорго катышууну кеңейтүүгө сарпталат. Мындан тышкары, улуттук Билимдер академиясы, анын илимий мекемелери, тармактык уюмдар жана жогорку окуу жайлары өздөрүнүн кирешелерин тескөөдө кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Алар мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттарды кошумча макулдашуусуз эле колдоно алат. Ошондой эле мамлекеттик тапшырыктан тышкары акы төлөнүүчү изилдөөлөрдүн, окутуунун, консультациялардын, басма иштеринин жана башка кызматтардын бааларын өз алдынча белгилей алат. Демилгенин авторлары мындай өзгөрүүлөр учурдагы каржылык чектөөлөрдү жоюуга жана өлкөнүн илимий потенциалын бекемдөөгө жардам берет деп эсептешет. Тажикстанда чет элдик жарандарга турак жай сатып алууга уруксат берилет. Бирок бул укук өкмөт тарабынан аныктала турган аймактарга гана тиешелүү болот. Мындай өзгөртүүлөр өлкө парламентинин жогорку палатасы болгон мажилиси 1006 сессиясында Тажикстан Республикасындагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамга киргизилди. Негизги өзгөрүү чет өлкөлүк жарандар эми өлкөнүн бардык аймагынан эмес, өкмөт атайын белгилеген аймактардан гана турак жай сатып ала алышат. Бирок кайсы шаарлар, райондор же аймактар чет өлкөлүктөр үчүн ачык болору так көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле өкмөт бул аймактардын тизмесин качан беките турганы да маалымдалган жок. Бул өзгөртүүлөргө чейин мыйзам кыйла катуу болгон. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар турак жайды убактылуу пайдаланууга гана ала алышчу. Жалпы эреже боюнча алар турак үйлөрдү, имараттарды жана турак жай фондусуна кирген башка объектилерди жеке менчикке сатып ала алышкан эмес. Мыйзамдуу мураскер катары мураска алуу учурларында, ошондой эле Тажикстандын мыйзамдарында же эл аралык укуктук актыларда башкача каралган учурларда гана өзгөчө мүмкүнчүлүк берилген. Мажилисим эле мыйзам долбоорун добушка коюп, аны жактырды. Алматы облусунда Казакстандагы алгачкы камкор соцсанариптик тез жардам пункту ишин баштады. Ал өзгөчө кырдаалдарда ыкчам жардам көрсөтүүгө багытталган. Санариптик пункт Капчыгай жээгинде ачылган. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда тез жардам кызматына байланышуу үчүн соц баскычын басуу жетиштүү. Адис адамдын абалын аралыктан баалап, зарыл болсо медициналык топту жөнөтөт. Алдын ала баалоодон кийин фельдшер инфаркт жана инсульт белгилеринен баштап, жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу башка учурларга чейин курч абалдарда эмне кылуу керектигин түшүндүрөт. Модулдун конструкциясы 360 градустук көрүү аянты бар видео байкоо системасы менен жабдылган. Спутниктик интернет туруктуу байланышты камсыз кылат. Бул медиктердин бейтап менен күнү-түнү байланышта болушуна шарт түзөт. Капчыгай жээги долбоорду ишке киргизүү үчүн биринчи аянтчы болгону дагы жөн жерден эмес. Жайында бул жерге күн сайын миңдеген эс алуучу келет. Демек, бул жерде өзгөчө кырдаалдардын коркунучу жогору. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында пахтадын жип ирүүчү фабрикада жаңы өндүрүш ишке киргизилет. Маалыматка караганда, өкмөттүн жыйынында текстиль өнөр жай өнүктүрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары баяндама жасады. Анын айтымында фабрикада текстиль өнөр жайынын калдыктарын кайра иштетүү аркылуу ар кандай продукцияларды чыгаруу жолго коюлууда. Бул импортту алмаштыруучу продукциянын өндүрүшүн көбөйтүүгө, ички керектөө орногун толтурууга, тармактын экспорттук потенциалын жогорулатууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгө болот деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстандын Анжиян шаарында Анжиян түрк дүйнөсүнүн маданий борбору 2026 долбоору ачылды. Түрксой эл аралык уюму тарабынан уюштурулган бул иш-чара түрк дүйнөсүнүн маданий байланыштарын бекемдөөгө жана ортак баалуулуктарды жайылтууга багытталган. Салтанаттуу ачылыш аземи Бабур багы амфитеатрында өтүп, ага түрк тилдүү мамлекеттердин маданият министрлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, дипломатиялык миссиялардын жетекчилери жана маданият, искусство ишмерлери катышты. Ачылыштын алкагында түрк элдеринин улуттук көркөм мурасын, чыгармачылык өнөрүн жана маданий салттарын чагылдырган кеңири программа тартууланды. Ошондой эле, салтанат учурунда Анжиян палькасы бийинин 20 миңден ашуун катышуучу тарабынан аткарылышы менен катталган дүйнөлүк жетишкендик үчүн Гиннестин рекорддор китебинин расмий сертификатын тапшыруу аземи өттү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Ушул эле теманы улай Борбор Азия чөлкөмдөгү жаңылыктардан кошумчалай кетсек, Европа Кеңешинин парламент ассамблеясында Казакстанда конституциялык референдум реформалардын жаңы этабы аттуу жазуу түрүндөгү декларация жарыяланды. Документке 22 парламентарий кол коюп, анда 15 мартка конституциялык референдум жана анын алкагындагы саясий реформалар колдоого алынганы белгиленген. Декларацияда башкаруу системасын жаңылоо, мыйзам үстөмдүгүн чыңдоо, адам укуктарын коргоону күчөтүү жана Казакстан менен Европа Кеңешинин кызматташтыгын өнүктүрүү мааниси белгиленет. Ошондой эле Европа Кеңешинин парламент ассамблеясы депутаттары өлкөнүн демократиялык реформаларын мындан ары да колдоого даяр экенин билдирген. Ал эми коңшу Өзбекстанда 16 жашка чейинки балдардын социалдык тармак колдонушуна чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоору даярдалышы мүмкүн. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министри Эзосхон Каримова билдирген. Айтымында демилге учурда

0: Кабинети өкмөттүк акселератор программасын алканда эки жаңы реформа башталганын жарыялады. Жаңы демилгелер бюрократияны системалуу түрдө кыскартууга, кагаздагы иш процессин толугу менен жоюуга жана эң көп талап кылынган мамлекеттик кызматтарды заманбап санарип форматка өткөрүүгө багытталган. Кененирээк Гүлбүбү Сөнуанын репортажы.
1: Өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагында дагы эки маанилүү реформа башталды. Биринчи ири долбоор финансылык институттарда күрөөнү алып салуу жол жобосун түп тамырынан бери жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Бул кеңири таралган операциялардын бири кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоонун дээрлик жарымын түзөт. 2026 жылдын биринчи беш айында эле 34 миңден ашык процедура аткарылган. Жогорку суроо талапка карабастан жарандар дагы эле ашыкча бюрократияга туш болууда. Документтердин түп нускасы алуу үчүн банктарга жеке өзү барып, мамлекеттик органдарда кезек күтүп, бир нече күнгө созулган каттоо процессине катышуусу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев учурдагы кырдаалдын негизги себеби катары каржы институттары менен кыймылсыз мүлктүн мамлекеттик реестринин ортосунда түз санарип маалымат алмашуунун жоктугун белгиледи.
2: Түзүлгөн кырдаалдын мына негизги себептери жаран, финансылык уюм жана кыймылсыз мүлккө укуктардын реестринин ортосунда түз санариптик өз ара аракеттенүүнүн жоктугу. Кагаз документтерин милдеттүү түрдө пайдалануу тараптардын биринин жеке катышуусунун зарылдыгы жана маалыматтык системалардын чачыранды иштеши болуп саналат. Мунун натыйжасында жарандар банктарга жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу барууга, узак кезек күтүүгө, кошумча транспорттук жана финансылык чыгымдарга дуушар болууда. Ошондой эле документтерди жоготуу тобокелдиги, жер агенттигинин кызматкерлерине болгон жүктүн көбөйүшү жана коррупциялык тобокелдиктер жаралууда. Мындан тышкары адистер кагаз документтерин электрондук архивде сактоо үчүн аларды кошумча сканерлөөгө аргасыз болушат.
1: Маселени чечүү үчүн 100 күндүн ичинде түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөдөн бошотууларды онлайн каттоо кызматы ишке киргизилет. Жаңы система күрөө берүүчүгө арызды аралыктан берүүгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда банктарга Е-нотариат системасы аркылуу ыйгарым укуктарды автоматтык түрдө текшерүү менен булуттагы электрондук кол тамганы колдонуу менен милдеттенмелердин токтотулгандыгын тастыктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Аталган реформаны ишке ашыруу процессти 2 жумушчу күндөн 5 саатка чейин кыскартып, мамлекеттик органдарга жеке баруу зарылдыгын толугу менен жокко чыгарат.
2: Бул маселени чечүүнүн жолу катары түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөнү алып салууну онлайн каттоо сервисин иштеп чыгуу сунушталууда. Күрөө берүүчү жаран кыймылсыз мүлк объектисин аралыктан тандап арыз жөнөтө алат. Ал эми банктын ыйгарым укуктук кызматкери күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө электрондук билдирүүнү тиркеп, анын аныктыгын булуттук электрондук кол тамга менен ырастайт. Финансылык уюмдун кызматкеринин ишеним катынын аныктыгы Э-нотариат системасы аркылуу текшерилет. Андан кийин арыз жана тиешелүү документтер жер агенттигинин тиешелүү филиалына автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Каттоо аяктагандан кийин электрондук көчүрмө жарандын жана финансылык уюмдун жеке кабинеттерине жөнөтүлөт. Реформанын жыйынтыгы менен күрөөнү алып салуу мөөнөтү жарандардын финансылык уюмдарга жана жер агенттигине жеке баруусун талап кылбастан мына 1-2 жумуш күнүнөн 5 саатка чейин кыскартылышы керек. Реформанын ишке ашыруу кагаз документтерин жана ашыкча барууларды жоюуга, кезекте турууларды кыскартууга, жарандардын убакыттык жана финансылык чыгымдарын азайтууга, коррупциялык тобокелдиктерди четтетүүгө жана кызматтын жыйынтыгын толугу менен электрондук форматта алууга мүмкүндүк берет.
1: Экинчи артыкчылыктуу багыт катары министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16 жаштан 23 жашка чейинки студенттер үчүн багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу жөлөк пулдарды жана пенсияларды жаңыртуу процессин автоматташтырууну белгиледи. Учурда жаштар жыл сайын социалдык фондко же эмгек министрлигине кагаз түрүндөгү күбөлүктөрдү тапшыруу менен окууга кабыл алынгандыгын тастыкташы керек. Документти өз убагында тапшырбоо төлөмдөрдүн токтотулушуна, аялуу бүлөлөр үчүн каржылык кыйынчылыктарды жаратууга жана транспорт документтерди басып чыгаруу үчүн керексиз чыгымдарга алып келет. Бул жердеги негизги тоскоолдук билим берүү мекемелеринин маалымат базалары менен социалдык камсыздоо агенттиктеринин ортосундагы интеграциянын жоктугу болду. Жаңы демилгенин алкагында түндүк системасы аркылуу толук масштабтуу ведомстволор аралык кызматташуу орнотулат. Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги, ошондой эле агартуу министрлиги студент мәліметтерден бір тектуу заманбап базасын түзөт. Ал социалдык фонддун жана эмгек министрлигинин системалары менен интеграцияланат.
2: Аталган маселени чечүүнүн алкагында төмөнкү кадамдар ишке ашырылышы керек. Биринчи кезекте илим, жогорку билим берүү жана инновациялар

0: министрлиги жана агартуу министрлиги тарабынан студенттердин бардык формалары жана түрлөрү боюнча толук электрондук базасын түзүү жана актуалдаштыруу. Экинчиден, түндүк системасы аркылуу социалдык фонд, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги менен биргеликте автоматтык байланышты түзүү. Үчүнчүдөн, жарандын жеке идентификациялык номери аркылуу анын окуп жаткандыгы тууралуу маалыматты онлайн форматта заматта текшерүү жана тиешелүү төлөмдөрдү адамдын катышуусуз узартуу. Азыркы учурда студент билим берүү мекемесинен кагаз түрүндө маалымат алат, андан кийин убактысын жана финансылык чыгымдарды коротуп соцфонддун аймактык башкармалыктарына жана эмгек министрлигине тапшырат. Кабыл алынган маалыматтын негизинде пенсия жана жөлөк пул кайра эсептелет жана мөөнөтү узартылат. Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соцфонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2 демилген ишке ашыруу үчүн 100 күндүк мөөнөт белгиледи. Ал мамлекеттик түзүлүш жарандардын убактысын баалап, максималдуу ыңгайлуулукту жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу менен алардын кызыкчылыгына кызмат кылышы керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык тиешелүү ведомстволорго жана каржы мекемелерге жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын тез арада баштоону тапшырды.
2: Ардактуу радио огармандар, Бишкекте саат 7:53 болду. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын шейшемби 30-июндагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. 8:00 кийин дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова студияда конокто болот. Мына ушул тармакка байланышкан суроолоруңуздарды берип үлгүрүп калыңыздар. 8:00 кийин биз биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан жолугушабыз. Биз менен болуңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. бала ырысы жөлөк болу, арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Өттүү сөздү чугун уңгу жолдо улайбыз.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Ош шаарында тез жардам борборунун жаңы имаратынын курулушу жүрүүдө. Бул маселени 2 ай мурда президент Садыр Жапаров Ош шаарынын эли менен болгон жолугушуусунда тез жардам кызматынын кызматкери көтөрүп чыккан. Анда ал борбордун имараты эскирип, заман талабына жооп бербей калганын айтып, жаңы имарат куруу өтүнүчүн билдирген. Мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде маселе ыкчам чечилип, бүгүн эски имаратты демонтаждоо иштери башталды. Жаңы тез жардам борборунун курулушу президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн жаттын эсебинен каржыланууда. Долборго ылайык жаңы тез жардам борбору 2 кабаттуу бардык заманбап талаптарга жооп берген имарат болуп курулат. Бишкекте жеңилдетилген дары-дармектерди сатуу тартиби өзгөрөт. 1 июлдан тарта алар эл-аман дарыканалары аркылуу гана берилет. Жарандар электрондук рецепт менен 50% чейин арзандатуу ала алышат. Дагы кандай жеңилдиктер каралган, кененирээк кийинки материалда.
1: Бишкек шаарынын тургундарына кулак кагыш, эми мамлекеттик эпилдиктер жана кошумча милдеттүү медициналык камсыздандыруу программалары боюнча жеңилдетилген дары-дармектер эл-аман мамлекеттик дарыканалар аркылуу гана бериле баштайт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тараткан маалыматка ылайык, аталган пилоттук долбоор Бишкек шаарынын аймагында ушул жылдын 1 июлунан тартып 31 декабрына чейин ишке кирет. Жаңы эрежеге ылайык Борбор калаанын тургундары үчүн бардык электрондук рецепттер боюнча берилген дары-дармектер мындан ары эл-аман мамлекеттик дарыканаларында гана сатылат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду камсыздандырылган жарандарга тиешелүү медициналык көрсөткүчтөр болсо, алар жеңилдетилген дары-дармектерди электрондук рецепттер аркылуу 50% чейинки арзандатуу менен сатып аларын эскертет. Жеткиликтүү дары-дармектердин толук тизмесин үй бүлөлүк дарыгерлерден алса болот же милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун расмий сайтынан таанышса болот. Мындан тышкары бейтапта 5 категорияда оорулар бар болсо, алар дары-дармек каражаттарын 90% арзандатуу менен сатып алууга укуктуу. Бул илдеттерге бронх астмасы, параноиддик шизофрения, ар кандай аффективдүү бузулуулар, эпилепсия жана онкологиялык оорулардын терминалдык стадиясы кирет.
0: Кыргызстандын ички аба каттамдарынын тарыхында жаңы барак ачылууда. Биринчи жолу Баткенден Ысык Көлдү карай түз учуп барууга болот. Мындай мүмкүнчүлүк Асман Airlines авиакомпаниясы тарабынан түзүлүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунан кабарлашкандай, 16 июлдан тартып 30 сентябрга чейин тарыхта биринчи жолу Баткен Тамчы Баткен багыты боюнча түз авиакаттам ишке киргизилет. Бул каттам Баткен облусу менен Ысык Көлдүн жээгин эч кандай транзитсиз жана узак жол жүрбөстөн байланыштырат. Эми өлкөнүн түштүк аймагындагы тургундар болжол менен 1 сааттын ичинде Ысык Көлдүн жээгине жете алышат. Каттамдар ар бейшемби күнү күндүн 1:30 аткарылат. Бир тарапка авиабилеттин баасы 6500 сомдон башталат. Ордо калада күчтүү жаштар, күчтүү өлкө долбоорунун алкагында жаштар лагери старт алды. Иш-чара жаштардын лидерлик потенциалын өнүктүрүүгө, жарандык активдүүлүгүн күчөтүүгө жана коомдогу позитивдүү өзгөрүүлөргө катышуусун кеңейтүүгө багытталган. 4 күнгө созулган лагерге Бишкек шаарынан жана Талас облусунан келген 75 жаш лидер катышууда. Алар лидерлик жөндөмдөрүн өнүктүрүп, тажрыйба алмашып жана актуалдуу маселелерди чечүүгө багытталган демилгелерди иштеп чыгышат. Бүгүнкү күндө долбоор Кыргызстандын бардык аймагын камтып, анын алкагында жаштардын 45 тобу түзүлүп, 225 ашуун жаш катышуучу тартылды.
2: Бизде мындай лагерлердин эң бир маанилүүлүгү ошо жаштардын арасында лидерлик потенциалды көтөрүүгө абдан керек да. Себеби дегенде биздин жаштардын мамлекетте бүгүн жаштарга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, бирок аларга маалымат жетпегендиктен, же болбосо кээ бир жаштардын компетенциясы жетпей калгандыктан катышпай калган учурлар бар да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде атайын баягы мамлекеттик социалдык заказ деген бар. 1 000 000 - 200 000 сомго чейинки каражаттар ала берсе болот да, 200 000 000 - 1 000 000 чейинки каражат алса болот. Бирок ошол долбоорлорго региондогу жаштар аз катышат. Себеби долбоор жазганды билбегендиктен же болбосо маалымат жетпей калгандыктан. Мисалы үчүн бүгүнкү лагерлерде ошондой мамлекет менен жаштар ортосундагы кандай аянтчалар бар, аларга жаштар кантип катышса болот жана биз өзүбүздүн лидерлик сапатыбызды көтөрүүдө, медиа сабаттылыкты арттырууда, же болбосо гендердик теңчилик темаларын көтөргөндө эмнелерге көңүл бөлүш керекпиз, ошол тууралуу окутулар болот да.
0: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин 1 радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анын кесиптешим Урмат мырза алып барат. Урмат, саламатсызбы? Сөз сизде.
3: Саламатсыз бы, кутман таңыз менен, жаркын, сизге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалын көрүүнү улантыңыздар. Алдыдагы 60 мүнөттө ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорун алкагында илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова менен маек кылабыз. Биз менен болуңуздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылы Кыргызстанда илим жогорку билим берүү жана инновация тармагын санариптештирүү жана жасалма интеллектти интеграциялоо боюнча жигердүү иштер жүрүп жатат. Жаңы долбоорлорду каржылоо, стартаптарды колдоо жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо приоритеттүү багыттардан болууда. Бүгүн биздин тема жогорку окуу жайлар, илим чөйрөсүндө буга чейин башталган реформанын жыйынтыктары жана инновациялык долбоорлорго багытталат. Бүгүнкү чыгарылышты Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барабыз. Гүлжан, кутман таңыз менен.
4: Саламатсызбы, урмат. Арыбаңыздар, ардактуу радио угуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй, мына ушул ачык кабинет жоопкерчилиги аймак алкагындагы дал ушул кызыктуу дагы бир тема, же болбосо бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп турган темалардын бири ошол эле жогорку билим берүү. Балаңызды кайсы жака тапшырам деп аткан, кайсы жогорку окуу жайлар, балким чет өлкөлөрдө болобу, айтор, мына ушул жаатта сурооңуздар болсо, ошол эле мезгилде инновацияны бүгүнкү күндө стартап долбоорлор дагы ийгиликтүү ишке ашып жаткан кези, илим чөйрөдө кандай жаңылык бар, бизди угуңуз жана бизди көрүңүз. Аны кайдан көрөсүз? Биздин телефондор бул 312-0312-3921-90 жана 0502-3921-90. Жана ошондой эле биз азыр биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан түз чыгып жаткан кезибиз, Алатоо 24 каналынан дагы ютуб каналынан көрсөңүздөр болот. Студиянын мейманы жогоруда эскертип өттү, бизде министр конокто. Саламатсызбы, Гүлзат Тыныбековна. Студияга кош келдиңиз. Албетте, дароо эле маекти баштасак, анткени угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз да күтүп жатса керек. Бүгүнкү күндө деги эле жогорку окуу жайларда жогорку билим берүү тармагындагы президент чоң тапшырмаларды койгон, илимге дагы чоң тапшырма койгон, реформа жүрүшү керек деп. Дал ушул темада анда сиз бүгүн ачып берсеңиз, уктуруңуз да.
5: Саламатсыздарбы. Туура суроо бердиңиз эжей. Азыр ушу өлкөнүн жетекчилик тарабынан, урматтуу президентибиз тарабынан өтө чоң жоопкерчилик жана ушу жогорку билим берүү системасында, илим жаатында дагы көптөгөн реформаларга багыт алган убакыт келди. Азыркы учурда ошо жогорку окуу жайлардын билим берүү сапатын жакшыртууда, өркүндөтүүдө ошолордун лицензиялык талаптарын кайра караштырууга учур келди деп ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда азыр 85 жогорку окуу жай бар. Ошонун 50-30 жогорку окуу жай бул мамлекеттик жогорку окуу жай, 55 жогорку окуу жай мамлекеттик эмес, жеке менчик окуу жайлар. 231 000 студент ошо жогорку окуу жайда азыр билим алып жатат. Ошол эле бакалавриат, специалитет, магистратура, PhD багыттарында. Эми эң негизгиси, мен ойлойм, азыр ошо жогорку окуу жайлардын саны эмес, сапаты болуш керек. Алгылыктуу өзүңүздөр билгендей, 2022 жылы 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берилген. Ошонун эң негизги талаптары билим берүү сапатын дагы жогорулатуу, дүйнөлүк рейтингдерге кирген QS ранкинг, Times High Education рейтингдерге кирген, ошо дүйнөнүн азыркы замандын талаптарына жооп берген, эмгек рыногуна жооп берген адистерди даярдоо, илимий жаатында өркүндөтүү, ошо окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу жаатында дагы чоң талаптар коюлуп, ошол 5 университет өзгөчө макам берилген. Азыркы учурда ошол 11 университеттин өзгөчө макамы бар. Азыр дагы ошол эң биринчи берилген 5 университет жогорку окуу жайлардын өзгөчө макамын, ошо талаптарын аткардыбы деген маселелер туруп жатат. алар боюнча ар дайым мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бирок ошо мен ойлойм, эң биринчи талап ошо QS рейтингке кириш болчу. Ошол рейтингке киришти. Алгылыктуу ошо эл аралык банктын алкагында ошо жогорку билим берүү сапат жана инновациялар долбоорунун алкагында 19 миллион доллардан ашык 5 университет азыр ошо долбоорду киргизип жатышат. Көбүнчөсү ошо толук материалдык техникалык база жабдууларды жабдуулашып, мисал келтирсем, ошо кыргыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети ошо суу ресурстары, сууну туура пайдалануу боюнча чоң долбоор 4 миллион доллардан ашык. Андан тышкары Ош мамлекеттик университет ошо онкологиялык ооруларды алдын ала аныктоо чоң лаборатория, клиника куруп жатат. Ошондой эле Кыргыз медициналык академиясы, андан тышкары Кыргыз агрардык Скрябинатында Кыргыз агрардык улуттук университети дагы вирусология боюнча ошо өсүмдүктөрдүн жаңы түрүн табуу боюнча, өсүмдүктөрдүн ошо ооруларын аныктоо боюнча, экологиялык өзгөрүү, климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча, терең изилдөө боюнча Кыргыз мамлекеттик техникалык университети дагы кибер коопсуздук жана жасалма интеллект жаатында дагы ушу чоң долбоорду азыркы учурда ашырып жатат.
3: Гүлзат Тыныбековна, азыр биз угуучу көрүүчүлөрдүн суроолорун кабыл алууну баштайлы. Сиз кулакчынды кийип алыңыз суроону угуш үчүн. Саламатсызбы угарман, көр арман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, угуп
4: атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атасызбы бизди?
6: Өрттүн балын карайсыңарбы?
5: Ооба, албетте. Быйыл ошо
6: канча болуп
5: өрттүнүн балын былтыркыдай эле аныктап жатабыз. Көбүнчөсү ошо орто бал деп коет, орто балды быйыл көбүрөөк тапшыруучулардын арасынан ошо быйыл ОРТ тапшыруучулардын арасынан 42 миңден ашык 45 миңге жакын окуучу ошо ОРТ-дун пороговый балынан өттү. 120 бал баягы орто бал деп эсептеп, былтыркыдай эле ошо 110 балды аныктап жатабыз пороговый болуп. Бирок кээ бир ошо агрардык кесип бар, аларга ошо өрттүн балын кичине түшүрөбүз деп ойлойм. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү ошо колледждерге дагы техникумдарга дагы өрт балын киргиздик. Алардыкы 110 эмес, бир 100 балдын тегерегинде болот.
3: Буга чейин кандай эле колледждерге, техникумдарга
5: колледждерге өрттүн талабы жок болчу. 11-чи класстан кийин ошо көбүнчө өрт балын жеткиликтүү жетпей калган балдар болсо, же болбосо өрт тапшыра албагандар ошо көбүнчө колледжге кетти. Бул эң биринчи ошо билим берүү сапатын жогорулатуу иретинде бул токтомго өзгөртүү киргизип токтомго алып алынды. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо өрттүгө эртерээк даярданып алдын ала ушу даярдоо иштерин ата энелери дагы балдар менен биргеликте жүргүзсө.
3: Жакшы, Гүлзат Тыныбековна, мына жогорку окуу жайлары жөнүндө сөз кылып атыкпы? Анан жогорку окуу жайлардын кыскарганын дагы билебиз, бирок бири бирин кайталаган факультеттердин көбүнүн ушул кыскарууларга барган дагы билип атабыз. Анан бул багытта негизи эле эл аралык тажрыйба кандай? Ошол эле маалда эмне үчүн айрым жогорку окуу жайлар мындай кошулуп бириктирилип жатат?
5: Өзүңүздөр билгендей, былтыр ошо урматтуу президенттин жарлыгы менен Кыргыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин карамагына регионалдык мурунку Баткен мамлекеттик университети, мурунку Талас мамлекеттик университети, Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети карамагына кирген. Азыр алар ошо көп тармактуу регионалдык институт болуп калды, университет эмес. Бул ошо сиздер айткандай сандан сапатка өтүү болду. Билим берүү программаларын консолидациялоо, региондорду өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу, Буга чейин айтып кетпедим, Кыргыз улуттук университет азыр дүйнөлүк рейтингке кирген университет. Албетте анын дипломдору дагы көп мамлекеттерге таанымал болот. Ресурстарды бириктирүү болду. Ошол эле тажрыйбалуу биздин профессордук окутуучулук курама, ага эжелер баягы тажрыйба алмашып, ошо региондорго барып сабак берип, баягы биргеликте бирдиктүү реформа кылып, бирдиктүү өнүктүрүү болду. Анан өзүңүздөр билгендей, келерки жылы ошо гранттык негизде окуган студенттерди ротациялоо, академиялык мобилдүүлүк жарлык чыкты. Ошонун негизинде дагы ошо келерки жылда ошол региондук вуздарды чыңдоого дагы багыт алып, ошого алдын ала да даярдык көрүп жатабыз ошо региондук вуздар менен. Ошо сандан сапатка өтүү болду эң негизгиси, башкы максат.
4: Гүлзат Тыныбековна, түшүндүрүп өтсөңүз, мисалы студенттерди ротациялоодо аймактардагы регионалдык жанагы ачылган окуу жайлар жөнүндө кеп болуп атат да, ошондо ошол жактарда болобу ротация же
5: жок, түштүк аймакта окуган, бул гранттык, өзүңүздөр билгендей, жыл сайын ошо мамлекет тарабынан 10,000 грант бөлүнөт. Анын ошо 1,000 гранты милдеттүү түрдө, бул деген өзүңүздөр билген алтын сертификаттын ээлери, баягы эл аралык келишимде негизде окуган студенттерге өзүнчө квота беринет, 250 квота алтын сертификат. Быйыл азыр 55 сертификат болду, эми азыр акыркы ортунда жыйынтыктары чыкканда да аныкталат канча сертификат болот. Анан томолой жетем, баягы майыптарга өзүнчө бөлүнгөн квота, ошондон тышкары квоталар ошо региондук академиялык мобилдүүлүккө берилет. Бул ошо окууну бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр, мисалы үчүн түштүк аймагында бүтүрүүчүлөр түндүк аймагында университеттерге тапшырылат. Түндүк аймагында бүтүрүүчүлөрдүн түштүк аймагында университеттерге ошол жакка мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз ошо региондордун талаптарына ылайык, региондордун баягы кадрдык потенциал, кандай кадрдык жетишсиздик бар, региондордун өзүнүн өнүгүү стратегиясына карата, биз ошол региондорго карап, университеттердин материалдык базасына карап, мүмкүнчүлүктөрүнө карап, ошолорго жараша квотаны бөлүштүрөбүз. Бирок көпчүлүк квота ошол чоң шаарларга такалат, келип ошо түндүктө, ошо Бишкекте ошо көпчүлүк, көп бирок квотаны ошол жакка бөлүштүрүп жатабыз алдын ала. Анан түштүк болсо ошо Ош менен Манас шаарында.
3: Бул ротациянын мындай натыйжасын канча убакытта сезишибиз мүмкүн?
5: Ротациянын натыйжасын албетте мен ойлойм, келерки жылы Кудай буюрса башталып калса, азыр ошо жатаканаларды куруунун Кудай буюрса алдында турабыз. Өлкө башчыбыздын демилгеси, чоң колдоосу менен натыйжасын бир ойлойм, жакынкы бир 5 жыл.
4: Мисалы үчүн, албетте угарманыбыздын суроосу бар экен, дал ушул теманы анан кийин бир аздан кийин улантсак. Азыр угарманыбыздын суроосун калып алсак, саламатсызбы, сиз байланыштасыз.
7: Саламатсыздарбы?
4: Угатабыз.
7: Айтайын деген, урматтуу конок, эгерде бала же кыз жакшы окуса, анан жогорку окуу жайына өтүп ал ошол контракттын негизинде контрактты төлөй албай калса, кандай жардамдар болот деп ойлойчу. Анан ошондой эле жөнөкөй үйлөн балдарына силер кандай колдоолорду көрсөтөсүңөр? Мисалы алардын акчасы бар, акчасы жок, ар түрдүү да, эч кол тең эмес. Ушул жөнүндө бир кененирээк айтыңызчы, пожалуйста, элдер уксун, элдер билсин, анткени көп илимдүү, билимдүү биздин жаштарыбыз жогорку окуу жайда окуй албай калып атышат. Контракт эмне ушундай кымбат, мындай жөнөкөй жарандар төлөй албайт да муну. Рахмат.
5: Ушул контракт маселеси буга чейин абдан көп көтөрүлүп жаткан. 30-апрелде президенттин жарлыгы чыккан, өзүңүздөр билгендей, ушул контрактка мораторий киргизүү бир жылга. Буга чейин ушул контрактка 3 жыл, 2022-жылдан баштап 2024-жылга чейин мораторий болгон. Анан өзүңүздөр билгендей, баягы көпчүлүк контракттын жогорулушуна, контракттын эсебинен көпчүлүк университеттердин мугалимдери айлык акы алат. университеттин бюджети 10% ошо гранттык эсебинен, ошо гранттык азыркы айтып кетпедим, ошо жыл сайын грант бөлүнөт. 8-10% чейин ошо гранттык окуудагы балдар окуйт. Андан тышкары 90% ушу контракттан түзүлөт. Ошонун университеттин бир 80% көбүнчө ошо контракттын эсебинен ошо мугалимдерге айлык акы төлөнөт. Ошон үчүн эми баягы контракт кымбат деп көп кайрылуулар болгон үчүн ушу мораторий кирди деп ойлойм. Көпчүлүк ошо жеке менчик жогорку окуу жайлар көтөрүп алышкан, ошонун кесепетинен ошо контрактка дагы мамлекеттик жогорку окуу жайларга дагы таасирин тийгизди. Көпчүлүк агай эже окутуучулар дагы ушу контракт айлык акысына карап жогорку окуу жайларында да иштеп, бир эки жогорку окуу жайларда иштеп сабак берип жүрүшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде орто баллы жогорку болуп ушу эң жакшы көрсөткүчтөргө жетсе, албетте гранттык орунда орунга мүмкүнчүлүк болот. Анткени былтыр бизде бир 20% гранттык орун ушу бош калат да. Кээ бир кесиптерге биз эми артыкчылуу багыттарда кесиптерге быйыл бөлүштүргөнгө аракет кылып жатабыз. Бирок көпчүлүк ошол жогорку, мисалы үчүн 220-дан, 200 балдан, 210-дон, ошол эле 190-дон өйдө балл ОРТ алган, ЖРТ баллын алган окуучулар албетте бюджетке тапшырганга мүмкүнчүлүк алышат. Андан тышкары ошо университеттерде астында ошол льготный комиссия деген бар. Ошолор ошо баланын жөндөмүнө карап, баягы жашоо шартына карап, социалдык экономикалык абалына карап ошолорго баягы окуусунан жеңилдиктер берилет. Андан тышкары көптөгөн азыр эл аралык фонддор бар. Ошолор дагы мыкты окуган окуучулар студенттердин контрагын төлөшөт, ошондой да учурлар бар. Анан мен билишимче ошо жеке менчик бизде бир нече университеттер бар. Ошо Борбор Азиядагы Америка университети,
4: эл аралык университет,
5: эл аралык Ала Тоо университети, Нарындагы Борбор Азиядагы университет, Токмоктогу эл аралык университет, алар ошо окуусун мыкты окуган, көптөгөн социалдык долбоорлорго катышкан активдүү студенттерге 100%ге чейин ошо окууларына жеңилдик берет.
4: Мисалы ошол эле
5: кыргыз орус славян университети, мана кыргыз түрк манас университетинин баягы ортодон тышкары өзүнүн ички экзамени бар. Албетте ошо мыкты көрсөткүчтөрдү көргөзгөн мыкты окуучулар ошол жакка тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
4: Ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку балл алгандарга көбүрөөк ошол жеке окуу жайлар, жеке менчик окуу жайлар артыкчылык берип
5: жеңилдик берип келет.
4: Ооба, ошол эле мезгилде жана азыраак алып калган эптеп эле жанагы босого балды өткөндөрдүн көпчүлүгү эле биздин мамлекеттик окуу жайларга кабылып калган, ошол эле мезгилде келишимдик негизде окуп калган студенттер болуп атпайбы? Эми негизи эле ошол студенттерге бул өзгөчө, баягы баардык бала билим алышы керек деген азыркы талап
5: талап ошол
4: ошол баягы мүмкүнчүлүгү жетпей калган болобу, социалдык жактан кандайдыр бир кыйналган бала болобу, ошонун эле босого баллы жакшы жетпей калса мындай бир колдоо болушу мүмкүнбү? Мындай жалпы республикалык тестирлөө деле кээде бул баягы ийгиликке же бир эмеге карап калат эмеспи? Кээде билбеген суроону деле басып койсо ал жакшы окуган бала болуп кала берет.
5: Ооба, ошол азыр ошо ушуга чейин айтып кетпедимби, көптөгөн эл аралык фонддор бар.
4: Демек ошолор аркылуу гана
5: ошолор аркылуу
3: бизде угарман көрөрман бар, суроосун кабыл алабыз. Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
8: Алло,
3: уга атабыз, сизди сүйлөй бериңиз.
8: Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы,
8: саламатсыздарбы?
3: Сүйлөй бериңиз.
5: Сүйлөй бериңиздер, угуп атабыз.
3: Угуучубуз, көрүүчүбүз алыстап.
4: Алло, угуп атабыз сизди, бере бериңиз сурооңузду.
3: Сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп атабыз.
8: Мен Боолбек Классайнеке деген болом. Сиз менен дагы таныштым. 6 жылдан бери мен жатып такыр жооп ала албай койдум да. Себеби бизде химия. Анашалын атында бұлым кейін химия факультеті. Химия иліне жет өнбе түшіп алды. Өнбе түшіп алды. Ал жаңағы дүниелік тазасмайын іштей тұрған кез жөнелі. Жөнелі құрттарды деген түрінтекі шығарға тағы. Жақында мен осы президенті жазған аттыма үш ай болды. Екінші апрельді берген жақында жоғын алдым. Балдар тарап кетіп дейін сөздер. Сабақ күтіп алдыр үш айдан бері. Қарабай атышыланады. Ошалар кеңгенде деген ана білген қарайлысы. Жоқ, ал қарайлан үлкөзістің ең мүлісті кеңіздері егін қоздору жөрілік ба, атадын жөрілік ба башқыған төтеттілен комиссия ал комиссияға өте компетенті, өте зілімді адамдар кеткен болсы. Ошалар 20-ші жылында анықтап шыққан бақтарына дейін.
3: Ооба, байланыш жакшы болбой калып атат, сурооңузду так угулбай атат. Рахмат, негизги сурооңузду түшүндүк, урматтуу айым. Улуттук университеттеги химия факультети жөнүндө сөз болуп атат. Ооба, сапаты жөнүндө сөз болуп атат.
5: Ооба, буга чейин кайрылып кетишкен, бирок булар көбүнчө ошол материалдык, базалык лаборатория деп суранышкан. Мен буга чейин айтып кетпедимби? Ошол эл аралык банктын алкагында ошо таза суу, суу ресурстары боюнча булар чоң долбоору бар. Ошонун алкагында
4: да ошо химия факультетинин
5: химия, биология, география факультети, бир 3-4 факультет бул долбоорго тиешелүү. Ошо долбоордун алкагында дагы көп бир лабораториялар курулат. Анткени көбүнчө бул долбоордун эң негизгиси бул деген жабдууларды жана керектүү шаймандарды чоң материалдык техникалык базаны чыңдаган лабораторияга берилет да. Баягы негизги имарат, имаратты оңдоо, түздөөнү аны университет өзү камсыз кылыш керек. Бирок ички мыкты заманбап лабораторияларды түзүү бул долбоордун эң негизги максаты. Ошонун алкагында ошо материалдык техникалык лабораториясы буюрса курулат. Булар мен билем, бул химия биология факультети көп эле кайрылып келатат. Булардын корпусуна барып да таанышкам. Бир нече долбоорлорду жазган. Эми бара бара булар жака дагы улуттук университет дагы көңүл бурулуп иш алып жатат.
4: Эми ошол эле жогорудагы бизде чалып жаткан угарманыбыз бул профессор ошо химия илимдери боюнча Сайнаке Бобесова.
5: Сайнаке, Сайнакеже бир нече жолу келген.
4: Сизге дагы кайрылды эле, жолуккан белеңиз?
5: Бир нече жолу кайрылган, жолуккам, жарандар катары дагы кабыл алгам. Буга чейин мен кесиптештериме дагы айрылыптыр. Эми Сайнакеже мурунку эле баягы билим берүү сапатын баягы мыйзамсыз иштен кетип калган мугалимдерди эле айтып жатат. Бул боюнча териштирүү жүргөн, бир эмес 3-4 жолу комиссия жөнөткөм, комиссиянын жыйынтыгы бар. Бул биринчи жолу кайрылуу эмес.
3: Бул окуу жайлардын жанагы рейтинги, эл аралык рейтинги жөнүндө сөз кылып атабыз, статусу жөнүндө сөз кылып атабыз. Бирок анын ичиндеги билим сапаты жөнүндө сөз кылганда бардыгы төп келип жатабы деген суроо жаралып атат да.
5: Албетте билим сапатын толук кандуу, билим сапатын жогорулатуу деп айтып жатабыз. Бирок азыр биз өзүңүздөр билгендей толук кандуу санариптештирүүгө өтүп жатабыз. Ошол санариптештирүү дагы көп өзүнүн таасирин тийгизет. Анткени баардык окуу программалар, база, ошол эле мугалимдердин лекциясы, балдарын окуп аткан жөндөмдөрү, рейтинги, ошонун жыйынтыктары баары санариптештирилсе, бул дагы көп жыйынтык берет деп ойлойм. Мындан тышкары биз азыр KPI деген жаңы ошо натыйжага багытталган көрсөткүчтөр деген жаңы методологияны киргизип атабыз. KPI бул дүйнөлүк таанымал, ошол окуу болобу, илим болобу, билим болобу, ошонун сапатын өндүрүш болобу, сапатын жогорулатууга багытталган көрсөткүчтөрдүн бири. Былтыр ошо апробация иретинде киргизгенбиз. Буюрса жакын арада өкмөттүн токтому чыкса ошону ишке ашырабыз. KPI дегенде ошо жөнөкөй мугалимден баштап кафедра башчысы, декан башчысы, проректор, ректорго чейин ар кимине KPI коюлат. Ошо KPI'дин негизинде алардын ишинин жыйынтыгы, ишинин ишмердүүлүгү, мыкты сапаттуу билим берүүсүнүн жыйынтыгы көрсөтүлүп турат. Бирдиктүү бир платформага киргизебиз. Ошол KPI-дин негизинде биз ар бир университеттин билим берүү сапатын баалайбыз. Андан тышкары ошо квалификацияларды жогорулатууга чоң талап коюп атабыз. Илимге 3%'дөн процент кем эмес бөлүнсүн деп жатабыз. Бул деген бизден жаш окумуштуулардын, ошол эле жогорку окуу жайлардын агай эже окутуучулардын илимге болгон баягы жөндөмдөрүн, илимге болгон максаттарында көп иштеринде, илимий иштеринде алдыга жылдырат. Ошол KPI-ды толук кандуу санариптештирүү, андан тышкары ошо жасалма интеллект деп көп айтып келатабыз. Жасалма интеллектти биз кантип ал бизди башкарбай, биз кантип жасалма интеллектти башкарып, ошо окуу процессинде көндүмдөр кылып киргизебиз деген жакшы ойлорубуз бар. Кээ бир университеттер, мисалы үчүн Кыргыз мамлекеттик техникалык университет, Ош мамлекеттик университети, Алатоо университети өздөрү ошо жасалма интеллекттин курстарын, лекцияларын Курсерадан дагы бир нече дүйнөлүк базада болгон эл аралык адабиятка, эл аралык илимий ачылыштарга ачкан платформаларды сатып алып, өздөрү мугалимдерге, студенттерге таратып жатат. Биз бирок ошол мамлекеттик деңгээлде, министрликтин деңгээлинде чоң бир программа түзүп, ошол жасалма интеллектти окуу процессине туура пайдалануунун ыкмаларын киргизип жатабыз.
3: Бизде азыр кыскача жаңылыктар түрмөгү, андан кийин биз ачык кабинет долбоорун алкагында маекти улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен спорт жана ышкыбоздук балык улоого байланыштуу төлөмдөр азайтылды. Тиешелүү өзгөртүүлөр өкмөттүн токтомуна киргизилген. Жаңы тарифке ылайык, Ысык Көлдө чабак жана сазан улоо үчүн төлөмдөр 1 суткага 313 сом, 2 суткага 463 жана 3 суткага 613 сом деп бекитилди. Чечим жарандар үчүн балык улоону жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу максатында кабыл алынды. 3 май боюнча абал көзөмөлдө. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнү 3 майлоочу май менен камсыздоо маселеси боюнча өткөргөн кезектеги жыйында баса белгиледи. Жыйындын 3 май рыногундагы абал, учурдагы кор жана жеткирүү талкууланды. Белгилүү болгондой, 3 май импортунун альтернативдүү багытын өнүктүрүү боюнча иштер натыйжа берип, жаңы жеткирүү каналдары боюнча макулдашууга жетишилди. Жыйынтыгында Министрлер кабинетинин башчысы жооптуу органдарга 3 майды жеткирүүгө күн сайын мониторинг жүргүзүп, ыкчам маалымат берип туруу, ошондой эле мындай жыйындарды жума сайын өткөрүүнү тапшырды. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөө 30 сентябрга чейин узартылды. Чечимге ылайык, президент администрациясы, Жогорку Кеңеш, УКМК, Россия элчилигинин айланасында жана Алатоо борбордук аянтында митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми тынч жыйындарды өткөрүүгө Максим Горький атындагы аянтта уруксат берилген. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагынын 7 айылы дүйнөлүк банк каржылаган долбоорун алкагында таза суу менен камсыздалат. Учурда суу кудуктар жана суу кампалар үчүн жер даярдалып, Кызыл Коргон айылында казылган кудуктан чыккан суу ичүүгө жарактуу деп табылды. Алдыда суу түтүктөрүн тартуу иштери башталып, долбоор келерки жылы толук аяктайт. Чет элдик кабарлардан, Францияда катуу ысыктан улам 24 июндан бери миңге жакын өлүм катталды. Каза болгондордун 85% 65 жаштан жогорку адамдар экени айтылды. Аптаптуу ысык өлкөнүн бир катар аймагында 40 градустан ашып, оорукана жана тез жардам кызматына кайрылгандардын саны көбөйдү. Парижде коомдук жайларда спирт ичимдигин ичүүгө убактылуу тыюу салынып, Эйфел мунарасы менен Лувр музейи эртерээк жабылууда. Ошондой эле Испания, Германия жана Улуу Британияда да рекорддук ысык аба ырайы байкалды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы достук бекем бойдон каларын айтты. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Си Цзиньпин Кытай менен Белоруссия эл аралык сыноолорго карабай өз ара ишенимди сактап, кызматташтыгын мындан ары да чыңдай турганын билдирген. Белгилей кетсек, 29 июнда Белоруссия президенти Александр Лукашенко Кытайга иш сапар менен барган. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Күнөө спектаклинин премьерасы болот. Театр өзүнүн 54-чү театралдык сезонунун казак адабиятынын классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган Күнөө спектакли менен жыйынтыктайт. Премьера бүгүн 30 июнда саат 14:00 жана 18:30 көрүүчүлөргө сунушталат. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасы 1-июлдан 17-сине чейин Индонезиянын Жакарта шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышат. Мелдеште өлкө намысын эркектер арасында 8, кыз келиндер арасында 3 спортчу коргойт. Эркектер курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу, ал эми кыз келиндер курамын Рустам Эсенгулов жетектейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын болсо, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, күндүн ысышы жана тоолуу аймактарда нөшөрлүү жаан чачындан улам сел жүрүү кооптуулугу бар экенин билдирүүдө. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 30-июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй өрөөнүндө 33 градус ысык болот, Таласта 31 градус, Баткен жергесинде 35, Ош, Жалал-Абадта 37 градус жогору. Ысык көлдө 29 градус болсо, Нарында 30 градус, бийик тоолордо 16 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 33 градус, Чолпон Атада бүгүн жамгыр жаайт, 27 градуска чейин жылуу болот.
4: Ардактуу радио угуучулар жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында бүгүн өлкөдөгү жогорку окуу жайлар, илим чөйрөсү жана инновация тармагындагы бул жаатта бүгүнкү күндө башталган реформа, алардын жыйынтыктары тууралуу студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновация министри Гүлзат Исаматова менен болгон түз байланыштагы баарлашууга күбө болуп жатасыздар. Анда биз жарым сааттан кийинки программаны баштап жатып, угармандардын суроолоруна кезек берсек, саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
9: Саламатсызбы.
4: Убакыт бери.
9: Келиңиздерге ийгилик каалайм.
4: Рахмат.
5: Саламатсыздарбы?
9: Жакшы реформалар болуп жатат. Ошону менен бирге эле ушул орто кесиптик билим берүү жаатында колледждердеги жерде республикалык тесттин киришчи 2023 жылдагы мыйзамдын кол алышына болуп жатат да,
5: мыйзамдын
9: болушунжатса 100 балл башка статистиктерге 90 балл берген маалымат келтирет да. Бул өтө эле жогорку босого балл эмеспи? 70 балл 80 балл алган окуучулар каякка барат? Мигрант болобу? Келечеги жок окуу жайларга барып да алар дагы эме болуп калбайбы? Ошол мен аябай босого баллы коюлуп калды.
3: Рахмат, биз дагы бир угуучу көрүүчүнүн суроосун кабыл алып, анан жооп көтөрүлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Телевизордун добушун азайтып алсаңыз, бизди телефондон угуңуз. Угуп атабыз, суроо бериңиз.
5: Саламатсыздарбы?
3: Сүйлөңүз, сүйлөйбүз.
10: Менин суроом мындай да, азыр жана Болонский система деп эки эме мурун менен окуп атышпайбы? Бакалавр анан магистратура деп да, анан ошол бакалаврды бүткөн адам дагы окутуп студенттер жогорку билимдүү болушабы же сөзсүз магистратураны бүтүш керекпи? Например, биздин заманда биз 4 жылда эле физик математик болуп чыккам. Мен азыр 4 жыл аз жанагы эмени бүткөндө сөзсүз магистратура окуп алсаң жогорку билимдүү болбойсуң дейт. Магистратуранын эмеси 150 000 болуп кетиптир дейт, ага киргизе албай атабыз. Ушу жөнүндө түшүнүк берсеңиз, бакалавр менен магистратуранын айырмасы, ишке киргенде плюс минустары.
3: Рахмат сурооңузга.
4: Биринчи угарманыбыз босого бал тууралуу айт.
5: Босого бал тууралуу азыр орто кесиптик окуу жайларга азыр аныктай элекпиз, бирок ушу 90 болобу, 100 болобу аныктайбыз. Орто бал чыккандан кийин мага акыркы эми бул угарман туура айтып атат. Ошо 2023 жылдын мыйзамга жазылып калган, ошону ишке ашыруу максатында ушу токтом чыгарганбыз. Орто бул эми билим берүү сапатын жогорулатуу, анан эми ошо жеткиликтүү бал ала албагандар профтех лицейлер бар, ошолорго тапшырса болот. азыр кандай гана орто профессионалдык техникалык эсептерге да аябай талап күчөп атат. Мына көптөгөн курулуш жүрүп атат, көптөгөн туристтик комплекстер салынып атат. Ошол эле туризм жаатында, ошол эле курулуш тармагында, ошол эле энергетика тармагында көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүңөр билгендей, ушу профтехлицейде ушу бюджет эсебинен каржыланат. Стипендиялары да бар, ошол жагын да карап көрсө болот. Анан декабрь айында дагы мүмкүнчүлүк берилет. Декабрь айында тапшырып, ошо жылына эки жолу кабыл алуу бар бизде. Жайкы анан кышкы, ошондо да тапшырып, кайра мүмкүнчүлүк түзүлөт, пайдаланса болот.
3: Жана кошумча предметтер да бар го, андагы
5: аны да карайбыз. Анын 60 балдан өйдө болот негизи.
4: Ошол эле кармалып турат быйыл эле 60 балдан.
5: Ошо 60 балды ушу былтыркыдай эле, ушу быйыл дагы былтыркыдай эле ушу жалпы орто тапшыргандардын саны өтөдө эле мындай өзгөргөн жок. Ошо 67%тен өйдө ортодун баягы пороговый балдан өйдө болгон балдар болду. Анан ошо орто эсеп менен биз 120 болот. 120 болгондон кийин бир 110 болот. Былтыркыдай эле киргизебиз.
3: Эми кийинки суроо бакалавр, магистратура.
5: Бакалаврды, магистратура өзүңүздөр билгендей биз ушу Болонский процесске толуккандуу өткөнбүз. 12 жылдык билим берүү чоң реформа болуп жатат. Ошонун алкагында албетте бул дүйнөлүк таанымал, дүйнөлүк стандарт шайкеш келип, албетте бакалаврды бүткөн, специалитетти бүткөн, ал бирдей эле таанылат диплом. Магистратура бул өзүнүн кесибин дагы өркүндөтүү максатында, же болбосо башка кесипти окуйм деген максатында окуса болот магистратура, биз өз каалоосу. Бирок ошо бакалаврды бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө магистратураны бүткөндөн кийин жумушка кабыл алынат деген жок.
3: Талап жок.
5: Талап жок. Эң негизгиси ушул бакалавр менен специалитет, баягы национальный ранг,
4: жогорку билим берүү деп саналабы бакалавр?
5: Жогорку билим берүү деп саналат.
4: Ал эми ошол
5: чет элден келген биздин студенттер бар, чет биздин эле Кыргызстандын студенттер, алар деле ушул бакалаврды бүтүп келет. Албетте алар деле
4: магистратура менен бакалаврдын плюс минусу дейт, экөөнүн айырмасы кандай?
5: Айырмасы кандай? Албетте магистратура бул көбүнчө баягы изилдөөчү багытта берилет, кошумча билим берүү багытында берет, квалификацияларды жогорулатуу багытында. Өз мисалы үчүн өзүнүн кесибин кайра өркүндөтөйүн десе, албетте анын айырмачылыгы бар. Магистратура баягы уже окуу, жогорку окуу жайды бүтүп, дагы иштеп, дагы тажрыйба алып, өзүмгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк дагы ачылат деп магистратураны окушат.
3: Гүлзат айым, айрым окуу жайларда кадимкидей эле 5 жыл окуп адистикке ээ болгондор да бар.
5: Дагы бар.
3: Эмнеге андай?
5: Эми кээ бир кесиптер мисалы үчүн 4 жылда 4 жыл аздык кылып калат деген кээ бир кесиптер бар. Бирок көбүнчө ушу педагогикада 5 жылдык, техникалык кесиптерде 5 жылдык. Ошол кесипке жараша болот. Анан бизде обычно азыр кредитный технологиялар да кирип атпайбы? Бир жылда ушу 60 кредитти бүтүрүш керек. Ушу 240 кредитти 5 жылда бүтүрүү, ошону киргизелик деп атабыз. 3 жылда бүтүрүү, 3 жылдыкта бакалавр бар, дүйнө жүзүн таанымал, өзүңүздөр билгендей. Ошон үчүн ошо көп окуу жайларда ошо өзүнүн кесибине, сааттарына жараша болот, кредиттик технологияларга жараша болот. Ошон үчүн 4 жылдык болобу, 5 жылдык болобу, ал андан айырмачаланып ага жумушка киргенде андай талаптар жок.
4: Гүлзат Мынбекова, албетте бизде угармандар бар экен, эки угарманыбыз, бирок анын алдында мен бир суроо менен сизге кайрылып койсом, мисалы жемкорлукка каршы күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү бүгүнкү күндө бардык тармактарда катуу жүрүп жатат. Президенттин дагы негизги тапшырмасы ушул, арылышыбыз керек бюрократия менен жемкорлуктан. Албетте бул жогорку окуу жайлар болобу, илим тармагында болобу, бул сазына эле батып калган көрүнүш болчу. Билебиз да, өзүбүз деле жогорку окуу жайын бүткөнбүз дегендейчи, канчалык будан биз арылдык? Анан негизи эле өзүңүз буга канчалык бир маани берип, мындай бир ачыктык дегенди биз эмнеден көрүп жатабыз? Бул менин суроом, бирок азыр угармандардын суроосун кабыл алсак.
3: Эки угуучу көрүүчү күтүп жатат. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы?
11: Алло, саламатсыздар.
3: Саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
5: Саламатсыздарбы?
11: Менин фамилиям Касмали. Алло.
5: Угуп атабыз.
11: Угуп атабы? Менин фамилиям Касмали. Менин апекум, менин уулум бар эле да ата энеси өлүп калган. Анан мына 91-чи лицейди бүтүп, азыр жанакы тамырдын служба аркылуу Россиянын тамырдын академиясына кыргызбайдын экзаменин тапшырып бүттү. Мен мына бүгүн условиясы боюнча 3-чү июлга чейин жанакы лицейдин документин тапшырыш керек экен да. Лицей документи учкундан чыгат экен, алар учкундар 5 кап эмне печатает экенса. Бирок ошо тиги россиялыктар көнбөйт атат да. Ошон үчүн ушуну тездетип бере алат барем, жетим баланын алдына калбай. Эртерээк могу дипломун алып берип койсок, лицейдин дипломун. Мен бул боюнча министрликке кайрылдым. Министрликте Гүлмира Жакшыбекова деген бар экен. И Гүлнара Талантбековна деген бар экен. Гүлнара Талантбековнанын булар официальный мага атын жооп бере албай атат. Жооп берсе ошол боюнча кат күтүп атабыз да.
12: Рахмат.
11: Мына бүгүн эртең экилеп күн калды.
3: Түшүнүктүү болду.
11: Башырбасак баланын убагына калган турасыз. Мага өткөндөн кийин ошо дипломун ала албай эле тапшыра албай калат да.
3: Түшүнүктүү. Кийинки суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы?
13: Арбаңызда мен сиздин эсен.
3: Угатабыз эсен агай.
13: Тыныбекова, сиздин алгылуктуу аракеттериңиз, керектүү кадамдарыңыз билим берүү тармагында ийгиликтүү улана берсин.
12: Чоң рахмат.
13: Тилегибиз, үмүтүбүз. Эми бирок элдерди өз байкап атасызбы? Радио көрмандар интернеттен башка да радио деген бар. Жана биринчи кичинекей кыз бүтүрүүчү жана кыл өзүнүн ортосунун балы канча проходной деп сурап атат. Мага ошогон пенсионерлер тоже билим берүүнү балды

0: ayrılı üyülülürdüm balları cenaze uğarman sura bergende yetim balдарга özgöçö мамиле кылып özgöçө закон кабыл алып ошолордун башынан сылап совет мейлигиндегидей болбосо дагы бир жүрөгүбүздүн тереңине мамиле кылганга качан закон качан мүмкүнчүлүк келет деп аларды жөнөкөй эле биз мактаныш үчүн эле аракет жасап атабыз. Энеси Баатыр эне жети баланы адам көп 10 балалуу болгондору бар, аларга кантип ушундай контракт менен төлөп башка билим бериши мүмкүнбү? Билимсиз адамдар келечегин айтпай эле коем, мен аны үйрөткүм деле келет. Экинчи суроом мына азыр өзүңүз айттыңыз университеттин филиалдары региондордо болуп калды деп атат. Эми ошол жака өткөндө бир маселе чыгып кетти. Бул жерден окуудан өткөндөн кийин бюджетке тапшыргандар ошол жака ротация сыяктуу бар, окуш керек окуйт деп бул билим алуу өзү студенттин да укугу бар да, ал тандап каалап кааласа чөнтөгү калың болсо Оксфордго барып Кембриджге барып окуп атса, анан жок сен Бишкектен окубайсың, сен барып түкүнчү региондон окуйсуң деген бул туура келеби негизи? Бир мындай сиздин өзүңүздүн балаңыз Бишкекке өтүп калса бюджетке Баткенге барып окуйт беле? Мына ушул суроомду.
1: Рахмат, түшүнүктүү Эсен агай.
0: Үчүнчү суроо. Бизде улуттук университет деген бар. Ошонун университетте атын алып берген экономфак болчу да, экономфак. Бүгүнкү күндө биздин улуттук университеттин экономфагына бюджеттик орун бөлүнбөйт. Мен анын суроону бергенмин. Жооп мындай: бизге экономисттердин кереги жок, ошон үчүн анын даярдан зарылчылыгы жок. А эмне үчүн баардык жанагы жеке менчик университетте ата эненин чөнтөгүнөн түкүнчө 1000 сом болсо дагы аларга лицензия бересиңер? Ошол эле мезгилде кыргыз түрк университетинде экономфакта бюджетке место бар. Эмне үчүн биздин улуттук сыймыгыбыз болгон көзгө басар болуш керек ошол национал жана кошуп аткан 5 университет 11 университет дегенде ошолордун башында, тизменин башында биздин улуттук университети туруш керек. Ошонун престижин, эл аралык деңгээлин көтөрүшүн деле ошол жерге жок дегендер.
1: Түшүнүктүү болду Эсен
0: агай. 15 местага экономфакка берип койбойсуңарбы?
1: Рахмат, түшүнүктүү агай. Эми жообун угуңуз, 3 суроону бердиңиз. Кесиптешимдин суроосу, дагы бир угарманын суроосу. Бизде 10 мүнөткө жетпеген убакыт бар. Эми баардыгына жооп берип өтсөңүз. Биринчи угарманыбыздан баштайлы, жанагы Россияга лицейге окуп өтүп, бирок бул жактагы
2: профтех лицейлер өзүңүздөр билгендей агартуу министрлигинин карамагында. Ошон үчүн түзмө түз агартуу министрлигине кайрылыңыздар. Бизге ошо жогорку 85 жогорку окуу жай, 168 орто кесиптик окуу жай жана ийлим жаатындагы баягы саясатты бирдиктүү биздин министрлик жүргүзөт.
1: Угарманыбыз адашып,
3: Шалиев деген угарманыбыз, демек 91-чи лицей деп атат. Бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Экинчи угарманыбыздын суроосу.
2: Экинчи угарманыбыз суроосу баягы толук жетимдерге, Баатыр энелерге деп атпайбы, ошолордун балдарына квота. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин айтып кеттим, 10 000 квотанын ичинен 1000 милдеттүү, ошо 1000 милдеттүүнүн ичинен 500 квота бизде толук жетимдер ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн берилет. Анан быйыл ошол өзүңүздөр билгендей жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп Баатыр энелерге ошо бюджеттик орундар дегенден эмдиги жылдан баштап ошо токтом чыгып калган, быйылкы гранттык орундарга жетишпей калдык. Келерки жылдан баштап жыл сайын 500 квота ошол Баатыр энелердин балдарына өзүнчө бөлүнүп берилет.
3: Анткени бул мыйзам жакында эле кабыл алынбады, ошол келишимдик негизде бааларын каражаттарын дагы мамлекет тарабынан төлөнүп бериле турган.
2: Жок, гранттык негизде.
3: Гранттык негизде.
2: Келерки жылы.
3: Экинчи жагдай жанагы университеттин, улуттук университеттин жүз баласы
1: экономика факультети жөнүндө.
2: Эми өзүңүздөр билгендей убагында азыр ошо артыкчылуу багыттарга деп биз гранттык орундарды бөлүштүрөбүз. Ошон үчүн эң негизги ошо педагогика, медицина, инженерия, агротехнология, биотехнология багыттарга көбүнчө ошо бөлүштүрүп берип жатабыз. Жыл сайын ар бир университет өздөрүнө кайсы багыттарга бюджет бөлүп берүүнү бизге сунуш каттарды жөнөтөт. Андан тышкары биз ар бир министрлик, ведомстволордон сурайбыз, быйыл кандай кесиптер актуалдуу, келерки 5 жыл 10 жылда кандай кесиптер дагы керек, кайсы тармакта керектүү деп ошого жараша биз орундарды бөлүштүрөбүз. Бирок экономика

0: экономика юриспруденция тармагында ошол кесиптерге бюджет орундар бөлүнбөйт.
1: Кийинки суроосу жана студенттердин ротациясы бул адамдын бир каалоосуна чектөө болбойт.
0: Жок, бул чектөө эмес, бул көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, аймактык интеграция, баарлашуу, ааламдашуу. Мен ойлойм, Бишкектен кем эмес, ошо Ош, Манас шаарында, региондук Каракол, мисалы үчүн Нарын, Таласта да ошондой эле бирдиктүү шарттар түзүлөт. Алар ошо ротация болгондон кийин жарым семестрби, бир семестрби, ошо дагы баягы алмашып турушат орто ортолор менен.
2: Кечиресиз, Гүлзат Тыныбековна, сөзүңүзгө кошумча. Мисалы ошол алтын сертификат алгандар, жогорку бал алгандар, жана олимпиаданын жеңүүчүлөрү болуп айтор ушундай болгон биздин билим берүүдө жетишкен балдарыбызга деле ушул ротация тиешелүүбү?
0: Жок. Ал милдеттүү түрдө кирип кетет, алтын сертификат, мен айтпадым. Милдеттүү түрдөгүлөрдөн тышкары ротация. Биз баатыр энелерди да буга киргизген жокпуз.
2: Анда жана жемкорлук боюнча айтып өтсөңүз.
0: Жемкорлук боюнча эми азыр туура суроо берип келдиңиз. Биздин министрлик тарабынан ушу жогорку окуу жайларынын жетекчилери менен алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, башкы прокуратуранын ошо коррупцияларга күрөшүү багытында бизде өзүнчө бир кызматкер бар. Ал менен жана профилактика түрүндө дайыма жыйындарды өткөзүп, жер жерлерге, университеттерге барып, студенттер менен жолугуп, агай окутуучулар менен жолугушуп уюштуруп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, бизде баардык ошо кызмат тапшыруудан баштап лицензия, дипломдорду верификация, чет өлкөгө окууга тапшыруу, чет элдик студенттер, өзүңүздөр билгенде, чет элдик кабыл алуу борбору ачылган быйыл, санариптештирилди. Бул санариптештирүү дагы ошо жемкорлукка каршы көп жемкорлукка каршы дагы өзүнүн жыйынтыгын берет.
2: Ошо чет өлкөгө окууга тапшырып жаткандарга жана квоталар барбы?
0: Бар
2: квоталар. Алар кимдерге берилип атат?
0: Бизде ошол Россия Федерациясына көбүнчө Россотрудничество аркылуу келет. Быйыл 700 орун бөлүндү. Венгрияга 200 орунду биздин министрлик аркылуу эки тараптуу мамлекеттин келишими негизинде, Кытай Республикасына 20 ашык орун берилип келет. Жыл сайын Турцияга ошо Түркиянын элчилиги өзү өткөрөт. Андан тышкары ошо Азербайжанга бар, даза эле квота Казакстанга, Өзбекстанга.
2: Таныш билиштин балдары өтүп кетет жокпу?
0: Жок, бизде ошол эң негизги талап, ошо эң жакшы баалары, анан тил билүүсү, IELTS, TOEFL сертификаттары талап кылынат. Анткени ошо Венгрияга TOEFL, IELTS талап кылынат. Алар өздөрү, биз жөн гана сунуш беребиз, бирок акыркы тандоону ошол тарап кабыл алат
2: өздөрү. Албетте, биз бүгүн дагы бир актуалдуу теманы бир аз болсо дагы угуп өтөлү. Мына илим жана инновация боюнча дагы айтып берсеңиз.
0: Өзүңүздөр билгендей, биздин министрликтин ошо түзүлгөнү былтыр 12 майда түзүлгөн. Ошонун эң негизгиси максаты ошо билимди илим менен, илимди инновация менен, инновацияны кайра коммерциялаштыруу болуп эсептелинген. Илим жаатында дагы азыр иргелиштерип чоң бир реформанын алдында турабыз. Азыркы учурда бир 72 НИИ бар, 18 илим изилдөө институту ошо Улуттук Илимдер Академиясынын астында, калгандары ошо университеттин астында 21 интеграцияланган илим изилдөө институттары. Өзүңүздөр билгендей, ар бир мамлекеттик министрлик ведомстводон 1%ден кем эмес ушу илим изилдөөлөргө багытталган каражат бөлүнсүн деген, университеттерге милдеттүү түрдө 3%, мурун 1% болчу, 3%ге чейин көтөрдүк. Андан тышкары, өзүңүздөр билгендей, апрелде ошо жарлык чыккан финансылык автономия илимий изилдөөлөргө берүү. Бул финансылык автономия дагы аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп, өз алдынча мамлекеттик реестрдан тышкары ушу илимий изилдөөлөрүн ошол эле мамлекеттик заказ болобу, жеке менчик компаниялар болобу, ошолор менен биргелишип түзүп, алардын кызмат көрсөтүү, аларга жараша илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, долбоорлорду ишке ашыруу, коммерциялык банктарда өздөрүн счетторун ачуу, өздөрүн пайдаланып жаткан имараттарындагы өз алдынча тескөө, ошонун баары аларга көбүрөөк өздөрүнүн финансылык абалын жакшыртуу үчүн, материалдык техникалык базаларын жакшыртуу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Финансылык автономия берилди. Азыр болгон илимий изилдөө институттарын мониторинг жүргүзүп, оптималдаштыруу багытында алып бара жатабыз. Ошон үчүн эң негизги багыт, биз ошо 231 миллиондон сом ашык илим фонду бар. Биздин министрлик алдында жыл сайын көптөгөн ошол илимий изилдөө жаатындагы долбоорлор каржыланып келинет. Бул деген баягы базовый деген ал эми өзүнүн финансированиясы түзмө-түз ошо мамлекеттен алган акча каражаттары, андан тышкары ошо программный целевой деген бар, ошонун алкагында, анан грантовый деп ошонун алкагында ошо илим фондундан дагы акча каражат алып турушат.
1: Рахмат Гүлзат Тыныбековна, маалыматыңыз үчүн. Бизде дагы бир топ суроолор берилбей калып калды. Буга жоопту дагы эфир уюштуруп анан алабыз деген терең ишеничтебиз. Урматтуу радио кугармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер Ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында бүгүн биринчи радионун Таң Кыргызстан программасында илим, билим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова менен болгон маекти угуп, Алатоо 24 каналынан көрдүңүздөр. Программаны Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Биздин толкундан алыстабаңыздар, керектүү, кызыктуу ыкчам жана так маалыматтар бизде гана. Андыктан биз менен болууга чакырабыз.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең менен кечке чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы айланма жол ушул жылдын декабрь айында ишке берилет. Учурда ал жакта курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Узундугу 16 чакырым болгон Кант-Көкжар трассасы шаардын жыш курулушу аймагынан тышкары өтөт. Жолдогу курулуш жана өзгөчөлүктөр тууралуу Элиза Нурматова айтып берет.
1: Азыр китепте чыгыш айланма жолуна борбордогу көчөлөрдү күн чыгыш тарапты көздөй узартып барып кошуу иштери жүрүүдө. Жалпы 10го жакын негизги көчөлөр кеңейтилип, шаар ичинде 15 чакырымдай жол негизги трассага барып кошулат. Бардык жолдор башка коммуникациялык тейлөөлөр менен кошо комплекстүү түрдө жасалууда.
2: Акча төлөп өтө турган жол болсо, сөзсүз түрдө акчасыз төлөнбөй, акчасыз жүргөн жол параллель салыш керек. Ошонун бири мына биз азыр турган Иманалиева атындагы көчө. Ушул көчөнү мына кечээ күнү биз жаап, буюрса бул жерде дагы жакшы асфальт эми баарыбызга белгилүү аябай начар абалда болчу. Ошону жакшыртуу иштерин азыр койдуктан милдеттенме болду.
1: Кант Көкжар жаңы акы төлөнүүчү автомагистрали шаардын жыш курулуш аймагынан тышкары өтөт. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырылып, шаардык мэрия, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Чүй облустук жол башкармалыгы жана жеке компания биргеликте жооптуу болушат.
3: Азыркы күндө бардык 16 километр жеринде жолдо жумуштар жүрүп жатат. Булар жер жумуштары, асфальтка даярдоо жумуштары жана суу түтүктөрүн курулуштары, гофра аркылуу жол түйүндөрү курулуп жатат, андан тышкары жана көпүрө курулуштары курулуп жатат.
1: Жол акы төлөнүүчү тилке болуп, анда Жукеев, Пудовкин, Ахунбаев, Сухабатыр жана Лев Толстой көчөлөрү менен кесилишкен жерлерде төлөм пункттары орнотулат. Ар биринде 10 терминал болот.
4: Өткөн жылдын декабрь айында башталган чыгыш айланма жолунун курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Азыркы тапта көчөлөрдө асфальтка даярдоо иштери жүрүүдө. Тактап айта кете турган болсок, жолдун жалпы узундугу 16 чакырымдан ашык. Кант шаарына жетпей, Киршоктон башталып, Ауезов көчөсү менен өйдө чыгып, ары жакты көздөй түштүк магистраль Токомбаев көчөсүнө барып кошулат. Ортодо Сухабатыр, Ахунбаев жана Анкара көчөлөрү чыгыш жакты көздөй келип кошулат. Бул жолдордун бардыгы бүгүнкү күндө ушул жылдын аягына чейин көрүү планы бар. Жол толук түрдө стандартка дал келип, 6 тилкелүү болуп курулмакчы.
1: Бул жол толук ишке киргенде саатына 90 чакырым ылдамдык менен жүрүүгө болот. Магистральдык багыт борбордун чыгыш тарабындагы тыгынды азайтууга жардам берип, Ордо калаанын чыгыш тарабы аркылуу түндүк менен түштүк жагын бириктирүүчү негизги каттам болмокчу. Долбордун жалпы суммасы 65 миллион доллар. Элиза Нурматова, Рыскелдик Өкүлбек, Алатоо 24.
0: Жайдын эң аптаптуу күндөрү башталды. Элдин көбү эс алууга суу жээктерине агылган учур. Бирок ошол эле маалда Кыргызстанда кооптуу статистикадагы өсүүдө. Дээрлик ар жума сайын дарыя, көл жана суу сактагычтардагы кырсыкка кабылган учурлар тууралуу кабарлар чыгууда. Көпчүлүк учурда мындай кайгылуу окуялардын себеби адамдын этиятсыздыгы. Кененирээк кесиптешим Сезим Мунарбеков айтып берет.
5: Жай мезгили башталгандан бери эле сууга түшүүдөгү коопсуздук маселеси өзгөчө актуалдуу. Акыркы аптада эле Аламүдүн районундагы суу сактагычтарда жана көлмөлөрдө бул жол менен 10 чакты адам каза болду. Суучулдардын айтымында мындай кайгылуу окуялардын негизги себеби сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы, уруксат берилбеген жайларда эс алышы жана өзгүчүн туура баалабагандыгы.
6: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу сууга чөккөн учурлар көбөйүп жатканын маалымдады. Алардын айтымында мындай кырсыктардын негизги себеби сууга түшүүдө коопсуздук талаптарына кайдыгер мамиле кылуу.
7: Былтыркыга караганда быйылкы жылы аябай көп сууга чөгүүлөр болуп атат. Бул өзүбүздүн эле этиятсыздыгыбыздан, бардыгы өзүбүздүн этиятсыздыгыбыздан болуп атат. Эс алуучуларга нускама өтүп атабыз. Бул нускама күнүгө өтүлөт, жер жергелеги менен бөлүнүп өтүлөт. Нускамалар кандай жолунда өтөт? Бул теория жөнүндө. Суудан балдарды кароосуз калтырбаганга, спирт ичимдик ичип алып сууга түшпөгөнгө ошолордун баарын айтып берип, балдарыбыз жер жергиликтинде жүрүшөт.
6: Бүгүн аталган кызмат тарабынан ГЭС 5 көрмөсүндөгү эс алуучуларга жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар эс алуучуларга коопсуздук эрежелерин эскертип, сууда этият болууга жана белгиленген талаптарды сактоого чакырышты. Эс алуучулар болсо аймактын администрациясы тарабынан жакшы шарттар түзүлгөнүн белгилешип, ошол эле учурда сууга түшүүдөгү коопсуздук ар бир адамдын өз жоопкерчилигинде экенин айтышты.
8: Бул жака 2-3 жылдан бери эле келебиз негизи. Администратор жакшы, киргенде эле эскертип киргизет, охраналарга карап турат. Көрсө ар бири 5-6 мүнөт сайын өтүшүп караштырат берди. Балдардын көзөмөлдүгүн өзүбүз алабыз, өзүбүз карап турабыз.
9: 5 баламды алып келдим. Жакшы эле жуунуп атабыз. Коопсуздук чараларын эскертип киргизет тигил жактан. Жакшы эле эскертишип атат.
10: Биз бүгүн бул жака биринчи жолу келдик. Бизге аябай жакты. Жана суучулдар да бат-баттан айтып турушат экен. Коопсуздукту карап атабыз. А биз бүгүн эжелерибиз менен жана сиңдилерибиз менен келдик.
6: Жайкы эс алуу кайгылуу окуяга айланып кетпеши үчүн эң жөнөкөй коопсуздук эрежелерин сактоо жетиштүү. Уруксат берилген жайларда гана сууга түшүп, өз өмүрүңүздү жана жакындарыңыздын коопсуздугун биринчи орунга коюңуз. Сезим Мунарбекова, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
0: Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында жаңы иштеп баштаган муниципалдык балык базары жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп, сооданы иретке келтирди. Буга чейин сатуучулар жол боюнда эле соода кылып, санитардык талаптарга жооп берчү эмес. Жаңы салынган 150 орунду базарда кандай ыңгайлуулуктар түзүлдү, эмне өзгөрдү, кабарчыбыз токтолот.
6: Балыкчы шаарында муниципалдык балык базары иштей баштады. Жаңы базар заманбап талаптарга толук жооп берет. 150 соода ордуна ылайыкталган. Бул жерде сатуучулар үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, сатып алуучуларга да коопсуз жана ыңгайлуу соода чөйрөсү камсыздалды.
11: Бул жакта балык, өрүк, курут, ар кандай сувенирлер бардыгын сатса болот. Бул базар азыркы учурда туристтерге, эс алуучуларга толук кандуу шарттар түзүлүп берди. Жана соодагерлерге бардык шарттар түзүлүп берди. Кондиционер коюлду. Ар бир места 22 квадрат. 100 орунду унаа токтоочу жайы да уюштурулду. Ал жака асфальт төшөлдү.
6: Буга чейин эски базар жол боюнда жайгашып башаламан соода жүрүп келген. Унаа кыймылына да тоскоолдук жаратып тыгын көп болчу. Айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр үчүн да кооп деле. Жаңы муниципалдык базардын ачылышы бул көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө болду.
12: Ал жерде эч кандай машина токтотууга эч кандай мүмкүн эмес. Анткени ал жерге бүт гүлдөрдү эгип туруп, сатуучуларыбыздын баардыгын ушул жаңы ачылып аткан балык базарыбызга баардыгын көчүрдү. Туристтерге да ыңгайлуу шарт болду. Саткандарга да, сатып алгандарга да ыңгайлуу шарт болду.
13: Биз мурда ачык жерде жолдун боюнда соода кылчу элек. Ал кезде эми азыркы менен айырмасы асман менен жерде экен да. Биз мурдакы соода кылып атканда, мындайча айтканда жолдун чекесинде тазалык да сактабай, балыктар чаң болуп, элдерден нааразычылык жаралчула. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, балык базар аябай ирээттүү. Биякта биринчиден таза, клиенттердин баары нааразы болбойт, балыктар чаң болбойт.
6: Ысык Көлгө келген ар бир мейманды эми жөн гана балык базар эмес, кыргыз элинин тарыхын, каада салтын жана меймандостугун тааныткан бирдиктүү туристтик жай тосуп алат. Бул максатта балык базарынын жанында кыргыз дүйнөсү этно комплекси да курулууда. Долбоор улуттук маданиятты даңазалоо менен катар туристтер үчүн жаңы эс алуу жана таанып билүү борборун түзүүгө багытталууда. Гүлбарчы Молдоева, Асылбек Касенов, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең менен кеч чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Аны кесиптешим Талайгүл Чабдарова алып барат. Саламатсызбы? Сөз сизде.
14: Саламатсыңбы жаркын, саламатсыңарбы Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү жана биринчи радионун угармандары. Биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Улан Солтобеки уулу, Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу радио угармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөналиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы, Бактыгүл айым? Урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерде бүгүнкү тема боюнча суроолор пайда болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефондоруна кайрылыңыздар. Сиздерге Бактыгүл Сыртпаевна мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылат. Анда биз маегибизди баштай берели. Бактыгүл Сыртпаевна, мына бир жумача мурунго мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы болду. Бул мындай кеңири чөйрөнү камтыган майрамда, анан ошондо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев куттуктап жатып, 1 сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылыкты айтпадыбы? Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
15: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп кеттиңиз, 23 июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамыбыз болуп өттү. Ушул Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1 сентябрды мындай күтүү эмени
14: жакшы маанай менен күтүү,
15: жакшы маанай менен деп. Буга чейин если мындай айта кетсек, 22 жылы дагы ушу август айында, 1 августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олуттуу көтөрүлгөн, ушундай чоң буга чейин эч качан мындай эме менен, айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22 жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлерин мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлүп, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен эле айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1 сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
14: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек, деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
15: Ова тура бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, да 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-чы жылы ушу пандемия болгондо, республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ошо өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-чы жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
16: кепилдиги бар экен деп,
15: кепилдиги бар экен деп. Ошол эле бир үй бүлөдө алсак, мисалга алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акым мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калыпты да, эки айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективтүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак, 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанагы 22-чи жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштерди эле биз кайра ошол жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер, кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебуз, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление, арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да. Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кириш үчүн билесиздер, бул конкурстук негизде ишке ашырылып келет. Документ тапшырыш керек, документтен тиешелүү конкурстарды өтүш керек, андан кийин резервке кабыл алынат да. Бул дагы ушул тескеменин негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ушул саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул ким? Алар айыл өкмөтү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо, байкы булар дагы кайра эмеде калып калып, жумушу жок калып калбасын деп, ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо, ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
16: Бул стимул да болот,
15: бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болуп атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматта иштеп жүрсө да, кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн и негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп, аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да. Резервке конкурсу жок, анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам. Эми саясий кызмат ордун ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
16: Ооба,
15: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанагы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындалгондо, ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президент өзүнүн жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо, бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызмат жактан баягы кызмат орду алмашып атканда резервге кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак 5 жылга чейинки 21 жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу. Болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21 жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп ушу биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ушу тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар, талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул системадагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат ордуна резервти иштетип келатабыз да.
17: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртбаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Суроосун угалы, анан андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
15: Саламатсызбы?
18: Алло, саламатсыздарбы?
17: Угуп жатабыз сизди.
18: Угуп жатабыз.
17: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
18: Мен Айлазат Эжей, ушул бир ата эненин эмесимин. Азыркы бул тиги резервтин негизинде деп босогоп алды.
17: Жок, жок, сиз мындан мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртбаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү иш ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
15: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ушул мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул теске менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми бардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар да өзлөрүнүн ошо министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ошол Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ошо Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар. Орус тилинде, англис тилинде, анан ошол келген тематикага ылайык ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып, даяндап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ошо азыркы күндө деле, быйылкы жылы да ошол окутуу ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда, мына быйылкы жылы 20 жыл болуп отурат, Жайканын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант бир докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп келет. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20 жыл болуп аткан, 20 жыл болуп атыптыр, 378 адам Япониядан окуп ошо докторантура, магистратураны окуп келип, билим гранттык негизде келип, кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окуулар да келет. Ал жанакы көбүнчө англис тили менен, англис тилин билген адамдар ошо Малайзия өлкөсүнө, Дубайга барып окуп келишет. Жанакы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
17: Жакшы экен, Бактыгүл айым, бизге байланышкан бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
19: Саламатсыңарбы?
17: Саламатчылык, айтыңыз.
19: Мамлекеттик кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай болом?
17: Мугалимдерби?
19: Тиги бир айлык бир ай отработка жасагыла деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай
17: жибербей атат.
19: Ушуну кандай деп жооп берсе
17: кайда кайрыласыз?
19: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулачы балдар. Бир ай
17: ооба, түшүнүктүү, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча Бактыгүл айым жооп берип койсун.
15: Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
17: туура эмес маалымат
15: бербейин да.
17: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеги келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, мыйзам чегинде.
15: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат оруна же жетектөөчү адис кызмат оруна ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушула бул эженин суроосуна байланыштуу бул тилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
17: Жайылтылбайт. Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервтеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
15: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызматтордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанагы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик маалымалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
17: жөнөтүшөт.
15: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ошо электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска, тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы Президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомунго чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабына өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе, ошо списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет. Экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Анан кийин ошо резерв системасы 21-ci жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук, анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, зав сектор деп коебуз го, анан заведующий отделом, начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден, агенттиктен өтөт, анан өзүлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошол комиссиядан кандидаттарды тандап, ушул кызмат ордуна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанагы жетектечү адиске чейин да өзүлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенже кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис, анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервти биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат, тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы, берки эки резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баалы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баалы жогору болсо ошол рейтинг түзүлөт баалы менен. Анан баалы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ушул система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. биздин система бул жерде эч кандай
17: адам аралашпайт.
15: Адам аралашпайт. Система ошол бир министерство жиберсе юридикалык билими бар адам керек, анан же болбосо международные отношения мында деп өзлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз
17: ким экенин.
15: Ким экенин. Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат, ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адан отказ кылып ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга мен да ойлойм даярданганга аракет кылат болуш керек, анткени баллың жогору болсо ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баалы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат орду сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти өзлөрү
17: мекемелер. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
20: Алло,
17: угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
20: Саламатсызбы.
17: Саламатсызбы, угуп атам.
20: Саламатчылык эми мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп тазалык болуп мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек, ошолордун укугун күчтөшүбүз керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
17: Туура, туура.
20: Мисалы мынакей көрүп атасыңар да, мына бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Бул качан болчу эле мындай Кыргызстандын тарыхында? Ошон үчүн айтып атам мен айыл башчылардын статусун мына губернаторлор кыдырды, мына жети облустун губернатору, ар бир айыл өкмөт. Бизде проблема деген баягы выше крыши экен да, орусча айтканда. 20 жылдан бери чечилбеген проблеманы баары толтуруп айтып атат элдин баары көйгөйүн. Эми мындай болбош керек да, мына мыйзамдын баягы эми ушу мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жанакындай кылып эле экзамен алып аларга тигиндей эме бербей жанагы азыр маселе силер дагы ичине өзүңөрдүн оюңарды айтышыңар эле жана өкмөткө президентке эй мондай кылып берсеңер мондай болгон турат, мына мамлекетке мондай жакшы болгон турат. Туурабы?
17: Туура, туура.
20: Айлыкты көбөйтөсүң анан арга жакшы биринчи сентябрдан баштап. Бирок мен айтайын дегеним мындай да, токотор деген сөзүмдү жанагы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы, мына 400 миллионго жакын болуп атат, алар иштете албай калып атат акчасын. А жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанагы келей айыл өкмөттөр бир спонсорлор чыгып ушу элге бирдеме курайын десе ошонун документациясына акча таппай кыйналып атат. Мен өткөндө министр финансыга да бердим, эй силер кандай өзүңөр кура албасаңар, анан бирөө куруп берем деп атса спонсор чыгып атса, анан анын документациясына айыл өкмөттүн акчасы жетпейсе ошолорго бербейсиңер, гранттардан бергиле, сим гранттан көбүрөөк бергиле. А жана бай мамлекеттерди көрүп атабызбы, мына алардын баары көчөлөрүн баарын асфальт болуп мына шлепка чейин жүрөт, а кээ бирөө акчасы акчасы жоктор резин көтүк менен чылап эчип жүрөт ылайда, карыстык болбой атпы? Силер ошону көрбөйсүңөр, мен таң калам да, эмне үчүн ушундай маселени көтөрүп өкмөткө барбайсыңар?
17: Түшүнүктүү.
20: Алыс укугубуз бирдей да, биз бирдей жашашыбыз керек да.
17: Түшүнүктүү
20: агай. Бирле жашай берген жерде айыл өкмөттөр көрөсүз резин көтүк кийип жүрөт.
17: Түшүнүктүү.
20: Жылга болсо же эмне жылга болсо.
17: Түшүнүктүү. Түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Абдан маанилүү маселе. Бул боюнча азыр Бактыгүл Сыртпаевна сизге жооп берет. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
21: Саламатсызбы эжеке, саламатсыздарбы?
17: Саламатсызбы.
21: Мына мен ушул күндө менин балам Москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алынды да, өттү да ушул күндөчү. Анан ошого кандай маселелер каралган, ал жактагы стипендия берилеби, анан өкмөт тарабынан
17: сиз дагы ошол жанагы илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар. Урматтуу угармандар, алмаштырбаңыздар. Азыр биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева бар. Азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз Бактыгүл айым.
15: Азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти, өзүнөн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат ордунда иштейт окшойт. Абдан туура маселени көтөрдү. жанакы негиз эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ошо айыл башчылары түптөп келет. Эң негизги ролду ошолор ойнойт. 23-чү жылы АТРдин алкагында ушул айыл башчылары ошо 23-чү жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен. АТРдин алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып контракттык негизде иштеп калышкан. Контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт, класстык чендерди албайт, анан квалиф талаптары дагы жок, өзлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызмат ордуна алып келишти 3 жыл аралыгында. Бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчы лары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эме белгилүү болду да. Анткени айыл башчылар ушу АТРдин алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөр бириктирип анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды да. Анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды. Анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү. Анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна байкы кол коюусуна жөнөтүлөт. Бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келатпайбы. Анан бизде агенттикте баягы эки тармак болуп атпайбы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да, бул бийликтин өкүлү. Анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
2: Ооба.
15: Эми мыйзам кабыл алынып, президентибиз кол койгондон кийин айыл башчылар ошо муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТРдин алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп дотацияда тургандар азайып келатат. Аракеттер бар, такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ушул
2: жылыш бар, өсүш бар.
15: Акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да. Бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкенин айткан сөзүнө мен да туура кабыл алам. Болушунча аракети жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп мындай айтканда жактап доказывать этип орусча анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статусту айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
2: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алынды.
15: Алардын статусун көтөрүү,
2: статусу, макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
3: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
2: Саламатсызбы агай?
15: Саламатсызбы.
3: Талай кылай. Мен суроо берим, кенден чарчабадым.
2: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
3: Себеп дегенде мен ушундай бир өзүмөн өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнүп окшойм деп ойлойм да. Анан бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан кумуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлерди тез тез алмаштыргандан пайда жок. Бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекеге түртүп койгондон кийин ал эки кулагын кармап эле делдейип көчөгө кетип калып атпайбы? Сиз кечирип коюңуз, мен силердин агенттикке иш боюнча барып атырмын, мен барбаган министрлик жок. Кирсең компьютерден мультфильм көрүп отурушат. Эй бала, айланайын, сен кызмат кыласыңбы деген бир сөз айтмайынча сүйлөгүсү да жок. А бирок ошол эл маселени чечкиси келбейт, эл маселени түшүнбөйт. Бир канааттандыралык мен адамдарды акыркы 15 жылдын ичинде көргөн жокмун айланайын да. Анан да биз ойлойбуз, өткөндө дагы эми айлык көбөйсө врачтын баары жагы келет. Коммерцияда жүргөн врач ошо профессиональный адамдардын дарылай алмак беле. Мына ошол сыяктуу эле айлык көбөйткөндө эле ошол кесиптин өзгөчөлүгүн бар жогун түшүнгөндөр келип эле Кыргызстандын тагдырын чечип койбойт да. Кадыр решается деп бир убакта бир киши айткан экен, ошол маселе түбөлүккө кала турган бул маселе да. Анан эми ушул жагынан бир аз бир көзөмөлдү кылып жана реорганизация жүргүзгүч реорганизаторлордун ишин көзөмөлдөй турган бир эми кудай деген асманда бир нерсе, бир структура барбы?
17: Түшүнүктүү агай.
3: Ар ким эле өзүнүн чалма кейин чала берсе эле биз үн чыкпай жүрө беришибиз керекпи?
17: Түшүнүктүү агай, сизге дагы рахмат. Дагы бир суроону угабыз, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
1: Саламаттарбы?
17: Угуп жатабыз.
1: Сиздерге ий келдик. Рахмат. Мен эмени сурайын деп аткам, мен айтайын деп аткам да. Мисалы үчүн айыл өкмөттөрү жакшы иштемесе, ошону деле кайра жумуштан эме чыгып калса, кайра эле башка жумуштарда кое бештер, мисалы какшене болсо да, мисалы акимдер айыл өкмөттөрү эми баягы кара

0: Ушул реорганизация деп айтып, кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштур деп коет. Ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда, ушул мамлекеттик органдын штаттык саны кыскартып атканда, эгер ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабылданса, ошондо реорганизация болуп, кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да. Анан кээ бирде ушул структураны жөндөп эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзүлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат. Анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе, эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да. Эми биз деген бул адам жакшы, бул адам жаман деп айта албайбыз, бирок ошол реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү, мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн. Ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да. Анан эми ошо өзүнүн жээнин алат, тууганын алат, бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет. Жанагы эмгек кодексинде жазылган, что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт да, работает дейт.
1: Мыйзам чегинде бул.
0: Мыйзам чегинде бар. Анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт, эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да. Может байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы. Анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт. Бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар. Ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду, классный чен туура ыйгарылдыбы, этика комиссиясы барбы, кызматка кирүү, кызматтан өтүү, кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөндө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004-жылдан бери эле ушул ишти алып барылып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат. Анан ошондо ошол кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы? Негизи кыскартуу карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак жанагы кош бойлуу кызматкер жана 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт. Анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен мындай производительность труда орусча айтканда, у кого производительность труда көп болсо ошол адамдар кызматта сокращение кызмат орду кыскартылып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ушу иштеген 2-3 ай, 1 жылга чейинки иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким ишти жакшы билген, производительность труда көп, кимдин эмеси артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болуп атканда ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилинет,
1: артыкчылык берилеби?
0: Артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да. Ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетем, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да. Анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерде эми мен байкени таарынтып алгым келбейт, бирок көп жыл иштедим мен, 20 жыл иштедим мен, 25-30 жыл иштедим мен, ушул жерде калышым керек деген нерсе деле. Мен деле иштегениме 20 жыл болду, бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эми силер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөк айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бізге әртүрлі

0: арыздар түшөт. Ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт. Иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик орган өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, теңшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
1: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек, э?
0: Туура. Мамлекеттик кызматкерчиларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп, анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап, бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанагы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот, андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы, азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келе атпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативность, насколько ты исполнительный, да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу, ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы, кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы орду менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап коюп эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Мунун өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
1: Талаптар бар, э, абдан көп. Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебеси деп дагы суроо болбоду, ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
0: Бул боюнча айта кетишибиз керек, айыл өкмөт башчыларын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп, өзүнүн ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурс өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
1: Демек ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен, э?
0: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү өз алдынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн кийин билесиз да, кызыгуу барбы?
0: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 2022-жылга чейин азайып төмөн болгондо, чынында эле көп
1: азайган, э?
0: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон көбүнчө баягы айлыга каз болгондуктан жумуштан мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтып атпаймынбы 22 жылдан бери айлык көтөрүлдү. Андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгы болуп келген, боло берет, бирок айта кетчү нерсе көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы, бизде ушу цифровизацияда тиешелүү адистеги, кесиптеги бар ушу IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
1: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, мына ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат камтылган бул маекти сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамыралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Европада ысыктан 1300'ден ашуун адам каза болду. Белоруссия президенти Александр Лукашенко Кытайга иш сапар менен барды. Россияда бензин тартыштыгы күчөдү. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Венесуэлада күчтүү жер титирөөдөн кийин урамда алдында дээрлик 4 күн жаткан ата бала куткарылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Куткаруу иштери Каракас шаарынан 40 чакырым түндүктө жайгашкан Карабледа шаарында жүргүзүлгөн. Издөө иштерине Венесуэланын куткаруучуларынан тышкары Франция жана Америкадан келген адистер да катышты. Эске салсак, 24 июнь күнү кечинде Венесуэлада күчү 7-7.5 балга жеткен 2 ири жер титирөө 1 мүнөткө жетпеген аралыкта катталган. Бул акыркы 100 жылдан бери өлкөдөгү эң күчтүү жер титирөө өлөрдүн бири болуп эсептелет. Зилзаланын кесепетинен 1,5 миңдей адам көз жумду. Кытайдын түштүк батышындагы Сычуан провинциясында болсо күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Жер силкинүү 29 июнга караган түн ичинде болуп, анын очогу Ибин шаардык округуна караштуу Гаосян уезинде жайгашкан. Алдын ала маалымат боюнча каза болгондор жок, бирок 10 ашык адам жеңил жаракат алып ооруканага жаткырылган. Жер титирөөдөн кийин аймакта 3-деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режими киргизилип, үйлөрү жабыркаган 200 тургунга убактылуу турак жай берилген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 21 июндан бери Европада катуу ысыктан 1300'ден ашуун адам каза болду. Уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесустун айтымында, учурда 150 миллионго жакын адам экстремалдуу ысыктын таасирине кабылууда. Айрым өлкөлөрдө мектептер жабылып, электр тармагы күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа өлкөлөрүн ысыктан калктын саламаттыгын коргоо боюнча чараларды күчөтүүгө чакырып, климаттын өзгөрүшү мындай аба ырайынын улам-улам кайталанышына себеп болуп жатканын белгиледи. Ал арада Европадагы рекордтук кыска климаттын өзгөрүшү себеп болуп жатканын окумуштуулар жүргүзгөн изилдөөдө айтылды. Маалыматка ылайык, жердин орточо температурасы өнөр жайга чейинки мезгилге салыштырмалуу 1,5 градус Цельсийга жогорулаган. Окумуштуулар мындай экстремалдуу аптап мурда дээрлик мүмкүн эмес деп эсептелгенин белгилейт. Адистердин айтымында ысык аба ырайынын күчөшүнө туруктуу антициклон Сахарадан келген ысык аба ырайы жана глобалдык жылуулук себеп болуп, мындай кубулуштар келечекте дагы көп кайталанышы мүмкүн. Урматтуу угуучулар, чет элдик кабарларды биринчи радиодон угуп жатасыздар. 29 июнда Белоруссия президенти Александр Лукашенко Кытай лидери Си Цзиньпин менен Пекин шаарында жолугушту. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы билдирди. Жолугушуу жергиликтүү убакыт боюнча күндүн биринчи жарымында мамлекеттик Дяоютай резиденциясында өткөн. Тараптардын жолугушуусунда кайсы маселелер талкууланганы азырынча расмий түрдө тактала элек. Лукашенко ошентип чыгыш жана түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө расмий сапар менен жөнөп кеткенин анын басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында ал региондун бир катар мамлекетине барып, жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тараптар кызматташуунун ар түрдүү чөйрөсүндөгү масштабтуу жана келечектүү долбоорлорду ишке ашырууну талкуулай турганы күтүлүүдө. Белоруссия президентинин басма сөз кызматы маалымдагандай, ар бир сапардын алдында даярдык иштери жүргөн. Россияда бензин өндүрүшү былтыргыга салыштырмалуу 25% азайып, суткасына 85 миң тонна гана өндүрүлүүдө. Ошол эле учурда ички суроо талап 110 миң тоннаны түзүп, тартыштык 20% жеткени маалымдалды. Негизги себеп катары мунай иштетүүчү заводторго жасалган дрондук чабуулдар аталууда. Айрым аймактарда күйүүчү май сатууга чектөөлөр кирип, баалар да жогорулады. Адистер бул кырдаал инфляциянын өсүшүнө, жүк ташуу чыгымынын кымбатташы жана компаниялардын кирешесинин төмөндөшүнө алып келиши мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Москвада жана Россиянын бир катар аймагында бензин тартыштыгынан айдоочулар май куюучу жайларда сааттап кезек күтүп жатат. Айрым май куюучу жайлар убактылуу жабылып, кээ бирлеринде дизель гана сатылууда же бензиндин айрым түрү түгөнгөн. Ал эми Роснефть май куюучу жайларында бир кардарга 50 литрге чейин күйүүчү май сатууга чектөө кирген. Айрым станциялар күйүүчү майдын жаңы партиясын күтүп, убактылуу ишин токтотуп жаткандыктан узун кезек сакталып калууда. Мына ушундай маалыматтар менен дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодон жыйынтыктайбыз.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Бир бүтүнгө айлансак улутпуз биз, бирикпесек улутту куруттук биз. Кыргырлардан топтолгон жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз, улутпуз биз. Зайырбек Ажыматов.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Буга чейинки уктуруубузда айтылгандай, улуу ата мекендик согуш Кыргыз Республикасы үчүн оор мезгил болду. Эми алдыда улуу жеңишти камсыз кылууга арналган багытты, тынч жашоодо республиканы өнүктүрүүгө буруу милдети турду. Ушул жоопту учурда Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башына Кыргыздын чыгаан уулу жаштыгына карабай Москванын көңүлүн бурган Исхак Разаков келди. Алгач министрлер советинин төрагасы, андан соң Кыргыз Республикасынын компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Исхак Разаковтун Ташкенттен келип кайра Москвага кеткенге чейинки кезде эмгеги Кыргызстандын тарыхында өчпөс болуп калды. Анткени ошол жылдарда Исхак Разаковтун эл үчүн кылган аракети бүгүнкү эгемен Кыргызстандын келечеги үчүн жасалган кадамдардан болгон эле. Исхак Разаковтун өз мекенине жогорку кызматка келиши да өзгөчө. Тарыхый маалыматтар боюнча аны Өзбекстандын жогорку чиновниктери сунуш кылгандыгын саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков айтат.
1: Анан ушул Разаковдун өзүн жазып кеткенлеринде Өзбекстандын биринчи катчысы болгон экен, Усманов деген. Ушул киши Сталин менен абдан жакшы болгон. Өзбекстанда албетте иш жакшы болгон, пландарын аткарып турган. Анан Сталин дагы Сталиндин сүймөнчүк адамдарынан болгон экен. Мына ошол кишинин кол астында бул Разаков иштеп калат. Ушул киши Сталинге айткан деп. Бизде бир жакшы кыргыз жигит бар. Ушуну Кыргызстанга жиберсек дегендей. Анан ошон үчүн 45-жылы согуш бүтөрү менен согуштан кийинки кыйын кезде анан бул Разаковду бизге министрлер кеңешинин төрагасы кылып жиберет. Ошол биздин тарыхчылардын ошол кезде жазганы боюнча 5 жыл иштеп Кыргызстандагы экономикалык базисти түптөгөн абдан чоң салым кошкон деп айтып жүрүшөт. Разаковдун аброю ошол кезде жанагы 16 жыл болгон, 15 жылдан көп иштеди. Немеден согуштун жана бүлгүнгө учураган немелерден кийин аброю бизде Кыргызстанда Сталиндикиндей эле болчу. Туугандар дейт, Авезов айтат. Мен кечө Ташкентте чоң чогулушту барып катыштым. Бардык биринчилер сүйлөдү. Мен ойлодум эле биздин Унаевка чыгымысы жетпейт го деп. Бирок силердин Разаков сүйлөгөндө бул Манас неме тай бурулду чапкандай эле болду. Бирөөсү да тең келбейт экен, байкадым. Кыргыздар эми ушуну барктап алалар бекенсиңер деп айтканы бар да, жазылган неме.
0: Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Коросон айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Ходжент шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, мектепти аяктагандан кийин Исхак Разаков Самаркандтагы агартуу институтуна кирген. 1931 жылы Самаркандтагы агартуу институтун аяктап, өзү окуган институтта окутуучу болуп калат. Көп өтпөй билимдүү жаш кадрды Москвадагы Крыжановский атындагы Пландоо институтуна жөнөтүшөт. Ал институтту 1936 жылы аяктап, Өзбекстанга кызматка жиберилет. Республикалык пландоо комитетинин бөлүм башчысы болуп дайындалып, аз убакыттан кийин ал Фергана областык пландоо комитетинин башчысынын кызматына бекитилет. Кийинки жылы Өзбекстандын пландоо комитетинин башчысынын биринчи орун басары болуп көтөрүлөт. Ошентип ата-энеси кедей кембагал жаштайынан жетимдиктин азабын тартып, балдар үйүндө тарбияланган, анын үстүнө өз жеринен башка республикада иштеп жаткан жаш кадрдын кызматтык карьерасы жогорулай баштайт. Көп өтпөй республиканын пландоо комитетинин төрагасынын орун басарлыгынан төраганын кызматына жетип, андан соң Өзбек ССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мына ушул кызматында ал 1941 жылдан 1944 жылга чейин иштейт. Улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдин батышындагы өнөржай ишканалары Орто Азияга да көчүрүлүп, мурда агрардык республика болгон Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сындуу республикаларда өнөржай ишканалары көбөйө баштайт. Улуу жеңиш келип, алдыда эл чарбасында тынч турмушту камсыз кылуу, бүлінгөн экономиканы қарапайым қалқтын тұрмыш жырғалшылығына бұру милдеті тұрған әлі. Мұна ұшыл кезде 1945 жылы 4 ноябрда Исқақ Қаразақов Қырғыз СССР-нің министрлер кеңесінен төрағасы болып дайындалады. Өзбекстанда қызмат тепкіштерінде жоғарылап баратқан кадрдың өз жеріне жөнелтілуі абдан маанилүү іш болған. Бұл туралуы мамлекеттік ішмер Қырғыз Республикасы мамлекеттік телерадио комитетінен төрайымы болған Рабия Менсейітованың ескеруісі 1-ші радионың архивінде сақталуы.
2: Қақразақыш адамға ең бір мерімді, ашық, айрым, кішіп ейіл, ұлу ақылман сөзге чечен адам елі. Сүйлешіп жатқан адамын шын көңілуменен толу ғуғып, өз ойын айтып сунуштарын берчи. Кабыл алган убагында кирип чыккан адамдар көңүлү чөгүп чыкпастан ыраазы болуп кетер эле. Бул маганды таандык. Мен дагы ал кишинин приёмунда бир канча жолу болгонмун. Ал кишинин приёмунан чыккандан кийин оюна ой кошулуп, бир канчалык сергек болуп, иштеген гана келип турчу. Ал кишинин таасири адамга өтө күчтүү болчу. Эрте кетти. 1978 жылы март айында 68 жашка толбосун. 51 жашында Кыргызстандан бошоп алыскы Москвага кетти. Бул киши кыргыз элинин чыккан өтүнчү жалгыз гана адам эле. Элим деген, жерим деген ал киши жөнүндө көп жолдоштор билет. Исқақ Қаразақыш дүйнөдөн өткөн соң мен ал кишинин үй бүлөсү менен дагы өтө жакын болдум. 1958 жылы Кыргыз ССР-нын Совет министринин алдында радио жана телевидение боюнча комитет уюшулду. Борбордук партия комитетинин бюросу мени биринчи председатель кылып бекиттошду бюродо. Бюрого дейри Исқақ Қаразақыш мени кабыл алып, жаңы уюшулган комитеттин иши жөнүндө көп маселелерди айтты. Кандай чоңортундуу маселелерди эфирге чыгаруу керек? Радио телевидение материалдардын программага кантип киргизүү керек? Элге кантип жеткизүү керек? Şu маселелер жана башка маселелер боюнча маган көп сунуштарды айтып берди. Исқақ Қаразақовдун кеңеши мен үчүн иштеген ишимде чоң программа болуп калды. Экинчиден дагы бир чоң маселе. Исқақ Қаразақовдун сунушу боюнча июль айында 60-жылы республикалык масштабта атайын биздин комитеттин иши жөнүндө чоң чогулуш чакырылды. Аган Борбордук партия комитетинин бюро мүчөлөрү, райком, горком партиялардын биринчи секретарлары, обком партиянын идеология боюнча секретарлары, республикалык облустук газеттердин редакторлары, журналисттер, жазуучулар, министерство связдын кызматкерлери бул чогулушка катышты. Исқақ Қаразақовдун чакыруусу боюнча союздун радио телекомитетинин председатели союзга атактуу киши Кафтанов келип катышты. Республикалык чогулуш өтө жакшы өттү. Көп жакшы пикирлер айтылды ал чогулушта. Чогулуштан кийин биз өтө чоң жардамдарды союздан алдык. Союздун председателин төрагасынын орун басары, аны менен бирге бир топ жакшы специалисттер келип биздин кызматкерлерди үйрөтүп кетти. Биздин кызматкерлер дайыма барып туруп Москвадан практикадан өтүп келишчи. Андан башка Исқақ Қаразақович комитетке жаңы здание, жаңы телестудия куруу маселесин көтөрдү. Исқақ Қаразақович аялдар жөнүндө дайыма тынбай, чарчабай маселе көтөрчү. Көп жетекчи кызматкерлердин кулагына куйчу. Мындай деп: жолдоштор, аялдар өтө эмгекчи эл, өздөрүн таза алып жүрүшөт, жаман иштерден коркушат. Эгерде биз эркектер чочубай, үрүкпөй аялдарды жогорку жоопту кызматтарга көтөрсөк, биздин иште жеңиштер мындан да көп болот. Коркпогула, үрүкпөгүлө аялдардан дечи. Исқақ Қаразақовдун убагында Борбордук партия комитетинин секретары болуп Гүлүпа Токтомамбетова иштеди. Совет министрдин орун басары болуп Сакен Бегматова иштеди 20 жылдан ашык. Жогорку кеңештин председателинин орун басары болуп Какиш Рыскулова иштеди. Кыргыз Совет профсоюзунун председатели болуп Батыр Салиева иштеди. Андан башка бир топ министр аялдар болду, комитеттин председателдери болушту. Обкомдун, горкомдун, райкомдун секретарларынын бирөө аялдар болуш керек болчу ал кишинин айтуусу боюнча. Искак Разакович 11 жыл Борбордук партия комитетинин биринчи секретары болуп иштеди. Ал киши кадрлардын өсүш маселесине өтө чоң маани берип, көп ийгиликтүү иштерди аткарды.
0: 1953 жылы Искак Разаков 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болот. Искак Разаков социалисттик чарбанын пландоо тармагынын адиси катары республиканын экономикасын терең талдай билген. Ири өнөр жай өндүрүшүн жандандырып, ага иштөөгө жарай алчу улуттук кадрларды өстүрүү, Борбордук окуу жайларында улуттук кадрларга арналган атайын квота ачылып, ага мыкты окуган жаштарды жөнөтүү, республиканын өзүндө илимий мекемелерде тийиштүү жогорку окуу жайларды ачуу ишке ашкан. Искак Разаковдун аракети демилгеси менен республикада бир катар өнөр жай ишканалары, атап айтканда Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын жасоочу завод, жип ирүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Разаков Кыргыз СССРнин жетекчилик кызматтарында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод, фабрика, бир нече чакан гестер курулган. Өлкөбүздүн жол транспорт байланыш тармагы да өнүккөн. Кант Рыбачи темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе, Алма-Ата, Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл областында биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттамы ачылган. Анын бийлигинин тушунда республиканы байланыштырган айтулуу Ош Фрунзе жолунун курулушу башталып, Төө ашуу туннели казылган. Бийик тоолорду ашып 500 чакырымга жакын жол куруу, бир топ маданий мекемелердин, өнөр жай ишканаларынын курулушу республика жетекчисинин калк алдындагы кадырын көтөргөн. Республика эл чарбасындагы жетишкендиктери үчүн 1953 жылдардын аягында Ленин ордени менен сыйланган. 1958 жылы кыргыз маданияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүк декадасы Москвада өткөрүлгөн. Искак Разаковдун экономикалык турмуштагы маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын тушунда жогорку жана орто окуу жайлары арбын ачылып, кыргыз тилинде мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөн. Окуучуларга ысык тамак уюштуруу маселеси каралган. Анын республика алдындагы Опол тоодо эмгегин эскерүүнүн артында калтырган эмгегине татыктуу баа берүүнүн бир көрүнүшү катары эгемен Кыргызстандын эң жогорку сыйлыгы Кыргыз Республикасынын баатыры

0: жашоочу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болоору талашсыз. Кыргыз Республикасынын чыгаан жана мамлекеттик саясий ишмери Искак Разакович Разаковтун ысымын төлүккө калтыруу максатында Исфана шаарын Разаков шаары деп кайратуу жөнүндө жарлыкка сыймыктануу менен кол койдум деген Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Исфана шаарынын аталышын Разаков шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу иш-чарада.
1: Разаков республиканы болгону 16 жыл гана башкарса дагы, бул мезгил аралыгында ал мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаган. Разаков Кыргыз СССРнын жетекчилик кызматтарында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод фабрика, бир нече чакан кестер курулган. Өлкөбүздүн жол транспорт байланыш тармагы өркүндөтүлгөн. Кант Рыбачы темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе, Алмата, Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл облусунда биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттамы ачылган. Исхак Разаковдун ишмердүүлүгүнүн кайсы жагын карабайлы, улуттук кадрларды даярдоо, улуттук интеллигенцияны өнүктүрүү, улуттук адистерди даярдоо, улуттук искусство адамдарына кам көрүү жана башка улуттун кызыкчылыгы менен тыгыз байланышкан багыттар болгон. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, мугалимдердин аброюн көтөрүү, мектеп имараттарын куруу сыяктуу билим берүү тармагындагы иштер Исхак Разаковдун ишинин күн тартибинен түшпөй турган маселелер болгондугун, элге билим берүү министрлигине өзгөчө мамиле кылгандыгын тарыхчылар таасын белгилеп айтып келе жатышат. Разаковдун демилгеси менен улуттун интеллектуалдык потенциалын жогорулатуунун артыкчылыктуу багыттары катары илимий, педагогикалык жана техникалык адистерди даярдоо максатында келечектүү жаштар Москва, Ленинград жана башка илим борборлору катары таанылган шаарлардын белгилүү жогорку окуу жайларына жиберилген. Алардын окуулары менен кошо муктаждыктарына чейин көңүл бөлүү максатында Москвадагы туруктуу өкүлчүлүктүн астында студенттерди колдоо фондусун түзгөн. Сапаттуу билим алган кыргыз жаштары улуттун эртеңки келечеги экенин жазбай баамдап, көрө билгендиги анын көсөмдүгүнөн кабар берет. Мамлекетибиздин сыймыгы болуп калган Илимдер академиясынын, мамлекеттик университеттин, айыл чарба, политехникалык, дене тарбия жана спорт, кыз келиндер институтунун, опера жана балет театрынын мамлекеттик китепкананын ачылышы Разаковдун ысымы менен байланыштуу. Көсөмдүгү, чынчылдыгы, мекенчилдиги, калыстыгы менен элдин эсинде калган, төгөрөгү төп келген Исхак Разаковдай улуу инсандарга эмгегине тете татыктуу сый урмат көрсөтүлүшү абзел. Өз кезегинде Разаков өлкөгө сиңирген эмгеги үчүн 4 жолу Ленин ордени, эмгек кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, 1-чи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Ошону менен бирге Исфана шаарына Исхак Разаковдун ысымын ыйгаруу маселеси элинин түмөн түйшүгүн көтөрүп, атамекендин өнүгүүсүнө зор салым кошкон улуу инсандарга таазим кылып, алардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатындагы иш аракеттерибиздин башаты экенин белгилей кетейин. Исфана шаарын Разаков шаары деп кайратуу улуттук идеологияны чыңдоого, жарандарды руханий адептик тарбиялоону сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү берет деп ишенемин.
0: Бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө уялап, көөдөнүнө сиңип, өзүнчө бир дем күч берип, жаркын келечекке үндөй турган ураанга айланган «Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот» деп таасын айтылган Исхак Разаковдун бул сөзү кийинки муунга насаат болуп калды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Разаковдун бул сөзү эртеңки күнгө үмүт байлап, ак ниет кызмат кылуунун эрежесине айланып калгандыгын баса белгилейт. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Талайгүл Чабдарова, саламатта калыңыздар.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 11.

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Кыргызстанга электромобилдерди бажы алымсыз алып кирүү үчүн бөлүнгөн квота аяктап жатканын мамлекеттик бажы кызматы эскертүүдө мекеме жарандарды унаа ташып келүүнү алдын ала пландаштырууга чакырды. Быйыл өлкө боюнча жалпы 15 000 электромобилге жеңилдик берилген. Бөлүнгөн квота толук бүтөрү менен электромобиль алып кирүүдө ЭЭПтин бирдиктүү тарифине ылайык унаанын бажы наркынан 15% өлчөмдө бажы алымы алына баштайт. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова ачык кабинет жоопкерчилиги аймак медиа долбоорунун алкагында иш күнүн биринчи радионун түз эфири менен баштады. Андан кийин улуттук илимдер академиясынын биотехнология институтуна барды. Илимий мекеме айлана чөйрөнүн абалын изилдеп, жаратылышты коргоого көмөк көрсөтөт. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар жана микроорганизмдердин генетикалык ресурстарын сактап, генетикалык банк түзөт. Мындан тышкары айыл чарба жаныбарларынын жугуштуу ооруларына каршы вакцина жана биологиялык коргоо каражаттарын иштеп чыгат. Алдыда жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн коштоосунда Борбор шаардагы бир катар жогорку окуу жайда жыйын өткөрөт. Белгилей кетсек, ачык кабинет долбоору мамлекеттик органдардын ишин ачык айкын чагылдырууга багытталган. Долбоордун негизги максаты жетекчилердин иш күнүн жасалмалуусуз эртең менен эртеден кечке чейин коомчулукка көрсөтүү болуп саналат. Улуттук банк валюта рыногунда доллар сатуу боюнча кезектеги операциясын өткөрдү. Интервенциянын жалпы көлөмү 222,5 миллион долларды түздү. Бул Борбордук банктын быйылкы жылдагы доллар сатуу боюнча эң ири операцияларынын бири. Быйыл жыл башынан бери Улуттук банк валюта рыногуна 1,286,000,000 доллар сатты. Түп районундагы Талдысуу Арал жолуна асфальт төшөө жумуштары башталды. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Аталган жолдун 10 чакырымына асфальт басылат. Мындан тышкары түп кеген жолдун 39 чакырым тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Михайловка, Николаевка, Токтоян, Сарытолугой жолунун 15 чакырымына асфальт төшөө пландалган. Бүгүнкү күнгө карата анын 10.5 чакырымына асфальт төшөлүп бүттү. Түп шаты ичке суу Талдысуу жолуна 7 чакырым жол салат. Мындан тышкары буга чейин асфальт басылган Каркыра Турук Сары Жаш жаз жолунда жол чейинин чийүү жана жол белгилерин орнотуу ишине даярдык көрүлүүдө. Белгилей кетсек, быйыл район боюнча 71 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөө иштери пландалган. Ысык Көл областында экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана балык улоого кирген мораторийдин сакталышын текшерүү боюнча бир жумалык рейд жыйынтыкталды. Анын жүрүшүндө жаратылышты коргоо мыйзамын бузган 23 факты аныкталып, тиешелүү протокол түзүлдү. Мыйзам бузуучуларга 190 000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Текшерүү иши үзгүлтүксүз улан ары кабарланды. Азербайжандын Баку шаарында 1926-2026 жылдагы биринчи түркологиялык курултайдын 100 жылдыгына арналган түрк дүйнөсүнүн жумалык иш чарасынын ачылыш аземине маданият министри Мирбек Мамбеталиев катышты. Министр президент Садыр Жапаровдун юбилейлик иш чаранын катышуучуларына арналган куттуктоо кайрылуусун окуп берди. Мамлекет башчынын кайрылуусунда биринчи түркологиялык курултайдын түрк элдеринин интеллектуалдык, маданий жана илимий жактан интеграциялашынышындагы тарыхый маанисин белгилеп, гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, түрк тилдерин сактоо жана өнүктүрүү, ошондой эле жалпы маданий мурасты коргоо маселесине өзгөчө көңүл бурулганы белгиленген. Канада, Мексика жана Америкада өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатынын биринчи жуп аныкталды. Программаны Түндүк Африка менен Канаданын курама командаларынын беттеши ачты. Үй ээси болгон дүйнө чемпионатында конок катары ойногон канадалыктар кошумча убакытта жеңишке жетип, кийинки турга чыкты. Жарым чейрек финалда Канада Нидерланд курамасын пенальти сериясында уткан Марокко курамасы менен ойнойт. Бул оюн 4 июлда АКШнын Техас штатындагы Хьюстон шаарында өтөт. Ошондой эле жарым чейрек финалга Бразилия жана Парагвай чыкты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, кытай юань 12 сом 87 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн көпчүлүк жерлерде өткөн-өткөн күнгүрт күрөй турганы маалымдап жатат. Чүйдө 33 градус ысык болот, Таласта 31 градус, Баткенде 35, Ош Жалаабадта 37, Ысык Көлдө 29, Нарында 30 градус ысыйт. Бишкекте бүгүн жамгыр жаап күнгүрт күрөйт, 33 градус жогору. Чолпон Атадагы бүгүн күнбүркөк 27 градус жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде маанилүү маек программасы башталат.
1: Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.

0: Кутмандуу көнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо маанилүү маек программасын угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Максат Мамыралиев, эл эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырып жатат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу деги эле коомчулукка таркатып жаткан маалыматы тууралуу кеңинен кесир айтып берели деп атабыз. Анткени 1-июлдан тарта Россияга кирүү эрежеси өзгөрдү. Акыркы жылдары Россия Федерациясында миграциялык көзөмөл күчөтүлүп, чет өлкөлүк жарандардын өлкө аймагына жүрүүсүнө байланыштуу бир катар жаңы талаптар киргизилген. Анын алкагында 2026 жылдын 1-июлунан тартып КМШ өлкөлөрүнүн визасы режимдеги жарандар үчүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандары үчүн дагы Россия Федерациясына кирүүнүн жаңы тартибине күчүнө кирет. Бул туурасында биз угармандарыбызга, жалпы коомчулукка кеңири маалымат алып берүү үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын башчысы адиси Гүлназ Исаеваны, жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешевти жана аталган башкармалыктын башкы адиси Чыңгыз Бейшеновту чакырдык. Студиябызга кош келипсиздер, урматтуу студия конокторум. Биздин уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде темага байланыштуу сиздерди кызыктырган суроо сунуш пикириңиздер болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Андан тышкары бизди Facebook баракчасынан дагы угуп көрсөңүздөр болот. Алгач эми Гүлназ, сизге узатылмакчы суроо. Мына ушул 1-июлдан тарта Россияда мындай мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөр, анын талаптары, бул талаптардын кыргызстандыктарга тиешеси кандай, жалпы маалыматты берсеңиз.
1: Рахмат. Ооба, Россия Федерациясында баардык эле биздин жарандар жакшы кабардар болуп калды окшойт. Акыркы 2 жылы миграция тармагында өтө мындай олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ошол өзгөрүүлөрдүн алкагында эксперимент деп аталып койсок болот. Ушундай дагы процесстин жүрүшүн биз көрүп атабыз. Эми сиз айтып өткөн 1-июлдан тартып деген бул ошол РУАДИ тиркемеси аркылуу Россия Федерациясына кирүү талабы коюлуп атат. Бул ошо эксперименттин экинчи этабынын алкагында, бул ошо этап 30-июндан бүтөт, андан ары ушу 1-июлдан тартып Google Play жана App Store'дон мобилдик тиркемени жүктөп алыш керек. РУАДИ деген. Ошого 72 саат, ошо Россияга кирээрин алдында 72 саат мурда өзүн ошол эмнеге кирет, өзүнүн жана паспорттук данныйларын, анан кийин кайсыл жерлерде болот, биометрикалык бир көрсөтмөлөрүн киргизиш керек, идентификациялык. Ошол талап коюлду. Эми бундан кимге бул мындай тиешеси жок? Бул Беларусь мамлекетинин жарандарына жана дипломаттык кызматкерлерге, анан жашы 6 жашка жете элек балдарга. Калганын баардыгы кандай максат менен баратат, муну ошо РУАДИ жүктөп алып толтуруш керек. Ушул киргизилди. Анан албетте бизде ушул боюнча биз бир айдан бери Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги байма-бай маалымат берип атат. Ушуну көңүл бургула, үйрөнгүлө, 72 саат мурун муну өзүңүздөргө жүктөп толтуруп алгыла деп. Анан көптөгөн суроолор да келип атат. Эгер мына мисалы үчүн кычам учурда барып калсам эмне болот деп. Ал учурда дагы бул токтом менен ушу 4 саат мурун, эгер катуу ооруп калса же болбосо ушу жакындарынан бирөө каза болсо, ушундай шарт бар, 4 саат мурун толтурса болот деген.
0: Ошол толтуруп жөнөткөндөн кийин аларга кайра жооп канча убакыттын ичинде келет?
1: Ооба, бул дагы суроо жаралып атат. Анан биз бул боюнча Россия тарап менен дагы өзүбүздүн ошо биз менен иштешкен тиешелүү мамлекеттик органдар менен да сүйлөшүп атабыз. Бизде ошол кээ бир жарандар айтып атышат, биз жүктөдүк, толтурдук, мага мына бир жума болду, бизге QR келиш керек. кайра жооп катарып QR келиш керек, ошол QR келбейт атат деп. Анан Россия тарап да айтып атат, биз азыр муну жаңы киргизгенге байланыштуу бир мүчүлүштүктөр да болуп атат. Жол болсо өтө көп бир учурда адамдар толтуруп мындай катып калат деген сөз бар го, ошол тиркемеде катып калышы мүмкүн деп. Бирок 1 июлдан баштап мунун баары өз ордуна келет. Негизи 4-5 күндүн ичине эң узагы ушундай учурда келиш керек деген жооп болду.
0: Россия тарап эми мындай эрежени бүткүл эле өздөрүнө кирип аткан мигранттарга коюп атат да, туурабы? Жалпы бизде Кыргызстан эмес.
1: Бүт жарандарга коюп атат. Чет элдик жарандар деп айтсак да.
0: Жана айтпадыңызбы мындай шашлык үстүндө бара тургандар депчи. Ошондо 4 саат мурда билдириш керек жана РУАТИ'ге каттоого туруш керек деп атасыз да. Билдирүү бериш керек деп. Ошондо себептерин мисалы үчүн мен Россияга барган жатам, 4 саат калганда тилекке маалыматты берип, РУАТИ'ни көчүрүп билдирүү берсем болот экен деген ойдо калгандар да болушу мүмкүн да, ошонун себептерин
1: түшүндүрүп койсоңуз. Ооруган кезде бул жерде атайын
0: дарыланууга барсаңыз,
1: дарылаган, анан дарылануу дагы кээде болот го, мисалы үчүн бир ай мурун жазылып планы далып ошо бир айдан кийин келгиле деген ал учурда эмес, ошол мындай ыкчам да, ыкчам түрдө мисалы үчүн мына оор илдетке чалдыгуу. Оор илдетке чалдыгуу жана ушу жакындарын каза болушу өзгөчө кырдаал деген ушул учурларда ошол гана учурдо пайдаланса болот.
0: Эми ушу РУАТИ'ни сиздер карап көрдүңүздөрбү? Анткени биздин жарандар жөн терис менен сезе турган маселени сиздер адис катары кандай өзүңүздөрдө балким катталып көрдүңүздөрбү? Деги эле ушул кыйынчылык жаратабы, жаратпайбы?
1: Негизи бизге
0: татаал эмеспи деген үчүн толтуруу,
1: бизге бир жаран келди, ушу силер менен кошо толтурам деп ушу 3 баласы менен анан өзүнүн апасы менен баратыптыр. Анан ошол киши менен биз ошо кошо отуруп алып толтурдук. Биздин коомдук кабылдамага келип, анан тиркени мени көчүрдүк, өзүнө биринчи толтурду, анан балдарын кошту. Мүмкүн экен. Муну баягы мындай жакшы окуп көңүл буруп эле эгер толтурса, толтурганга мүмкүн экен. Мындай өтө оорчулук туудурбайт.
0: Жана 6 жашка чейинки балдар толтурбайт деп атпайсыздарбы? Алын кандай кылып алып кетип атат, анча кошумча кандай документтерди алыш керек, анча мындай чек арада кыйналып калбаш үчүн?
1: Ата энесине кошумча да, өзүнө кошо, мына ал жерде чыгат экен. Өзүңүз баратасызбы, сизде сиз менен кошо коштоп бараткан балдар барбы деп, ошол жерге кошуп кетет. Ошондой мындай эме бар экен. Ал жерде жанагы мындай кадам-кадам менен суроолор чыгып турат экен да, өзүнүн паспортторунун жанагыл данныйларын киргизгенден кийин анан максатың, анан кайсы региондордо болосуз, кайсы күндөрү баратасыз, качанга кайтасыз, өзүңүз баратасызбы же сиздер менен ким баратат, ошонун баарын толтурса мүмкүн.
0: Эми 1 июлда баягы маалыматка кулак салбай деле койгон жарандар бар да, эми Россияга көптөн бери барып келип жүргөн, мындай учурларыбыз абдан көп эмеспи кыргызстандыктар? Эгерде ушул РУАТИ'ни толтурбай бара турган болчу болсо, анда чек арадан өтпөй эле калат, туурабы?
1: Бул маселе бизде да суроо жаратты. Биз дагы ошо биздин тиешелүү Россиядагы мамлекеттик органдар менен сүйлөшүү жүргүзүлгөн 1 жума мурун. Ушундай эми кээ бирөө маалымат укпай калышы мүмкүн. Чын эле баардык жерден айтылып атат, бирок кээде баягы адамдар маалыматсыз калышы мүмкүн. Ушундай учурларда эмне болот деп да суроо берилди. Анан кийин албетте Россия тарап айтты, буга эми маалыматты мындай өтө жакшы бергиле, муну толтуруш керек, буга адамдар көнүш керек деп. Анан кийин биз дагы Россия тарап дагы айтып атат, бул эксперимент болгон үчүн биз дагы азыр мындай бир кандайдыр бир жаза же болбосо мына ушуну толтурбай койду деп бир күнөөга же болбосо мындай бир шарт чыгарып, жок сени киргизбей коебуз деген ушундайларды азырынча биз карап атабыз деп. Эмне үчүн дедим, биз өзүбүз дагы буга мониторинг жүргүзүп атабыз деген жооп болду.
0: Ошол РУАТИ'ни толтургандан кийин кыргызстандык деп коелучу, Россиянын чек арасын көзөп киргенден кийин андан ары анын кыймыл аракети көзөмөлдөө болуп калабы же кандай болот?
1: Көзөмөлдөө болуп калат дегенде бул эми баягы кирүү чыгуу. Бул ошол кирүү чыгууну тастыктаган тиркеме. Да, андан ары азыр Амина деген угуатсаңыздар керек, ушу Москва, Москва областында жанагы карап турган ушу биздин чет мамлекеттин жарандары кайсы жерде жашап атат, кайсы квартирада жашап атат, чын эле ушу жердеби деген ушу Амина карайт аны.
0: Андан ары иштеп
1: көрөйүн. Амина 2020 жылдын 1 сентябрына чейин ошол эмгек мигранттар Москва, Москва областында. Андан ары бул дагы жайылтылат. Анан ал жерде ошо 90 күндүн ичине кирген башка максат эмгек эле эмес, окуу, туристтик, башка максаттагылар алар дагы ошону пайдаланып калат. Аминада ооба мигрант биздин жаран кирип туруш керек. Кирип туруп алар ошо МВДга менен туташылган, алар көрөт. Ошо геолокацияны көрүп турат. Биздин чет мамлекеттик жаран кайсыл жерде жүрөт, ошо көрсөткөн адрес менен чын эле ошо жердеби же ал жерде жөн эле фиктивно көрсөтүп коюп башка жерде жүрөбү, мына ошол Амина аркылуу аны тастыктап турат.
0: Сиздер тарапка маалыматта жана кесипкөй айдоочулар деп да өзүнчө бөлүнүп көрсөтүлгөн го, мына ушуну түшүндүрүп өтүңүзчү, алар кимдер жана алар ошо РУ айдинин талаптарына кандай кылып ылайыкташат?
1: Бул маселе бизде негизи былтыркы жылы жаралды. Жанагыл 180 күндү 90 күнгө түшүргөндө 90 күнү гана Россия аймагында боло алат дегенде ушу чет мамлекеттик же болбосо эл аралык айдоочулар буларда кирип калды. Анан кийин жалаң эле Кыргызстандан эмес ушу евразиялык негизи биримдикке кирген мамлекеттин баарынын жарандары тушар болду дагы, Казакстандын да жарандары, Армениянын да жарандары. Ошондо 90 күнгө алар үлгүрбөй калып, аларды РКЛге киргизип депортация кылып, алардын машинелери жолдо калып ушундай маселелер жаралган. Азыркы учурда аларга ошо 180 күнгө узартылды. Атайын чечим чыгып Россия аймагында 180 күнгө. Анан алар ошо эмесин көрсөтөт, максатын көрсөтөт. Анан эгер башкаларга 90 күн мүмкүн болсо жүрүү, аларга 180 күн болду.
0: РУ айдин толтурабы, толтурбай калышты?
1: Бардык эгер чыгыраны кескенин баары толтуруш керек.
2: 360 күн ичинде 180
1: күн. 360 күндүн ичинде 180 күн эл аралык ушу айдоочуларга мүмкүн болду. А мурун ушу 90 күнгө алар дагы тушар болуп калган.
2: РУ айдин ичинде өзүнчө ушу атайын опциясы бар экен да, ушул эсептик айдоочулар үчүн.
1: Ошондой.
2: Ошол боюнча документтерин андан ары улам кадамдык түрдө толтуруп кете беришет.
0: Жакшы экен. Эми жанагы мына сизге чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун адистерине сөз берсек да, жана белгилеп кетпедиби, ушу шашылыш түрдө келе турган адамдар мындай кандайдыр бир тилекке каршы андай болбосун, бирок жакындары каза болуп калган учурда жанагы сөөктү алып келиш үчүн бара жаткан инсандар 4 сааттын ичинде толтуруп анан барып келсе болот турбайбы? Мына ушул жагдайды жакшыраак түшүндүрүп берсеңиздер. Адатта адамдар өздөрү эле уюштуруп алып келе бере ошол жана жүк 200 же сиздер аркылуу болобу иш чара?
2: Жүк 200 маселеси боюнча алсак, бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан, ага ылайык кийин токтом иштелип чыгып, токтомдо ушул жакын туугандарына ушул жүк 200 алып келүү боюнча чыгымдарын кайра төлөп берилет.
0: Эң башында болгондо мына президент Садыр Жапаров киргизип атат да, э?
2: Учурунда ооба киргизилип.
0: Бул кайсы жылы болуп атат ушул?
2: 21 жылдары жарлык чыккан, андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып, анан ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан. Ал нускамага ылайык Кыргызстанда ушул биздин борбор берет, ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат. Эки тараптан тең алса болот да. Мисалы ошол баардык 195 өлкөгө атайын акча каражаты белгиленген, канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүнүн алыстыгына жараша да, логистикасына жараша.
0: Ошондо мамлекет алып келип атат да, мындай бир сөз менен айтканда чыгымды мамлекет төлөп берип атат, ушундайбы?
2: Чыгымды бир, эгерде жарандар өздөрү алып келсе, өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы Россияда жүрүп, туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе, а кийин бизге кайрылып, биздин борборго бизден алса болот. Эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса, ошол жердеги элчиликке, өкүлчүлүктөрө кайрылып, биздин Кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот.
0: Акча бөлдүргөндө канча убакытка чейин сиздер берүүгө мүмкүнчүлүк? Бир убакыт айтчу эмеспи? Ошол жерде мындай кыргызстандыктар, диаспоранын өкүлдөрү акча курап чогултуп, аны алып келүүгө жол кире жок болуп атат деп бүт ошол жерде иштеп аткан кыргызстандыктар бирге калып соц тармактарга чыгып сөөк көпкө чейин кармалып калгандай учурлар болчу эле. Мына ушул жекти азыр мамлекет каражат бирөө атканда чечтиби маселени?
2: Чечкен, бул өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, документтерди чогултууна жөнөкөйлөштүрүлгөн, анан тез арада берүү маселеси да каралганда, мисалы 3 күн ичинде ошол адамга жооп берилиш керек, ооба берилет же берилбейт деген жооп берилиш керек.
0: Берилбеген кандай учурда берилет? Эгерде
2: Кыргыз Республикасынын жараны болбосо, берилбейт.
3: Андан тышкары кошуп кетейин, арызды биз 6 айдын ичинде каралабыз. Адам каза болгондон кийин 6 айдан мөөнөт өтүп кетсе, анда арыз каралбайт да. Ар бир мамлекетке бизге прескурант коюлган, чыгымдарды расчет кылып, бизде калькуляция жүргүзүлүп, ар мамлекетке суммалар көрсөтүлгөн.
0: Демек, мисал үчүн Кыргызстанга алып келип сөөктү койгондон кийин баягы баш аягын жыйганча 6 айдын аралыгына чейин силер чыгымдарды төлөп бере бересиздер. Ушундай түшүнүк болот экен да, э?
2: Ошол убакытка чейин жакын туугандар келип, атайын арыз менен келет, туугандыгын тастыктаган документтерин бүт алып келет. Ошол жерден атайын биздин кызматкер карайт, андан кийин комиссия карайт, ошол комиссиянын чечими менен берилет.
0: Силер эми ошол россиялык кесиптештериңиздер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүптүрбү? Ошол РУАДИ толтурууда кандай бир алдын ала силер тараптан сунуш болдубу? Жанагындай жүк 200 алып келүүдө тоскоолдуктар жаралбайбы дегендей бир алдын ала сүйлөшүүлөрдү да жүргүзө алдыңыздарбы? Же болбосо баягы жалпы Россия бүт эле мындай дүйнө боюнча сырттан келип аткан мигранттарга коюп аткан талаптын арасында эле калды да, туурабы? Же кандай мындай силердин практика эмнени көрсөтөт?
2: Эгерде мындай да, кандай болот? Эгерде бул жерден адам бара албай турган болсо, анда ишеним кат жазып берип, ошол жактагы адамдар анан биздин өкүлчүлүккө кайрылып, анан жиберсе болот да, бул жерден тууганы чыга албасачы. Ушундай нерселер бар. Бул мурунтан практикада келе аткан нерсе.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды кийип аласыздарбы? Ардактуу угарман, кайрадан байланышка чыгууңузду суранабыз. Телефонубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Мындан тышкары сиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы биздин маанилүү маекти угуп жана көрүп жатасыздар. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Эмесе сиз сөзүңүздү соңуна чейин чыгарып айтпоосузбу?
3: Ушул Россия боюнча мен дагы кошуп кетейин. Мындан тышкары биздин борбор элдерге бир маалымат консультация берет. Кетердин алдындагы көп жарандарыбыз бизге кайрылат. Ушу кара тизмеден текшерүү боюнча кетер алдында эмнелерди билиш керек, биздин кызматкерлер так ошо боюнча маалыматтарды берип жүргүзүүдө. Анан кара тизмеде бүгүнкү күндө 104500 адам бар. Ошон үчүн биз учур менен пайдаланып ушу элдерге да кайрылып кетет элек. Россия эгерде бизден келип текшерип кетсеңиздер паспортуңуз менен, же болбосо биздин мигрант KG деген сайтыбыз бар, ал жерде онлайн түрдө текшерсе болот, кара тизмеде барбы же жокпу. Анан азыркы мен коллегаларыма айтып кеткендей, Москва облусуна барып атса сөзсүз амин угуш керек. Же болбосо Россия тармагы болсо 1-июлдан баштап РУАДИ угуш керек. Анан бизге көп суроолор келет жарандардан. Менде бир жанагындай азыркы цифровой телефон эмес, эскиде уюмдук телефондор приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошол боюнча биз айтабыз, телефондор алыш керек. Азыр телефондор деле эски жаңы модельдер, арзан түрлөрү бар, анан эски телефон менен өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта пайдалануу службалары ФСБ караштуу. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар болбосун телефондо. Себеби телефонду да азыр текшерүүгө мыйзам уруксат берген. ФСБ тарабынан эгерде андай материалдар болсо, негизи киргизбей коюшу мүмкүн. Айерде чексиз да мөөнөт коюп коюшу мүмкүн. Кирбөгөч.
0: Диний материалдар болгондо кээ бирөөлөр бар да, мисалы социалдык тармакка кирип эле ушул диний ишмерлердин осуяттарын же болбосо дааттарын окуп анан жүктөп мындай кайра кайра кире берет да. Мисалы үчүн анда бар го, бир материалды окусаңыз андан ары өздөрү чыгып сунуштап эле кете берет го, эми интернеттин дагы мындай чөйрөсү ушундай болот.
1: Алгоритми бар да.
0: Анан ошондой маалыматты да, демек мындай адис катары айтып койсоңуз, баягы дин ишмерлери болбосо деле биздер жарандар баягы чыга кала берген тиркемелерге көп деле Россияга барам деп пландаштырып аткан адам анда ошондой сайттарга көп баш бакпай коюун деле сунуштайт турбайсызбы анда?
3: Ооба, бул эми эмнеден чыккан? Бул баягы террористтик актан кийин болгон, Крокус Сити Холдинг. Ошондон кийин Россияда өзүнүн коопсуздугу үчүн бул нормаларды киргизген. Биз жарандарга айтабыз, ушу тазалап коюңуздар телефондорду. Алар деле бирок карайт. Азыр исламдагы көп түрлөрү течениялар болуп кеткен, алар деле карайт. Эгерде традиционный ислам болсо өткөрүп кое берет ФСБ тарабычы.
1: Кошумчалап кетейин, албетте сиз айтмакчы, ооба караса болот, укса болот, бирок бизде маселе жүктөп алуу болот бай. Эгер телефонду сактап жүктөп алса, ана ошол чыкса, ошол маселе жаратылып атат. Мисалы үчүн жанагы диний сайттарга кирип, усуяттарын же болсо дааттарын карап, түшүнүп ого бергенге ага эме жок. Мындай тыюу жок. Анан негизи бул жанагы ушул Руайди деле, Амина деле бул эмнени максаттап атат Россияда? Бул ошо санариптик профилин түзүү. Чет мамлекеттин жаранын. Анан мамлекет Россия Федерациясынын мамлекеттик кызматтарын дагы санариптештирүү да. Ошон үчүн санариптештирүү болгон үчүн баары бири бирине туталыштырылган болот азырчы. Чек ара кызматы, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги ошон үчүн бири бири менен маалымат бөлүшүп, чет мамлекеттик жаран боюнча толук маалымат болот да.
0: Бул биз Кыргызстанда деле ошондой болот пай азыр чет өлкөдөн келген эмгек мигранттарына карата мындай санарип системаны биз деле куруп атпайбызбы? Эми суроо мисалы ушул Руайдини толтурууда сөзсүз түрдө адамдын өзүнүн жеке биометрикалык маалыматтарын да кошо толтурабы?
1: Ооба. Паспорттук жана данныйдан кийин анан кийин биометрикалык карайт. Цифровой ошо профилимди цифрлат жана биз жана банкты толтура атабыз го идентификация удаленный депчи мындай барбай эле ошондой да ошентип көрсөтүп анан үнүн жаздырат ошентип биометрикалык паспортун да сүрөткө тартыш керек
0: үнүн өзүнүн үнүн жаздырып жөнөтөт турбайбы ошондой
1: өзүнүн үнүн анан жанагы QR келгенден кийин ошону дагы айтып коюшум керек бул QR 90 күнү жарактуу 90 күн. Ошон үчүн 72 саат дегенде 72 саат эле калганда эмес, мындай алдын ала дагы билбейм бир жума мурун деле толтуруп койсо болот да эсептеп. Мен түшүнгөндө QR 90 күнгө жарактуу.
0: Ошентип руу тиркемени көчүрүп кирип кеткенден кийин Россиянын ичинде дагы канча убакытка чейин жүрө берсе болот? Ага чектөө жок да, э?
1: Жок, 90 күндө. Азыр 90 күн мурун 180 болчу. 360 күндүн ичинде.
3: Азыр
1: бир жылдын ичинде. Азыр 90 күнгө түштү. Эгер 90 күндүн ичинде миграциондук учетко туруп, жумуш жана келишим түзүп 90 күн, анда эгер жумуш келишимге чейин деген бизде ошондой шарт бар. Биздин евразиялык биримдикке кирген үчүн биздин жарандар ошо 90 күндүн ичинде эгер келишим түзүп алса, билбейм эгер жумуш бир жылгабы, бир жарым, эки жылгабы, анда ошо келишим негизинде жүрө алат.
0: Эми жана сиз айтпадыңызбы, кара тизмеде азыр 104 миң адам бар деп, бул азайып атабы же статистика көбөйүп атабы?
3: Бул жерде кара тизмеге түшкөндөрдүн саны кичине көбөйдү. Мурун 93 миң дегери болсо, азыр 104 миңге чыкты. Бул миграциялык мыйзамдар күчөшүнө байланыштуу. Бирок биздин жүргөн адамдардын саны бирок азайып атат Россияда жалпы жүргөндөр санычы. А кара тизмегендер көбөйүп атат. Ушундай бир статистика болуп атат. Бул мен айтып кеткен ошого байланыштуу анан көбү өзүнүн мыйзамын билбейт. Аны РКЛ деген бизде лист бар, реестр контролируемых лиц. Ал жакта бир административдик бир мыйзам бузса ошо РКЛге кирет, РКЛден анан убагында төлөбөсө штрафтан айыппулдарын анан кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн.
0: Ардактуу радио угарман байланышка чыгып атыптыр, суроону кабыл алып коелу. Биз урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз.
4: Саламатсыңарбы?
0: Саламат.
4: Мен угуп отуруп менде бир суроо пайда болду да. Мен миним Кыргызстандын гражданы. Алло.
0: Угуп атабыз, айтыңыз.
4: Кыргызстандын гражданы, Россиянын курулуш материалдар складында приказ менен кирип иштеп атканда, анан азыр отпускка чыгат августта, кудай буюрса. Анан Кыргызстанга келет, ал кыйынын албай эле кайра кете алабы же аларга дагы кандайдыр бир эме талаптар барбы? Рахмат.
0: Рахмат. Эң суроо сонун суроону бердиңиз. Кыргызстандыктар абдан көп келет мына жайкай салууда. Бул суроого кең кесири азыр биринчи радиодо Борбор Азиянын жаңылыгы, аны угуп алып анан жоопту узатасыздарбы?
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда жогорку окуу жайларда илимий изилдөөлөрдү каржылоо эрежелери каралууда. Таджикстанда чет элдик жарандарга кыймылсыз мүлк сатып алууга уруксат берилет. Казакстанда алгачкы санариптик тез жардам модулу ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда илим изилдөө чөйрөсүн каржылоонун колдонуудагы механизмдерин өзгөртүү сунушталды. Мыйзам долбоору илимий уюмдардын жана жогорку окуу жайлардын каржылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү караштырат. Документте жогорку окуу жайлар илимий иштерге багытташы керек болгон атайын эсептердеги каражаттын үлүшүн 1%дан 3%га чейин көбөйтүү сунушталат. Каражаттар лабораторияларды модернизациялоого, изилдөөчүлөрдү тартууга жана эл аралык гранттык долбоорлорго катышууну кеңейтүүгө сарпталат. Мындан тышкары, улуттук Билимдер академиясы, анын илимий мекемелери, тармактык уюмдар жана жогорку окуу жайлары өздөрүнүн кирешелерин тескөөдө кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Алар мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттарды кошумча макулдашуусуз эле колдоно алат. Ошондой эле мамлекеттик тапшырыктан тышкары акы төлөнүүчү изилдөөлөрдүн, окутуунун, консультациялардын, басма иштеринин жана башка кызматтардын бааларын өз алдынча белгилей алат. Демилгенин авторлары мындай өзгөрүүлөр учурдагы каржылык чектөөлөрдү жоюуга жана өлкөнүн илимий потенциалын бекемдөөгө жардам берет деп эсептешет. Таджикстанда чет элдик жарандарга турак жай сатып алууга уруксат берилет. Бирок бул укук өкмөт тарабынан аныктала турган аймактарга гана тиешелүү болот. Мындай өзгөртүүлөр өлкө парламентинин жогорку палатасы болгон мажилиси 1006 сессиясында Таджикстан Республикасындагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамга киргизилди. Негизги өзгөрүү чет өлкөлүк жарандар эми өлкөнүн бардык аймагынан эмес. Өкмөт атайын белгилеген аймактардан гана турак жай сатып ала алышат. Бирок кайсы шаарлар, райондор же аймактар чет өлкөлүктөр үчүн ачык болору так көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле өкмөт бул аймактардын тизмесин качан беките турганы да маалымдалган жок. Бул өзгөртүүлөргө чейин мыйзам кыйла катуу болгон. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар турак жайды убактылуу пайдаланууга гана ала алышчу. Жалпы эреже боюнча алар турак үйлөрдү, имараттарды жана турак жай фондусуна кирген башка объектилерди жеке менчикке сатып ала алышкан эмес. Мыйзамдуу мураскер катары мураска калуу учурларында, ошондой эле Таджикстандын мыйзамдарында же эл аралык укуктук актыларда башкача каралган учурларда гана өзгөчө мүмкүнчүлүк берилген. Мажилисим эле мыйзам долбоорун добушка коюп, аны жактырды. Алматы облусунда Казакстандагы алгачкы камкор соц санариптик тез жардам пункту ишин баштады. Ал өзгөчө кырдаалдарда ыкчам жардам көрсөтүүгө багытталган. Санариптик пункт Капчагай жээгинде ачылган. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда тез жардам кызматына байланышуу үчүн соц баскычын басуу жетиштүү. Адис адамдын абалын аралыктан баалап, зарыл болсо медициналык топту жөнөтөт. Алдын ала баалоодон кийин фельдшер инфаркт жана инсульт белгилеринен баштап, жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу башка учурларга чейин курч абалдарда эмне кылуу керектигин түшүндүрөт. Модулдун конструкциясы 360 градустук көрүү аянты бар видео байкоо системасы менен жабдылган. Спутниктик интернет туруктуу байланышты камсыз кылат. Бул медиктердин бейтап менен күнү-түнү байланышта болушуна шарт түзөт. Капчагай жээги долбоорду ишке киргизүү үчүн биринчи аянтча болгону дагы жөн жерден эмес. Жайында бул жерге күн сайын миңдеген эс алуучу келет. Демек, бул жерде өзгөчө кырдаалдардын коркунучу жогору. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында пахтадын жип ирүүчү фабрикада жаңы өндүрүш ишке киргизилет. Маалыматка караганда, өкмөттүн жыйынында текстиль өнөр жайын өнүктүрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары баяндама жасады. Анын айтымында фабрикада текстиль өнөр жайынын калдыктарын кайра иштетүү аркылуу ар кандай продукцияларды чыгаруу жолго коюлууда. Бул импорттуу алмаштыруучу продукциянын өндүрүшүн көбөйтүүгө, ички керектөө орногун толтурууга, тармактын экспорттук потенциалын жогорулатууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгө болот деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстандын Анжиян шаарында Анжиян түрк дүйнөсүнүн маданий борбору 2026 долбоору ачылды. Түрксой эл аралык уюму тарабынан уюштурулган бул иш-чара түрк дүйнөсүнүн маданий байланыштарын бекемдөөгө жана ортак баалуулуктарды жайылтууга багытталган. Салтанаттуу ачылыш аземи Бабыр багы амфитеатрында өтүп, ага түрк тилдүү мамлекеттердин маданият министрлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, дипломатиялык миссиялардын жетекчилери жана маданият, искусство ишмерлери катышты. Ачылыштын алкагында түрк элдеринин улуттук өлкө мурасын, чыгармачылык өнөрүн жана маданий салттарын чагылдырган кеңири программа тартууланды. Ошондой эле салтанат учурунда Анжиан полькасы бийинин 20,000 ашуун катышуучу тарабынан аткарылышы менен катталган дүйнөлүк жетишкендик үчүн Гиннестин рекорддор китебинин расмий сертификатын тапшыруу аземи өттү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
0: Дагы бир ирет саламатсыздар, бардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо маанилүү маек программасын угуп жана көрүп жатасыздар. Биз 1-июлдан тарта Россияда кирүү эрежеси өзгөрөт, сырттан келген мигранттардын мына ошого байланыштуу суроолорубузга жооп издеп жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева, жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев жана аталган башкармалыктын баш кадиси Чыңгыз Бейшенов суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жактан дагы баш багып бизди көрүп, суроо сунуш, пикир узатсаңыздар болот. Эми жогоруда суроосун таштап кеткен угарманыбызга жообун узатсаңыздар.
3: Ошо чыгаруунун алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээбирде өзү билбейт да, айып убага салынганбы, салынган эмеспи.
0: Сиз тетиги жактан баштап атасыз түйүнөн, э?
3: Ал
0: суроону узап кетпедиби? Биз эс алууга келгендер.
3: Жок, ошо тиги жактан жөн эле чыгып кетерби, кайра кире алабы деп атпайбы? Россиягачы. Ошо мен айтып атам, Россиядан чыгаруунун алдында адам өзү текшерип коюш керек да. Штрафтары барбы же жокпу? Кээбирде адам өзү билбей калат, машина айдап кетет деп штраф болуп калат, анан төлөнбөй жүрүп текшербечи. ФССИН деген сайт бар, судебных исполнений приставов. Ошол жерден фамилиясын, аты жөнүн киргизип туруп текшерип койсун бир жолу. Эгерде айыппулдар жок болсо жөн эле чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам, эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Чыккандан кийин, көбүнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтары судебный приставка өтүп кетсе, төлөбөй жүрүлсө кара тизмеге 5 жыл кире албай калат. Чыгарына ала ФССИН деген сайттан текшерип койсун, аты жөнүн киргизип, туулган жылын киргизип чыгат. Тазабы, таза эмеспи. Анан кайра кирерде биз айтылган жана RUID тиркемелер менен Москва облусунда болсо Аминаны коштуруп жүктөп кайра кире берет.
0: Сиз тажрыйбадан улам айтып атасыз да, значит, демек Россияда эмгектенип жүргөн биздин мигранттар өлкөгө келатканда, көнчө жайкысын эс алууга келатканда баягы сүйүнүп кетип эле эчтекени карабай эле Кыргызстанга келе беришет экен да. Ошондон улам билип билбей кара тизмеге түшүп калат.
3: Түшүп калат. Себеби айыппулдар бар, штрафтар бар, аны өздөрү билбейт. Анан кайдан текшеришти уккан эмес маалыматтардычы. Ошо мүмкүнчүлүк менен кайрылып кеттим да айтып.
0: Жана 104,000 тегерегинде айып кара тизмеге түшүп калгандардын көбү кандай себептерден улам кара тизмеге түшүп калып атат? Сиздер ошого бир мониторинг жүргүзөсүздөрбү?
3: Ооба, мониторинг жүргүзөбүз. Көбү убагында миграциялык каттоолорго турбайт, баргандан кийин же болбосо ортомчуларга кайрылат. Ошол эле бир метролорго барып, бирок бизге өзүбүздүн жарандары кайрылып жасап берем деп бирөөлөр ишенет, алар акчасын алып алып туруп эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрацияларды берип коет. Көбү ошодон.
0: Россиянын өзүндө да ошондой, өзүнүн жарандары менен да күрөштү күчөтүп алар, туурабы? Жанагындай фальшивый документтерди берип койгон жарандар.
1: Амина ошону дагы көздөйт да. Ал жерде жалаң гана чет мамлекеттик жаран эмес, ошол жерде ошо жаранды өзүнө, батирине каттаган Россиянын жаранына кошуп алат. Кошот да, аны да көзөмөлдөйт. Ошон үчүн бул эки тараптуу.
0: Өздөрүнүн жарандарына да ушул чөйрөдөн алганда тартипти
1: күчөттү,
0: киргизди.
3: Анан
0: сөзүңүздү бөлүп койдум уларсаңыз.
3: Барганда көбүнчө ошо ортомчуга кайрылып, ортомчулар эч кандай базага киргизбейт. Полиция базага киргизгенде да кээ биринде алып коет базаданчы.
0: Эмнеге?
3: Статустарды, эгерде жана резиновый квартиралар бар да, ээси келип туруп меникин алып койгула, бир айдан кийин кетишти деп коет. Адам билбейт, жүр, мен миграциялык каттоом бар.
0: Баягы башында эле шылуу экен, акчаны таап алат дагы, анан кийин эмне кылсаң ошо.
3: Анан чыгарып коет базаданчы. Анан азыр аларга дагы мыйзам күчөдү, ошо мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу беренеси менен камалып кетет. Ошо батирлердин ээлери дагы. жоопкерчиликке тартылат.
0: Бул орус жарандары дагы.
3: Орус жарандары дагы. Анан ошол көбүнчө 50% ошондой да, ортомчого кара тизмеге кирип калгандар.
0: Ошондой өзү мисалы документин мындай чоо жайын жайына алып келе албай атса, анда ошо ортомчуларга кайрыла берсең дагы каяка кайрылтылат? Биздин жана мамлекеттик структурадагы кызматтар көп эле да ошол жакта. Ошолорго кандай кылып кайрылыш керек? Телефондору менен кошо айтып кетсеңиздер.
1: Бенесен мырзага сөзүнө мүмкүн улайт айтып кетейин. Ушу министрликтин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү бар. Өкүлчүлүгү азыр ошо 2 жылдан бери мыйзамдар өзгөргөнгө байланыштуу байма бай маалымат берип дагы турат, анан байланышта дагы. Анан телефондору дагы бар, ошо телефондоруна кайрылып сайт дагы бар. Мисалы үчүн жалаң эле ошо өкүлчүлүктүн эмес, эмгек министрлигинин сайтында, өкүлчүлүктүн сайтында, борбордун сайтында дагы бүт ушу маалыматтар дагы байланыш номерлери дагы көрсөтүлгөн. Ага ошол байланыша берсе болот. Азыр улай берсе, мен азыр номерди карап туруп айтып өтөм.
3: Мен далегин айтып коеюн. Биздин өкүлчүлүк Москва шаарында Малая Полянка көчөсүндө жайгашкан 7 строение 5. Ошол жака барып бүт толук маалымат алса болот.
0: Силерге социалдык тармактар аркылуу кантип кайрылса болот? Мисалы үчүн Россияда дагы кээ бир сайттар бөгөттөлгөн, туурабы? Анан ошо Facebook жок, мисалы ошол мындай колдонуучу каражаттар кайсылар?
3: Россияда биздин өкүлчүлүктүн өзүнүн
1: Facebook'та баракчасы бар, Instagram'да
3: Instagram баракчасы бар. Ошо жерде телефондору бар, азыр телефондорун айтып.
1: Телефондорун айтайын. 7 996 988 98 97. 7 925 030 26 27. Бул 24 бир күндө 24 саат. Жазса да кайрылса да болот. Күнү түнү
3: иштеген. Биздин өкүлчүлүктүн дагы функцияларынын бири бул жана биз жарандарыбыз эмгек акысын албаган учурларда биз өкүлчүлүккө кайрылышат. Бүгүнчө маселелер ошо боюнча келишет.
0: Негизги. Эмгек акысын ала албай калган себептер эмнеде? Ошол деле документтин убагында келишим түзбөй койгондорго байланыштуу ошонун же себептер
1: жатат. Жол болсо мына эң эле акыркы мындай бизде жаран кайрылды, ал ошо бир ишканада иштеп атыптыр, ал ишкананы бир чоң ишканага айландырып анан тигилерди акысыз калтырыптыр. Ошон үчүн баягы албетте биздин эгер өкүлчүлүк өзү барып сүйлөшүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен эгер кайтарылтып бергенге мүмкүнчүлүк болсо ошондой кылат. А эгер андай болбосо анда ошо Россия Федерациясынын прокуратурасына, сотуна да кайрылат.
0: Ошондо мына 2025 жылы же болбосо мына 2026 жылдын деле 6 айында ошентип акысын ала албай калган, иштеп акысын ала албай калган жарандардын канчасы кайрылды? Жалпылаштырып айтканда канча сомдук же рубльди кайтарып бердиңиздер?
1: Азыр ушул боюнча маалымат берем, азыр бир мүнөт.
0: Таба аласыз. Ага чейин биздин угарманыбыз жана суроо узатып кетпедиби? Менин инем иштеп атат Россияда, эми жайында эс алууга келет, келип кайрадан Россияга кире турган болсо РУАДИНИ толтурабы депчи. Ошону сөзсүз жана сиз жа башын маселенин түйүнүн айттыңыз. Чыгып атканда эмнеге көңүл буруш керек?
3: Кайра кирип атканда
0: РУАДИНИ толтуруп кирет, туурабы?
3: Туура. Чыгып атканда сөзсүз өзүнүн штрафы барбы жокпу текшерет, анан кирип атканда тиркемелерди жүктөп кирет.
2: Себеби милдеттендирилбеди 1 июлдан тартып деп? Демек ал келген жаран Кыргызстанга келгенде кайра кирип атканда сөзсүз РУАДИНИ толтуруш керек. Милдеттендирилип атат да 1 июлдан тартып деп.
0: Гүлнар Сайым, сиз маалымат таптыңызбы?
1: Ооба, ушул жылы, ушул жылдынга бизге ошол
0: 2026
1: жылы 9607 жаран кайрылыптыр.
0: Бул акча эмгек ошол денип акчасын албай калган жарандар эле.
1: Эмгек акчасын анан жанагы травма производствонун травмадан дагы ошо компенсация ала албаган анын ичинде. Ошол маселелер боюнча кайрылган. Анан кийин ошол 2 350 000 эки адамга ошол ден соолугуна мындай зыян келтиргени үчүн компенсацияга алганга жардам берилиптир. Ошол отчеттук мезгилде.
0: Ошондо сиздер канча
1: эгер ушу эмгек маяна боюнча 235 жаран кайрылып 32 471 000 рубль пайдасына алып берилген.
0: Эми силер ошону кайра бир мындай адилеттүүлүктү деп болчу, акчасын кайтарып берүүдө адистер өзүңүздөр кандай процесстерден өтөсүздөр? Ошол жакта жана Россиянын мамлекеттик мекемелери менен иштейсиздер деп турабыз.
1: Албетте, өкүлчүлүктү.
0: Кандай процесстерди баш көрөсүздөр?
1: Кайрылуу, албетте кайрылуу менен кайрылышат. Сотко катышат, соттук процесстерге катышат, прокуратурага жазышат, өздөрү барышат, түшүндүрүшөт, ишканага барышат. Ошон үчүн бүт максималдуу түрдө жардам бергенге аракет кылышат.
3: Эми алар эң негизги функциясы ошо эмгек бузууларын коргоо боюнча да.
1: Эмгек укуктарын.
0: Силер ошо мамлекеттик органдар менен кандай иштейсиздер? Бизде биздин мыйзамдар менен биримдиктин алкагында болгондуктан алар бири биринин мыйзамдарын тааныйт да ошондон улам жана өндүрүп берүү да силерге мындай кыйла жеңил болобу?
1: Өндүрүп берүү эми бул баягы тажрыйба болуп калат, баягы дайым эле ушунун негизинде иштей берип анан ар кайсы жагдай ар кандай да. Бир учурда мисалы үчүн ишкана жок болуп кетет, бир учурда мисалы үчүн ал ишкана такыр эле банкрот болуп жок болуп калат, же болбосо жана келишим түзбөй коет, аны баягы тастыктап ооба далилдеш да кыйын. Ошон үчүн баягы ар бирдиктүү деп айтыш кыйын да. Бирок тажрыйбалуу биздин өкүлчүлүк, мен ойлойм министрликтин өкүлчүлүгү кыйла эле тажрыйба алып калышты.
0: Демек баягы акысын ала албай калгандар болсо анда дагы да кайрылса болот турбайбы?
1: Албетте кайрылыш керек. Эмне үчүн дегенде бул өкүлчүлүк ошол Россия Федерациясында Кыргызстандын жарандарынын эмгек укуктарын коргоо максаты мындай бирден бир.
0: Эми көбүнчө биздин жарандар ошо Москвадан эле кайрылабы же Россиянын баардык булуң бурчунан кайрылган жөнүндө маалымат болду деп турабы?
1: Булуң бурчунан кайрылат албетте.
0: Эми сиздер дагы маалыматты кошумча берип кетсеңиздер, мына Россияда этап этабы менен мигранттар үчүн жаңы талаптар күчүнө кирип келе жатат. Бул РУ айдыдан чыгары дагы алдыда дагы кандай жаңы талаптар болушу мүмкүн?
1: Эми азыр күчүнө кирип атат 1 сентябрдан 2026-жылы. Бул медициналык күөлөндүрүү, бул милдеттүү түрдө Россия Федерациясына киргенден кийин өтүш керек. Эгер өтпөй калса буга дагы баягы кара тизмеге киргизип коюшу мүмкүн, депортация кылышы мүмкүн. Ошон үчүн муну жугуштуу оорулар барбы жокпу, баңгизат колдонобу колдонбойбу, эгер ошол баягы сымал бир дары пайдаланса ага ошондой атайын тастыктаган дагы медициналык доктурлардын негиздемеси керек. Эгер негиздемеси жок болсо ал ошого кирип калат. Ушундай дагы тартип кирип атат, бул милдеттүү түрдө
0: 1 сентябрь 2026-жылдын 1 сентябрынан.
1: Анан кийин эгер биздин эмгек мигранттар ошо жерде эмгек келишимин иштеп калса, бир жылдын мына киргенде бир өтүп анан жылдын ичинде дагы бир жолу өтүш керек болот. Ар жылда өтүп туруш бул милдеттүү кирди азыр.
0: Россиянын ошол медициналык мекемелеринен өтөт да турабы? Кыргызстандан өтүп барса
1: жарабайт? Жок, болбойт. Ошо Россиянын дагы алар дагы ошол атайын жана токтомунда көрсөтүлдү. Мисалы үчүн ар бир субъект өздөрү аныктайт кайсы жер. Бул баардык эле медициналык ишканалар жарай бербейт, ошол аныктаган гана ишканалардан жана медициналык объектилерден ошолордон гана өтүш керек.
0: Эми жогоруда силер айтып өттүңүздөр, Кыргызстандын жарандарынын саны, иштеп аткан эмгек мигранттарынын саны Россияда жылдан жылга азайып атат деп. Азыр канча болуп калды? Россиядан эмгек мигранттары кайсы өлкөлөргө ооп атат же Кыргызстанга келип атабы? Мына ушул боюнча маалымат болсо бөлүшүп өтсөңүздөр.
1: Мен баштайын, анан мен

0: Саны бул биринчиден өзүнө мекенибизде социалдык экономикалык стабилдүүлүккө келип атат, жакшы болуп экономикасы өсүп айлыктар көбөйүп атат, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарына эле квотаны да мисалы көбөйттүк, 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмнени билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет, көбү келди. Анан биздин урматтуу президентибиз 2021-жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча, ошонун алкагында биз диверсификация эмгек рыногун жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуу Британия болгон. Улуу Британия баарыбыз деле окчубуз, кетип жаткандар биз жарыбыз, ошолорго биз багыт ачып жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз. Жанагы 6 айлык жумуштарга сельхоз работага кетиребиз. Улуу Британияга эле. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногуна азыр Франция, Италиялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Кореяга кетиребиз, Словакияга кетирип баштадык заводдоруна, автоконцерн заводдоруна, Түркияга да кетирип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи, агенттер бир өз кызматы үчүн бир акча алчу, $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Андан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ошо барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, каада салттарын түшүндүрүп барганда, чтобы коопсуз жүрсүн деп.
1: Жанагы жеке фирмалар да бар да сиздердин алдыңыздардабы? Аккредитацияны алар каяктан алат дагы? Алар менен сиздер кандай иштешесиздер? Аларга болгон суроо талап кандай? Ошол фирма менен баргандан кийин ошо мамлекет сиздер кепилдеп аткандай эле жумуш менен камсыз болобу, же аларда да тилекке каршы баягы маселелер жаралып калган учурлар барбы?
0: Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерөбүз кылдаттык менен. Бул биринчиден компаниянын училдик документтери, ким директору, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, аны биз макулдашка жүрөбүз ККМ, МВДга. Алар макулдун бергенден кийин анан комиссия, ведомство аралык комиссиянын чечими менен уруксат кагазын беребиз. Ар бир өлкөгө өзүнчө уруксат кагаз берилет. Анан биринчи уруксат кагазы 1 жылга берилет, мөөнөтү анан 3 жылга чейин узартса болот. Биз аларды көзөмөлдөйбүз, контроль жүргүзөбүз. Мыйзамсыз жанагы агенттиктер боюнча аларды көзөмөлдөп чара көргөн орган бул ички иштер министрлиги.
1: Мыйзамсыз дегендер кандай болот алар?
0: Булар уруксатсыз иштегендер. Анан азыр көрүп атпайсызбы, соц тармактарда ар кандай рекламалар жүрүп атат. Ошол эле биз жүргүзгөн Улуу Британияга кетиребиз деп чоң чоң айлыктарды көрсөтүп, же Германияга 6-7 000 евро деп шылуундар жарнамалар жүрүп биздин жарандар тартып атат. Бирок тилекке каршы ошо ишенгендер да бар. Жылына 100 000 адам бизге кайрылат. Мисалы былтыр $110 000 акча которушуптур, кайрылгандардын эле саны, кайрылбагандар да андан көп. Албетте биз аларды компетенция негизинде ички иштер министрлигине материалдарды өткөрүп беребиз.
1: Социалдык тармактан дагы биз окуп калдык да, өткөндө ошол Россияда иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандарын ошол башка өлкө, Англияга болсо керек, адашпасак, чакырышып алар акчасын коротуп барып ошол жерге баргандан кийин кезме кез келишет, мындай алдап шылуундардын колунан түшүп калган. Мына ушул эле социалдык тармактарда демек чакырууларга ишене бериштин дагы кажети жок экен да, каяктан тастыктабаса болот алар мыйзамсыз иштеп атканын?
0: Биздин сайтыбызда мигрант кежиде бүт жеке менчик агенттиктердин, мыйзамдуу агенттердин тизмеси бар. Адам кирип туруп биринчи өлкөнү тандайт, кайсы жакка баргысы келгенин. Өлкөнү тандагандан кийин анан агенттиктердин тизмеси чыгат. Ошо тизмеде агентствону басса, агентствонун аты жөнү, дареги, телефонун дареги.
1: Демек сайтка кириш керек,
0: сайттан текшерсе болот.
1: Рахмат сиздерге атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп берип, жалпы коомчулукка так туура маалыматты жеткиргениңиздер үчүн ишиңиздерге ээрлик каалайбыз.
2: Рахмат сиздерге.
1: Ардактуу радио угармандары, 1 июлдан тарта Россияга кирүү эрежеси өзгөрөт. Биз бул тууралуу кеңири маалыматты студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева жана ушул эле министрлик мүмкүнчүлүккө караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Сембек Эргешев жана аталган башкармалыктын баш кадиси Чыңгыз Бейшенов менен маектешип маалыматты алып бердик. Ушул эле программабызды эми сиздер биринчи радионун фейсбуктагы

0: Акчасынан кайталап угуп бере алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун модельдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу, көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».

0: جنگودن گیرگنیم گه لختشیم از.
1: سیزگی چنگا جنگونو سیزندره بیز.
0: بیمنگی جنگو بیرویز گه اومورم زای.
2: Уарман достору, Жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү Жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө Мамедурсун.
1: Мен алып баруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Жумго Деңиз Океан экономика өндүрүш жалпы наркы 11 триллион юандан ашып, 2026 жылы биринчи мезгилдеги мамлекеттик Деңиз Океан өндүрүш жалпы наркы 26 миллиард юан болгон. Неңди чоң сары балык өзгөчө кесипинде түйшүктүү эмгектенип, кең группасы сорт жетиштирүү өзөгүн өз алдынча изилдеп өнүктүрүп, ары шамал жарыктык сактоо толуктоо пайдаланып бир толуклашкан системаны телегейлештирип, деңиз үстү балыкчылык доктурканасын курган. Шиамын Деңиз Океан биодары-дармек жана биочасоочулук түшүмдөр кесибинде түйшүктүү эмгектенип, терең деңиздеги биобайлык артыкчылыгын кесипти өнүктүрүү артыкчылыгын айландырып, байланыштуу техника жетишкендигин азык түлүк сулууга жарландыруу, айыл чарба сыяктуу ар кайсы салада кеңири колдонууга баштаган. Чыгыжаң тайжоо көп катмарлуу деңиз жээги маданият саякат түшүмсүз темасын жаратып, бүт чөлкөм маданият саякатты күчалтуу, элдик конулго аштамак суусундук кесибин чогуу өсүп жетилүүгө баштап, зор мөлчөрдөгү чет элге чыккан тургундарды журтуна кайтып чарба жаратууга электирип, дагы экология, балыкчылык сыяктуу көп түрдүү кесип турпатын өнүктүрүп, арал тургундарын жакын жерде жумуштануу туруктуу кирешесин арттырууга сызылып баштаган.
1: Жакында Пекинде өткөрүлгөн дүйнөлүк саякат шаары жогору даражалуулар баш кошуусунда бүтчө шаарындагы санарип саякаты жетектөө тибиндеги шаарлар боюнча алдыңкы күчтүүлөр тизмесин жарыялады. Пекин башкы орунда турган. Жакынкы жылдардан бери Пекин техникада жаңылык жаратуу, эң асыл чөйрө жаратууну бачым түртмөктөп, күн сайын бүтчө шаары саякат нишандуу жерине айланган. 2026 жылы биринчи мезгилде Бейжиндин чек арадан кирген саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда артуу темпи 39% жеткен. Жогору даражалуулар баш кошуусунда жарыяланган маданият саякат илим техника колдонмолуу майдан көрүнүшү, бир аялдама ыңгайындагы саякат тейлөө өрүшү аркылуу сапарга чыгуу орундаштыруусун долбоорлоп, таможнадан тез өтүү, көп түрдүү тилде өз ара алмаштыруу, AI каттоо жардамчысы сыяктуу желелиш оңтойлуу улашкан чараларды ишке ашырган.
2: Жакында Жумго АКШ шаарларынын жогору сапатта өнүгүүсүн колго кармашы түртмөктөө негизги темасындагы 8-нчи кезектүү Жумго АКШ достошкон шаарлар жыйыны АКШ Сан-Францискодо өттү. Жумго тараптын 15 провинциясынан барган 150 канча өкүл жана АКШ тараптын 21 штатынан келген 160 өкүл бирге баш кошуп, жаш өнүгүү жана шаарды жөнгө салуу, маданият жана саякат, агартуу жана жаштардан турган 3 чоң талкуу темасын имерчитеп, ичкерлик алмаштырып, өз ара үйрөнүп үлгү алды. Жумго АКШнын байланыштуу шаарлары 5 түрдүү кызматташтык келишимге кол коюшту. Булар дос шаарлар өз ара курчалышуу, маданият саякатты өз ара туташтыруу, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу көп саланы каптаган. Жумго АКШ эки мамлекети бүгүнгө чейин 50 жүп дос шаар, провинция, штат жана 238 достошкон шаар байланышын орноткон.
1: Алтын чайда Шинжаңдын өрүк, чие, алагат сыяктуу мөмөлөрү куйругулашып, багбанчылар балдай таттуу үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Бүгүр ууданында 5300 канча гектар жердеги майда ак өрүк үзүп терүү мезгилине кирип, багбанчылардын баардыгы үзүп терүү, баштапкы тандоо, себетке салып качалуу сыяктуу жумуштарына киришкен. Жергиликтүү почтоо тармактары алдын ала шаар айылдарга жыйнап алуу түйүнү ордун куруп, атайын жашыл жолго таянып жаңыдан үзүп терген майда ак өрүктү Шинжаң ичинде эртеси күнү жеткирүү, Жумгонун негизги шаарларына 48 саат ичинде жаңы бойдон тике жеткирүүнү ишке ашырган. Куайди шериктиги адамсыз айдап септеп жеткирүү унаасын салып, айырып ташмалдоочу авто унаалар белгиленген түйүн майданда жумуш иштеп, орто жолду алмашуу убактын зор даражада кыскарткан. Жың ходанынын баштапкы сабагындагы алагатты бышып базарга салынып, жаңыдан үзүп терилген алагатты тике жакын айланасындагы иш кошуу заводуна жеткирип, жаңы кезинде иш кошуп, артынан Жумгонун жер жерлерине саткан. Быйыл бүт оодандын алагат жаңы мөмө түшүм мөлчөрү чама менен 6000 тоннадан ашып, 1200 ашуун өстүрүүчү түтүндү кирешесин туруктуу арттырууга баштаган.
2: Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Шинжандын чек ара саякаты акырын күч алып, саякат базары жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Шинжаң, Орусия, Казакстан, Кыргызстан сыяктуу 8 мамлекет менен чек аралашат. Кардуу тоо, жайлоо, көл чек ара оозу менен айкалышкан аябаттуу жаратылыш, чек ара саякатынын жаратылыш көрүнүшү менен гумантардыктын купуялыгын иликтөөчү кош зарыл ээликтөр күчүнө ээ кылган. Жакынкы жылдардан бери Бактуу, Жемине, Коргос сыяктуу чек ара район, чек ара оозу кызматташтык борборунун күн сайын гүлдөнүүсүнөн улам Шинжандын чек ара районунун саякаты көп кайнарлашкан салсаранын туюну, чек ара аттаган бажсыз товар сатып алуу, чек ара соодасы маданиятын иликтөөдөй татаал саякат түшүмдөрүн өнүктүргөн. Чек ара районунун саякатына катышкан саякатчылар чөндөк телефонуна 12367 акимчилик тейлөө апин түшүрүп алып, же жол катын бүтүрүп, берекеттүү мезгили эң узун болгондо 3 ай көптөгөн чек ара район текшерүү пунктунда бирдей колдонууга болот экен.
3: Жумгоодон киргенүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, эми жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Үч түндүк курулушу жумгоонун батыш түндүк, түндүк жумгоо жана чыгыш жумгоо районунда курган чоң типтеги жасанды токой экология курулушу. Жумгоо экология маданилик курулушунун белги мүнөздүү курулушу. 48 жылдан бери ар бир урпак куруучулар күч улап күрөшүп, какыр чөлдү жашыл жайыкка, какырлуу түздүктү токой деңизине айландыруудай экология укмушун жаратты.
2: Ниңшия тенгери чөлүндөгү көчмө кум дөбөлөрүндө Таңшимин көзүн чоң ачып алыстарга караганда алтын кайда жаңыдан төшөгөн чөп чарчысы көөп турган кум дөбөлөрүн бекем кармап турган. Ал кабарчыга бул машина менен токулганын, шамал чыкканда кум чөп чарчысы ичинде айланып, табигый түрдө төрт жагындагы чөптү бекемдей турганын айткан.
1: Таңшимин Ниңшия Жоңвей шаарынын жогору даражалуу токойчулук инженери. Алдагы кичик кезинде кум бороон уюлгуп чыккан күндөрүн эсинде сактаган. 1954 жылы Баутуа-Ланжоу темир жолуна жумуш башталып, 6 жолу Тенгир чөлүн кезип өтүүгө туура келген. Темир жол сары кум арасында көмүлүп калбастыгы үчүн кумду жөнгө салуучулар күрөк менен кургак чөп менен кумду байлап, жер бетинде 15-20 сантиметр тик тургузуп сактап калып, кишилер жагынан кумду жөнгө салуучу сыйкырдуу ыкма деп аталган.
2: Бирок жөрөлгөлүү чөп чарчысынын бир болбогон жери бар. 2-3 жылда эле шамалда жыгылып калат. Анын үстүнө жасанды байлаганда берекети абдан төмөн. 2018 жылы Жумгоо Илимдер Академиясы Таңшимин менен биргелешип, чогуу жан кум тосогун изилдеп ачып, тике басаң менен жипти ороп чий жасап, көмүп коюунун кереги калбай, 1 метрде 1 метр боюнча тике кум бетине төшөп койгон. Берекет 60% жогорулап, жөнгө салуу өздүк наркын 10% төмөндөтүп, иштетүү өмүрүн 6 жылдан жогоруга узарткан.
1: Жакынкы бир канча жылда көп түрдүү кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жасанды көк шивер жаманчасы, камыштуу бийик кум тосогу, чарчы чөп кошулган фотоволт үлгүсү токтоосуз бардыкка келди. Кумду жөнгө салуу кара илим техникасынын колдоосунда 2025 жылы 6 айда Ниңшия Жоңвей шаары чек арасындагы Тенгир чөлүнүн чыгыш түштүк жээгиндеги 153 километр келген бороондон сактанып, кум тосуу алкагы бириктирилген.
2: Ички Монгол Чыфын шаары Виньюты шаарчасында 48 жаштагы малчы Вэншин өз үйүнүн короосунда туруп алыскы жашылдыкка көз чаптырып кабарчыга мындай деген. Мурда айланабыз кум дөбөлөр эле. Жазда бороон чыгып көз ачырбай, асманыбыз сары түстө болуп, оозубузду ачсак эле көз башыбызга кум кирчү. Малчылар такыр жайтта малын айдап, уйгойлору арык, чөбан сайын аз болчу.
1: Чалфан шаары кумдашуу аян тең чоң, жөнгө салуу кыйындык даражасы эң жогору район катары Ваңниутхы шаарчасы чек арасы ичиндеги 440 000 гектар кумдуу жер жөнгө салынды. Чексиз кум деңизине карата ар бир урпак кумду жөнгө салган кишилер кырдаалды бузуу аргасы, кумду жөнгө салуу үчүн алды менен жолду оңдоо керектигин иликтеп чыкты. Жол оңдоо кумду районго бөлүү, районго айырууну ылайыкташтыруу аркылуу майда кыйын маселелерди чечүүнү бузуп жиберди.
2: 1995 жылы жергилик оңдоп салган биринчи кум таш жолу Ужин линиясы тепчип өттү. Кум агылып жолун жемирип албасы үчүн Вэншиң жана кызматташтары күрөктү колуна алып, жумшак кумдукта арык казып чөптөшөйт. 1 метр өскөн чөп жарчысы акма кумду бекем кармап калды. Күндүзү мээ кайнаткан ысыкта терис күйүп, кеч курун уктаганда кумдар учуп ойготуп жиберди. 1997 жылы Ужин линиясы туташтырылды.
1: Ай жылдар өтүп, кумду тепчип өткөн жолдору биринин артынан бири оңдолду. Ошол жылдагы тажрыйбасы жок жаш жигит техниканы бышык билген карт чеберге айланды. Топо түрткүч, көчөт отургузуу машиналары күрүлдүп, шавозуна казып илгерледи. Мурда 10 канча киши бир айданан бүтүрүүчү жумушту азыр кул темирдек 10 канча күндө эле иштейт.
2: Кансу провинциясы Линзы ууданы Нэншоудо тилке кеткен сөксөлдү коюу күнгө карабай жапжашыл болуп өстү. Бадан жилин кумдугунун түштүк четине жайгашкан Линзы ууданында кумдук чөл аянты 3-2 үлүшүн жогору ээлеп, кум жегин жөнгө сарудагы зарыл түйүндө райондордун бири. Ал эми Нэншоу дал түндүктүн кум буруунду жөнгө салуудагы кептеши.
1: Ван Джиандун бул жердеги жашыл токойчулук майдандын баш директору. 2015 жылы ал Нэншоудогу 600 гектар чөлдүн тижарат укугун сатып алды. Ошол убакытта дал чөлдө катуу бороон чыккан мезгил болуп, таптакыр эч нерсе өнбөгөн. Суу, электр, жол жок болчу. Ван Джиандун мындай деди: Чөл тижарат укугу бар болгондан төмөн барымта карыз акчасын алгалы болот. Жер өзүбүздүкү, жан үрөп иштөө керек. Жол жок болуп, курулуш отрядынын жолоңдоосуна шай кешүү керек. Суу жок, тамчылатып сугаруу күчүлөөсүн нече километр сыртынан дарыя суусун баштоо керек. Бул бир канча жылда такыр эч нерсе өнбөгөн жер зор мөлчөрдө сөксөл жана жийде дарагын туруктуу отургузду.
2: Сөксөл жашоо күчүнө толду. Ван Жилдон сөксөлдүн тамырын этти соңгулаудап өстүрүн иликтеди. 2017 жылы ал Шинжандын этти соңгурасын өстүрүү техникасын үйрөнүп кайтып келди. Ошол мезгилде айыл чарба техника адиси жана илим изилдөө орундарынын жардамында ал чогуу эгүү тамчыратып суаруу курулун жаткыруу, органик жер семирткич берүүнү бир топтулаштырган этти соңгуланын электрлүү эгүү машинасын изилдеп чыкты. Тракторго асып сөксөл арасына кириштирип, берекети бир канча эсселенди.
1: Азыр Люйин токой майданынын эттүү соңгуланы улап өстүрүү аянты 200 гектарга жетип, жылдык өндүргөн жаңы эттүү соңгула 30 тоннага жакындап, токой алкагынан чөл борборуна карай 4 километр алга илгерледи. Ван Жэнлун дагы эттүү соңгулага иш кошуу заводун куруп, суусундук, майда жемектик жасады. Айланадагы дыйкан түтүндөр аны ээрчип, сөксөл өстүрүп, улоону үйрөндү. Заводко кирип иштеп, капчыгын акырындык менен кампайтышты.
3: Жумгоодон киргенүнгө кулак төшөмүз.
4: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Урман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Жакында 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Жумгоо Такламакан идаралык ралли жарышынын чабылдаз эми жана сыйлыктар таз эми Шинжаң Аксууда салтанатты өткөрүлдү. Жумгоонун жер жерлеринен келген көптөгөн мамлекет жана райондун жарышка катышкан чеберлер, аптоон отрядынын мүчөлөрү, жарыш иштер кызматкерлери, кызматташкан өнөктөштөр жана калың аттуана күйөрмандар бир жерге чогулуп, ушул майдан 17 күндүк талаа салтанатынын жеңиштүү жыйынтыктоосуна күбө болду.
1: Жарыштын бүт аралыгы болжол менен 7500 километр болуп, жалпы 13 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 4840 километрге жетет. Жарыш жолу чөл, ээн талаа, ярдан сыяктуу көп түрдүү начар жер түзүлүшүн тепчип өтүп, чөл таш жол бөлүгүнүн ээлеген салыштырмасы 60% жетет. Жарыш аралыгынын ичкерилөөсүнө ээрчий, жумгоо автоунаа жабдуулары эң мыкты күчүнө сүйөнүп, бүт мүчөлөрдүн моюндоосуна ээ болду.
2: Бул жолку Такламаканды айланыу ралли жарыш майданында жумгоонун чирүү автоунаасы 404 чарк сүрөй турган өзгөрткөн автоунааны жана 6 жүрүш аралашма энергиялуу өндүрүлгөн автоуна жарышка катышууга жөнөтүп, ээсип жүргөн камсыздоо тобунун көлөмү 200 адамга жетти. Аптоуна отрядындагы бардык жарышка катышкан автоуналар мотор, коробка сандыгынан тартып, астыңкы тээк өзөк кандыргасына чейин бардыгынан нукура жумгоодо өндүрүлгөн өз билги изилдеп жасаган тетик колдонулган.
1: Тала жарыш иштери менен көп жыл алышкан Чирой автоунаа отрядынын башчысы Таупан Фэй кабарчыга мындай деди. 2017 жылдан баштап изилдөө тобу Рэй Ху жетиге сүйөнүп, чектен ашкан жарыш жолунда чыныгы сынак сандуу маалыматын жыйнап, автоунаа тивинин доор алмашып жогорулоосун бачымдатты. Көптөгөн асыкатмалуу жөндөмү сандуу маалыматты текши кылган Таклимкан чөлүн айлануу ралли чыныгы жарыш майданы.
2: 2024 жылы Таклимаканда айлануу ралли жарышында ошол жылы жарыш башталып алгачкы жумшак топо жолуу автоунаа чеберлери сез көрсөтүштү. Бүт майдандагы 80% ашуун автоунаа кыйынчылыктан кутурууга аргасыз кылып, куткаруу отрядынын машина кошуну түштөн кийинден баштап сызыл экинчи күнү таң саарга чейин кар барас болду. 5-0 литр кое берүү мөлчөрүндөгү моторун жүктөгөн кесиптик тара жарыш автоунаалары терсте жеңиштүү өттү.
1: Ал эми Таупан Фэй жунгодо өндүргөн Чирой жарыш автоунаасын айдап, кыйын жол бөлүктөрдөн оңой эле өтүп, жол бою дагы демилгелүүлүк менен автоунаасын токтотуп, кыйынчылыкка учураган автоунаа чеберлерине жардымдашты. Ар күнкү жарыш акырлашканда жарыш автоунаасын чоң лагерге айдап барганда, инженерлер эң алды менен автоунаанын жүрүү сандуу маалыматын жыйнап, статистикалык анализ кылат. Күн сайын сандуу маалыматты жыйноо жана техниканы кылдаштыруу жунго автоунаасына мыкты негиз жаратып берди.
2: Чирой автоунаасынан сырт бул кезектүү жарышка дагы Чанчэн, Донгфэнг сыяктуу көптөгөн жунгунун даңктуу автоунаа маркелери команда курап жарышка катышты. Ар кайсы даңктуу маркедеги жарыш автоунаалары бирдей чыныгы сынак билдетине кылып, жарыш жолунда кооптуу жол абалында сандуу маалыматты жыйнап иретип, элдик автоунааны изилдөө ачуу барышына колдонуп, мөлчөр боюнча өндүргөн автоунаа тибин жөндөм даражасына дем берип, эң соңунда керектөө базарына бет алдырат.
1: Чанчэн автоунаа группасы 4 завод соодагери автоунаа отрядын уюмдап куруп, мамлекет ичи сыртындагы 12 мыкты талаа автоунаа чеберин чогултуп, жарыш майданына аттандырды. 20 жыл кесиптик талаа жарыш иштерине катышуу тажрыйбасына сүйөнүп, Ежон автоунаа айдоо чебери жунгонун өз билги өндүргөн даңктуу маркет жарыш автоунаасын айдап, чексиз кум деңизине аттанды.
2: Жарышка катышкан саптын ичинде Чанчэн көп нускадагы негизги күчү мыкты талаа автоунаа тибин алып келди. Оор даражадагы өзгөртүү кесиптик жарыш автоунаасына окшобой турганы, бул жолу сапарга аттанган жарыш автоунаасынын өзөктүү тетиги жана шаар чөлкөмүндө сатуу мөлчөрү боюнча бирдейликти сактап, тикелей мөлчөрү боюнча мурдагы автоунаанын тээгин өндүрүп, жогору узун аралыктагы талаа автоунаа жарышына асарып, автоунаанын адепки мүнөзүн чыныгы көрсөттү.
1: Жарыш майданынын сыртында Чанчэн өз билги изилдеп жасаган аралашма энергиялуу оор типтеги жүк автоунаа группасынан куралган атайын ээрчип жүрүүчү автоунаа камсыздоо отряды дагы бар. Автоунаа алдын каралашма энергиялуу техниканы иштетти. Ошону менен бирге талаада чукул абалга теңтелештирүү сыртка электргандоо жөндөмүн колдоп, даңктуу маркеден жүргүнчү талаа автоунаасына чейин, андан соодага иштетилүүчү камсыздоо автоунаасына чейин бүтүн марке түрүндөгү автоунааны өз билги изилдеп өндүрүү күчүнө ээ.
2: Таклимакан чөлүн айлануу ралли жарыш жолунда зымырап жүргөн жарыш автоунаанын май багына куюуну эскертип, жогору баадагы импорт кылынган күйүүчү май болбосон, тескерисинче жунго нефт химия шаарчасы Хайлен химия өнөржай чектүү шериктигинин жооптуулугун изилдеп ачып өнүктүргөн 103 номерлуу жарыш даражасындагы бензин. Аталган бензин жарыш автоунаасынын жогору тездикте айлануу, чоң жүктөп, узун убакыт улаандуу жүрүүсүндө колдонгон майдан көрүнүшкө карата багыттуу белгилеп изилдеп ачып, жарыш автоунаасынын газ кубунун жогору температура, жогору басым жөнөтө, мурдагыдай эле жөндөм туруктуулукту сактады.
1: Жарыш автоунаасына 103 номерлуу жарыш даражасындагы бензин куюу эскертилип, бардык жарыш аралыгын жеңиштүү басып чыгып, автоунаа чеберлеринин чыныгы сынак туюнуусу абдан жакшы болду. Жарыш майданында мотоциклет чеберлерин өз ичине алган бардык жарыш автоунаа чеберлери бирдей 103 номерлуу мамлекетибизде өндүрүлгөн жарыш даражасындагы бензинге жогору баа беришти.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз china.xgtv@maymulcha.com.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 13.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
0: Маалымат булагы биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 1-июлдан 5-ине чейин өлкө аймагында күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайы жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектердеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Жарандарга сак болуу эскертилди. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө токтом кабыл алды. Ага ылайык чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү программасы аны ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планы, мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун индикаторунун матрицасы жана бюджети тиркемеге ылайык бекитилди. Максат 2030 жылга карата кошумча наркты жогорулатуу жана чакан жана орто ишкердиктин ички дүң продукцияга кошкон салымын көбөйтүү, иш менен камсыз кылууну арттыруу, экспорттук потенциалды кеңейтүү жана салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү аркылуу экономикада структуралык өзгөрүүгө жетишүү болуп саналат. Токтом менен мамлекеттик орган жетекчилери, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган башчыларынын 2030 жылга чейин чакан жана орто ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү программасынын жана иш аракеттер планынын сапаттуу жана өз убагында аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилиги белгиленди. 1-июлдан тарта Россияда КМШнын визасыз өлкөлөрүнөн келген чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар үчүн жаңы талаптар күчүнө кирет. Бул күндөн тарта Россиянын аймагына кирүү үчүн App Store, Google Play'ден RUID мобилдик тиркемесин көчүрүп алуу, паспорт маалыматын көрсөтүү жана өзүн каттоодон өткөрүү, сапар максатын кирүү жана чыгуу датасын, бара турган аймакты көрсөтүү, жеке кабинетке өзүнүн сүрөтүн, биометрикалык маалыматын жана үнүн жайгаштыруу, кирүү үчүн арыз берүү жана чек ара көзөмөлүнө көрсөтүү үчүн QR код алуу зарыл. Арыз мамлекеттик чек араны кесип өткөнгө чейин 72 сааттан кечиктирбестен таризделиши керек. Жакын тууганынын оор илдети же каза болушу менен байланышкан өзгөчө кырдаалда чек арадан өтүүгө кеминде 4 саат калганда арыз берүүгө жол берилет. Ошондой эле Россияга кирүү пункттарында чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү биометрикалык идентификациялоо, сүрөткө тартуу жана манжа изин алуу улантылууда. Министрлик 1-июлдан тарта эмгек ишмердүүлүгү, окуу же башка негиз боюнча Россияга сапар пландап жаткан жарандарга чек арадан өтүүдө кыйынчылыктарды болтурбоо үчүн жаңы талаптар менен алдын ала таанышып, RUID тиркемесинде каттоодон өтүүнү сунуштайт. Манас районунда жайгашкан чоң капка көзөмөл өткөрүү пункту толук реконструкциядан өтүп, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Турмуш сайты жазды. Чек ара бекети толугу менен жаңыланып, айланасы көрктөндүрүлдү. Кирип чыгуу жолу асфальтталып, жол белгилери жана чийиндер тартылды. Транспорт каражаттарынын тыгынын азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатында өткөрмө тилкелердин саны 2-ден 4-кө чейин кеңейтилди. Жаңыланган бекет аркылуу чек арадан өтүү процесси кыйла жеңилдеп, коопсуздук жана тейлөө сапаты жогорулады. Эртең 1-июлдан тарта пайдаланган жаратылыш оту үчүн төлөм жүргүзүлбөгөн кардарлардын газы өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясы кабарлады. Компания күз кыш мезгилинде абоненттердин газын өчүрбөйт, андыктан жай айында карызды толугу менен төлөп бүтүрүү зарылдыгын эскертет. Төлөмдү Газпром Кыргызстан мобилдик тиркемеси, расмий сайттагы жеке кабинет, төлөм дүмүрчөгү же мойдон кызмат аркылуу төлөөгө болот. Кайра туташтыруу акысы 1270 сомду түзөт. Төлөмдү Бакай жана М-банк аркылуу же кеңседен төлөөгө болот. Бардык шарттар аткарылып, арыз кабыл алынган күндөн тартып, газ 3 күн ичинде кайра берилет. Кадам жай районунун көпчүлүк айылында таза суу маселеси чечилбей келет. Анын бири 15 айылды бириктирген Ак Турпак айыл аймагы. Эми электриктердин көптөн күткөн мүдөөсү орундалганы турат. Бир учурда аймактагы 7 айылга таза суу киргизүү аракети башталды. Бул тууралуу алдыдагы репортажда сөз болот. Кадамжайдын Ак Турпак айыл аймагында таза суу муктаждыгы элдин негизги маселеси. Электриктер дарыядан суу ташып ичип тиричилик кылат. Айрыкча жаздагы жаан чачындан кийин аккан суу ылайланып, элди бир топ түйшүккө салып келет.
1: Таза суудан эч болгон эмес бул жерде. Дарыянын эле Кожешкен дарыясынан келген сууну кышын, жазын, эгинге дагы, малга дагы, элдер өзү ичүүчү суубуз дагы ошол. Анан бүгүнкү күндө кар эрип, мантып ылайга болот. Анан сел келип жамгыр жааса, адырлардан түрлү-түрлү светтеги кызыл болуп ылайлар агып келет. Анан биздин калкыбыз аябай кыйналабыз да,
0: деди Кара Тумшук айылынын тургуну Бактыгүл Ганыева.
2: Таза суу маселеси Ак Турпак айыл аймагынын курамындагы 15 айылда тең көйгөй. Дал ушул маселе буга чейинки элдик курултайда айтылып, өлкө жетекчилигине түз жеткирилген. Мына ошонун арты менен эми элетке ичүүчү суу келе турган болду. Ак Турпак айыл аймагынын башчысы Жээнбек Маканбаев бүгүнкү күндө 7 айылга таза суу чыгаруу үчүн ири долбоор ишке ашып жатканын айтты.
3: Бүгүнкү күндө биз Ак Турпак айыл өкмөт тарабынан жер трансформация кылуу боюнча жумуштарды бүткөрүп бердик. Ал эми долбоорлоо иштери башталса, бул жерден скважинаны казып, жер астынан 100 метр казылып, таза суу чыккан. Таза суу анализдерди биз санэпстанциядан алганда ичүүгө жарактуу деп аныкталды. Бүгүнкү күндө скважиналар даяр, жер астында жер баягы резервуарга да жерлер даяр. Ал эми долбоорлоо иштерин болсо, быйылкы жылдан долбоор бүткөндөн кийин курулуш иштерин баштайбыз деген ойдо турабыз.
2: Таза суу менен катар элдик курултайда айтылган Кожо Ашкан дарыясынын жээгин бекемдөө жана Бүргөндү магистралдык каналын кеңейтүү сунушу да колдоого алынып, элеттиктердин арыз муңу акырындык менен четинен чечилүүдө. Бул тууралуу Баткен облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы Мамашарип Бердалиев.
4: Бүргөндү магистралдык каналы бул азыркы мезгилде 18.8 куб суу алат. Ошол каналды чоңойтуу боюнча аз иштер жүрүп жатат. 3 этаптан турат. Биринчи этабы 8.5 километр каналдын башкы суу алуу түйүнүн жана ошол каналды 30.5 кубка жеткирүү боюнча. Экинчи этабы калган бөлүгү 23 километр. Үчүнчү этабы ошол 2000 гектар жаңы жерлер өздөштүрөт. Ошол жаңы жер өздөштүргөндө ички чарбалык каналдарды куруп болот. Азыр биринчи этабы боюнча мамлекет тарабынан каржыланып бүгүнкү күндө куруп жатат.
2: Курулуш компаниянын өкүлү Өмүрбек Талайбеков буларга токтолду.
5: Травилка заводун кургамбыз, таш майдалоочу. Анан бетон завод кургамбыз. Азыр бул жерде заготовка жумуштары болуп атат. Азыр бетон эме грешкаларын куюп атабыз лоток-торун. Анан сууга эме мезгилде бүткөндө бул жака эмелерин баштайбыз. Каналды жаңылоо иштерин баштайбыз.
2: Бүргөндү каналынын долбоору ийгиликтүү ишке ашса, 10,000 гектар айдоо жердин суу менен камсыз болушу жакшырат. 2,000 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. 31 чакырымды түзгөн каналдын узундугу 49 чакырым болуп узарат. Бул үчүн мамлекеттен 1,5 миллиард сом каралган.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча курама командасы Тайландта өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 5-чи орунду ээледи. 15 жашка чейинки спортчулар арасында турнир 27-чи июнда Паттайя шаарында башталган. Чемпионатта медалдардын 10 топтому ойнотулуп, ал үчүн Кыргызстандан барган 10 спортчу күч сынашты. Жыйынтыгында кыргыз спортчулары 5 медаль, 1 күмүш жана 4 коло медаль утуп алды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рубли 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, нөшөрлүү жаан чачын күтүлүп жатат жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү кооптуулугу жогору. Бүгүн 30 июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөп, айрым жерлерде жамгыр жаап жатат. Чүйдө 33 градус, Таласта 31, Баткен областында 35, Ош, Жалал абадта 37 градус ысык болууда, Ысык Көл жергесинде 29, Нарында 30 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 16 градус, Бишкекте бүгүн жамгыр жаайт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 33 градус, Чолпон ата шаарында да бүгүн жамгыр жаап, күн күркүрөйт. 27 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, урматтуу агармандар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
6: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
7: Первое информационное радио.

0: порядке и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
1: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
2: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
3: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
2: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
4: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
2: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
5: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
2: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
5: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
2: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
6: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
7: Бишкекте саат 14.
8: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
9: Слушай, Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип тойдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
10: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ободо. Сиздер менен биз бир саат бою чогуу болобуз. Бүгүнкү тема үй-бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багыт алышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе аттап өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардакбүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атарытып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтаар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналы Кабатегин бул кишинин катарында отурат. Кожояров Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси, ушул идеология багытында муңгу жолду түптөө, ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан адис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уюткут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналы Кабатегиндин Кыргыз эл касиет академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул кишинин да айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогуу болобуз. Кыргызстандын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби Кудайга шүгүр, коом жакшырды. Жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? Адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз? Анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап, кантип эртеңкиге алдыга жылабыз? Мына ушул багытта биз тынбай маектешип элдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин докторлор жана кандидаттар келди, психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик селителдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардак эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
11: 78.
10: Канча бала бар?
11: 5 бала бар.
10: 5 бала бар. Балдар жайланыштыбы?
11: Шүгүр.
10: Апам, могу азыркы турмуш кайда баратат? Сиздин байкооңуз кандай, жашоо жакшыбы, элдин пейили кандай, көз караш кандай, айлана чөйрө, элдин арасынан келген кишисиз?
11: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкым акаларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп, ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй-бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй-бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо, дини таза. Өзөкүндө отургузуп, ата-бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
10: Арызы, э?
11: Арызы. Мен эмнени каалайм? Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан зат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги ынтымак күч биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
10: Мынау заман жакшырды жана жогоруда мен колумдан келишинче айттым.
11: Ооба.
10: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Бая илгерки нарк барбы?
11: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлоо болгон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм.
10: Айылда жашайсыз да?
11: Ооба, айылда жашайм.
10: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60-тан өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
11: Ооба.
10: 35 менен 60-тын ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи элек.
11: Ооба.
10: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байыбыз экен, ушундай апабыз дечи элек. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
11: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келе жатат. Анткени мен баса өтөрс оюзу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени, мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир уч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон, нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды эне кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
10: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир уч талканды бөлүшүп жече элек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү.
11: Ооба.
10: Мынабу Чоңчуй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчүдөй ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду итөт аргыз кылып салдык. Итөт албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миндик. Анан пейли эмне болду деп сурагым келип атат да.
11: Ошол кыргыз
10: калды. Бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир уч талкан кемисе, мен могу шаршен алынкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошого? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, эжен эле койчу, аны түшөт кетиптир десе бербейт. Мына пейил ушуга келди. Эмне кылабыз?
11: Ошого
3: туура айтат.
11: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранаалы тиленели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
10: айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
11: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
10: сиз ошолорду көрдүңүз да э айында?
11: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды Арабаевада. Манастан эмес коомуначы биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур, кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
10: кирип кетти.
11: Кирип жатат да.
10: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп
11: койгон, туурабы э? Ооба, ооба. Тукумуң өскүр дечи да.
10: Азыркылар эмне деп сөгөт экен апачы?
11: Айткым келбейт аны. Аны айткым
10: келбейт. Шаке сен айтчы.
3: Жок, мен деле чыкпайт да.
10: Эмесе эми Балиянын баарын билесиң. Апа, бул энилер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
11: Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол эмеде иштеген, акимиятта иштеген келин болчу, ошол колдоп баягы катка жооп берип анан кийин бүт ошо жети дубандын эме губернаторлары эмне кылган, колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга берип ошол эмечи керек экенин кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам.
10: Жок, энилер үйүндө туруп атам мен.
11: Жок, ошонун арасынан бир бутак боло атпайбы? Ошонун энелерин эметкенде.
10: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп эмне кылдыңыз?
11: Колу менен уюштурганым ошол жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен, аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек, ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
10: Кай жерде?
11: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
10: Сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
11: Жок, ошол эмеде телевидение.
3: Жалпы эле Манас жаңырыгында боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
10: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
11: Бар, бар, бар.
10: Кай жерде?
11: Бар. Бар, берде деле бар.
10: Канча кишиңер бар?
11: Мен эмеме куругума көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет.
12: сабак алат кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адам.
10: Жалпысынан эле турбайбы э? Патма Өрбековна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, Уют коомдук фондусуна келип турсуз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңызчы. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
13: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан могу кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нусканы билели деп эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм. Таза сүйлөйүн, анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз мен 65ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80 апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап өзүмдүн тилим реттейм, чөйрөмө сунуштайм. Кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса ошонун жөрүлгөсүн көрсөтөм. Ушу чечүү болсо ал жакты көрсөтөм. Ошентип эми мен 65 улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
10: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
13: Мен
10: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
13: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
10: Канча небере бар?
13: Бешөө.
10: Анан?
13: Анан ошолор мага
10: алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
13: Ооба.
10: Ошолорду көрүп ойлонуңузбу?
13: Көрүп ага чейин эле түрткү көрүп атты. Аларды дагы анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдо өстүк да. Анан ошол нерсе балдарымда дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге
10: аракет кылам да. Абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жерден кызсыз?
13: Таластын.
10: Таластын, кайсы айыл?
13: Сарудамын, Көгөйдөн.
10: Сиз орусча өйлөнчү элеңиз?
13: Орусча өйлөнчүмүн.
10: Орус.
13: Биздин айыл орусча.
10: Эмнени бүтчү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле? Окуу жай.
13: Окуу жай башында Национальный университетте Русовет болуп. Анан кийин детсадка заведующий болгондон кийин Арабаевди бүткөнгө мага
10: туура келди. Филологияны орус тил адабиятын бүттүңүз да, э? Арабаев менен эмнеси
13: бүттүңүз? Педагогика факультет.
10: Эми айтсаңыз, ошо орусча ойлонуудан кыргызча ойлонууга өттүңүзбү же дагы эле?
13: Азыр өтүп калдым. Анткени орусча сөздү өзүмдү баамдайм. Кайсы сөз болсо ошону үндөш кылыптыр кыргызчасын сөздүк менен иштейм. Баарына да сунуштайм. Сөздүк менен кыргызча ойлонгонду, сүйлөнгөндү өткүлөт.
10: Мен сизге, бирок бул менин оюм эмес, бирок мен сизди атайын козутуш үчүн бир суроо берейин. Сиз экөөбүздүн кыргыз тил мынабу жерден Таластан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тийинге татпай калат. Мынабу жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропорттон самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусчага өтөбүз. Эмне башыңызга күч келди? Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги
13: кеңири. Тыйган жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилди өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
10: Эми чыктыбы жыйынтып ошондон
13: сиз? Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
10: Кимдерди окутуп атасыз?
13: Иә.
10: Кимдерди?
13: Чөйрөмдү.
10: Чөйрөңүз делеби?
13: Азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн башталат да. Балдарыма, неберелерим менен, мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон башталат да, анткени өзүмдөн баштабасаң кантип башка өрнөк болосуң?
1: Туп туура.
10: Азыр те жаныңызда отурган кадар күлшөңүрүнө менен, атыр күлшө, анар күлшөңүрүнө менен сүйлөшсөңүз тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
13: Бирок
10: чет өлкөдөн келген кыз экен, азыр англисче орусча спарить этсе кандай кыласыз? Анан дем салып көрүңүзчү буга. Сиз эмне кыласыз эжеке, анар күлчү? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз кененирээк.
14: Менин атым Анаркүл Кыдырова Анаркүл Шоңуровна. Мен 1993 Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп магистратура окуп, кызымда барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
10: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
14: Радио, телевидение, кино.
10: Журналист. Ошондо алган кесибиңиз эмне болду?
14: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
10: Режиссер же редактор деп берген жок
14: го? Жок, аяктан да айтып берилбейт.
10: Коммуникациялык кызматкер да?
14: Эмеде. Үч тармакта тең иштей берсең болот да.
10: А магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
14: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошо милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолук үчүн узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
10: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн, э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
14: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология, туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытты эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
10: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
14: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
10: кыргызчылык барбы сизде жокпу?
14: Кыргызчылык
1: бар.
10: Жок, сиз туруңуз.
14: Кыргызчылык баарыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле бар.
10: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
14: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
10: Окудуңуз.
14: Илимий.
10: Курстардан өттүңүз.
14: Курстарга
10: илимий. Кадимки илимий.
14: Ооба. Университетте окудум, бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
10: Ошондо ушаке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
14: Ал мындай да. Асмандан, шамалдан келди деп мынтип кандай катуураак айтканга керек жок, анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети өзгөчөлүгү болот.
10: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
14: Элдин баарында бар.
10: Жок, элдин баарында жок.
14: Элдин баарында бар.
10: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстан.
14: Курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. Силер өзүңөрдү тыңшабаган үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. Өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар, элдин баарында бар. Анткени биз бул бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бул дагы көбүрөөк. Анткени эмне десеңер, биз мергенчилик кылганбыз да, ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, туурабы? Кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эметеген. Бул аң сезим, сезим касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо касиетиңер бар.
10: Психология. Психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз, өзүңүздүн касиетиңиз бар экен, өзүңүздү өзүңүз тыңшайт экенсиз. Эмне жасап адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз?
14: Мен адамдарга ушундай жакшылык кылып атам. Эне тарбия деп атпайсыңарбы мынакей? Бир өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? Адегенде үй бүлөдөн, туурабы? Үй бүлө өнүксө ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн сиз азыр экөөбүз урушуп кетсек бакыра баштайбыз, кыйкырып үнүбүздү катуураак чыгарабыз. Эмнеге антебиз билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп? Азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып жакшынакай эле сүйлөшөбүз. Урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз. Эмнеге антебиз?
10: Демек жооп ала албай калып атат да. Тигинин же жасаган иши жакпай атат.
14: Ошо эмнеге жооп ала албай калып атабыз?
10: Билбесе жооп ала албай калат да. Мисалы үчүн мен сизден сурап атам, эмне кылдыңыз эле десем, сиз кайра мага суроо берип атасыз. Эмне кылып атасыз азыр деп атам.
14: Ошо
10: курстан өтүпсүз жанагы жерденчи?
14: Ошон үчүн ушул маалда кишилер бири-бири менен эметип жооп ала албайт деп атпайсызбы? Жооп ала албайт же күткөн нерсесин ала албай калат
10: да. Ооба да.
14: Күткөн нерсесин ала албай
10: калган. Же оюндагыдай жасабайт тиги.
14: Күткөн нерсесин ала албай калган эмне? Ал деген тарыныч. Силер менден бир жооп күтүп атасыңар да. Мен бул тарыныга жооп бербей койсом тарынасыңар да. Анткени Анаркүл мага мындай жооп берет деген бир күтүү бар да. Күтүү эгер орундалбай калса тарыныч болот. Тарыныч болсо дене ооруйт. Урушканда эмнеге катты сүйлөйбүз? Анткени өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз да.
10: Кандай кылып?
14: Сүйүү, өзүбүздүн любовь, ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз. Жок, ошол маалда сүйүү жок калат.
10: Мал психологиялык терминдер дагы кыргыз ичиндеги сүйүү анан сыртындагы
3: мээрим мээрим деп коет.
14: Мээрим мээрим
10: ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмес бизде.
3: Мээрим
14: мээрим да.
10: Бизде жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
14: Жакшы көрүү, мээрим эми сүйүү баары эле бир эмеге чыгат.
10: Жок, анан мен сизде туруп атам. Эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келиптир, чет өлкөдөн келиптир, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
14: Элдерге мен моундай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
10: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат или?
14: Кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
10: керек. Мына карап туруп эле билесизби?
14: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
10: Ошол маалымат анан так чыгабы?
14: Так чыгат.
10: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
14: Кабыл алса жардам берем. Көбү кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
10: Кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
14: Ооба.
10: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
14: Адегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бул деген эме дарылоо эме баты анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да, туурабы? Чыгыш эмнени дарылайт? Себебин билип анан ошого карата дарылайт.
10: Чыгыш медицинасыбы?
14: А баты болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошол жарага эме берет да. Эмнеле май берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бул эмнеге чыкты? Именно ушул точкага эмнеге чыкты? Ошону билишибиз керек да.
10: Ал сөөлдүн эмнеден чыкканын сиз кантип билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге, макул.
14: Сөөл ал папиллома вирус. Папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
10: А башка бир нерсе чыкпестечи жанагы чылчыйган мындай?
14: Ал дагы херпес зостер вирус. Учуктар мисалы үчүн херпес зостер да, больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпес дейт да, алар вирусу дейт.
10: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
14: Мен Турцияда ооба, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
10: Атайын патент алган э?
14: Патент алган.
10: Өткөн каттоодон?
14: Ооба.
10: Ал Кыргызстандачы?
14: Кыргызстанда мен муну жасап жасабаганын дагы эмете элекмин.
10: Жаңы эле келдиңизби?
14: Бир жыл болуп калды. Анан кийин мен кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Күрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар, ошол жака спонсор болдум. Ошол жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып тосуп бул эми биздин
10: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офис ачтыңарбы?
14: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да ошо.
10: Күрмөнтүдөбү, түптө?
14: Күрмөнтүдө.
10: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен, туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагынын эмне бар, көшү башын текшердиңизби муну?
14: Ооба, текшерип көрдүм.
10: Нормальный эле бар.
3: Любой адам жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты. Кээ бир жери жетпейт экен, ошолорду исправить этиш керек.
10: Жетпейт экен дедиби?
3: Жетпейт эмес. Туура эмес.
10: Жөн жетишпейчи дедиң бар.
12: Мен ал Кыргызстан менен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардамы тийди. азыр мына 3 этажга чыгып келдим го. 3 этаж эмес, мен каршы жерге баса албай адышка болуп калган. Денелерим шишиген. Азыр Кудайга шүгүр.
10: Ошо адышкан дарыладыбы?
12: Ошо дене боюмда шишиктер
10: эметкенде. Эмне кылды апа?
12: Ал колу менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен асынып отурам азыр, таласан келдим. Дене карда сол адамды эметип келе албайт. Шүгүр кылдым. Чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам. Ата тегиңе өзүмө.
10: Эми жанагы энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы тема ушушу да, ошо сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот эчеке. Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз. Бул ишин айткан туура. Бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могул Элин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, 2 квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо бир класс, 2 класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген бизбиз деп энелер менен чогулушуп өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Аналарга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эмне үчүн теманы сизге көз койдук? Энелер мектеби ушул уңгу жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм машкере кылат, туурабы? Баягы ыр бар го, атсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы. Мерген атып атсаң мамалагың баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таба албадыкпы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсеңиз сизде. Сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
1: Мен ошону ушул оюм ошол эле, мынакей ардак өзү кыргыз жол деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы калп түзгөн тарыхынан баштап коеюн бир аз кичине. Кыргыз жол деген бул мындан 90-жылдар эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар, ошолор ачкан кыргыз жол деп аталган коом болгон да, ошо кыргыз жолуна кыргызчылыкка башташ керек деп ал китеп жазган, тиги болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-нчи биз 11-жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-жылы ушул коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген. Анан бул эже айткандай Абдылдыбек деген бир жигитибиз бар, раматылык өтүп кетти. Ошолор болуп жанан ошо могу Илбиристе биздин офис бар эле, ошол жерден ушуларды уюшуп жүрүп анан кыргыз жолу кежи деп ачылган да, жанагы Кадыр Кошалиевтер жыртыктап жүргөн ушу кыргыз жолу кежи. Тиги кыргыз жол эмес, таза эмес, кежи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондо маселе түзүлүп энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп ушул программа түзүлүп жазылган. Абдылдыбек деген жигит бүт жазып разработка кылып баарын тең даярдаган да. Анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар тең ардак көзү, ошол жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-жылы биз эл аралык конференция өткөргөнбүз, ошол жерде катышкан. 16-жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо энелер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан Даркабаш болуп Бурулча эне дешип анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы региондордо кандай энелердин баардык салттарын, нарк нускаларын баардыгын мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетте жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип анан кийин
15: бүгүн ошо биз Кыргыз эл касиет академиясы мына тиги жана уюткут деген коомдук фондду бириктирип анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да анан жанагы эми кыргызча айтсаң таанышат менен орусча место семейчи деген сакральный место деп коет ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да анан ошондо түшүнгөнбүз да ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңолбосо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да мына эже ошентип айтып
10: мырзалар мектебиңер эмне болду
15: анан ал болсо ага жетиш элекпиз мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен чачырап жүрөбүз биз
10: келбейт бекен алар
15: энелер оңдобоюнча биз чачыраган боюнча жүрөбүз да вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таң калам баардык жаныбарлардын энеси бар да баардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп анан кийин токтойт да бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезеге жеткенчекти чачыратып жиберет экен да толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт калды азыр заманнын бузулганы ушул да ушул жанды кейитет да анан ошон үчүн мынакей мына бул кишилер болуп чогуу вот кудайдын буйругу менен чогулуп калып анан ушуну кайрадан жанданталык баштайлык ит илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эми ардакы жерибиз утум кылып алып ошону кайрадан баштап аткан да убагыбыз да ошон
10: үчүн уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар
15: муну 11-жылы уюштурганбыз
10: эмне багытта уюштурулган
15: муну деген
10: фонд экен өзү
15: ушул эле багыт ушул эле багыт элдер жыйылып бири бирибизге жардам берип фонд түзүп кыргызчылыкты кыргыз нерсесин кайрадан түптөбөсөк болбойт деп уюштурганбыз
10: канча адамга жардам кылдыңар биз алсыздын алын сурадыңарбы
15: биз
10: кайрымдуулук кылдыңарбы
15: кайрымдуулук кылганга биз өзүбүздүн мен ошол кезде мен ошол убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу ошол түгөнгөнгө чейин иштедим башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок мына могу китеп болду могу китепти чыгардык сөзүңдү таап деп ушу максат ал деген бир досум бар эле ошол китеп чыгардык анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң мындай илими кайрымдуулук сооптопсаң илим берип тиги сооптап дейт мына 2015-жылы уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын несу 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк ошондо америкадан келди англиядан келди дубайдан келди индиядан келди россия казакстан тиги санкт петербургтан келип анан баардыгы таң калып кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы силер ким окутат да бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да биз мен ошондо түшүнгөм что биздин кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман дегенди жамандап атпайсызбы тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз мынакей ардакы эже баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз 2 күндүк нерсени 4 күн 2 күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук чарчапчы кечинде бирок от жагабыз музыканттарда жана самат көчөрбаев башка артисттер тиги тактыкен ойноткондор кечинде бир майрам анан 2 күн кыдырып көлдү айланттык анан ушул жерге барганда колесников деген бир аксакал 76-тагы профессор ошо санкт петербургта ошол айтпады мен 40 жылдан бери эл кыдырам мындайды көргөн эмесмин силер буларды эмне элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы бересиңерби деп атпайбы жок десем что за народ деп атат да ушуларга эле үлгү турбайбы дүйнө жүзүндө мен көргөн жерден жок көргөн жокмун дейт да анан ошондон бери аракет кылып мен к сожалению орусча болуп кечирип коебуз орусча кошулуп кетип атат мен ошо кийин бизнестин ажырап калып анан моундай нерсеге мындай азыр акчалуулар башкалардын баары тең жардам бербей калды
10: бирок фонд жашап атат э
15: жардам бербей калды
10: жардам бербей калды фонд жашап атат
15: фонд жашап атат өзүбүз мынакей бияктын киши мына тигине спонсордо тияктан көрө
10: мүчөлүк акы төлөйсүңөрбү
15: мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да кимге менен мүмкүнчүлүгүбүз бар ошону салабыз эмгегибиз башкабыз менен ушу борбор түздүк 3 филиал түздүк эми кудай буюрса уңду жол кичине көмүрдөсөңөр мына өзөк даяр пайдубал даяр биздики бизге окшогон коомдор да көп бир эле биз эмес
10: Батбезе, сиз эми азыркы уулуулардын катарына кирип калган киши экенсиз да. Уулдун учу келиндин келечеги каякты карай баратат. Азыр сиз өзүңүздүн курдаштарыңыз бар, андан кийинки муун турат, жаш келиндерди үйлөнгөн жаштарды көрүп атасыз. Эмне ой бар сизде?
13: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан бардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да бизден айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
10: Мен түшүнүп атам, каякка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
13: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кубар бизден.
10: Сизде ошончо бар.
11: Бар.
10: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
11: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ал
10: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы? Эмне кылабыз?
11: Киргизсеңиз, ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
10: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
11: Бар.
10: Эмнелер мисалы?
11: Мисалы үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун немеси.
10: Макул, бул бир сабак себет, азыр жайнаган себет, 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, уул үйлөнтүүдө.
11: Ошол
10: кетири жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
11: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
10: Ар кимисинин төркүнү өзүнө берет э?
11: Өзүнө берет анан баланчы ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм, туз менен ширенкеге чейин ак эмесин эсептешкендерин көрүп жакамды кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
10: Көрдүңүз эпа?
11: Көрдүм.
10: Дагы жанагы үч күнгө калтырбай коюу, мал союу, өлүк өлгөндө ыйыл аба, кошок кошпоо дегенде шумдуктар чыгып кетпедиби?
11: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн мисалы үчүн неметкенде ошо арманын ошо кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
10: Бугун чыгарат э?
11: Бугун чыгарат.
10: Жоктойт.
11: Ооба, эгерде жоктобой ичинде калып калса ал адам урукчал болуп калат.
1: Көкшүнө сунуш керек
11: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөкшөрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат. Келип алып жанагы неме кылып жанагы эт эме сукандарын алып алып анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга мен өтө нааразы.
10: Пакет деген бале бар.
11: Ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгы майрамды өткөрүп анан ошондо эме деп өзүбүз неме кылалы ошол устукан дегенди келген келиндер келип узатаы ошол жерде кызмат кылган келиндер узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
10: Качан?
11: Былтыркы жылы
10: жаз. Кай жерде?
11: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
10: Ишке ашыбыны?
11: Ишке ашып атат. Ошол акырындык менен неме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба.
12: устукан алба деп.
10: Шундук сөздүк эне сөөктөн сөөк алба.
12: Оо. Сөөктөн сөөк алганда кырсап кетет экен да. Кыргызстандын өзүн эмеси салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
10: А жанагы калымчы. Таластагыстын базы канча болуп калды апа? Мен республикага чогуп жүрөмүн, ушу Таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өздөрүнө арзан эле берет дейт бир айылдан бир айылга.
12: Ал башка баа жок балам.
10: Канча айым ошончо?
12: Башка баа жок, мен мынтип айтат элем. Ким дарамети келгенче.
10: Болду, сөздүн түбүнөн жараша. Шаке, сиздин касиеттериңиз, могу кыргыз эл касиети академиясы кандай карайт жанагы? Маркумду узатуу, жанагындай ыстырап коорчулук, жанагы эже айткандай советтерди берүү, ушундай нерселерге силерде көз караш барбы?
15: Бизде көз караш бар. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мына ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марктоо, нарктоо, ошону аргы түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятыбызды сакталсак ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган жүрүбүз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Биз бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп анан үзүлбөй жалаң китепсиз сөз менен жашап Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көбөйт, кайрыкча кыргыз байса катталат деген сөз бар. Муну көп айтам мен ушунучу. Ошо ошондо башталат баланын баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 койсо 2 саатта ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 да ушулардын баары керексиз нерсе ысырап кор дейт. Ысырап
10: кош көп болсо кайда көп болот.
15: Бул ысырап коршулук дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман келет. Башка адам өлсө аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
10: Апа, бооруки хиджаб нерсе да? Жоолук маселеси, чүмкөнүү, анан мынабу эркектердин аялдын кийимин кийип алгандарына кандай карайсың?
12: Мен
10: фартук жана эркектер жүрөт го.
12: Балам, аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сындашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
10: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюм атасыздар.
12: Ооба, айтылат ал.
10: Барбы таасир?
12: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
10: Мисалы үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жоолук салып моюнуна чейин оронуп ылдый жагына ошол формадагы түз классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынакай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм же болобу? Бирок башы чүмкөлүү, бетин бетин ачык эле.
12: Ар бир улуттун өзүнүн
10: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жоолук салынат, моюнуна оронот, башында жоолук салынып турат, ылдый жагында ошого түспөлдөш кара болсо кара көйнөк бар.
12: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсыл убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки эки нике же мындай нике болгондо ага жөн эле неме кылып койгон. Көп жолу эле салып коюшкан. жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
10: Анаркүл Шоңуровна, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
14: Кыргызстандабы?
10: Кыргызстанда.
14: Кыргызстанда алмашты.
10: Кандайча болуп өзгөрдү эми? Ошол эле адамдар жүрбөйт.
14: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ. 91 жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. Эки акын

0: кошуп койсо болот, бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
1: Ошону жолун издейм мен. Мындай да жакшы жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт деп да. Бул жаратылышта табигатта эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-жу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгон да, ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошон үчүн жанагы социализмге канымызга сиңип калган, ошон үчүн биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза жаңырткан, ошону жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы. Азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп атканы ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон, күү, эргүү деп коет. Жалпы ошондон энергия деген сөз алган, эргүү дегенден ушул сөз.
2: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
1: Алар жанагы Сатюга, Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 миң жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эми күнгө, күн айлануу формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул анын дагы адиси бар, бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты баарын. Анан жанагы мен бир нерсени унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Ак кел депчи, ак кел Уюткут, анан ак кел деп эки кино тарткабыз.
2: Каяктан тартканар?
1: Ушу Кыргызстандын эл ичинен. Ошондо бирөөндө 47 мүнөттүк кино, ал жерде ушу Касиет жолунда көп киштер тартылган. Экинчисинде биз Манастын жанагы берки убактагы келиши, жанагы гундардын убагындагы деп туруп 12 мүнөттүк кино тартканбыз.
2: Режиссер ким?
1: Режиссер эме Рысбек Жумабаев деген.
2: Сценарийди ким тарткан?
1: Сценарийди биз Рысбек Жумабаев экөөбүз жазганбыз, жасатканбыз. Ошолордун баарын ошондо
2: кино. Ал фильмдер каякта эме? Ким көрдү аны?
1: Көргүсү келбей коюшту. Көргөзөйүн десе менде турат эмкичекти.
2: Жок, мындай массалык тиражка чыгарып кинотеатрларга көргөзбөйсүңөрбү? Жат. Катып алдыңарбы?
1: Акча жок. Чыгарганга. Барып турат менде.
2: Апа, улуу кишисиз, эркин микрофон берейин.
1: Фондто турат.
2: Элге журтка айтчук, алуу тилек барбы, дагы кандай кылсак болот? Жакшылыктарга кандай кылып умтулабыз? Бала чакага айта турган сөзүңүз барбы? Жалпылабаңыз.
3: Жеке пикирим. Жеке пикирим. Жараткандан жалгуу болсун. Оолиялардан колдоо болсун. Ата тектерибиздин касиети колдоп, эл журтубузга жакшыны жалгасын, ийгилик коштосун. Жалпы элиме жеке менин айтарым ушул.
2: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, Бабекова Ардак Бүбү, Тезекбаева Батма, Кыдырова Анаркүл, Шаршиналы Кабатегин бүгүнкү түз эфирдин коноктору болушту. Үй бүлөлүк институт, тарбия, анан
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланганган кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. жөлөк бул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук

0: бөлүктөрү ачылган. Банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 15.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

They were calling to get it. Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар биринчи радио ыкчам жана тап маалым.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө токтом кабыл алды. Агалайык, чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү программасы, аны ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планы, мониторинг жүргүзүү жана баалоонун индикаторунун матрицасы жана бюджети тиркемеге ылайык бекитилди. Максат 2030 жылга карата кошумча наркты жогорулатуу жана чакан орто ишкердиктин ичкидүн продукцияга кошкон салымын көбөйтүү, иш менен камсыз кылууну арттыруу, экспорт потенциалын кеңейтүү жана салык түшүүлөрүн көбөйтүү аркылуу экономикага структуралдык өзгөрүүлөргө жетиши болуп саналат. Токтом менен мамлекеттик орган жетекчилери, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган башчыларынын 2030 жылга чейин чакан жана орто ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү программасы жана иш аракеттер планын сапаттуу жана өз убагында аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилиги белгиленди. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары айыл чарба тармагында кызматташууну тереңдетет. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков менен Американын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуусунда белгиленди. Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү каралды. Анда кыргызстандык өндүрүүчүлөргө АКШ рыногуна чыгууга көмөк көрсөтүү, сертификация, фитосанитардык талаптар, сапат жана таңгактоо стандартына байланышкан маселелер сүйлөшүлдү. Бул үчүн заманбап техника жана технология менен камсыз кылуу маанилүү деп белгиленди. Эртең 1 июлда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Түркияга расмий иш сапар менен барат. Анын алкагында эки мамлекеттин тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги стратегиялык пландоо боюнча биргелешкен топтун кезектеги 7-чи кеңешине катышат. Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө рекордтук деңгээлге жетти. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы маалымдагандай, энергия системадагы суткалык керектөө 47 112 000 киловатт-саатка чыкты. Компаниянын маалыматына караганда, бул тарыхтагы жай мезгилинде катталган эң жогорку көрсөткүч. Өткөн жылдын 29 июнунда керектөө 40 000 000 киловатт-саатын тегерегинде болгон. Керектөөнүн өсүшүнө көп кабаттуу үйлөрдүн, социалдык объектилер, өнөр жай объектилери пайдаланууга берилиши. Электр энергиясынын керектөөчүлөрдүн саны жыл сайын орточо 30 000 абонентке көбөйүп жатканы негизги себеп болууда. Учурда энергия система штаттык режимде иштеп жатканы кабарланды. Энергетиктер калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырып, колдонулбай турган тиричилик шаймандарын убагында өчүрүп турууга чакырат. Кыргызстан жумуртка өндүр боюнча ЭЭП өлкөлөрдүн арасында алдыга чыкты. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 4 айында өлкөдө жумуртка өндүрүү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21% өскөн. Январь айынан апрелге чейин 294 миллион дана жумуртка өндүрүлгөн. Кыргызстандан кийинки орунда жумуртка өндүрүүсү 8.5% өскөн Казакстан ишенимдүү келе жатат. Аталган мезгилде ЭЭП боюнча жалпы өсүш көрсөткүчү 2.5% түздү. Ош шаарындагы тез жардам борборунун имараты жаңыланат. 94 жыл мурда шаар ашар жолу менен курулган борборго 2017 жылы авариялык абалда деген корутунду чыгарылган. Андан бери маселе чечилбей, кызматкерлер эски шарты жок мекемеде иштеп келди. Эми президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп, эки кабаттуу заман талабына шайкеш келген имаратты куруу иши башталды. Бул тууралуу кийинки репортажда.
1: Ош шаарындагы тез жардам борборунун имараты 1932 жылы ашар жолу менен курулган. Дээрлик кылым турган объект 2017 жылы эле авариялык абалда деп табылган. Бирок ушул күнгө чейин маселе чечилбей келген эле. Апрель айында мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Ош шаарынын эли менен болгон жолугушуусунда бул көйгөй көтөрүлүп, өлкө башчыга түз жеткирилген. Анын негизинде Ош шаарына жаңы тез жардам борборун курууга президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп берилди. Эми азыр эски имаратты демонтаждоо иштери башталды. Ош шаардык тез жардам борборунун жетекчиси Мирболот Султанов бул багытта буларды айтты.
2: Садыр Жапаровдон калды үмүтүбүз. 2026 жылдын 10 апрель күнү Ош шаарынын эли менен жолуккан убакта биздин завхозубуз ушул маселени көтөрүп айтты. Президентибизге рахмат, маселени ордунда чечип өзүнүн демөөрчүлүк фонду аркылуу куруп бербей болду. Имаратыбыз мурда бир этаждуу имарат болгон болсо, азыр заман талабына ылайык эки этаж имарат ичинде баардык шарттар менен куруп берип атат.
1: Долбоорго ылайык жаңы имаратта медициналык кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, диспетчердик борбор, ыкчам тейлөө жайы жана эс алуу бөлмөлөрү каралган. Мындан тышкары тез жардам унаалары үчүн жабык унаа токтотуучу жайы дагы болот. Бул тууралуу Ош шаардык тез жардам борборунун чарба башчысы Замира Токтосунова мындай деди.
3: Бул жерлерибиз мен иштегениме 15 жыл болду. мурун наш жерибиз азыр ошондон бери оңдоп сыздаганбыз. Мына жерде өрүк болчу эле. Өрүк болуп, аларды алып, анан кичине заман болуп калалы деп ушундай кылып оңдоп түзөп эле келатабыз, жамап-жамап-жамап-жамапчы. Жамабыз кайра эле мындай болуп атат. Ошон үчүн кече ошол жетекчи немеге ажыбызга кайрылганыбыз ошол болду. Жамасак деле кайра болбой атат да, мына көрүптөсүңөр. Азыр мына эме кылдыкпы? Мына эме кылдык? Бунун ичинен дубал көчүп, кайра тээп чыгып атат бул жагыначы. Тээп чыгып арга жок да, эч арга жок.
1: Тез жардам борборунун жаңыланышы биринчи кезекте кызматкерлердин ишин жеңилдетип, этаптарды ыкчам тейлөөнүн сапатын жакшыртат. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тез жардам кызматында 64 бригада иштейт. Борбордун башкы дарыгери Надира Тургунбаеванын айтуусунда суткасына 200 чейин чакыруу түшүп турат.
4: Бири бирине мешать этип, сөздөрүн вызовту алып атканда бизге бири бирине мындай неме келтирет да, жолтоо келтирет. Кийин бизге эгерде жаңы здание куруп берсе, отдельно отургузуп, текшерлер менен мындай барьер кылып берсе, ошону дагы жакшы болот да. Жаштар дагы жакшы алат. Анан чоң просторный зал болсо жакшы болот. Андан кийин экраныбыз болсо чоң. Ошол бригадаларыбыз кайсы жерде жүргөнү көрүнүп турса, картасы менен ошол дагы бизге аябай жумушубузга жеңилдик берет да.
1: Жаңы тез жардам борбору 2 кабаттуу болуп курулат. Быйыл жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландаштырылган.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Быйыл үркүндүн 110 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөөгө багытталган бир катар эскерүү жана илимий маданий иш-чаралар өтөт. 8 августта Жайыл районундагы Кызыл Дыйкан айылында жайгашкан үркүн окуясынын курмандыктарына арналган монументте эскерүү иш-чарасы уюштурулат. Андан соң иш-чаралар Ала Мүдүн районундагы Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде уланып, анда Куран окутуу менен коштолгон митинг, реквием жана тарыхый эс тутумду сактоого багытталган башка коомдук иш-чараларды уюштуруу пландалууда. Мындан тышкары 6-7 ноябрда тарых жана атабабаларды эскерүү күнүнө карата үркүн окуясынын 110 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Конференциянын алкагында ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулардын катышуусунда үркүндүн тарыхый себептери, кесеп беттери, анын улуттук эс тутумдагы орду жана азыркы илимий изилдөөлөрдүн актуалдуу маселелери талкууланат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублу 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Шашылыш билдирүү 1 июлдан 5 чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектердеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрүн Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Эртең 1 июлга караган түнү Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош Баткен областынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүз республиканын дээрлик бардык аймагында жамгыр жаап күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 20, күндүз 32 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 18, күндүз 28 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад областында түнкүсүн 22, күндүз 33 градус ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 19, күндүз 27 градус, Нарында түнкүсүн 15, күндүз 28 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 1 июлда маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Түнкүсүн 20, күндүз 30 градус, Чолпон Атада дагы жамгыр жаайт. Түнкүсүн 19, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
5: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакеев. Чемпионат мира выходит на новый уровень напряжения. Групповой этап остался позади, а теперь начинается футбол, где права на ошибку больше нет. Плей-офф уже подарил первые большие эмоции, неожиданные развязки и матчи, после которых становится понятно, статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Сегодня вспомним главные события последних игровых дней, поговорим о сенсациях и посмотрим, каким становится этот чемпионат мира. Начинаем с матча, который подтвердил: Бразилия приехала на турнир всерьез и надолго. Встреча против Японии получилась не такой простой, как ожидали многие. Японцы вновь показали свою организованность, скорость переходов и умение терпеть под давлением. Именно эта сборная стала одной из самых дисциплинированных на групповом этапе и подошла к плей-офф без поражений. Но Бразилия снова сделала то, что умеют большие команды, выдержала давление и использовала свои моменты. Победа 2-1. Бразильцы продолжают борьбу за 6-й титул чемпионов мира и остаются среди главных претендентов на победу в турнире. Но главный сюжет дня, безусловно, матч Германия-Парагвай. Наверное, еще несколько дней назад мало кто поставил бы на такой исход. Германия уверенно прошла группу, забив 10 мячей и считалась одним из самых стабильных участников турнира. Но плей-офф снова напомнил старое футбольное правило: здесь не существует вчерашних результатов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1-1, а дальше серия пенальти. Именно там Парагвай оказался точнее – 4-3. Одна из самых громких сенсаций чемпионата. Команда, которая вышла из группы лишь с 4 очками, выбила одного из фаворитов мирового футбола. И теперь именно Парагвай идет дальше. Еще один матч, который оставил после себя много эмоций – Нидерланды против Марокко. Марокканская сборная еще несколько лет назад удивила весь мир на чемпионате в Катаре, а теперь снова показывает свой характер. Основное время завершилось в ничью 1-1, и снова все решила серия пенальти. Марокко оказалось сильнее 3-2. Еще один фаворит покидает турнир, а марокканцы продолжают доказывать, что успех прошлых лет был не случайностью. Тем временем сегодня внимание болельщиков будет приковано к следующему противостоянию – Кот-д'Ивуар против Норвегии. Африканская команда уверенно прошла группу, а норвежцы продолжают делать ставку на скорость и давление. Цена ошибки теперь максимальная. Победитель остается, проигравший отправляется домой. И еще немного о самом чемпионате. Турнир уже вошел в историю. По данным FIFA, за первые 2 недели матчи чемпионата мира посетили более 3 600 000 зрителей. После матчей последних дней был установлен новый рекорд посещаемости – 3 605 357 человек. Таким образом, нынешний чемпионат уже превзошел достижение чемпионата мира 1994 года, который проходил в США. Есть и еще один интересный факт – это первый чемпионат мира с участием сразу 48 сборных. Из-за расширения формата выросло количество матчей и увеличилось число команд, которые получили шанс впервые сыграть на таком уровне. И кажется, вместе с этим стало больше неожиданностей. На этой стадии турнир уже потерял несколько заметных команд. Германия вылетела, Япония завершила выступление, Нидерланды тоже отправляются домой. А вот Парагвай и Марокко продолжают писать свои истории. Если говорить о фаворитах турнира прямо сейчас, то среди главных претендентов все чаще называют Бразилию, Францию, Испанию и Аргентину. Но чемпионат уже показал, громкое имя сегодня ничего не гарантирует. Между тем, главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро не прилетит в Ташкент вместе с национальной командой после завершения выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает чемпионат.азия. По данным спортивного издания, Каннаваро вылетел из США в Италию. «Мы были вместе с командой в течение 2 месяцев. Сейчас всем нам нужен небольшой отдых. Из Нью-Йорка я вылетаю в Италию. Увидимся с вами в сентябре», — сказал Фабио Каннаваро. Сборная Узбекистана под руководством итальянского специалиста впервые в истории выступила на чемпионате мира. В первом матче Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1-3. Единственный гол команды забил Абазбек Файзулаев. Он стал первым голом сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Во втором туре команда Каннаваро проиграла Португалии 0-5. После этой встречи главный тренер заявил: что берет ответственность за результат на себя, но подчеркнул, что гордится командой. В заключительном матче группового этапа сборная Узбекистана проиграла Демократической Республике Конго со счетом 1-3, не смогла выйти в плей-офф и завершила выступление на турнире. На фоне завершения выступления сборной на Мундиале некоторые блогеры и журналисты ожидали, что после возвращения команды в Ташкент состоится пресс-конференция с участием главного тренера и представителей национальной сборной. И еще несколько итогов, которые делают нынешний чемпионат мира по-настоящему особенным. Плей-офф показывает: разница между признанными грандами и командами, которых еще недавно относили к числу темных лошадок, становится все меньше. На этом турнире уже несколько сборных доказали, что современный футбол все чаще выигрывается не только за счет громких имен, но и благодаря организации игры, дисциплине и умению выдерживать давление. Отдельного внимания заслуживает статистика результативности. Даже после завершения группового этапа средняя результативность турнира остается высокой. Болельщики увидели большое количество голов, а сразу несколько матчей завершились разницей в 3 и более мяча. При этом специалисты отмечают и другую тенденцию. Все чаще судьбу встреч решают стандарты, быстрые переходы из обороны в атаку и эффективность в завершающей стадии. Еще одна особенность нынешнего чемпионата – большое количество драматических развязок. Сразу несколько путевок в следующий раунд определялись только в последних турах группового этапа, а плей-офф все чаще решающими становятся дополнительные таймы и серии пенальти. И это делает турнир особенно интересным для болельщиков. Каждый матч превращается не просто в игру, а в отдельную историю. Одни команды подтверждают свой статус, другие переписывают собственную футбольную историю. Продолжает обсуждаться и новый формат турнира. Впервые чемпионат мира проходит с участием 48 сборных и сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Это означает больше матчей, больше перелетов, больше болельщиков и более сложную организацию. Но именно такой формат позволил увидеть на мировом первенстве новые команды и новые футбольные истории. Для одних участие уже стало достижением, для других – первым серьезным опытом перед будущими чемпионатами. Отдельный интерес вызывает борьба за звание лучшего бомбардира турнира. На этой стадии сразу несколько нападающих продолжают удерживаться среди лидеров по количеству забитых мячей, а борьба за индивидуальные награды обещает быть не менее напряженной, чем борьба за сам Кубок мира. Кроме того, все заметнее становится роль молодых игроков. Нынешний чемпионат подтвердил тенденцию последних лет. Все больше национальных сборных доверяют футболистам нового поколения и делают ставку на скорость, мобильность и универсальность. И еще один факт. Несмотря на масштаб турнира и большое количество матчей, интерес зрителей продолжает расти. Стадионы в США, Канаде и Мексике собирают десятки тысяч болельщиков, а многие встречи проходят практически при полной заполняемости арен. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира транслируют Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики и телеканал НТРК «Спорт». Следить за играми, обзорами и расписанием зрители могут в эфире НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
7: Asman Airlines авиакомпаниясы 2026 жылдын 26 июнунан баштап Ош тамчы Ош багыты боюнча туруктуу каттамдарын жанданганы тууралуу маалымдады. Каттамдар жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү аткарылат. Учуулар күндүн биринчи жарымына пландаштырылган. Бул жүргүнчүлөргө ысык көлдүн жээгинде эс алуу убактысын максималдуу натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Ош тамчы Ош багыты боюнча каттамдардын жанданышы өлкөнүн түштүк аймагынын тургундарына ысык көлдүн жээгине тез жана ыңгайлуу жетүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Эске салсак, Asman Airlines өлкө аймактарынын ортосунда коопсуз, ыңгайлуу жана жеткиликтүү авиакаттамдарды камсыз кылып, Кыргызстан боюнча саякаттоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү улантууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Көп болду, чынын айтсам 5-6 жылдан бери эч жакка уча элекмин. А так 5-6 жыл мурун Турцияга учуп барып келип жүргөм. Андан бери биле электин кандай экенин.
4: А негизинен ушул жакшы нерсеби же бизде мына бүт аймакка катып атат азыр самолет?
8: Конечно, жакшы да. Мисалы мен уктум Атбашыга, Нарынга, Нарынга катып атат деп уктум. Казарманга аябай жакшы, эмнеге жаман эмес? Аябай сонун. Мүмкүнчүлүгү жок, кээ бир адамдар кыйналып атпайбы, мисалы такси менен кете албай. Аябай жакшы, еще 1000 сом экен деп арзандатты деп уктум. Аябай арзан экен дешип, аябай жакшы, сонун баары.
4: Сиз Жашкесте мисалы кандай эле аэропорттор?
8: Мен Жашкесте билбейм аэропорттор.
4: Эгемендүүлүк жылдарына туш келип калды.
8: Ал мен кичкесинде Жашкесте көп беш жака чыкпаган үчүн ал кезде айта албайм.
9: Ошол жакта дизайн архитектор, Каманас аэропорт, ошо Каракол салтырт, баары жакшы, шүгүр. Аябай ооно атабыз, ошентип баары жакшы. Кыргызстан өнүп өсүп атканына.
4: Жакшы. Апа, сиз Жашкесте
9: тамак ооруп атат.
4: Жашкесте мисалы кандай эле же?
9: Жашкеде 700 сом менен келип турчу да союз убагында аэропорттор менен. Бияка биз Караколдонбуз да, бияка сом болчу жакшы.
4: Кийин токтоп калды.
9: Кийин токтоп калды союз тарагандан кийин. Анан азыр баары эле элдин баары эле сүйүнүп атат жакшы. Аябай эме өнүп атат да.
4: Машина менен баргандан көрө.
9: Машина менен барганда самолет менен баары эле жакшы болуп атпайбы азыр?
10: Самолетке түшкөн жокмун, себеби мен ал жерде жашабайм. Бирок мунун баардыгы абдан кубаттайм, баардыгын туура түшүнүп абдан туура направление болуп атат. Жалпы эле руководство өзүбүздүн эми өлкөбүздүн жетекчилер абдан көп жакшы иштеп атышат да. Жакшы жыл мунун деле көрчүбүз, бирок именно эл үчүн көп нерсе мындай чыксаң деле көп эле жаңылып калып атат, жаңыланып калып атат. Ушунун баардыгы кут болсун, элибиз аман болсун, ушинтип эле иштей берсин. Иштермандар көп, молодежьту аябагандай көп жаңы эмелер бар экен. Абдан креативный биздин молодежь, абдан практичный молодежь, аябагандай эме да, мындай инициативный молодежь, көп нерселер кирип атат. Анан рахмат, если вы этим занимаетесь, өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн келечек кең болсун.
4: Эже, сиз Жашкесте мисалы кандай эле баягы бүт жактарга бара эле, анан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин токтоп калды деп айтылышат да.
10: Ну мурун абдан жакшы болчу да, абдан элди ойлочу. Мисалы биз жаш болчубуз, кадрды бала кезден өстүрчү, мындай бир жакка кызматка туруш үчүн абдан ступенька менен эптеп өйдө жеткенде биз баардык эл менен иштегенди билип, элден өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, анан түз иштеп, таза иштеп, анан колу сак дегендей ушинтип иштеп келдик.
4: Самолеттерчи же?
10: Самолеттор эмне болот, наверное? Мен
4: Жашкесте аймактардын баарына ушуп эле саяхат жасайм деп айтып
10: атам. Только аймактарга автобус менен барчубуз, жеңил машина менен, такси менен, самолетто эле барса керек, бирок анда элдин деле сезими көп, көп бияка аралашууда. Анан азыр баягында азыр аэропортто окуп атабыз, мындай черный список чыкты да. Ушунун баардыгы самое главное, мен түшүнгөнчү мындай безопасность болуш керек да, эл аман эсен болуш керек, аман эсен барып аман эсен жетиш керек. Ушул жагын карап анан кийин мен ойлойм, негизи окуш керек, өзүнүн тажрыйбасын көбөйтүш керек, самое главное грамотный болсо ошондо баардыгы жакшы болот деп ошол.
11: Ким илгери уччу, Караколго уччу, анын жоголуп кетпеди эле кийин, кайра азыр баарын ордуна коюп атпайбы?
4: Жакшы баарай бул.
11: Жакшы, эми бул өнүгүп келатабыз, аны билсек болот. Президентибизге рахмат, жакшы жылыш бар.
12: Мындайга караганда азыр пеле жакшы, самолеттор жаңыланып калды, аэропорттор модернизация болуп атат, жакшы болуп атат. Эми элге шарт жакшы түзүлүп берип атат да, Кудай буюрса андан да жакшы болот деп тилейбиз. Эми андан да жакшы болсун. Ошол бүт эле аэропорттор жанданып калды, мисалы мына Ысык-Көлдүкү жанданып калды, бул Нарындыкыны көрдүм, интернеттен көрдүм негизи, бирок жанынан көрбөдүм, жанданып калды жакшы. Биздин ошол эле биздин Жалал Абаддын аэропорту жанданып калды, жакшы болуп. Эми ушунун аэропорту мурдатан иштечү, бирок
13: мен жакын карада учуп көргөн жокмун, бирок буюрса жакын жакында ошого барам деп отурам. Аэропорттордун ачылышы эң жакшы өзгөрүүлөр болуп атат, Кудай буюрса. Аэропорттор ачылса убактыбыз дагы азыраак болот, жетчү жерибизге эртерээк жетебиз дегендей. Баардык эле адамдарга жакшы болуп атыш керек, көп аэропорттор ачылып ишке кирсе катташ бат баттан болуп турат да.
4: Мисалы өзүңүз кайсы жактан болосуз?
13: Мен өзүм Көлдөн болом.
4: Көлдөн болсуз.
13: Мен эми ал жактардан учкан жокмун, бирок угушум боюнча жакшы деп эле эме кылабыз. Көбүнчөсү эми тамчы аэропорту болсо бул Орто Азияда учуп атпайбы азырчы. Россияга, башка жактарга баарына эле учуп атат. Караколдон болсо азыр каякка учуп атканын билбейм, толук маалыматым жок, бирок Кыргызстан ичине учуп атат да.
4: Жакшы нерсе деп ойлойм
13: да, мунун баардыгынычы.
14: Биз Чешкетте самолеттор баарлыгы эле жакка учучу да. Нарын кушчу, кошко уччу. Бул жакшы нерсе, аябай жакшы нерсе. Анан ошо ушунча жылдан бери, 30 жылдан бериби, канча жылдан бери бир дагы аэропорт, бир дагы ошо немелер ремонт болуптур. Анан бул аябай эле жакшы жетишкендик. Кишилер келсе дагы мындай шашырыш нерселер болот. Самолет кучуп барып келесиң, а машине бирде бир эки күн жок эле дегенде бир сутка ары бери уже тиги машине менен жүрүшүң керек. Бул аябай жакшы жетишкендик деп ойлойм мен айланып кетейин. Анан самолеттерди сатып алган бул деле өзүбүздүн баягы өнүгүүбүзгө, бүт чет мамлекеттерде келет баягы эски самолеттер, алар деле иштен чыгып калды го уже 30-40 жылдан бери айланып кетейин. Анан азыр аябай эле жакшы, бул жагы аябай жагат. Студенттер бар, тияка окушат, бияка окушат, карык артаңдар бар, ооруп калгандар болот. Жамандык жакшылыкка срочно тиги Ош же болбосо Бишкек ушака учуп келген, бул аябай жакшы нерсе. Баардык эле жака жакшы болуш керек дейм да. Ошо биздин мынтип өнүгүп келатканыбыз, жанагы аэропортторду оңдогон бул аябай жакшы.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
15: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
16: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатпорт, Галакс 19, спутник өткөргүчтөрү, дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.TR таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
17: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 30 июнь күнгө шейшембе. Бүгүнкү октурубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
16: Түркия жаңылыктары.
17: Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТО саммити тажрыйба алмашуу үчүн эң күчтүү платформа болорун билдирди. Стамбулда НАТОго мүчө өлкөлөрдүн парламент башчыларынын урматына берилген түшкү тамакта сөз сүйлөгөн президент Эрдоган Түркиянын аймактык кризистерди башкаруудагы өзгөчө жөндөмүн жана альянстын ичиндеги көп жылдык тажрыйбасын бөлүшүп жатканын айтты. Эрдоган катышуучуларга Түркиянын коргонуу чыгымдарын көбөйткөнүн жана 2025 жылдагы Гага саммитинде кабыл алынган милдеттенмелерге ылайык НАТОнун миссияларына жана операцияларына эң көп салым кошкон 5 өлкөнүн катарына киргенин эске салды. İçki İşler Ministri Mustafa Çiftçi kırsıktarda başkaru, koopsuzluk jana hukuk korgoo organdarını okutuu, ошондой эле ыктыярдуу түрдө артка кайтуу маселелерин талкуулоо үчүн бүгүн Сирияга расмий сапар менен барат. Министрликтен алынган маалыматка караганда, Çiftçi сапардын алкагында Сириянын İçki İşler Ministri Энес Хатып жана Сириянын өзгөчө кырдаалдар жана кырсыктарды башкаруу министри Раид Эс Салих менен жолугушат. Анда эки өлкөнүн ортосунда кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу тармагы кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлушу күтүлүүдө. Күн тартибиндеги негизги маселелердин бирин коопсуздук тармагындагы кызматташтык түзгөн. Бул сүйлөшүүлөрдө террордук уюмдарга каршы күрөштөгү чечкиндүүлүк тууралуу билдирүү жасалат. Контрабанда, уюшкан кылмыштуулук, баңгизат соодасына каршы күрөшүү жана чек ара коопсуздугу багыттарында маалымат жана тажрыйба алмашуу ишке ашырыла турган жолугушууларда ыктыярдуу түрдө артка кайтуу маселеси да каралат. Сүйлөшүүлөрдө коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты чыңдоо максатында сириялык полиция кызматкерлеринин өз өлкөсүндө билим алуусуна шарт түзүүчү зарыл болгон инфраструктураны куруу маселеси да күн тартибине коюлат. Ошондой эле министр Чевчинин Сириянын президенти Ахмед Шара менен да жолугушуусу пландалууда. Президент Режеп Тайып Эрдогандын жубайы Эмине Эрдоган камкор ата-энелерди камкор үй бүлө күнү менен куттуктады. Эмине Эрдоган социалдык тармактагы баракчасынан бөлүшкөн билдирүүсүндө бир баланын келечегин өзгөртө турган эң чоң байлык бул сүйүү менен кабыл алынган үй бүлөнүн бар экендигин айтты. Бул ишенич менен 2012 жылы баштаган Боорукердик элчилери долбоору Боорукердиктин үлгүлүү компаниясына айланып көптөгөн үй бүлөлөргө үмүт жана көптөгөн жүрөктөргө Боорукердик тартуулады анын белгилеген Эмине Эрдоган буларды белгиледи. Бакты Казараша бүгүн жүрөгүн жана үйүн бөлүшкөн багып алуучу үй бүлөлөрүбүздүн аркасында миңдеген балдарыбыз келечекке ишенимдүү кадам ташташты. Мен чыныгы Боорукердик баатырларыбыз болгон багып алуучу энелерибизге жана аталарыбызга ыраазычылык билдирем жана аларды 30 июнь багып алуучу үй бүлө күнү менен куттуктайм.
16: Дүйнө жаңылыктары.
17: İran hükümeti Washington менен түз сүйлөшүүлөрдүн пландалбаганын билдиргенине карабастан АКШнын президенти Дональд Трамп Иранды шейшемби күнү Катарда жолугушуу өткөрүүнү талап кылганын айтты. Эки тарап тең Дохага делегация жөнөтөрүн ырастаганына карабастан сапардын мөөнөтү жана максаты тууралуу карама-каршылыктуу билдирүүлөр жасалды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Исмаил Бекаи ирандык эксперттерден турган топтун ушул аптада Дохага барарын билдирди. Бирок америкалыктар менен кандайдыр бир расмий сүйлөшүүлөр өтөрү тууралуу маалыматтарды кескин түрдө четке какты. Оман Ормуз кысыгынан өтүүчү кемелер үчүн транзиттик төлөмдөрдү алууну колдобой турганын, бирок деңиз кызматтарына байланыштуу төлөмдөрдү талкуулоого болорун билдирди. Омандын тышкы иштер министри Бадыр Аль-Бусаиди Маскат өкмөтү бул стратегиялык суу жолу аркылуу өтүү үчүн төлөмдөрдү алууга каршы экенин айтты. Малакка жана Сингапур кысыктарын мисал келтирген Аль-Бусаиди навигациялык коопсуздук, өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүү жана булгануну көзөмөлдөө чаралары сыяктуу кызмат тармактарга байланыштуу төлөмдөрдү карап чыгууга болорун белгиледи. Медициналык булактардан алынган маалыматтарга караганда, Израилдин Газада ок атышууну токтотуу келишимин бузуу менен жасаган жаңы кол салууларында 8 адам каза болуп, 10 киши жаракат алды. Курман болгондордун арасында бир аял менен кичинекей кызы бар. Бул чабуулдардын 2025 жылдын 10 октябрында күчүнө кирген ок атышууну токтотуу келишимине карабастан ишке ашырылганы көңүлдөрдү бурууда. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Израилдин келишимди бузган кулларынан улам ушул күнгө чейин 1045 палестиналык каза таап, 3380 жарадар болду. Каза болгондордун көпчүлүк бөлүгүн аялдар менен балдар түзүүдө. Марокко Монтрейет кошумча убакытта 1-1 эсебинде тең чыгып, Нидерландияны пенальтилер сериясында жеңди жана дүйнөлүк кубоктун финалына чыкты. Пенальтилер сериясында дарбазачы Ясин Буны Крисенсио Самир Вилдин соккусун кайтарып, Исмаэль Сайбаринин жеңиш алып келген голу Марокконун 3-2 эсебинде үстөмдүк кылышын камсыздады. Марокко ишемби күнү Хьюстондо өтө турган финалдык беттеште Канада курамасы менен ойнойт. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кадырлуу угармандар, ошентип жолдун аягына жеттик. Бир нече жума бою сөздөрдүн изин кууп, шаарлардан шаарларга сапар тартып, адамдардан адамдарга барып, алардын үнү болуп жүргөндөн кийин, акыры бул узак сапардын көшөгөсүн жаап жатабыз. Бирок бул ирет окуяны айтып берүү үчүн эмес, жөн гана ошол терең эскерүүнүн алдында урматтоо менен таазим кылуу үчүн бул жердебиз. Бул жолу биз шашылбайбыз. Сүйлөмдөр акырындасын. Дүйнө бир азга унчукпай турсун жана жөн гана уксун. Урматтуу армандар, ачкычтын үнүн элестетиңиз. Бул үндү уктуңуз беле? Бул жөн гана кадимки металдын шаңгырап кагылышканы эмес. 1948 жылы эле адамдар үйлөрүнөн жана өлкөсүнөн чыгып баратып, эшиктерин бекитип, ачкычты чөнтөктөрүнө катып коюшту. Бир нече күндөн кийин кайтып келебиз деген ой менен башталган ал сапарлар ондогон жылдарга созулган сүргүнгө жол ачты. Бүгүнкү күндө балким ошол үйлөр турган жерде шамал гана согуп турат. Балким ал дубалдар көптөн бери урап калгандыр. Бирок чоң атадан небереге мураска калган чөнтөктөрдө алып жүрүлгөн дат баскан темир ачкычтар дагы деле биринчи күндөгүдөй жаңы бойдон турат. Болгону темир дат басат. Адамдын ичиндеги таандыктык сезими эч качан дат баспайт. Ал ачкыч бир күн ачыла турган абсолюттук эшиктин өлбөс убадасы болуп саналат. Урматтуу армандар, Палестина зайтун дарагына окшош эле, тамыры тереңге созулуп, шамалда ийилип, бирок топурагынан эч качан баш тартпаган дараксымал. Палестинада кайсы жерге барбаңыз, сизди жүздөрү асманга бурулган кылымдык сөңгүктөр тосуп алат. Алар сансыз согуштарды, сансыз бөлүнүүлөрдү, сансыз миграцияларды, сансыз жемжыртыктарды көрүшкөн. Канча бутак сынбасын, канча жолу кыйылбасын, алардын тамыры жердин терең жана караңгы жүрөгүнө ушунчалык бекем байлангандыктан сиз аларды жулуп сала албайсыз. Анткени ал жердеги зайтун дарагы жөн гана өсүмдүк эмес, ал топурактын астында жазылган менчик укугун тастыктаган документ, ал эс тутумдун дал өзү. Ал дарактар чыдамкайлыкты үйрөтөт. Алардын сөңгөктөрү жараланган болсо да, алар ар жазда жаңыдан өсүп чыгып, жашоого өжөрлүк менен жабышкан асыл образга айланат. Урматтуу угармандар, Ал эми Кудс куполдорунда тарых катуу уктап жаткан жана пайгамбарлардын издери таш көчөлөрүндө жүргөн байыркы шаар. Эртең менен эски эшиктердин ортосунан кофенин жыты буркурап, кечинде дуалар асманга аралашкан шаар. Газа деңизди карап жашоону үйрөнгөн адамдардын шаары, балдар топ ойноп, энелер кыйроонун ортосунда да дастаркон жайган жер. Курчоо учурунда да асманды кароодон эч качан баш тартпаган адамдардын шаары. Яфа, апельсиндин жыты эскерүүгө айланган кооз жээк. Акка, толкундар урган, солкундабаган дубалдары менен убакытка каршы турган эски шаар. Хайфа болсо, деңизге караган дөңсөөлөрүнөн сүргүндөгү балдарын карап турган жалгыз шаар. Алардын баары бир дененин өзүнчө жараланган мүчөлөрү сыяктуу, бирок эч качан бөлүнбөйт. Палестина жөн гана география эмес, адамдардын ичиндеги ошол барактарга батпаган узун окуя. Урматтуу угармандар, бул окуяда сүргүн, качкындар лагерлери бар эле. Бүтпөгөн балалык, бөлүнүү жана күтүү бар эле. Түрмөлөр,
терең жымжырттык бар эле. Бирок мунун баарынын ортосунда жашоо да бар эле. Нан бышырып жаткан эме, үйүнө кайтууну кыялданган ата, караңгыда окуп жаткан студент бар эле. Шейиттин сөөгү коюлган жерде же үйлөнүү тоюнда жаңырган үндөр, деңиз жээгинде чуркап жүргөн балдар бар эле. Анткени Палестинада адамдар ооруну гана көтөрүп жүрбөстөн жашоону ийнине көтөрүп жүрүшкөн. Балким бул окуядагы эң күчтүү үн балдардын үнү болгондур. Анткени балдар согуштарда толугу менен өчүрө албаган келечекти билдирет. Урап калган көчөнүн ортосунда жаңы оюн жараткан, сынган дубалдын алдында сүрөт тарткан, асманды карап жатып дагы деле кыялдан алган бала. Кээде үмүт деген ушундай болот. Баарына карабастан уланып жаткан ошол жашоо. Анан ушул кайгылуу атластын так ортосунда кулагыңызда баланын үнү жаңырат. Бул эң таң калтыруучу, эң жеңилбес элемент. Дүйнөнүн бардык танктары жана тосмолору ошол жалгыз баланын күлкүсүн, тунук үнүн басууга жетишсиз. Баланын үнү келечек бул жерге карыз болгон ошол кооз күндөрдүн жарчысы. Бүтпөгөн окуялардын баарын толуктай турган жаңы дем ал балдардын жүрөгүндө өсүп жатат. Ошондуктан биз сөз кылып жаткан үмүт жомокторундагыдай кызгылт, романтикалуу үмүт эмес. Биздин үмүтүбүз урандылардын арасында кансыраган тизелери менен тургандардын, ооруга туруштук бергендердин жана караңгылыкка коркпой киргендердин үмүтү. Урматтуу угармандар, бул программада биз шаарлар жөнүндө, тарых жөнүндө сүйлөштүк. Сүргүн, каршылык көрсөтүү, тамак аш, ырлар жана жымжырттык жөнүндө сүйлөштүк. Бирок бул окуялардын баарында өзгөрүүсүз калган бир нерсе бар эле. Элдин унутулбашы үчүн болгон асыл күрөшү. Анткени кээ бир элдер өз жерлерин гана эмес, эскергүүлөрүн да коргоого аракет кылышат. Ал эми Палестина көп жылдардан бери дал ушундай кылып келет. Бүгүнкү күндө дагы деле суурмада сакталып турган эски ачкыч бар. Дубалда илинип турган үйдүн эски фотосүрөтү. Дагы деле үйүнө кайтып келем деп ишенген кароо адамдар жана балдарына туулган шаарларынын аттарын үйрөткөн үй бүлөлөр бар. Айрым окуялар жарым калса да эч качан унутулбайт. Балким Палестина чарчагандыр, балким өтө көпкө күткөндүр, бирок анын эс тутуму дагы деле тирүү. Ал эми окуя бүтпөйт, анткени аны айтып жаткан адамдар дагы деле бар. Урматтуу угармандар, Палестина бүтпөгөн окуя программа тизмегибиздин аягына жеттик. Бир нече жумадан бери биз сөздөр менен көпүрө куруп келе жатабыз. Биз окуя эч качан бүтпөй турганын түшүндүк. Анткени аны айтып берген, тырмактары менен ташка оюп түшүргөн адамдар дагы деле бар. Палестина амдан чарчаган, амдан жарадар болгон болушу мүмкүн, бирок анын эс тутуму дагы деле бийик. Мен сиздерди жумшак жел, алыстан балдардын үнүнүн өчпөс үнү жана зайтун жалбырактарынын шуулдагы менен калтырам. Эс тутумуңузду баалаңыз, үмүтүңүздү сактап адилеттүү болуңуз, сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Фатма Алкабир.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: карталуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк булдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola. They were
1: calling to me. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы, күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бирге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-ге чейин эфирде

0: Назарыңыздарда Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасы алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар.
1: Сиздер менен амандашып жаткан Мээрим Абдраманова жана Урмат Жээнбеков, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов.
0: Элге шылтоо эмес мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечим керек. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, Бишкек жана Ош мэрлери, укук коргоо жана сот орган жетекчилери менен республикалык кеңешме өткөрүп жатып билдирди.
1: Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында бүгүн илим министри маалымат берди.
0: 16 июлдан тарта Баткенден Тамчыга жүргүнчүлөрдү ташуу учагы каттай баштайт.
1: Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматына кызматтык унаа жана заманбап техникалык жабдуулар тапшырылды.
0: Бүгүнкү негизги тема саат 18:00 кийин эфирге чыгат. Кибер коопсуздук интернет алдамчылыгынан коргонуу жөнүндө кеңири сөз болот. Студияга меймандар чакырылган. Ички иштер министрлиги мына ушул жааттагы тармакка адистери чакырылды. Мына ушул кибер коопсуздук темасына байланышкан суроо сунуш пикир болсо, албетте байланышка чыгып жооп алсаңыз болот. Студияга телефон чалыңыз жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасы аркылуу түз эфирге чыгабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар. Мамлекеттин күчү борбордон эмес, ар бир айылдын, ар бир шаардын натыйжалуу башкаруусунан башталат. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн Чолпон Ата шаарында президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаар мэрлери, укук коргоо жана сот орган жетекчилери менен республикалык кеңешмеде баса белгиледи. Мамлекет башчы ар бир жетекчиден жоопкерчиликти демилгени талап кылып, элдин көйгөйүнө кайдыгер карабоого чакырды.
2: Биз баштаган реформалардын негизги максаты элдин жашоо сапатын жакшыртуу экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. Бул милдетте ар бир жетекчи өзүнүн күнүмдүк ишинин башкы критерийи кабыл алышы керек. Биз бир команда болуп иштешибиз керек. Жогоруда баса белгилегенимдей, жалпы жетишкендиктерге маашырланып олтуруп калбай, жергиликтүү элдин жашоо турмуш деңгээлин көтөрүүдө бир муштун болуп иш алып баруу максатка ылайык келет. Көптүн бири болбой, келди кетти жетекчилердей же өмүр баянына аким, мэр же губернатор болгон деген жазуу калтырайын дебей, чыныгы жетекчи болууга, элдин эсинде кала турган иштерди жасоого умтулабыз.
0: Эске салсак, Садыр Жапар бүгүн Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында мамлекет башчынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош мэрлери, укук коргоо жана сот орган жетекчилери менен республикалык кеңешме өткөрдү. Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө рекордтук деңгээлге жетти. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы маалымдагандай, энергия системадагы суткалык керектөө 47 миллион 112 миң киловатт-саатка чыкты. Компаниянын маалыматына караганда, бул тарыхтагы жай мезгилинде катталган эң жогорку көрсөткүч. Өткөн жылдын 29 июнунда керектөө 40 миллион киловатт-сааттын тегерегинде болгон. Керектөөнүн өсүшүнө көп кабаттуу үйлөрдүн, социалдык объекттердин, өнөр жай объектилеринин пайдаланууга берилиши, электр энергиясы керектөөчүлөрдүн саны жыл сайын орточо 30 миң абонентке көбөйүп жатканы негизги себеп болууда. Учурда энергия система штаттык режимде иштеп жатканы кабарланды. Энергетиктер калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырып, колдонулбай турган тиричилик шаймандарын убагында өчүрүп турууга чакырат. Гербен шаарында ипотекалык Хан Теңири 7 турак жай комплексинин курулушуна старт берилди. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдирди. Комплекс 18 блок 6 кабаттуу турак жайдан туруп, жалпы 540 батирди камтыйт. Ошондой эле балдар аянтчасы, мектеп, бала бакча, спорт жана эс алуу зонасы каралган. Ошондой эле 450 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жайы болот. Ош шаарында жаштардын креативдүү хабы ачылып пайдаланууга берилди. Жаштар креативдүү хабы долбоору 2020 жылы Use of Ош коомдук уюму тарабынан ишке ашырыла баштаган. Бул көп функционалдуу аянтча, хаб, иш орду, билим берүүчү аянтча, коомдук мейкиндик, соода түйүнү жана эс алуу борборунун милдетин аткарат. Жумгал районунун Байзак айылынын Көлмө жайлоосунда Байзак Фест фестивалы өттү. Бул тууралуу Турмуш сайты жазды. Иш чаранын алкагында кыргыз элинин улуттук ат оюндары, улуттук спорттук мелдештер, салттуу оюн зооктору уюштурулуп келген конокторго кыргыз элинин маданий мурасы кеңири тааныштырылды. Концерттик программа сахналаштырылды. Ошондой эле улуттук би театрлаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Быйыл өлкөнүн 110 жылдыгынын мамлекеттик деңгээлде белгилөөгө багытталган бир катар эскерүү жана илимий маданий иш-чаралар өтөт. 8 августта Жайыл райондагы Кызыл Дыйкан айылында жайгашкан үркүн окуясынын курмандыктарына арналган монументте эскерүү иш-чарасы уюштурулат. Андан соң иш-чаралар Аламүдүн райондагы Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде уланып, анда Куран окутуу менен коштолгон митинг, реквием жана тарыхый эс тутумду сактоого багытталган башка коомдук иш-чараларды уюштуруу пландалып жатат. Мындан тышкары 6-7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата үркүн окуясынын 110 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Конференциянын алкагында ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулардын катышуусунда үркүндүн тарыхый себептери, кесепеттери, анын улуттук эс тутумдагы орду жана азыркы илимий изилдөөлөрдүн актуалдуу маселелери талкууланат. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча кыз келиндер курамасы Тайландта өткөн өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында 7 медаль утту. 15 жашка чейинки спортчулар арасында турнир Паттайя шаарында өткөн. 10 топтоп медаль үчүн Кыргызстандан 10 спортчу кыз күч сынашты. Кыргызстандыктар 7 медаль, 2 күмүш жана 5 коло медаль тагынды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, орус рублю 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратууда 1-июлдан 5-ине чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатат, жана ошондой эле нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү кооптуулугу жогору, дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. 1-июлда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, айрым аймактарда жамгыр жаайт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20 күндүз 32 градус жогору болот, Таласта түнкүсүн 18 күндүз 28 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 22 күндүз 33 градус, Ысык Көл аймагында түнкүсүн 19 күндүз 27, Нарында түнкүсүн 15 күндүз 28 градус жылы болот, Бийик тоолордо түнкүсүн 7 күндүз 17 градус жылыйт, Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, түнкүсүн 20 күндүз 30 градус, Чолпон Атадагы эртең маал-маал менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 19 күндүз 24 градуска чейин жылыйт.
3: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дон 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
1: Сиздер кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. Ар бир жетекчи аймагында маселени чечкен система түзүү зарыл. Бул тууралуу Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен республикалык кеңешмеде баса белгиледи.
0: Бүгүнкү кеңешменин жүрүшүндө өлкөдөгү мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, мыйзамдуулукту камсыздоо, аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү маселелери талкууланды. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот.
4: Президент иш чараны ачып жатып, өлкөнү өнүктүрүүнүн заманбап шарттарында мезгил чакырыктарына өз маалында сапаттуу жооп берүүгө, бийлик органдарынын ишмердигинин ачык айкындыгын жана элге чындап кызмат кылууну камсыз кылууга, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу системасын түзүү негизги милдеттердин бири болуп саналарын баса белгиледи. Мамлекет башчы социалдык экономикалык өнүгүү боюнча жетишкендиктерди айтты.
2: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт.
4: Өлкө башчы Ош жана Нарын облустарына болгон иш сапарларын, жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алардын кайрылууларын жеке өзү укканын эске салды. Президенттин айтуусунда жергиликтүү деңгээлде чечиле турган башка көйгөйлөр дээрлик бардык райондордо айтылды. Азыр ар бир жетекчи жеринде маселени чечкен система түзүү зарылдыгын Садыр Жапаров баса белгиледи.
2: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттар бар, онлайн байланыш бар дегенде. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Мына жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш ыкчам иштейли.
4: Садыр Жапаров көйгөйлөрдүн негизги себептеринин бири мамлекеттик башкаруудагы функциялардын туура бөлүштүрүлбөй калгандыгында же талаптагыдай аткарылбагандыгында болуп жатканын айтты.
2: Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясын аткарышы керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн шарт түзүлүшү зарыл. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келе жаткан. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек. Айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Быйыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын киргизгенибизге 35 жыл толуптур. Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга жетишибиз керек.
4: Өлкө башчы кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу президент министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкыр талдап чыгып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды.
2: Мамлекеттик башкаруу жаатында биз бир нече чечимдерди да кабыл алдык. Айыл башчыларына муниципалдык кызматчы макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, акимдерди жана мэрлерди жылына эки жолудан кем эмес калк менен жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирген мыйзам да кабыл алынды. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган.
4: Мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо түздөн түз аралашат. Башкача айтканда, мындай дайындоолор алардын макулдугу менен ишке ашаарын Садыр Жапаров баса белгиледи.
2: Облустагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүңөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин тааныууга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Şundan ulan biz жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Урматтуу облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой, түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда, алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси район акими облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет. Мындай укук республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлерине да берилет. Ал эми райондун акимдери министрликтер менен административдик ведомстволордун алардын ведомстволук түзүмдөрүнүн райондук башкармалык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоого макулдук беришет. Мындан ары облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдер жана мэрлер өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.
4: Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана башка катышуучулар иш-чаранын темасы боюнча өз ойлорун жана сунуштарын ортого салды. Баяндамаларды уккандан кийин президент Садыр Жапаров жетекчилерге берилген жана кошумча ыйгарым укуктардын негизинде өз аймактарында ишти күчөтүүнү тапшырды. Отурумдун жыйынтыгы боюнча жыл аягына чейин аралык жыйынтыктарды чыгаруу жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугун баалоо үчүн ушундай кеңейтилген кеңешме өткөрүү чечими кабыл алынды.
1: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исматова бүгүн ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында иш күнүн биринчи радионун түз эфиринде баштады. Эфирде министр билим берүү тармагындагы санариптик реформалар, жогорку окуу жайлардагы өзгөрүүлөр жана илимди өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Теманы кабарчыбыз улантат.
5: Кыргызстандын илим жана жогорку билим берүү тармагында санариптештирүү жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Министр Гүлзат Исаматованын айтымында бүгүнкү күндө өзгөчө макамга ээ 5 жогорку окуу жай жалпы суммасы 19 миллион долларды түзгөн эл аралык долбоорлорду ишке ашырып жатат. Бул долбоорлор илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө жана университеттердин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган.
6: Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети ошо суу ресурстары, сууну туура пайдалануу боюнча чоң долбоор 4 миллион доллардан ашык. Андан тышкары Ош мамлекеттик университет ошо онкологиялык ооруларды алдын ала аныктоо чоң лаборатория, клиника куруп жатат. Ошондой эле Кыргыз медициналык академиясы, андан тышкары Кыргыз агрардык Скрябинатта Кыргыз агрардык улуттук университети дагы вирусология боюнча ошо өсүмдүктөрдүн жаңы түрүн табуу боюнча, өсүмдүктөрдүн ошо ооруларын аныктоо боюнча, экологиялык өзгөрүү, климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча, терең изилдөө боюнча Кыргыз мамлекеттик техникалык университети дагы кибер коопсуздук жана жасалма интеллект жаатында дагы ошо чоң долбоорду азыркы учурда ашырып жатат.
5: Кошумчалай кетсек, өзгөчө макамга ээ болгон Кыргызстанда 11 жогорку окуу жай бар. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри ошондой эле аталган мекемеде жүрүп жаткан санариптештирүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жеңилдетип, ачык айкындуулукту камсыздоого жана коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга өбөлгө болуп жатканын белгиледи.
6: Биздин министрлик тарабынан ушу жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, башкы прокуратуранын ушу коррупцияларга күрөшүү багытында бизде өзүнчө бир кызматкер бар. Ал менен жана профилактика түрүндө дайыма жыйындарды өткөзүп, жер жерлерге, университеттерге барып, студенттер менен жолугуп, агай окутуучуларын жолугуш уюштуруп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, бизде баардык ошо кызмат тапшыруудан баштап лицензия, дипломдорду верификация, чет өлкөгө окууга тапшыруу, чет элдик студенттер өзүңүздөр билгендей чет элдик кабыл алуу борбору ачылган быйыл санариптештирилди. Бул санариптештирүү дагы ошо жемкорлукка каршы көп жемкорлукка каршы дагы өзүнүн жыйынтыгын берет.
5: Тармактагы санариптештирүү демекчи өкмөттүк акселератордун алкагында кезектеги 100 күндүк реформалар башталды. Анын негизги багыттарынын бири багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсия жана жөлөк пул алган студенттер үчүн документтерди узартуу процессин автоматташтыруу. Жаңы система аркылуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, агартуу министрлиги, социалдык фонд жана эмгек министрлигинин маалымат базалары түндүк платформасы аркылуу бириктирилет. Натыйжада студенттер жыл сайын маалымат чогултуп, мамлекеттик органдарга кайрылбай калат, деди. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин Санарип бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршембай уулу.
7: Бул зарылчылык чыгып эткени социалдык фонд кагаз түрүндө 240 биздин мекемеге илим министрлигине караган жанакы жогорку окуу жайлар анан орто окуу жайлар боюнча өтө кыйналышып келген. Кагаз түрүндө сурап, кагаз түрүндө маалымат алып, анан убагында ошол маалымат жетпей калса, ошо жөлөк пул төлөнбөй калмак. Ошон үчүн бул санариптештирүү бул өтө зарыл нерсе болчу, абдан маанилүү. Илим министрлик тарабынан бүгүнкү күндө ошол 240 мекемелерди, чоң окуу жайларды анан жанакы спузлопоз орто окуу жайларын санариптештирүү жаатында ошол азыр 227 мекеме кошулду. Ошондой бир 94% деп айтсак болот. Бул абдан чоң жумуш, бул өтө жеңилдик алып келет социалдык фондубузга. Кагаз түрүндө эмес, электрондук түргө баарлашкан үчүн баарлашканга да.
5: Реформа ишке кирсе 18 миңден ашык студенттин социалдык төлөмдөрү бир нече мүнөт ичинде автоматтык түрдө жаңыртылат. Бул бюрократияны азайтып, мамлекеттик кызматтарды толугу менен санарип форматка өткөрүүгө шарт түзөт. Кошумчалай кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында уюштурулган түз эфирден кийин министр Улуттук илимдер академиясынын биотехнология институтуна барып, илимий борбордун ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда айлана чөйрөнү изилдөө, генетикалык ресурстарды сактоо жана айыл чарба тармагына керектүү биотехнологиялык иштеп чыгуулар жүргүзүлөрү маалымдалды. Мындан сырткары министр Борбор шаардагы бир катар жогорку окуу жайда болуп, билим берүү тармагындагы реформаларды талкуулады. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору мамлекеттик органдардын ишин коомчулукка ачык көрсөтүп, жетекчилердин күнүмдүк ишмердүүлүгүн түз форматта чагылдырууну көздөйт.
1: Жогоруда белгиленгендей эле студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтык түрдө жаңыртылмай болууда. Өлкөдө социалдык кызматтарды санариптештирүү жана мамлекеттик тейлөөлөрдү жөнөкөлөтүү багытындагы иштер жаңы баскычка көтөрүлүп жатат.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кезектеги аппарат жыйынын өткөрүп, анда өкмөттүк акселератор программасынын алкагында эки жаңы реформаны ишке ашыруу башталганын билдирди. Анын эң маанилүү багыттарынын бири студенттер үчүн багуучусунан айрылганына байланыштуу пенсия жана жөлөк пулду автоматтык түрдө узартуу механизм мизмин киргизүү болууда. Бул тууралуу дагы алдыда кенен сөз болот.
1: Учурда багуучусунан ажыраган студенттер социалдык төлөмдөрдү алуу укугун сактап калуу үчүн жыл сайын окуп жатканын тастыктаган маалыматтарды тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырууга милдеттүү. Көпчүлүк учурда документтерди өз убагында өткөрүп берүүдө кыйынчылыктар жаралып, анын кесепетинен төлөмдөр убактылуу токтотулуп келген. Жаңы система болсо, бул көйгөйлөрдү жоюуга багытталганын Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршембай уулу билдирди.
7: Элестетиңиз, 16 жаштагы бала биринчи курска келди. Ал биринчи курска келип, жана потеря кормильца деп атпайбы, ошол атасы, энеси өтүп кетип, анан баягы жөлөк пул соцфонд берип атпайбы, ошол бала соцфондко кайрылганда эле, түндүк аркылуу деле кайрылса болот соцфондко ошол маселе менен. Ал ошол пин менен барганда түндүк сразу определять этет. Бул жөлөк пул алыш керек экен бул бала. Анан пин киргизгенде эле, жана биздин маалыматка чуркап барып эле, ал сурап келет. Канчанчы курс окуйт, эмне окуйт, бүт маалыматы чыгып калат. Анан ошол жерден справка сурабайт. Ошол жерден жанагы 1 минут, 2 минуттун ичинде маалымат чыгып калат. Анан соцфонд өзүнүн жанагы расчетторун жүргүзүп, баарын чыга туруп, балага уже пенсиясын чыгарып берип коет.
1: Эксперттердин пикиринде бул реформа биринчи кезекте жаштар үчүн мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылууга жардам берет. Анткени өлкөнүн ар кайсы аймактарында окуган студенттер үчүн документ чогултуу, мекемелерге кайрылуу жана маалыматтарды жеткирүү убакытты дагы, кошумча чыгымды дагы талап кылчу. Санариптик механизмдин ишке кириши менен мындай түшүнүктөр кыйла кыскарат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын начальниги Эдил Амантуруулу буларды белгилейт.
8: Бул маалымат алмаштырууну санариптештирүү биздин жогорку окуу жайына, баардык эле жогорку окуу жайына абдан керек нерсе. Буга чейин дагы бул иштер кылынып келген акырындан. Мына биздин Арабаевда тоголок жетимдер 67 адам түзөт, ал эми социалдык жана жардым жартылай жетимдер 81 адам түзөт. Булар дагы ошол атайын ушул пенсия пособие алуу учурунда, же болбосо документ алуу учурунда, же болбосо бизден контракттарында атайын жеңилдиктерди алуу учурунда, ушундай справкаларды, атайын маалыматтарды топтоо учурунда албетте процедуралардын баарынан өзү барып өтүшчү да.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев белгилегендей, өкмөттүк акселераторлор программасы мамлекеттик башкарууну модернизациялоого жана жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга багытталган. Программанын алкагында кызматтарды санариптештирүү, маалымат алмашууну автоматташтыруу жана бюрократиялык жол-жолорду кыскартуу боюнча бир катар реформалар ишке ашырылууда. Алардын эң маанилүү багыттарынын бири дал ушул студенттер үчүн багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсияларды жана жөлөк пулдарды автоматтык түрдө узартуу механизм киргизүү болууда.
9: Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соц фонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек. Баккан адамдан айрылгандыгы боюнча соц фонд аркылуу пенсия алуучулар бардыгы болуп 55 миң адам. Алардын ичинен 10437 жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл. Баккан адамдан айрылган боюнча эмгек министрлиги аркылуу жөлөк пул алуучулар бардыгы болуп 22 миң адам. Алардын ичинен болжолдуу 7-8 миңи жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл.
1: Ошентип студенттер үчүн багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсиялар жана жөлөк пулдарды автоматтык түрдө узартуу демилгеси мамлекеттик кызматтарды заманбап талаптарга ылайыкташтыруунун дагы бир көрүнүктүү мисалы болуп калды. Бул реформа жаштардын убактысын гана үнөмдөп тим болбостон, социалдык төлөмдөрдү алуудагы бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтып, жарандар үчүн ыңгайлуу жана натыйжалуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын түзүүгө кызмат кылат. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
5: Урматтуу угармандар, биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. 5:30 болду сааттын жебеси. Биз болсо программаны алдыны көздөй улантабыз дагы башка темаларга кайрылсак. Asman Airlines авиакомпаниясы 16 июлдан тарта Баткенден тамчыга жүргүнчү ташуу ишин баштайт. Кыргызстан аэропорттор ишканасы кабарлагандай, каттам ар бейшемби күнү эртең менен аткарылат. Бир тарапка билет баасы 6,5 000 сомдон башталат. Назира Молдокулова бул тууралуу кенен айтып берет.
10: Кыргызстанда ички аба каттамдарынын географиясы кеңейүүдө. 16 июлдан тарта Asman Airlines компаниясы Баткен тамчы багыты боюнча сезондук каттамдарды биринчи ирет аткарат. Кыргызстан аэропорттору мекемесинин маалыматына ылайык, рейстер ар бейшемби күнү аткарылып, 3 сентябрга чейин уланат. Учуу убактысы болжол менен 1 саатты түзөт. Жаңы каттам Баткен областынын тургундарына жай кай салуу мезгилинде Ысык Көлгө кыска убакытта жетүүгө шарт түзөт. Бир тарапка билеттин баасы 6500 сомдон башталат. Билеттер авиакомпаниянын расмий сайты жана мобилдик тиркемеси аркылуу кошумча комиссиясыз сатылат. Баткен тамчы авиакаттамы жөн гана транспорттук байланыш эмес, аймактарды экономикалык жактан жакындаткан маанилүү долбоор. Мурда Баткенден Ысык Көлгө жетүү үчүн 10 саат жол жүрүүгө туура келсе, эми бул аралыкты 1 сааттын ичинде учуп өтүүгө болот. Натыйжада ички туризмге суроо талап өсүп, Баткендин жашоочулары үчүн Ысык Көлдөн эс алуу жеткиликтүүрөөк болот деген үмүт чоң. Ошол эле учурда Ысык Көлдүн туристтик объектилерине келген кардарлардын саны көбөйүп, тейлөө тармагынын кирешеси да өсүшү мүмкүн. Баткен шаарынын тургуну Хайт Айкынов алыс жолду жакындаткан учак каттамынын ачылып жатышын кубануу менен кабыл алган.
11: Баткен тамчы авиа рейси ачылгандыгы бул өтө жакшы. Себеби Баткенден, Лейлектен ушул эң алыскы райондордон Көлгө барыш үчүн 14-15 саат Бишкекке, андан ары 5-6 саат Көлгө чейин барып, бир сутка бою жол жүрөт. Бул өтө жакын, 1 саатта жетип алат экен. Болгону анын жол киренин акысы 6,5 000 деген. Мүмкүн башталышында бул оор келет. Себеби бирок барып ушул бул дагы мүмкүн авиакомпания өзүнүн эмесин карап чыгар. Бирок негизи ушул каттамдын ачылышы элге, эки областтын бири бирине болгон катнашы ана өтө жакшы таасир берет деп ойлойм.
10: Эске салсак, Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому жана Asman Airlines авиакомпаниясы Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акциялык кампания баштаганын жарыялаган. Анда 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка 1 000 сом өлчөмүндөгү туруктуу тариф киргизилген. Акция 2026 жылдын 31 июлуна чейин улана турганы маалым. Ички авиа каттамдардын көбөйүшү өлкөнүн транспорттук инфраструктурасынын өнүгүп жатканын көрсөтүүдө. Айрыкча алыскы аймактарды түз байланыштырган каттамдар убакытты үнөмдөп, жарандарга ыңгайлуу шарт түзөт. Эгерде алдыда Баткен тамчы каттамына суроо талап жогору болсо, келечекте рейстердин саны көбөйүп же башка ички багыттарда ачылышы мүмкүн. Ал эми кышында Баткен Каракол авиа каттамынын ишке кириши өлкөдө 4 мезгилдүү туризмди өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ошентип өлкөнүн 7 областында тең аэропорттор реконструкцияланып, имараттары, учуп конуу тилкелери жаңырды, каттамдар көбөйүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун аэропорттун аймактарын өнүктүрүү жана инфраструктура боюнча директору Алтынбек Мамбетов биринчи радиого курган маегинде.
12: Мен 2007-2008 бери иштейм аэропортто. Ошол убакта саатына канча самолет уччулу? Саатына ал убакта 2 же 3 самолет уччу да. Андан бери салыштырып келгендер. Мына ушинтип отуруп азыркы күндө 150 рейстен күнүнө кем эмес андан көп болуп мен баягы ортоңку эле минимумду айтып атам да. Бул негизи аэропорт салынганы, аэропорттун оңолгону бул мамлекеттин жүзү болуп калат. Келген туристтерибиз болобу, конокторубуз болобу, келип конгондон эле аэропортту көргөндө өзүнүн биринчи мамлекет үчүн мындай өзүнүн ою пайда болот да. Биз биринчи ошого мындай багыт алабыз. Анан экинчиден рейс көбөйткөн боюнча биздин кесиптештерибиз жаңы рейстерди алып келүү боюнча, жаңы каттамдарды ачыш боюнча бул чоң иштерди алып барып жатат.
10: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүү программасында Кыргызстан аймактык хаб куруу максатын алдыга койгон. Бул стратегиялык чечим этабы менен ишке ашып келе жатат. Өлкөдө автомобиль жолдору жаңылануда, Бедел жолу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорлору активдүү жүрүп жатат. Ички темир жол байланышын түзүүчү Балыкчы Кочкор Карагече темир жолу салынууда. Ошентип Кыргызстан аймактык хаб куруу максаттарына так эсептөөлөр менен жакындоодо. Белгилей кетсек, 2022 жылы 7 майда президент Садыр Жапаров Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэровокзалынын курулушуна капсула салуу иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө 2026 жылга чейин өлкөдө ички каттамдар калыбына келтириле турганын айткан болчу. Бүгүн биз бул максаттар толугу менен ишке ашканын көрүп олтурабыз. Ал турсун 2006 жылы Европа биримдигинин учуу коопсуздугунун кара тизмесине кирген Кыргызстан дээрлик 20 жылдан кийин жаңы учактарды сатып алуу, аэропортторду эл аралык талапка жооп бере тургандай абалга алып келүү менен 2026 жылдын 9 июнунда кара тизмеден кутулуп дүйнөгө асманын кеңири ачты.
2: Урматтуу замандаштар, ошентип биз глобалдык саясаттын төрүнө жана Европанын асманына кадам таштадык. Бүгүн Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукка коопсуз убадасына бекем жана геосаясий аренада өз алдынча позициясы бар, ишенимдүү, жоопкерчиликтүү жана тең укуктуу өнөктөш катары таанылды десек болот. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмундагы жеңиш өлкөбүздүн саясий жүзүн көрсөтсө, Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгуу экономиканын, туризмдин жана башка тармактардагы өнүгүүнүн жаңы баскычынын белгиси болуп калды.
10: Европа биримдигинин учуу коопсуздугунун кара тизмесинен чыккан Кыргызстан бүгүнкү күнү Европага учуулар үчүн камынып жатат. Ал эми ички каттамдарга келсек учурда Бишкек Ош, Бишкек Талас, Бишкек Жалал-Абад, Бишкек Баткен, Бишкек Разаков, Бишкек Гербен, Бишкек Нарын, Бишкек Казарман, Бишкек Каракол, Ош Тамчы, Баткен Тамчы каттамдары бар. Ошондой эле кышкы туристтик мезгилде Баткен Каракол каттамын ачуу пландалууда. Акыркы жыл ичинде өлкөдө ички авиация өзгөчө өнүгүп, мурда аба байланышы болбогон аймактарга жаңы каттамдар ачылды. Мунун негизги максаты аймактар аралык байланыштарды жакшыртуу, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы аймактардын жашоочулары үчүн жол жүрүү убактысын кыйла кыскартуу болуп саналат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Республика боюнча алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык энергетика министрлиги тарабынан алдын ала бекитилген график менен масштабдуу түрдө жүрүп жатат. Электр тармактарын жаңылоо, от казандарды оңдоо жана калкты көмүр менен камсыз кылуу иши комплекстүү түрдө аткарылууда. Бишкек жылуулук электр борборундагы станциянын негизги жана көмөкчү жабдууларын капиталдык жана учурдагы оңдоодон өткөрүү уланууда. Электр тармактарын модернизациялоо жаатында инфраструктураны жаңылоо максатында 38 кошумча трансформатор орнотулуп жатат. Эскирге жеткен 31 комплекттүү трансформатордук көмөкчү ордондун шкафтары жаңы үлгүдөгү шкафтарга дагы алмаштырылууда. Кененирээк кийинки материалда.
10: Бишкек шаарында 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарын ири масштабдуу жаңылоо иштери активдүү жүрүп жатканын Бишкек электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алмаз Кененсариев айтууда.
13: Жумушчулар шаарчасынын тегерегиндеги өзүбүздүн кардаларыбызды камсыз кылуу үчүн электр энергиясыбызга жүксүз 110-10 киловольттук Аккула деген көмөкчүрдөн былтыр биринчи секциясы курулду эле, быйыл ошо экинчиси курулат. Андан тышкары шаарыбыздын түндүк жагында чоң стадион курулуп атат. Ошол стадионду жана ошол тараптагы курулуп аткан көп кубаттуу үйлөрдү электр энергиясы менен камсыздоо үчүн 110 киловольттук мурас көмөк чордону куруп атат. Андан тышкары Мавсат Масалиев көчөсү жогору жагындагы 110 киловольттук ынтымак деген көмөк чордон курулду. Андан тышкары Абдрахманов көчөсүндө Кыргызская деген көмөк чордондун 3-чү бөлүгү курулуп атат. 110 киловольттук подстанциядагы базы трансформаторлор коюлду. 110 киловольттук жагындагы биринчи чыңалуу берүүчү жагы бүттү. Эми азыр жакынкы арада 10 киловольттук каймандар жабдыктар келгенден кийин 20 июлда аны дагы ишке киргизген турабыз.
14: Бишкек электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алмазкерен Сариев мындан сырткары жаңылоо иштерин алкагында эски электр линияларын алмаштырып жатканын төмөндөгү мисалдар менен кошумчалап өттү.
13: Өзүн өзүн алып баруучу деген линиялар бар. Анын линияларын алыштыруу 41 километр алмашылат. Жана 10 киловольттук кабелдик линиялардан 20 километр алмаштырылган деп атабыз. Андан тышкары трансформаторну көмөк чордон 10.04 киловольттук көмөк чордондорунун 38 бул өзүнүн ошо турган жеринен трансформаторду кубаттуулугун чоңойтуу менен ошол иштерди алып барат. 10.04 киловольттук трансформатор подстанциядан быйыл 5 кошумча коеюн деп атабыз. Жана ошондой эле 10.04 киловольттук трансформаторлук көмөк чордондордун 27 бул ошо кубаттуулугу эгер бир трансформаторлуу болсо алар 2 трансформаторлуу болуп алмашылып 27 трансформаторлук көмөк чордон алмашылат.
14: Ошондой эле активдүү жумуштар Чүй облусунда дагы аткарылып жатат. Бул тууралуу Чүй электр тармактары ишканасынын директорунун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары Максат Дүйшөев мына буларды билдирди.
15: 35-500 киловольт көмөк чордондорунда план боюнча 185 көмөк чордон капиталдык ремонттон өтмөк. Бүгүнкү күндө 196-сында аткарылды. 35-500 киловольт аба чубалгысында план боюнча 117 километр каралган. Бүгүнкү күндө 208 километр аткарылды. 10.04 көмөк чордондор боюнча план боюнча 248 көмөк чордондо капиталдык жумуштар аткарылмак. Бүгүнкү күндө баары аткарылды. 100% 6-10 киловатт аба чубалгысы боюнча 116 километр планда каралган, анын баары аткарылды. Техникалык тейлөө иштери боюнча 500-дөн 35 киловаттка чейин 1565 көмөк чордондо техникалык тейлөөлөр өттү. Аба чубалгылар боюнча 618 километр каралган, анын баары аткарылды. 10.04 көмөк чордондор боюнча 1947 көмөк чордондо техникалык тейлөө иштери бүгүнкү күндө аткарылды.
14: Дүйшөев ошону менен бирге капиталдык курулуш иштеринин жүрүшүнөн төмөндөгүдөй маалыматтарды кошумчалады.
15: 110-35-10 киловольт Манас 2 деген жаңы көмөк чордон курулуп жатат. 220-110-35-10-100К көмөк чордонунда экинчи катардагы трансформатор коюлуп жатат. 110-35-10 киловольт күнтү көмөк чордондон да экинчи катарда трансформатор коюп жатат. Жаңы көмөк чордондор коюлушу каралган. 7 дана реконструкция 10 киловольт аба чубалгасы каралган. СИП-3-кө реконструкция капиталдык курулуш 0.4 аба чубалгасында каралган. СИП-2-ге бүгүнкү күндө капиталдык курулуш боюнча 14578 счетчик алмаштырылды. АСКЮ-ге
14: энергетика министрлиги 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында өлкө боюнча масштабтуу ремонттоо жана жаңыртуу иштерин жүргүзүп жатат. Кеңири маалыматтар менен Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик ишканасынын маалымат кызматынын башчысы Тилек Рыскулов тааныштырды.
16: Оңдоп түзөө иштеринин алкагына ылайык быйыл 110 киловольттук 10 дана көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулатылат. Андан тышкары 248 дана трансформатор орнотулуп алмаштырылат. 759 чакырым аба чубалгылары өзүн өзү кармап туруучу СИП кабелден алмаштырылат. Капиталдык оңдоо иштеринин алкагында 35-500 киловольт чыңалдагы көмөк чордондогу 216 дана жабдуу оңдолуп 564 дана жабдуу техникалык тейлөөдөн өткөрүлөт. Буга кошумча 35-500 киловольттук 927 чакырым аба чубалгыларын 10.06-0.4 чыңалдагы 2398 чакырым аба чубалгыларын 21321 дана трансформатор көмөк чордон капиталдык оңдоо өткөрүлөт. Андан тышкары оңдоо иштеринин алкагында быйыл 11973 чакырым 0.4-6-10 киловольт чыңалдагы аба чубалгыларына тийип калган бак дарактарынын бутактарын кесип иштери жүргүзүлөт.
14: Кышкы максимум жүктөмдү көтөрүү үчүн жабдуулардын техникалык даярдыгын камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулуп, энергетика министрлиги тарабынан курулуш компанияларына электр ызымдарынын корук зоналарын сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, оор техникалардын айынан авариялык өчүрүүлөр болуп жатканы эскертилди. Ошондой эле кызматкерлер үчүн аварияга каршы машыгуулар дагы үзгүлтүксүз өткөрүлүп жатат.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Кыргызстандын агрардык тармагына 5 миллиард сомдон ашык каражатка дээрлик 7700 жеңилдетилген насия берилди. Айыл чарбасын каржылоо 14 мамлекеттик долбоорунун алкагында дыйкан фермерлерди колдоо боюнча иштер уланууда.
5: Программага болгон суроо талаптын жогору болушуна байланыштуу министрлер кабинети кошумча дагы 3 миллиард сом бөлгөн. Адистердин айтымында бул демилге өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого жана айыл чарба тармагынын туруктуу өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп жатат. Алдыда кененирээк бул тууралуу сөз болот.
1: Айыл чарбасы өлкө экономикасынын негизги тармактарынын бири катары каралууда. Калктын олуттуу бөлүгү дал ушул тармакта эмгектенип, ички рыноктун азык-түлүк менен камсыз болушуна салым кошуп келет. Ошондуктан мамлекет тарабынан дыйкан фермерлерди колдоо жана агрардык өндүрүштү өнүктүрүү багытында бир катар программалар ишке ашырылууда. Алардын бири айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору. Анын алкагында жеңилдетилген насиялар берилип, фермерлерге өндүрүшүн кеңейтүүгө, техника жаңылоого жана заманбап технологияларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык боюнча чечимдерди ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Туратбек Идресов билдирди.
17: Былтыркы жылы андан бир артыгылары 10% берилтилген, анан быйыл 26% баштап ошо 6% түшүрүп, анан 500 000 чейин эч кандай күрөөсүз ала турганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал жерден мал чарбачылыгы боюнча жана өсүмдүк өстүрүү боюнча жана камчылатып чыгаруу боюнча дыйкан фермерлерибиз баягы күнүмдүк жазгы талаабы, ооруп жыйнообу же кандайдыр бир асыл тукум мал ала турган болсок ошо жагына ала алат.
1: Долбоордун биринчи этабында бөлүнгөн каражаттар толугу менен өздөштүрүлгөн. Бул жеңилдетилген насияларга болгон кызыгуунун жогору экенин жана алардын айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн зарыл экенин көрсөттү. Жыйынтыгында дыйкан фермерлердин суроо талабы эске алынып, министрлер кабинетинин тескемеси менен кошумча 3 миллиард сом бөлүнгөнүн Туратбек Идресов кошумчалап буларды белгиледи.
17: Ал эми башында бөлүнгөн 2 миллиарддан ашык акча бөлүнгөн болчу, ал жетпей калып суроо талап көп болгонуна байланыштуу кошумча дагы ошо 2 миллиард 3 миллиардка жакын акча кошулуп берилген. Бүгүнкү күндө ошо 6% 2 мамлекеттик банк аркылуу ошо биздин дыйкан фермерлерге берилүүдө.
1: Адистердин айтымында жеңилдетилген насиялар негизинен мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө, өсүмдүктү өстүрүүнүн көлөмүн арттырууга жана айыл чарбасында заманбап технологияларды жайылтууга багытталган өзгөчө суу үнөмдөөчү технологияларды киргизүү маселесине көңүл бурулуп келет. Экономист Кеңешбек Алимбековдун пикиринде, мындай мамлекеттик колдоо чаралары айыл чарба тармагынын туруктуу өнүгүшүнө өлгө түзүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо маанилүү орунда турат.
18: Жылдан жылга акыркы учурда 2-3 эсе көбөйдү. Аграрлык сектор биз баардыгыбыз билгендей көп кирешке таап берүүчү тармак эмес, бирок абдан маанилүү тармак, тамак аш коопсуздугун камсыздоочу тармак болгондуктан мамлекет колдоо келгизип жатат. Канчалык пайызы берип аткан кредиттердин пайыздары мамлекеттин колдоо катары төмөн болсо, ошончолук аграрлык секторго жакшы болуп, өндүрүүчүлөргө дагы терең таасир бермек да. Ошол себептен жылдан жылга бул долбоорду колдоп, коргоп, өнүктүрүш керек.
1: Эксперттер белгилегендей, долбоордун натыйжасында айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү өсүп, кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт жаралууда. Мындан тышкары, айыл жергесиндеги калктын кирешесин көбөйтүүгө жана аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө оң таасирин берип жатат. Ушундай шартта айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору агрардык секторду өнүктүрүүнүн маанилүү куралынын бири экени далилденип жатат, дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
5: Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында жаңы иштеп баштаган муниципалдык балык базары жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп, сооданы иретке келтирди. Буга чейин сатуучулар жол боюна эле соода кылып, санитардык талаптарга жооперчи эмес. Жаңы салынган 150 орундуу базарда кандай ыңгайлуулук түзүлдү, эмне өзгөрдү, кийинки материалда сөз болот.
19: Балыкчы шаарында муниципалдык балык базары иштей баштады. Жаңы базар заман талабына толук жооп берет. 150 соода ордуна ылайыкталган. Бул жерде сатуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, сатып алуучуларга дагы коопсуз жана ыңгайлуу соода чөйрөсү камсыз болду. Балыкчы шаарынын мэриясынын курулуш, транспорт жана коммуналдык чарба бөлүмүнүн башкы адиси Манас Маратов белгилегендей, кардарларга дагы, соодагерлерге дагы шарттар каралды.
20: Бул жакта балык, өрүк, курут, ар кандай сувенирлер баардыгын сатса болот. Бул базар азыркы учурда туристтерге, эс алуучуларга толук кандуу шарттар түзүлүп берди. Жана соодагерлерге баардык шарттар түзүлүп берди. Кондиционер коюлду. Ар бир места 22 квадрат. 100 орундуу унаа токтоочу жайы да уюштурулду. Ал жака асфальт төшөлдү.
19: Буга чейинки эски базар жол боюнда жайгашып, башаламан соода жүрүп келген. Уну акыймылына дагы тоскоолдук жаратып, тыгын көп болуп турчу. Айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы кооптуу эле. Жаңы муниципалдык базардын ачылышы бул көйгөйлөрдү чечүүгө шарт түзгөнүн соодагер Адилет Аскарбек уулу белгиледи.
4: Биз мурда ачык жерде жолдун боюнда соода кылчу элек. Ал кезде эми азыркы менен айырмасы асман менен жерде экен да. Биз мурдакы соода кылып атканда мындайча айтканда жолдун чекесинде тазалыкта сактабай балыктар чаң болуп элдерден нааразычылык жаралчыла. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, балык базар аябай ирээттүү. Биякта биринчиден таза, клиенттердин баары нааразы болбойт, балыктар чаң болбойт.
19: Балыкчы шаарынын мэри Баатырбек Жантаев эс алуу сезонунда эс алуучуларга дагы соодагерлерге дагы жакшы шарттар түзүлгөнүн айтып өттү.
21: Ал жерде эч кандай машина токтотууга эч кандай мүмкүн эмес. Анткени ал жерге бүт гүлдөрдү эгип туруп, сатуучулардын баардыгын ушул жаңы ачылып аткан балык базарыбызга баардыгын көчүрдүк. Туристтерге дагы ыңгайлуу шарт болду. Саткандарга да, сатып алгандарга да ыңгайлуу шарт болду.
19: Ысык көлгө келген ар бир мейманды эми жөн гана балык базар эмес, кыргыз элинин тарыхын, каада салтын жана меймандостугун тааныткан бирдиктүү туристтик жай тосуп алат. Бул максатта балык базарынын жанында кыргыз дүйнөсү этнокомплекси да курулууда. Долбоор улуттук маданиятты даңазалоо менен катар туристтер үчүн жаңы эс алуу жана таанып билүү борборун түзүүгө багытталууда.
0: Урматтуу радиоочулар, биринчи радионун толкунунда кеч Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Саат 5:48 мүнөт өттү. Саат 19:00 чейин программа түз эфирде. 6:00 кийин болсо интернет алдамчылыгы, кибер коопсуздук жөнүндө сөз болот. Студияга келген коноктор менен адистер менен баарлашуу болот. Сиз дагы өз ой пикириңизди айтыңыз. Бул маселе абдан курч болуп атат. Көптөгөн жарандар мына ушул интернет алдамчылыгына туш болуп атат. WhatsApp, Telegram канал аркылуу өзүнүн баягы шылуундардын кылтагына илинип, акча каражатын алдатып койгон учурлар абдан арбын болуп жатканы Ички иштер министрлиги тарабынан айтылууда. Мына ушул багытта эмне иш аткарылып атат, кандай чара көрүлүп атат? Ушул адистер, IT тармагындагы адистер кандай кеңеш берет? Мына ушул кеп кеңештерди уксаңыздар болот. Азыр эми биз билим берүү темасы менен программаны уланталы кесиптеш. Кыргызстан билим берүү системасын 12 жылдык форматта реформалап жатат. Анын өзөгүндө профилдик окутуу турат. Максат окуучуну мектеп партасынан эле эмгекке даярдоо. Жаңы планга ылайык, жогорку класстын окуучулары теорияны гана эмес, конкреттүү жумушчу кесиптерди да өздөштүрөт.
1: Бул ширетүүчүдөн баштап тигүүчүгө, электр техникасынын IT багытка чейинки болушу мүмкүн. Эмне себептен балдарга мектеп курганан кесиптик билим берүү керек? Кабарчыбыздын материалында сөз болот.
22: Бишкектеги номер 12 жалпы билим берүү мектебинде көп жылдан бери профилдик билим берүү системасы ишке ашып келе жатат. Аталган билим уясынын директору Гүлбарчын Умметалиеванын айтымында окуучуларга жумасына бир жолу тереңдетилген сабак өткөрүлөт. Мындай ыкма алардын кезектеги кесибине ишенимдүү кадам таштоосуна өбөлгө түзөт. Аракеттер атайын келишимдердин негизинде ишке ашып келсе, эми 12 жылдык билим берүү системасынын негизинде мүмкүнчүлүктөр кеңейет деп турушат.
23: Бир жумада бир жолу профиль боюнча тереңдетилген сабак өткөрүлөт. Мисалы, быйыл Кыргызстан эл аралык университети менен келишим негизинде химия предмети тереңдетилип окутулуп, 10-11 класстарыбыз ошо Кыргызстан эл аралык университетинде лабораториясында химия предметин тереңдетип окутушту. Бул бир жылдык келишим болду. Буйрутса жаңы окуу жылга дагы 12 жылдык билим берүүгө өтүп атпайбызбы, ошонун негизинде дагы иш алып барабыз деп ниеттенип сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп турат.
22: Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен профилдик окутууга басым жасоодо. Бул реформанын негизги багыты. Окуучуларды жогорку класстан эле кесип тандоого багыттоо, дейт жаш активист агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Доорон Кубатбек уулу.
24: Бирок мунун ар жакта түпкүр нерсесин көрбөй калышты. Ошол нерсени доктор Жасени аябай ба ушул региондорго барып, ар бир мугалимдерге, ата энелерге баарына суроолоруна мынчыкын аз жооп берип, кичине ынанды окшойбуз деп айта алам да. Анткени бул 12 жылдыктын артыкчылыктары кесип тандоого дагы аябай бир чоң таасирин тийгизип атат да. Анткени эмнеге дегенде 10-11, 12 класс бул баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша кошумча курстарды окута турган болуп атат. бул мындайча айтканда бул артыкчылыкту кесип дүйнө 12 жылдыкты тааныйт э 11 жылдыкты тааныбайт анткени ушул нерсе менен калып кеткенбиз да.
22: Мамлекет эми мектеп бүтүрүүчүсүн жогорку окуу жайга гана даярдабайт. Жаңы система боюнча окуучулар мектептен баштап жумушчу кесиптерге окутулат деп пландалууда. Бул программага техникалык курулуш, тигүү, айдоочулук жана IT сыяктуу бүгүнкү рынокко керектүү адистиктер кирет. Кыргызстанда гумандуу педагогиканын алгачкы профессору Зарина Макен система абутуриенттер үчүн дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайларга жол ачаарын айтат.
6: Ошо Швейцария, Францияда окуп жүргөндө аябай өкүнгөн болчумун. Биздин деген көп окуучуларыбыз келгенде магистратура гана тапшыра алат да. 12 жылдык бизге деген жана бакалавриат бүт университеттердин баарын ачып берип атат. Көнүп калдык, бирок калып кеткен керексиз бир системадан алыстап кетпеш үчүн бизге деген ошондой бир кызыкчылыктарды да салып атат. Ошондуктан 12 жылдыкты мен толугу менен колдойм. Эмне дегенде 12 жылдык эң биринчиден балага ошо кесип тандоого жардам берет. Экинчиден бул деген ошо балдар жанагындай илимге бара турган чыныгы деген ошо жогорку окуу жайга барам деген кызыккан балдарды гана ошо окутат да. 10, 11, 12 класста окуган балдар бул дароо эле жана жогорку окуу жайга бара турган жаза алмай интилип көп кесиптерди жокко чыгарат. Эгерде бала деген ошо жогорку окуу жайга окуйм десе ошондо гана 12 жылдык жакшы бир жардамчы болуп жана жалаң эле Кыргызстанда университеттер эмес бүткүл дүйнөдө ошо университеттерге эшикти ачып берет да.
22: Окуучулар теориялык сабактар менен катар практикалык көндүмгө да ээ болот. Мындай ыкманын пайдасы чоң. Анткени мектепти бүткөн жаш

0: ошондой бакубат Кыргызстан курабыз дей турган болсок, биз ошондой өзгөрүүгө барышыбыз керек. Мектептеги профилдик билим же болбосо кесипке жаштайынан багыт берүү системасы бул учурдун талабы дейт элек да, келечектин талабы деп айтат элек.
1: Ошентип 12 жылдык билим берүү жөн гана окуу мөөнөтүн узартуу эмес, бул жаш муунду эмгек рыногуна даярдоо, келечектеги жумушсуздукту азайтуу жана өлкөнүн экономикасын күчөтүү багытындагы маанилүү кадам дешет адистер. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
2: Соңку жылдары самолеттик технологиялар жашообузун жеңилдеткени менен аны менен кошо жаңы коркунучтар да көбөйдү. Интернет аркылуу алдамчылык жасалма чалуулар, банк карталарындагы маалыматтарды урдоо фактылары өсүп жатат. Бишкек шаардык прокуратурасы жарандарды сак болууга чакырууда.
3: Бул каарманыбыз интернет шылуундун торуна түшкөнүн өзү дагы баамдабай калган. Уюлдук оператордун өкүлүмүн деп тааныштырган мырза анын электрондук капчыгындагы акчасын бир заматта шыпырып кеткени менен бөлүштү.
4: Болгону менин атам ошо цифраларды айтып салганым болуп тур да, ойлонбой туруп мен өчүрүп мобильный оператордун өзүнө чалып көрсөм болмок болсо да, мисалы ал кезде такыр ойлонгон жокмун бул жөнүндө. Милицияга арыз жаздым, бул уголовный розыскка өтүптүр. Өткөндөн кийин 6-й управлениядан дешти, ал жактан айтышты сразу кайрылган жакшы болду, анткени ал жактан транзакция жүрүп кеткен жок деп суммаларымды, ошо эмелеримди частично мындай айтканда восстановление кылып берди. Калган аразда иликтөө жүрүп жатат деди ал жөнүндө. Ал мошенник мурун эле ушундай кылып жүргөн адам болчу экен, көп адамдарды алдаптыр, мендейлер көп экен да мындайча айтканда.
3: Интернет шылуундар көбүнчө жарандардын ишениминен пайдаланып өздөрүн банк кызматкери, мамлекеттик органдын, укук коргоо органдарынын өкүлү же тааныш адам катары өзүн тааныштырат. Алар жеке маалыматтарды, банк картасынын сыр сөздөрүн же келген смс кодторду сурашы мүмкүн. Мындай маалыматтарды эч кимге берүүгө болбойт. Көпчүлүк учурда кары адамдар жана жаштар шылуундардын торуна түшөт. Эгерде жаран мындай жагдайга кабылса, дароо ички иштер министрлигине кайрылышы керектигин Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам өкүлү Азамат Алиев айтат.
5: Жарандарга шашылыш түрдө чалып эле баягы сиздин картаңыз азыр эле шектүү транзакция болуп жатат. 2 мүнөттүн ичинде баягы кодду айтпасаңыз бүт акчаңыз күйүп кетет деп, ошентип баягы или болбосо жакыныңыз кырсыкка учурады деп адам катуу стресске түшкөндө, коркуу эме калыбына келгенде баягы мээнин ой жүгүртүү системасы өчүп калып атат да адам баласыныкы. Жанагы ошол моментте эле баягы эмоцияга алдырып бул учурда канчалык жанагы билимдүү болсо да акчаларын, кодторун, өздөрүнүн эмелерин берип жиберип атат.
3: Алдамчылардын ыкмалары күн сайын өзгөрүп жатат. Алар социалдык тармактардагы жасалма баракчалар аркылуу, шектүү шилтемелер же телефон чалуулар аркылуу жарандарды адаштырууга аракет кылышууда. Өзгөчө онлайн төлөмдөрдү жүргүзүүдө жана белгисиз сайттарды колдонууда этияттык талап кылынат. Жарандарга белгисиз номерлерден келген чалууларга ишине бербөөнү сунушташат. Эгерде кимдир бирөө банк кызматкеримин деп чалып, маалымат сураса, сүйлөшүүнү токтотуп, банктын расмий номерине өздөрү байланышканы туура болот. Ошондой эле татаал сыр сөздөрдү колдонуп, эки баскычтуу коргонууну иштетүү керектигин эксперт Уран Болуш билдирди.
6: Маалыматыңызды берерден мурун мурда бирөөгө аны сиз башка каналдан чалып сурашыңыз керек. Мисалы банктан ким чалып атат, аны билиш оңой эле, кайсыл адисиз, кайсыл адилден мисалычы менин балансымда канча акча бар депчи, мисалы ошентип билип койсоңуз болот да, ал мошенникпи же мошенник эмеспи. Эгер видеодон чалып сизди мисалы видеодон чалганда ал болбойт өзүчү, негизи андай сизге андай эч ким чалбаш керек өзүчү. Ошондуктан ким ошондой кимден келсе дагы ар дайым текшериш керек.
3: Адистердин айтымында алдамчылыктан сактануунун эң жөнөкөй жолу шашылыш чечим кабыл алуу. Акчаңызды сактап калуу үчүн азыр эле кодду айттыңыз, эсебиңиз бөгөттөлөт деген сыяктуу билдирүүлөр көп учурда алдамчылардын ыкмасы болуп саналарын белгилешүүдө. Соңку маалыматтарга таянсак, жыл башынан бери 2000ден ашык жаран шылуундардын торуна түшүп, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Алардын 40%дан ашыгынын бетин ачууга мүмкүн болду. Алгандары боюнча тергөө амалдары уланып жатканын өкүлдөр белгилешет. Бигай Малдыкадырова, Биринчи радио.
7: Урматтуу угармандар, уктуруубузду маданий жаңылык менен улантабыз. Бишкекте 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы аттуу эл аралык этно ыр сынагы өтөт. Ага

0: Дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген 21 куткаруу аткаруучу катышат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, бардык катышуучулар алдын ала тандоодон ийгиликтүү өтүп, сынактын талаптарына жооп берген. Анын арасында Түркия, Куба, Мексика, Италия, Америка, Испания, Монголия, Россия, Казакстан, Түштүк Корея, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Кененирээк Сайра Батыркулова айтып берет.
1: Көчмөндөр жаңырыгы этно ырсынагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көркүн ачып, руханий касиетин арттырып, шаанисин ачкан эл аралык сынак. Бул сынакка Кыргызстанда улуттук сынак жарыяланып, андан 2 жеңүүчү аныкталган. Этно ырсынагынын Калыстар тобунун төрагасы, көчмөндөр оюндарынын режиссёру Алтынбек Максутов тандоого мыкты таланттар келгенин, Кыргызстандын бренди болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ырчылар гана эмес, жалпы журттун даярдыгы зарыл экенин айткан.
2: Катышкандар менен биз да аябай толкундап аттык. Кимиси жеңерин билген жокпуз, анткени бири бирибизди көргөн жокпуз. Сынакта күлүктөр көп келген экен, бирок ошонун бирөө жеңиш керек да, ошон үчүн бирөө жеңди, эч кимиси тарынбайт деп ойлойм. Көчмөндөр оюндарына күндөр жакындап баратат. Жакшылап даярданыңыздар, бир эле ырчылар эмес, баардыгыңыздар даярданыңыздар.
1: Улуттук тандоо улуттук каналда түз эфирде көрсөтүлүп, Калыстар тобу Рыскелди Старбековду, ал эми жалпы көрүүчүлөр Нурдөөлөт Деркенбаевди добуш берүү менен тандап алган. Алдыда өтө турган эл аралык көчмөндөр жаңырыгы этно ыр сынагында аталган ырчылар Кыргызстандын атынан катышат. Жеңүүчүлөр улуттук тандоодон кийин жаркын эмоция менен калыстарга жана добуш берген жалпыга ыраазычылыктарын билдиришкен.
3: Жумуштун баары башталышы, анткени биз жеңдик азыр, бирок эң чоңу ошол жакта, башка өлкөлөр менен тең тайлашкан убакта. Ага чейин биз менен болгон.
4: Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса ошо колдоп берген менин элиме рахмат, эл жерибизге рахмат, туугандарга, жакындарга, баарыңыздарга чоң рахмат, ата энеме рахмат. Конкурс эми башталды го дейм, э? Буюрса эми Кыргызстан намысын коргойлу деп жакшы үмүттөнүп турабыз. Кудай буюрса.
3: Көрөрмандарга, көрөрмандарга, ан жана конкурсанттарга бири бирибизди дагы колдоп, күч кубат берип турдук. Ошо баарыңарга рахмат.
1: Улуттук тандоодон өткөн ырчылар эң мыктылардын катарынан суурулуп чыгышты деп белгилейт Калыстар тобунун мүчөсү, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү белгилүү ырчы Азат Райымбердиев.
5: Мында чоң сынакта чоң өлкөлөр келип атышпайбы? Чоң конкуренция болот. Ошого байланыштуу биздин Кыргызстанды татыктуу, анан тажрыйбалуу аткаруучу керек. Аябай биздин Кыргызстаныбызга маанилүү, анткени бул туристтик потенциалды мүмкүнчүлүк берет, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет Кыргызстандын тарыхын, маданиятын эл аралык деңгээлде көрсөткөнгөчү. Бул жигит аябай татыктуу деп ойлойм. Кудайым буюрса жакшы жыйынтык, жакшы ийгиликтерди жаратат деп ишеним бар. Ошо экинчи бала дагы аябай таланттуу, мындай харизмасы бар экен да, элге жага турган ушундай жылдызы бар экен да ушул жигит.
1: Көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ыр сынагына дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген 21 аткаруучу катышат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, бардык катышуучулар алдын ала тандоодон ийгиликтүү өтүп, сынактын талаптарына жооп беришкен. Алардын арасында Кыргызстандан сырткары Түркия, Куба, Мексика, Италия, АКШ, Испания, Монголия, Россия, Казакстан, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Белгилүү ырчы Азат Райымбердиев учурда Маданият министрлиги тарабынан өлкөнүн атынан чыга турган ырчылардын костюмдарынан тартып, бардык камылга көрүлүп жатканын билдирди.
5: Кыргыз эли аябай таланттуу. Анан бул талантты чет элге жайылтып, тааныштырып, ошого аракет кылыш керек да. Анан азыркы убакытта мисалы Маданият министрлиги аябай чоң басым, анан чоң иш чараларды өткөрүп жатат. Азыркы убакытта бул аябай кубандырат. Бул иш чарада кудайым буюрса колдоо көрсөтүш керек, анткени бул мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан нерсе да. Канча деген өлкөлөр келишет, анан ар бир өлкө өзүнүн мыкты мыкты артисттерин, мыкты ырчыларын алып келет. Ошондуктан бул Маданият министрлигинин түз иш чарасы болот да. Костюму жагынан, режиссура жагынан, анан сахнада кандай турган турпатын бүт баарын караштырып чыгышат. Кудай буюрса ошондой колдоо көрсөтүшөт, анан кудай буюрса жакшы ийгиликке жетебиз деген ишенич бар.
1: Эл аралык сынакка эл аралык адистер калыстык кылат. Калыстар тобунун курамына француз музыканты жана дирижеру Клод Револт, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, азербайжандык ырчы жана режиссеру Роза Зергерли, ошондой эле Евровидение 2007 сынагынын катышуучусу Мария Шестич кирген. Ал эми Калыстар тобунун төрагасы болуп, эл аралык продюсер жана дүйнөлүк фестивалдер ассоциациясынын президенти Мариан Катаровский шайланган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
6: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол.
0: Урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо кечки Кыргызстан программасын түз эфирде угууну уланта бериңиздер. Саат 19:00 чейин программа эфирде. Азыр биз кеп кезегин кесиптешибиз Бегайым Абдыкадыровага узатабыз. Негизги теманы эфирге алып чыгат. Бегайым, саламатсызбы? Бүгүнкү тема тууралуу угармандарга учкай маалымат берип өтсөңүз.
7: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, рахмат кесиптеш. Бүгүн дагы биз актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы киберкоопсуздук, интернеттеги алдамчылыкты, алдамчылыктан кантип коргонобуз? Мына ушул актуалдуу темада биз маек курабыз. Биздин толкунда калыңыздар.
6: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн негизги тема программасы менен улантат. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова. Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Соңку кездери санариптик технологиялардын өнүгүшү менен бирге кибер кылмыштуулук, интернет жана телефон аркылуу жасалган алдамчылык фактылары кескин көбөйүүдө. Алдамчылар жарандардын ишенимин пайдаланып, өздөрүн банк кызматкери, мамлекеттик органдын өкүлү же тааныш адам катары тааныштырып, ар кандай жолдор менен акча каражаттарын жана жеке маалыматтарды ээлеп алышканы белгилүү. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылдары кибер кылмыштардын үлүшү өсүү тенденциясын көрсөтүп, көпчүлүк учурларда социалдык тармактарда жана телефондук чалуулар аркылуу ишке ашып жатканын айтып келишет. Бүгүнкү түз эфирде биз ушул көйгөйдүн себептерин, алдын алуу жолдорун жана жарандардын санариптик коопсуздугун талкуулайбыз. Бизде атайын меймандар дагы келген. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам өкүлү Азамат Алиев келди. Кош келдиңиз. Ошондой эле жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттиктин өкүлү Дамира Азимбаева айым келди. Саламатсызбы? Жана эксперт Рахат Жусуманбетова. Кош келдиңиз дейли. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта биринчи радионун толкунунда, тагыраагы Facebook социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде сизде ушул жаатта суроо, сунуш, пикириңиз болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот, комментарий калтырсаңыз болот. Байланыш телефондорубуз 0312-39-2190, 0502-39-2190. Эми биздин угармандардын эсине салган соң, эми программабызды баштай берели. Алгач эле Азамат мырза, сиз ге суроо менен баштагым келип турат. Мына өзүңүз билгендей эле соңку кездери мына санариптик технологиянын өнүгүшү менен алдамчылардын дагы алдоо схемалары улам убакыт өткөн сайын жаңы схемалар пайда болуп жатканын өзүбүз билип атабыз. Аны менен катар эле алдагандардын саны дагы баягы кескин көбөйдү. Алардын түрлөрү бар. Анан өткөндө эле өлкө башчысы Нарын жергесине барганда дагы иш сапарында ушул алданып калган жараныбыз дагы президентке кайрылганы бар. Бул бирок ал такыр башка пирамида деп белгиленди. Анан негизи эле ушул шылуумдардын бүгүнкү күндө көбөйүшү дагы сиздер дагы күрөш жүргүзгөнүңүздөр менен баягы кайрадан эле көбөйүп жатканда байкап жатабыз да. Анан бүгүнкү күндө сиздер тараптан буга карата күрөш кандай жүрүп жатат? Статистикалык маалыматтар эмне деп атат? Бая буга чейинки келгениңизде дагы маалыматтар менен бөлүшкөнсүз, бирок азыр соңку маалыматтарды окуй турган болсок, ал мындан дагы жогорулап көбөйгөнүн көрө алдык да. Эми сиздин өз оозуңуздан уксак.
8: Саламатсыздарбы? Деги эле ушу Кыргызстандын ичинде ички иштер министрлигинин акыркы жылдары санариптик технологиялардын өнүгүшү жана интернет шылуумдардын көбөйүшүнө байланыштуу кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү олуттуу түрдө күрөшүп жатат ички иштер министрлиги. Бул коркунучка каршы ички иштер министрлиги негизинен төмөнкү багыттарга иш алып баруудабыз. Биринчиден айта кетсек, бул жерде деген атайын бөлүмдөрдүн иши жана техникалык потенциалды жогорулатуу. Экинчиден бул банктар жана IT компаниялар менен өнөктөш болуу. Үчүнчүдөн бул психологиялык жана визуалдык алдын алуу долбоорларды иштеп чыгуу да. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын курамында бул кибер кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмү түзүлгөн. Бул жерде бул бөлүм заманбап программалык камсыздоолорду жана кибер чалгындоо ыкмаларын колдонуу менен виртуалдык мейкиндикте кылмыштардын изине түшүү, негизги көңүл интернет алдамчылык, фишинг деп коебуз, жасалма шилтемелер аркылуу маалыматтарды урдуу, аккаунттарды бузуу жана криптовалюталык шылуундардын бетин ачууга бурулган бөлүм иштелип чыккан бул жерде. Андан кийинкиси бул банктар менен тыгыз байланыштуу кибер кылмыштар көбүнчө каржылык урдоолор менен байланыштуу болгондуктан Ички иштер министрлиги улуттук банк менен коммерциялык банктар менен жана уюлдук операторлор менен тыгыз байланыштабыз, кызматташып иштешип жатабыз. Мисалы жарандарды коргоо максатында Ички иштер министрлигинин кибер кылмыштуулукка каршы кызматы Сарка деген Сарка Кыргызстан кибер коопсуздук борбору менен меморандум кол коюлган, азыркы учурда иштелип жатат. Андан кийин эми психологиялык жактан шылуундар көбүнчө бул адамдарды шаштырышып психологиялык жактан басым жасашат да булар. Мисалы алдын алуу үчүн ИИМдин эл аралык тажрыйбага, мисалы Япония, Улуу Британия өлкөлөрүнө таянып өлкөдөгү банкоматтардын жана биздин өлкөдөгү банкоматтардын жана төлөм терминалдарынын жанына жанагындай макеттерди орнотуп жатабыз. Алдын ала иштөө элдер бар банкоматтан акча чечишип атпайбы, мисалы любой бир банкка барса жана торговый центрларда банкоматта турат, ошол жерге жанагындай макеттерди коюп жатабыз. Эми ар кандай иштерди жүргүзүп жатабыз, бирок ушул жылы эле 2026-жылы апрель айында баягы кибертор деген форум өткөзгөнбүз. Ошо Ички иштер министрлигинин демилгеси менен жана ошол Бакай банктын колдоосу менен ал жерде ошол биздин Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан катышкан жана жогорку кеңештин депутаттарыбыз келген, андан тышкары администрация президентинен келишкен жана ошол биздин блогерлерибиз баардык катышуу, мугалимдер, студенттер баардык катышып жакшы форум өткөзгөнбүз. Баягы бул негизги максат баягы элдин
7: маалымдуулугун жогорулатуу,
8: маалымдуулугун жогорулатуу, интернетке болгон сапаттуулугун көтөрүү да.
7: Анан эми статистикага кайрылсак, кандай болуп жатат? Мына соңку учурда канча кылмыштын бетин ачтыңыздар? Канча каражатты кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү?
8: Статистикага таяна кетсек, бул жерде деген Ички иштер министрлиги 2025-жылына караганга улам улам көтөрүлүүдө, өсүүдө байкалуу болуп жатат. Анткени эмне себептен бул жерде жарандарыбыз көпчүлүгү виртуалдык кошелек болуп атпайбы, ал баардыгы акчаларын телефонго кармашып анан ошол себептерден жана баягы шылуундар алдаганга оңой болуп жатат да.
7: Канча катталды, анан канчасынын бетин ачтыңыздар?
8: Эми статистикага таяна кетсек, бул жерде 2026-жылы 5 айдын ичинде эле 1400 жакын кылмыш иши козголуп азыркы учурда тергелип атат. Анын ичинен 400 ашыгы бети ачылган, ачылып сотко жөнөтүлгөн.
7: Баягы акчаларын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдүбү?
8: Мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми бул жерде жанагы дроппер деп коебуз, бияктан Кыргызстандан основном ошол дроппелер кармалып жатат. Көбүнчө основном ошолор өзүнүн банктык карточкаларын шылуундарга сата коюп, мисалы оңой жолу менен бир күндө 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом таап аласың оңой жолу да. Бул карточкалардын кодторун айтып шылуундарга берип коюп атат. Ошол себептен жоопко тартылып калып жатышат да.
7: Канча сумманы кайтарып бердиңиздер?
8: Эми бул жылы 100 миллиондон ашык келтирилген, кайтарылган
7: чыгымдар кайтарылып келди.
8: А так өзү негизи общий чыгым, зыян келтирилген ушул кылмыш иштин алкагында келтирилген зыян 8 миллиондон ашыгырак да.
7: Бул да ошол жеке маалыматтарга ээ болуп алып анан ушундай алдамчылык жолуна барып атышат деп айтсак болот да. Рахмат жообуңузга Азамат мырза. Мына жеке маалыматтар деп калбадыкпы? Дамир айым, ушул сөз кезегин сизге узатайын. Деги эле мына жеке маалыматтар деген түшүнүккө эмне кирет, ал эмнеси менен маанилүү, жеке маалыматтарга кантип ушул алдамчылар кирип кетип атат, кантип ээ болуп атат деген суроону бергим келип атат да. Биздин жеке маалыматтарыбыз деги эле кандай корголот деген суроо менен карап атам сизге.
9: Жеке маалымат деген түшүнүк азыркы учурда санарип кодекстин, Кыргыз Республикасынын санарип кодексинин кодексине ылайык жеке дайындар деген термин менен биз азыр иштеп жатабыз. Анткени бул адамдын ким экендигин аныктаган маалыматтардын жыйынтысы. Башкача айтканда сиз экениңизди аныктаган, бул сиздин жөн гана паспорттук маалыматтарың эмес да, бул сиздин жашаган жериңиз, телефон номериңиз, кандайдыр бир социалдык тармактарда колдонгон аккаунттарыңыз, электрондук почтаңыз деги эле ошо сизге байланыштуу сиздин сиз экениңиз кандай маалыматтар аныктаса, ошол маалыматтардын баардыгы бул жарандын жеке маалыматы болуп эсептелет да. Анан тилекке каршы чындыгында эле биз статистиканы байкап жатабыз. Жарандардын ошол жеке жарандарга эгерде кандайдыр бир мамлекеттик органдан же болбосо банк тарабынан же болбосо бир уюмдардан чалса, бул жөн эле баягы ой келди номер терилбейт да. Демек бул адамдын номери бир ачык булактарда турат. Балким кандайдыр бир сервисте көрсөткөн, балким кандайдыр бир сайтта көрсөткөн, ошол эле социалдык тармактар көрсөтүп коюшу мүмкүн. Өзүнүн өзүнө жеке ошол аныктаган аныктоочу болгон ошо жеке номерин социалдык тармактарга деле көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан жеке маалыматтардын баягы ачык булактарга чыгып кетиши бул негизи адамдык фактор болуп эсептелет да. Ошондуктан биз бул багытта жарандарга ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзүңдүн гана жеке маалыматыңа эмес, башка жарандын да жеке маалыматына кандай кылдат мамиле кылышың керек багытында. Анткени бирөөнүн жеке маалыматы менен бөлүшкөндө анын кандай кесепети болот, аны эч ким ойлонбойт да. Ошондуктан ушул эфирден пайдаланып жарандарга дагы бир жолу кайрылып кетсек, жеке маалымат бул жарандын укугу. Ага байланыштуу ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жеке маалыматтарга болгон мамиле өтө кылдат болуш керек. Өзүңдүкүнү гана эмес, башка жарандардыкына дагы да.
7: Анан көпчүлүк учурда жарандарыбыз, жалпы анын катарында биз деле ушул компаниялар же болбосо банктарга дагы ушул жеке маалыматтарыбызды беребиз да. Анан алардын сактоодо бир кандайдыр бир жоопкерчилиги бар, сиздер дагы ошону көзөмөлдөсөңүздөр керек.
9: Сөзсүз түрдө бул багытта биз атайын агенттиктин ыйгарым укугуна ылайык текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Текшерүү иштери бул ошол жеке маалыматтарды иштеп чыккан мамлекеттик органдар болобу, жеке юридикалык жактар болобу, негизи эле ошо жеке маалыматтар менен иштеген баардык уюмдарга ошол текшерүү иштери менен биздин адистер чыгышат. Ал жерде ошол мыйзамга ылайык кандай талаптар коюлса, ошонун негизинде текшерүү иштери жүргүзүлөт.
7: Рахмат сизге, кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Эгерде сиз дагы ушундай бир интернет алдамчылыкка кабылып калган болсоңуз, анда сиз дагы бизге байланышка чыгыңыз, сурооңузду салыңыз, биздин эксперттерден ошондой эле тийиштүү спикерлерден жооп аласыз деген ишеним бар. Биз биринчи радионун фейсбук социалдык тармагында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Рахат айым, мына эксперт катары сиз айтсаңыз, көпчүлүк эле мына эгерде алыс кетпей эле айта турган болсок, ушул уундарга биздин өзүбүздүн жакын адамдарыбыз деле кабылып калган жагдайлар болуп атат. Ошол эле маалыматка бай биздин деле катарлаш кесиптештер да кабылып калган жагдайлар бар да. Анан мындай ой келет да, ушул уундар ушунчалык эле акылдуу же кандайдыр бир ушул жөнөкөй жарандардан айырмаланабы? Биз маалыматты улам берген сайын эле алар кандайдыр бир деңгээлде бир алдамчылык жолго, торго түшүрүп алат да, же аларды атайын даярдашабы деген суроону бергим келет.
10: Ушул уундар албетте мындай ар бир жолду табат да. Бүгүн биз ички иштер министрлиги тарабынан ошол схеманы тапсак, эртең алар жаңы схеманы ойлоп табышат да. Ошон үчүн баардыгыбыз ошо бул жактан айтып кеткендей эле көптөгөн талаптарды аткарып интернет булактарда көптөгөн мындай өздөрүнүн маалыматтарын коргоо иштерин алып барыш керек да. Анткени шылуундар жана андай жөн гана техникалык жактан эмес, алар психологиялык жактан дагы, мурда айтып кеткендей, психологиялык жактан дагы көп басым кылат да адамдарга азыркы учурда. Мурда мисалы 5-10 жыл мурда фишинг популярдуу болсо, эми азыркы күндө телефон чалуулар популярдуу болуп, дроппинг популярдуу болуп жатат да. Эгерде эл аралык статистиканы карап көрсөк, буга чейинки ошол жарандар, башка мамлекеттин жарандары өздөрүнүн акчасын 10 триллионго жетиптир да. Бул ал акчаны ошол шылуундар акылдуулук болгондуктан ар кандай жолдорун таап акчаны алып алган учурлар көп болуп атат да. Мисалы Америка Кошмо Штатында эле былтыр эле 859 000 жалобу түштүр да. Булар деген биздин мамлекеттин ичинде эле эмес, ал ошол чоң мамлекеттерде дагы мындай шылуундар ар кандай жолун таап иштеп атат да. Эми ошондой шылуундарга кантип ар бир жаран кандай жол менен ошондой мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп андай жолго түшпөгөн кылыш керек да. Эң биринчиден бул жанагы телефон чалууларда психологиялык басым болуп жатканда андайга кабыл болуу да. Мисалы бирөө көптөгөн учурлар болот, эрте мага мындай 5 мүнөттүн арасында
11: тез аранын ичинде
10: 3 кодду жиберем, ошону айт деген. Бул популярдуу болуп атат, ошону айтпаш керек, сунуштап кетет элем. Экинчиси ошол банк картасынын артындагы CVV кодду айт же болбосо сүрөткө тартып жибер деген учурлар болот. Үчүнчүсү жанагы фишинг деле, ар бир сайтка кирип ошол сайттан банк жанагындай картанын маалыматтарын киргизүү деген жолдор бар. Бирок жакынкы арада эле жана телеграмда шылуундар телеграм аркылуу жанагындай группа түзүп, мен ушундай конкурска катышып атам, ошол конкурстан жеңүү үчүн сиздер ушундай ссылка аркылуу өтүп туруп, анан кийин ошол жакта мага голос бергиле дегенчи. Андайлар жөн гана башка адамдардан эмес, группа өзүбүздүн жакынкы туугандарыбыздын аккаунттарын бузуп ошол жака кирип ошондой жол табышыптыр да. Андан тышкары мамлекеттик органдардын тарабынан дагы чалуулар жүрөт. Ошол мамлекеттик органдар тарабынан деп шылуундар чалат да. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда мамлекеттик органдар тарабынан жарандарга чалуулар жүрбөйт. Жана андай УКМК тарабынан чалып атабыз, же болбосо администрация, президенттин администрациясынан чалып атабыз, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге ошондой шылуундар чалат. Алар эртерээк мага маалыматты бер, мындай маалымат керек, мынча акчаны бул жака котор, эгерде которбосоң сага ар кандай басымдар жүрөт да. Андай шылуундардын жолуна мен да кабылынгам. Мага дагы чалып, ошондой чоң кызматта турам, мага чал, 5 мүнөттүн ичинде мындай маалыматты жибер, мен ал шылуундун кандай схемасы экенин көрүш үчүн
11: атайын сынап көрдүм,
10: акча которууга чейин көрөйүн дедим да. Анан психологиялык тараптан көп басым болду, сен эмнеге минткен жоксуң, тигинткен жоксуң, эмнеге маалыматты берген жоксуң деп. Анан мен маалыматты берсем, ал шылуундар дагы өтүп анан кийин аягында бул мындай кылыш үчүн сен деген акча которушуң керек деди. Аны ойлодум, канча акча которушум керек десем, билбейм, эми өзүң каалагандай деди. Анан мен айттым, мен айлык маяна мынча, сиздерге мынчасын бере алам десем, аябай күлүштү да. Ал жакта деген миллиондогон которууларды жибер деген учур болду да. Анан ошол миллиондогон которууга келгенде мен аларга айттым. Анан кийин бүт мамлекеттик кызматкерлерге өзүм тааныган. Ушундай номер боюнча ушундай метод менен чалууда андайга кабылбаңыздар деп маалымат жибердим да, билдирүү жибердим. Эң негизги ошол мамлекет тарабынан, ар бирибиз тарабынан биздин улуу муундарды дагы, кичинекей балдарыбызды дагы үйрөтүү биздин милдет деп ойлойм. Ошону дайыма үйрөтүп, жаңы схемаларды көрсөк, ошону билдирип, бири бирибизге маалымат таркатуу керек деп ойлойм.
7: Маанилүү. Жакшы, рахмат пикириңизге. Азамат мырза, мына Рахат айым жогоруда көп нерсени айтып берди, жакшы маалыматтарды айтты. Бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей эле ошо шылуундар ушу эл аралык деңгээлге чейин чыгып жаткан экен. Анан бүгүнкү күндө айта турган болсок, ошол шылуундар ушул бир гана Кыргызстандын аймагында эмес, чет жактарда дагы атайын топторду уюштуруп ушундай иштерди жүргүзөбү? Ушундай маалыматыңыздар барбы? Баягы дароо аныктаганга балким ушул жагдайдагы таасирин тийгизип жатабы деген суроону бергим келет да.
8: Эми албетте бизде азыр интернет тармагында өтө эме болуп атат. Баягы трансулуттук деп коет бул жерде. Мисалы бир канча адам чогулушуп алып, мисалы эми Өзбекстандан, Россиядан, же болбосо баягы Европанын бир өлкөсүнөн чогулушуп алып, алар өзүнчө бир колл центр ачышып алат. Колл центр ачышып, ошондой жанагындай жашыруу кеңселерге отурушат да булар. Анан ошол жерден баягындай телефондорду алып, мисалы ошол жактан отурушуп, Кыргызстанга чалышат. Кыргызстанга чалышуу жана айтып отпойбуз, бияка жекем айткандай баягы МВДнын кызматкеримин деп айтышат. Туруп туруп жанындагы бир моментте ошо баягы психологический атака кылышат да буларчы. МВДдан болом мындай мындай эми мыйзамдарга жоопко тартып алышым мүмкүн деп ошондой жалган маалыматтарды бир ишендиришет, психологиялык атака кылышат. Андан кийин туруп туруп эле сразу эле жанындагы баягы УКМКдан кызматкери болосуз деп ага бере коюшат. Анан баягы жарандарыбыз бир аз шашып кетишип, анан баягы өзүнүн карточкаларын, личный карточкаларын айтып жөөп жатышат. Өзүнүн баягы коргонуу эми максатындачы. Ошондой себептер болот да, бирок баягы алыс болгондуктан баягы кылмыштын эмеси башка мамлекетте болуп атат да булар. Күчүбүз бир аз жетпей калып атат, эми болушунча бирок күрөшүп жатабыз. Дагы ушул мамлекеттер менен жанагындай келишимдер менен түзүп кызматташтык мамиледе болуп, ошол кайсы мамлекетте болсо ошол мамлекеттер менен байланышып кылмыштын бетин ачууга аракет кылып атабыз.
7: Ооба, сиз айтып атпайсызбы, ошол кайсыл мамлекеттер менен, канча мамлекеттер менен бүгүнкү күндө ушундай ишти баягы бирге жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат?
8: Эми бул жерден так санын айта албайт экен, бирок болуп атат. Бул Азияда болгон мамлекеттер менен болуп атат азырынча. Эми улам улам барган сайын баягы кеңейтилет да,
7: эл аралык деңгээлде кеңейткенде. Дамир айым, эми кийинки сөз кезеги деп эле суроо тагыраагы сизге. Мына маалыматтар уурдалып атат деп атабыз, анан маалымат уурдалып кеткенде жаран мындай укуктук коргоого ээ болобу, кандай болот бул жагы? Сиздер тараптан эмне баягы кадамдар жасалат?
9: Эгерде ушундай жагымсыз жагдайлардан улам жаран кандайдыр бир кандай десем алдамчылыкка дуушар болуп, эгерде акча каражатын жоготсо же кандайдыр бир андан да башкача бир жагдайга туруп калса, анда сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Анткени алар баягы текшерүү иштерин жүргүзүшөт эмеспи? Эгерде кандайдыр бир кеп кеңеш алуу үчүн, же болбосо маалыматын ошол интернеттен өчүрүү боюнча болобу, кандайдыр бир консультациялык маселе, ошол эле сиз айткандай жаранга баягы жардам алгысы келсе сөзсүз түрдө биздин агенттикке кайрылса болот. Биздин агенттиктин расмий сайтында жарандар менен түз байланышыбыз бар. Бул кайтарым байланыш, ал жака жаран электрондук түрдө кайрылса болот. Андан тышкары түндүк тиркемеси аркылуу да биздин агенттикке кайрылып жөнөтсө биздин агенттик кабыл алып сөзсүз түрдө ошол юридикалык дагы кандайдыр бир кеп кеңеш жагынан да жардамдарды беребиз. Сайтыбыз болсо dpa.gov.kg.
7: Анан соңку учурларда кибергиена деген дагы түшүнүк болуп атпайбы? анан калк арасында ушул түшүнүк боюнча дагы силер маалымат бересиздерби, деги эле ушул бул эмне деген түшүнүк ошол тууралуу да айтып өтсөңүз, балким угармандарыбыз угуп калса ушундай экен, муну абайлашым керек экен, байкашым керек экен деген да бир маалымат алып калсын.
9: Кибир гигиена деген түшүнүк бул баягы жаңы келгенде эле түшүнүк эмес. Бул биз күнүмдүк жашоодо кандай гигиена эрежелерин сактасак, санариптик чөйрөдө дагы ошол сыякта эле кибир гигиенанын эрежелерин сакташыбыз керек. Кененирээк айтып кетсек, сөзсүз түрдө биз кандайдыр бир социалдык тармакта болобу, же болбосо аккаунтубузда болобу, сыр сөз коебуз, жылдап ошол сыр сөз бизде өзгөртпөйт. Анан сыр сөздө дагы унутуп калбайын деп эң оңоюн кыска, көп учурда ошо өзүбүздүн атыбызга байланыштуу, же болбосо туулган датабызга байланыштуу, жакындарыбызга байланыштуу сөздөрдү коюп алабыз да. Анан ал сыр сөз көп убакытка чейин алмаштырылбайт. Кибир гигиенанын баягы элементардык базалык эрежелери катары ошол сыр сөздүн кандай болушу керек. Сунушталган тиркемеде болобу, социалдык тармакта болобу, мессенджерде болобу, сунушталган эгерде сыр сөздүн сыр сөз белгиси 12 белгиден турса, биз ал жерде чоң тамгалар, кичине тамгалар, ошондой эле сандар, атайын белгилердин айкалышында татаалдашкан сыр сөздү коюшубуз керек. Андан тышкары атайын көп эле баягы сыр сөз менеджерлери сунушталат интернет айдыңында. Ошол сыр сөз менеджерин колдонсо болот, алар атайын ошол тандалган кандайдыр бир татаал түзүлүштөгү сыр сөздү сунушташат да. Анан ар бир эле жаран бул банк тиркемесин колдонот, социалдык тармактарда отурат, мессенджерлерде отурат. Ошо колдонгон баардык эле санарип чечимдердин аккаунттарына бирдей сыр сөз коюп алабыз. Бул да туура эмес. Ар бир колдонгон тиркемеде болобу, же болбосо мессенджерде болобу, социалдык тармакта болобу, баардык жерде ар башкача сыр сөз болуш керек да. Андан тышкары эки факторлуу аутентификация дейбиз. Эгерде сиз аккаунттан чыгып калсаңыз, өзүңүздүн аккаунтуңузду кайра калыбына келтирүү үчүн, анан өзүңүзгө кайтаруу үчүн ошол эгерде эки факторлуу аутентификация орнотулган болсо, сиздин ошо негизги аккаунтуңузга байланган баягы сервиске атайын код келет. Ошонун негизинде бул алдын алуунун эң ыңгайлуу жолу да. Ошон үчүн баардык мүмкүн болгон санарип чечимдерде эки факторлуу аутентификацияны орнотуш керек да. Андан тышкары биз бул багытта калктын арасында өтө активдүү иш алып барып жатабыз. Анткени апрель айында биз ошол жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөткөн мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен ошол жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү укуктук актылар гана эмес, ошол кибер гигиена иш үстүндө өзүнүн жумуш ордуна кандай ошол эрежелерди сакташ керек, ошол боюнча баардык областтык борборлордо окутуу өткөрүп келдик. Андан тышкары 18 майдан тартып ошо бир айга жакында биз ошол аймактарда иштедик. Ар бир райондук борбордо биз мугалимдер жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү адистер менен ушул эле мыйзамдар боюнча, ошондой эле кибер гигиенанын баягы күнүмдүк эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин, жардам баягы методикалык жардам катары иш алып бардык. Чындыгында эле элдин арасында аябай талап көп экен. Мындай окутууларга биз жакшы иш алып барып келдик. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ал жерде ошол саламаттык сактоо тармагындагы адистер, ошондой эле мугалимдер менен иштедик. Анткени бул адамдар баягы калк менен иштешет, ошондой эле калктын жеке маалыматы менен да иш алып барышат. Анан калктын арасында жайылтуу үчүн ошол өспүрүмдөргө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш үчүн биз атайын ошол категориядагы кызматкерлер менен иш алып бардык.
7: Ошол сиздер маалыматтарды жайылтууда, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда кайтарымбайгы суроолор болотубу сиздерге? Көбүрөөк кайсыл суроолорго, эмнени түшүнбөй алданып калып атышыптыр жарандар мисалы? Баягы суроолор болду да сиздерге, кайрылды да, эмне көбүрөөк, көбүнчө эмне суроо менен кайрылышат сиздерге?
9: Сөзсүз түрдө суроолор болду. Бул баягы санарип көндүмдөрдүн жетишсиздиги да. Көп учурда мен айтып кеткендей эле бир сыр сөздү коет, ошону менен кайра аны жаңыртуу, же болбосо эки факторлуу аутентификацияны коюу боюнча кандайдыр маалыматы жок болуп калган учурлар болот да. Ошол эле учурда ошол мессенджерлер боюнча айтсак, WhatsApp боюнча байланыш, бул күнүмдүк эрежелер деп атпайбызбы? Негизи азыркы учурда чалуулар болуп жатат. Ошондой эле тааныштардан кандайдыр бир убакта SMM түрүндө бизге дагы баягы акча каражатына байланыштуу кайрылуулар болуп калат. Негизи эле ушул күнүмдүк жашообузда ошондой бир маселелерди ошол кандай такташ керек, эмне үчүн кайра чалып сүйлөшүш керек, ушул сыяктуу баягы бир четинен караганда өтө жөнөкөй эрежелер, бир четинен караганда бул баягы базалык эрежелер да.
1: Жакшы.
9: Жарандардан көп суроолор болду биз.
1: Ыраазычылык билдирели Дамира айым, Рахат айым, мына жогоруда уктуңуз, калк арасында түшүндүрүү иштери жүрөт экен, бирок ага карабастан жарандарыбыз кайра эле ушул алдамчылардын торуна түшүп калган жагдайлар көп да. Эми ушул алдамчылардын тузагына чалынбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Деги эле ушул кибер коопсуздук маданиятын жогорулатуу үчүн кандай бир кадамдарга барышыбыз керек деген суроо туулат да. Эми улам баягы өнүккөн сайын сиз жогоруда өзүңүз келгенде жаңы схемалар дагы баягы улам пайда болуп атыптыр, андан качып кутула албайт экенбиз да. Бирок эксперт катары айтсаңыз, балким биздин угармандарыбыз угуп ушуга көңүл бөлүшүбүз керек экен. Түрлөрү болуп атат, ошол эле смс, мессенджер аркылуу, телеграм аркылуу келип атат, чалуулар болуп атат. Ар бирибиз, мына ар бир жакындарыбыз, мисалы мен деле кабылган жагдайлар бар да. Анан ушул жагдайдан кантип биз баягы алдын алуу жолдорун.
10: Эми бул жерден мындай жөнөкөй кылып айтайынчы, жанагындай телефон чалуу болгондо кодду айтып койгон учурлар көп болот да. Аны менен тааныштарым дайыма мага чалып эмне кылам деген учурлар болот да. Анткени мен ошол санариптештирүүдө түндүктө иштеп калганга байланыштуу. Эң биринчиден азыр ошол банк тарапта да иштегеним үчүн мага чалышат. Анан эң биринчиден ошол кодду бергенден кийин жанагындай мен Билайндын оператору болуп чалдым, мен там банктан чалып атам деп аргандай болсо, андай учурлар болгондо дагы сиз банкка кайрыласыз дагы, анан банкка ошондой ушул номерден чалды, ушул номер аркылуу сиздерде аккаунт болсо, ошол аккаунтту блок кылып койгула деп айтыш керек да. Эң биринчи кадам. Экинчи кадам, эгерде сиз билбесеңиз, ал картасы жок болсо, анда сизди өзүңүздү блокко коюп коюш керек да. Анан картаны да блокко коюп койго абзел да. Экинчи кадам бул ошол тиркемедеги жанагы банк тиркемесинде же болбосо түндүк тиркемесинде өзүңүздөрдүн сыр сөзүңөрдү алмаштырыш керек да. БАТ тез арада. Үчүнчү кадам, анан ички иштер укук коргоо органдарына барып анан ошол жактан арыз таштап, арыз жазып, ошолор менен чогуу иликтөө жүргүзсө болот. Андай учурлар мен ошол банк тарабында иштегеним үчүн мындай ошол учурга кабылган мен ошол тез арада иштеген учур болду. Ошол тез арада иштеген болгону үчүн ал ошол акчаны шылуундардын аккаунтунан жаранга берип койгон учурлар болду. Ошон үчүн айтам да, эмне үчүн тез арадан? Анткени ошол шылуундар акчаны ала электе ушул кадамдарды аткарууга абзел да. Анан кийинки кадамдар бул жанагы айтып жаткандай эле бияктан биздин маалымат, жеке маалыматтар коргоо агенттиги бар. Ошол жеке маалыматтарды коргоо агенттигинен маалымат алса дагы болот. Анан эгер биздин мисалы менин жеке маалыматтарым бир жакта болуп ал жөнүндө мен билбей калган учурлар болсо, анда жеке маалыматтарды коргоо агенттигине арыз жазган дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошол агенттик анан кийин мисалы эгерде ал бир компаниянын сайтында же болбосо банк аккаунтта болсо, ошол жакта маалыматтар туура эмес болсо, эгерде мен бербеген учурлар болсо, анда бул агенттик тарабынан иликтөө жүргүзөт. Иликтөө жүргүзүп, ошол компанияга штраф кылган учурлар дагы болот. Анан эгерде ал маалыматтар мүмкүн маалыматты табуу мүмкүн эмес болсо, анан кийин ал ички иштер министрлигине өтөт деп билсек болот. Эми кийинки ошондой шылуундарга кабылбаш үчүн жанагындай мисалы бул бир тарапта айттым, кодду айтып койгон учурчу. Экинчи мүмкүнчүлүк мүмкүн шылуундар сизге чал. Мен сиздин кызыңын больницага түшүп калдым, мага тез арада акча котор деген учурлар болот. Ал улуу муундарга көбүнчө чалышат. Ал жанагындай үй телефондорго чалган учурлар болот да, жанагындай городской номерлерге да. Же болбосо өзүбүздүн менин эле апама ошентип чалыптыр. Кызыңыз больницага түшүп калды, тез арада мага акча которуңуз деген. Анан андай учурлар болгондо өзүңүздүн кызыңызга кайра чалып, башка тактоо иштерин жүргүзүү абзел да. Анткени тактабай эле которуп койсо, анда ал шылуунга которуп койгон болос. Андайлар көп эле болуп жатат. Менин эле таанышым апасына ошентип которуп атып, больницадамын мен, мага акча котор, мен эмеге врачка төлөшүм керек деген учур болгон да. Анан ал биринчи 10,000 которгон, экинчисинде 20,000 которгон, анан үчүнчүсүндө 35,000 которуп ошончо акчаны урдатып алган да. Ошон үчүн тактоо бул ар бирибиздин мындай как навык болуш керек да.
12: Сөзсүз түрдө
10: көндүм катары билишибиз керек. Анан жанагындай чалганда дагы кодду айтпай, кодду айтып алсаңар жанагындай учурларды дагы аракет кылыш керек. Анан эгерде сиздин картаңыз бир жакта мисалы WhatsApp аркылуу бирөөгө жиберсеңиз, анда ал уже башка шылуундарга туш болуп кала турган мындай мүмкүнчүлүк бар да, ошон үчүн картаны которуу керек деп айтып кетем.
12: Сиз жогоруда белгилеп эдиңизби, ошол жакын адам эле чалып коюшу мүмкүн деп. Демек баягы жасалма интеллекттин да өнүгүшү менен үндү дагы жасап, ошол эле кара адамдарды колдонуп коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен да. Демек биздин ата энелерибиз, жакын туугандарыбыз өзүбүздүн жүзүбүздү көрмөйүнчө ишенбеш керекпи, же бул жай кандай болот?
10: Эми жасалма интеллекттин өнүгүшү менен биздин жүзүбүздү
12: жасап коюу
10: мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн биздин ата энебиз дагы, биздин балдарыбыз дагы, өзүбүз дагы мындай скептикалык караш керек да ар бир нерсеге. Анткени мурда жанагындай WhatsApp'тан чалып, мен сиздин кызыңыз мына видео менен чалып атам деген учур болот. Видеодо мен кызым да. Бирок
12: кантип айырмай алабыз да ушул жерденчи?
10: Аны ошону жанагынтип айткандай эле тактоо. Эгерде болбой жатса, ошол үйдө жашаган бирөө аркылуу чалып, чакырып, ушундай бир ар кандай мындай кыймылдарды аткарыш үчүн стандарт эмес кыймылдарды кылыш үчүн кылууну талап кылыш керек да. Анан ошондой учурларда дагы өзүбүздү жоготпошубуз керек да. Бул биринчи психикалык тараптан өзүбүздү жоготпоо керек.
12: Жакшы, Азамат мырза, мына Рахат айым айтпадыбы, ушу көпчүлүк учурларда ошол кара адамдар баягы ушундай алдамчылардын торуна түшүп калып атат деп. Жанан сиздерге кайрылган арыздардан сиздерге кеп караганда кимдер кайрылып атат чындыгында эле? Кайсыл муундун өкүлдөрү ушинтип алданып калып атат деген дагы суроо жаралып атат.
8: Эми биз мындай анализ кылып караганда бул жерден деген баягы көбүнчө баягы улгайган кишилерибиз кайрылып атат. Эмне дегенде баягы шылуундар айтып атпайбы, эме депчи, баягы жакын адам кырсыкка учурап калды или больницага түшүп калды дегенде баягы карыган кишилерибиз, туугандарыбыз болобу, сразу баягындай реакциясы батыраак болуп кетип, анан кийин ошол себептен бир аз ушул эмеге туш болуп калып жатышат да. Эми колубуздан келишинче иштеп кылмыштын бетин ачканга аракет кылабыз.
12: Азамат мырза, мына сиздерге тагыраак укук коргоо органдарына дароо реакция кылыш үчүн баягы эмне кылыш керек? Балким ошол алданган адам дароо арыз жазыш керекпи, же кандай нерсени кылганда сиздер баягы тезирээк жардам болот да?
8: Бул жерде деген
12: азыр эң ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген.
8: Эң биринчи эле ошол өзүңүздүн картаңыздын эле банктын эмелери болот, баягындай горячая линия, да, код ушел, горячая линия, значит, чал или, чался ли ушел, где-то сразу истерили, блокировка, да, черед, карта, значит. Аннангейн уже дальше имеет неузненный процесс, да, мисал, джузики, где чался керек, ушел, тех, как банка чала, она параллельно, джузики, где чался керек. И алар сразу, реакция голосов, мисал, может, барша, то есть, истерили, тюндерю, эмелерин жүргүшөт. Азыр биздин ички иштер министрлигинде баардык кызматкерлер уже баягы тажрыйба алып калышты да, бүт эле кызматкерлерибиз. Түшүнүп калышты, баягы интернет жактан кандай кылыш керек, кандай кызмат кылыш керек, эмне айтыш керек, өздөрү түшүндүрүп эметип беришет, айтып беришет да баягы.
10: Жүзекиге чалса арызды кабыл алат да,
8: э? Ооба.
12: Азыр сиздерде баягы электрондук түрдө дагы кабыл алуу.
8: Сразу эле электрондук, сразу эле 102-ге түшкөндөн кийин маалымат сразу ошол электрондук түшөт. Болду регистрация болот ошол жерден.
12: Анан дароо сиздер реакция кылып баягы табуу мүмкүнчүлүктөрүн карап баштайт экенсиздер да. Жакшы, Рахатай, Даймир айым, эми сизге суроо, мына жогоруда биздин өкүлдөрүбүз, спикерлерибиз айтып атат, ушул соцтармактан көбүрөөк маалыматтарды алып атат деп. Эми биз азыр соцтармак биздин кандайдыр бир жашообуздун бөлүгү болуп калды. Сөзсүз түрдө биз өзүбүз каякта жүргөнүбүздү билдиребиз. Facebook социалдык тармагы, Instagram, TikTok баардык жактарга биз ушул өзүбүздүн сүрөтүбүздү коебуз. Ушундай да, анан мындай жагдайда кандай кылышыбыз керек? Эми коюбош керек деп атабыз да, эми кандай сактанабыз? Социалдык тармакка коюп атабыз да, койбой коюу да мүмкүнчүлүгү жок да. Сиз бул жаатта эмне айтат элеңиз?
9: Эми социалдык тармакка жаран кандай маалыматы менен бөлүшкүсү келет, бул өзүнүн жеке баягы иши, сөзсүз түрдө белгилеп кетиш керек. Бирок ошо жеке маалыматтардын камтыган документтердин сүрөтүн, телефон номерин, электрондук почтасын деле балким да, банк картасын деле социалдык тармакка эч кандай чыгаруунун кажети жок. Андай ошону менен бирге эле мессенджерлер аркылуу да башка бирөөгө бербейли койгон жакшы да. Анткени башка бирөөнүн эгерде аккаунту взлом болсо, демек ошол маалыматтар чыгып кетет да. Ошондуктан ошо жеке маалыматтардын камтыган документтер менен бөлүшпөй койгон жакшы. Анан жаран өзү үчүн чечиш керек аккаунтун кандай. Эгерде ошол эле Instagram баракчасын алсак, Instagram баракчасын эмне үчүн жүргүзөт жана ким менен бөлүшкүсү келет, ал жерде өзүнүн жакындары менен чектеп койсо да болот да. Ошол эле WhatsApp мессенджеринде деле кимден чалуу кабыл алса болот, кимден чалуу кабыл албай койсо болот. Ошол өзүндө баягы байланыш номери эгерде сакталбаса, андай номерлерден чалуу келгенин чектеп деле койсо болот да. Ошол эле учурда ошол WhatsApp аккаунтуңду башка жарандар кандайдыр бир группаларга, чаттарга кошуу мүмкүнчүлүгүн да чектеп койсо болот да. Анан ошол санитарлык гигиенанын дагы бир базалык эрежеси катары ошол ар бир айда бир болобу, эки айда бир болобу, сөзсүз түрдө ошол менен каттоо жүргүзүп жатат. Эгерде WhatsApp менен көбүрөөк колдонсо, WhatsAppта кандай контакттар бар, кандай группаларда турат, ошолор сөзсүз түрдө баягы ревизия жүргүзүп, кереги жок баягы группалардан чыгып, анткени көп учурда взлом болгон учурда ошол группалар аркылуу башка аккаунттарга дагы маалымат жайылат. Ошондой баягы өзүнүн күнү ошо таза кармаш керек да өзүнүн аккаунтун. Ашыкча контакттар менен баягы болгон эгерде группа болсо, андайдан чыгып деле кетиш керек да, эгерде актуалдуу эмес болсочу. Андан тышкары эгерде бир алыс жакка чыгып жатса, тарыхчага бөлүшөбүз го көп учурда маалыматты, анын баягы азыр бөлүшүү шарт эмес да. Эгерде кандайдыр бир өтө эле бөлүшкүң келип атса, өзүң кийинчерээк деле бөлүшүп койсоң болот да. Анткени ошол эле биз бөлүшкөн сүрөт деле, видео деле метаданный деп коет да, кайсы жакта каякта тартылган баардык ал жерде бар. Ошон үчүн жаран өзү үчүн чечим кабылыш керек, кабыл алыш керек. Эмне себептен бөлүшүп жатам, анан менин маалыматымды ким көрүп жатат? Чектөөлөрдү коюп койсо,
10: каяка канча жолу барат ошондогу беле болот.
12: Дамир айым, анан дагы бир суроодо биз ушул сиз жогоруда айтып өтпөңүзбү, бизде WhatsAppта документти бири бирибизге беребиз да. Мисалы кээ бир учурларда сурайт го, ушул сенин паспортуң, жеке маалыматың керек болуп атат депчи. Анан биз WhatsAppка жазып бересиң да тийиштүү сураган өкүлгөчү. Анан бул жагдайда ал сакталып калды да. Кандай болот? Бул кандай корголот? Бул дагы кооптуу башка жактарга өтүп кетүү коркунучу барбы?
9: Мен сизге мындай деп айтат элем да, эгерде WhatsApp аркылуу кандайдыр бир документтер менен, ошол эле жеке маалыматтарды камтыган ошол эле паспорттун көчүрмөсү менен бөлүшүп жатсаңыз, бул өтө туура эмес. Анткени эгерде бул бөлүшүүлөр жумушка байланыштуу болсо, мындай баягы катталуучулар бири бириңерге жөнөткөн билдирүүлөр ошо расмий булактар менен электрондук почта аркылуу балким да болуш керек. Ошон үчүн колдонуп жаткан ошол санарип чечимдер иш башкача болуш керек, а өзүңүздүн жеке колдонуудаңыздар бул өзүнчө болуш керек да, чектөө коюшуңуз керек да. Ишке байланыштуу документтерди, кандайдыр бир маалыматтарды ошо жеке мессенджерлерди бөлүшпөй эле коюш керек.
12: Эми бул дагы кооптуу экен да. Рахмат. Эми Рахат айым, сизге суроо, мына соңку учурларда жаштар көбүнесе VPN деген нерсе менен колдонуп калды да. Ал дагы бир кандайдыр бир деңгээлде дагы бир баягы маалыматтарыбызды таратуунун жолу экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
10: Азыркы учурда TikTok бизде блокту тургандыгына байланыштуу TikTokто отурган баардык жарандардын баардыгы VPN колдонот да. VPNде ар кандай түрү бар, бирок ошол VPNде мындай VPN тиркемеси деп App Store, Google Playге ар кандай кишилер тиркемени иштеп чыгып анан киргизет да. Ал ошол VPNдердин арасында шылуундардын дагы VPNдери бар. Шылуундар ошондой VPNди киргизип туруп, анан кийин ошону жүктөп алсак, эгерде ал жакта чыгат сиздердин маалыматтарыңызды колдонгонго уруксат бериңиз деген. Көбүнчө VPNдер ал маалыматтарды бербесең каттоого киргизбейт. Анан ошол маалыматтарды киргизебиз дагы, ал VPNди ооба колдонсо болот дейбиз. Анан өзүбүз ошондой уруксатты берип маалыматыбыз менен бөлүшүп коебуз. Ошон үчүн VPNди колдонбой, ошол VPNде мисалы VPNге киргенден кийин VPNдин өзүнүн негизги максаты бул жанагы башка мамлекет аркылуу бир тиркемелерге кирүү да. Анан ошол тиркемелер биздин территорияда уруксат бербегени үчүн ошол башка мамлекеттин аркылуу кирип атат да. Ошол жака VPN аркылуу маалымат кетип атканы бул 100%. Маалыматты кандай колдонуп атканы ошол тиркеме биз билбейбиз. Ал кайсыл жака маалыматтар кетип атканын биз билбейбиз. Ошон үчүн VPNди колдонбоо биздин максат да.
12: Демек эл аралык алдамчыларга дагы жол ачат экенбиз
10: да. Ооба да. Мисалы азыркы учурда айтып атпайбы, СНГ тарабынан көп бизге шылуундар болуп атат деп. Биздин Кыргызстандан эле эмес, кыргыздар эле, кыргыздан жарандар эмес, башка мамлекеттегилер дагы. А биз VPN аркылуу кирсек, анда СНГлер тарабынан эмес, башка бүткүл дүйнөлүк шылуундарга чыгып аткан болобуз да, биздин шылуундарга берип аткан болобуз. Бүткүн дүйнөлүк шылуундар биздин тилде сүйлөбөсө дагы, биздин кыргыздарга, Кыргызстан жарандарына окшошпосо дагы, алар жасалма интеллект аркылуу тилди дагы оңдоп коет, өзүнүн келбетин да оңдоп коет. Ошон үчүн VPNден колдонбоого чакырып кетет элем.
12: Жакшы, биздин эфирибиз да жыйынтыкталып калган экен. Бүгүнкү талкуу көрсөтүп тургандай, ушул киберкылмыштуулук бул ар бир жарандын коопсуздугуна түздөн түз таасир эткен олуттуу маселе экен. Алдамчылар технологияны колдонуп адамдын ишенимин максат кылат экен, бирок негизги коргонуу жолу бул этияттык маалыматтуулук жана санариптик сабаттуулук экен. Жеке маалыматтарды коргоо, шектүү билдирүүлөргө ишенбөө жана ар бир финансылык аракетти текшерүү аркылуу гана биз киберкылмышкерлердин тузагынан сактанат экен. Ушундай ар бир баягы биздин угарманыбыз, көр арманыбыз сөзсүз түрдө ушул маалыматты маданияттуулугун жогорулатуу менен баягы өзүн алдын алуу коргоого дагы мүмкүнчүлүгү бар экен деген жакшы сөздөр менен эфирде жыйынтыктайлы. Эсиңизге сала кетейин, бизде кибер коопсуздук, интернеттеги алдамчылыктан кантип коргонобуз деген темада маек жүрдү. Биздин эфирде меймандарыбызды эсиңизге салайын, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам өкүлү Азамат Алиев, аразычылык сизге. Ошондой эле жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттиктин өкүлү Дамир Айзымбаева айым болду. Сизге дагы рахмат айтабыз жана эксперт Рахат Жусуманбетова сизге дагы терең ыраазычылык билдирели. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ооба толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: Айептин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14600 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт.

0: стажы процедураларын тездетип, өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
1: Жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
2: Бишкекте саат 19:00.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечим керек. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен республикалык кеңешим өткөрдү. Алдагы күз кыш мезгилине даярдык бекитилген график боюнча жүрүп жатат. Бишкекте көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ырсынак өтөт. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени чечкен система түзүү зарыл. Бул тууралуу Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен республикалык кеңешмеде баса белгиледи. Мамлекет башчы элдин көйгөйлөрүн жеринде чечүүнү талап кылды. Кеңеш менен жүрүшүндө өлкөдөгү мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, мыйзамдуулукту камсыздоо, аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү маселелери талкууланды.
1: Президент иш-чараны ачып жатып, өлкөнү өнүктүрүүнүн заманбап шарттарында мезгил чакырыктарына өз маалында сапаттуу жооп берүүгө, бийлик органдарынын ишмердигинин ачык айкындыгын жана элге чындап кызмат кылууну камсыз кылууга, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу системасын түзүү негизги милдеттердин бири болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчы социалдык экономикалык өнүгүү боюнча жетишкендиктерди айтты.
2: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жайышканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт.
1: Өлкө башчы Ош жана Нарын облустарына болгон иш сапарларын, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын кайрылууларын жеке өзү укканын эске салды. Президенттин айтуусунда жергиликтүү деңгээлде чечиле турган башка көйгөйлөр дээрлик бардык райондордо айтылды. Азыр ар бир жетекчи жеринде маселени чечкен система түзүү зарыл, деди Садыр Жапаров.
2: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган системадагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттар бар, онлайн байланыш бар дегенде эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш ыкчам иштейли.
1: Өлкө башчы көйгөйлөрдүн негизги себептеринин бири мамлекеттик башкаруудагы функциялардын туура бөлүштүрүлбөй калгандыгында же талаптагыдай аткарылбагандыгында болуп жаткандыгын айтты.
2: Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясын аткарышы керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн шарт түзүлүшү зарыл. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келишет экен. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек. Айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Быйыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын киргизгенибизге 35 жыл толуптур. Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга жетишибиз керек.
1: Садыр Жапаров элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкыр талдап чыгып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды.
2: Мамлекеттик башкаруу жаатында биз бир нече чечимдерди да кабыл алдык. Айыл башчыларына муниципалдык кызматчы макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, акимдерди жана мэрлерди жылына эки жолудан кем эмес калк менен жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирген мыйзам да кабыл алынды. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган. Облустагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүңөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин тануга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Ушундан улам биз жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси, район акими облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет.
1: Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана башка катышуучулар иш-чаранын темасы боюнча өз ойлорун жана сунуштарын ортого салышты. Баяндамаларды уккандан кийин президент Садыр Жапаров жетекчилерге берилген жана кошумча ыйгарым укуктардын чегинде өз аймактарында ишти күчөтүүнү тапшырды. Отурумдун жыйынтыгы боюнча жыл аягына чейин жыйынтыктарды чыгаруу жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугун баалоо үчүн ушундай кеңейтилген кеңешме өткөрүү чечими кабыл алынды.
0: Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исматова кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун алкагында иш күнүн биринчи радионун түз эфирине баштады. Эфирде министр билим берүү тармагындагы саналиптик реформалар, жогорку окуу жайлардагы өзгөрүүлөр жана илимди өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Теманы кабарчы улантат.
3: Кыргызстандын илим жана жогорку билим берүү тармагында санариптештирүү жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Министр Гүлзат Исаматованын айтымында бүгүнкү күндө өзгөчө макамга ээ 5 жогорку окуу жай жалпы суммасы 19 миллион долларды түзгөн эл аралык долбоорлорду ишке ашырып жатат. Бул долбоорлор илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө жана университеттердин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган.
4: Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университети ошо суу ресурстары, сууну туура пайдалануу боюнча чоң долбоор 4 миллион доллардан ашык. Андан тышкары Ош мамлекеттик университет ошо онкологиялык ооруларды алдын ала аныктоо чоң лаборатория, клиника куруп жатат. Ошондой эле Кыргыз медициналык академиясы, андан тышкары Кыргыз агрардык Скрябинатта Кыргыз агрардык улуттук университети дагы вирусология боюнча ошо өсүмдүктөрдүн жаңы түрүн табуу боюнча, өсүмдүктөрдүн ошо ооруларын аныктоо боюнча, экологиялык өзгөрүү, климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча, терең изилдөө боюнча Кыргыз мамлекеттик техникалык университети дагы кибер коопсуздук жана жасалма интеллект жаатында дагы ошо чоң долбоорду азыркы учурда ашырып жатат.
3: Кошумчалай кетсек, өзгөчө макамга ээ болгон Кыргызстанда 11 жогорку окуу жай бар. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Ошондой эле аталган мекемеде жүрүп жаткан санариптештирүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жеңилдетип, ачык айкындуулукту камсыздоого жана коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга өбөлгө болуп жатканын белгиледи.
4: Биздин министрлик тарабынан ушу жогорку окуу жайларынын жетекчилери менен алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, башкы прокуратуранын ушу коррупцияларга күрөшүү багытында бизде өзүнчө бир кызматкер бар. Ал менен жана профилактика түрүндө дайыма жыйындарды өткөзүп, жер жерлерге, университеттерге барып, студенттер менен жолугуп, агай окутуучуларга жолугушуу уюштуруп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, бизде баардык ошо кызмат тапшыруудан баштап лицензия, дипломдорду верификация, чет өлкөгө окууга тапшыруу, чет элдик студенттер өзүңүздөр билгендей чет элдик кабыл алуу борбору ачылган быйыл санариптештирилди. Бул санариптештирүү дагы ошо жемкорлукка каршы көп-көп жемкорлукка каршы дагы өзүнүн жыйынтыгын берет.
3: Тармактагы санариптештирүү демекчи өкмөттүк акциялар атырдын алкагында кезектеги 100 күндүк реформалар башталды. Анын негизги багыттарынын бири багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсия жана жөлөк пул алган студенттер үчүн документтерди узартуу процессин автоматташтыруу. Жаңы система аркылуу Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, агартуу министрлиги, социалдык фонд жана эмгек министрлигинин маалымат базалары түндүк платформасы аркылуу бириктирилет. Натыйжада студенттер жыл сайын маалымат чогултуп, мамлекеттик органдарга кайрылбай калат, деди Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин санарип бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршембай уулу.
5: Бул зарылчылык чыгып кеткени социалдык фонд кагаз түрүндө 240 биздин мекемеге илим министрлигине караган жанакы жогорку окуу жайлар анан орто окуу жайлар боюнча өтө кыйналыш алып келген. Кагаз түрүндө сурап, кагаз түрүндө маалымат алып, анан убагында ошол маалымат жетпей калса ошол жөлөк пул төлөнбөй калмак. Ошон үчүн бул санариптештирүү бул өтө зарыл нерсе болчу, абдан маанилүү. Илим министрлик тарабынан бүгүнкү күндө ошол 240 мекемелерди, чоң окуу жайларды анан жанакы СПУЗ деп коебуз, орто окуу жайларын санариптештирүү жаатында ошол азыр 227 мекеме кошулду. Ошондой бир 94% деп айтсак болот. Бул абдан чоң жумуш, бул өтө жеңилдик алып келет социалдык фондубузга. Кагаз түрүндө эмес, электрондук түргө баарлашкан үчүн баарлашканга да.
3: Реформа ишке кирсе 18 миңден ашык студенттин социалдык төлөмдөрү бир нече мүнөт ичинде автоматтык түрдө жаңыртылат. Бул бюрократияны азайтып, мамлекеттик кызматтарды толук менен санарип форматка өткөрүүгө шарт түзөт. Кошумчалай кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында уюштурулган түз эфирден кийин министр Улуттук Илимдер Академиясынын биотехнология институтуна барып, илимий борбордун ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда айлана чөйрөнү изилдөө, генетикалык ресурстарды сактоо жана айыл чарба тармагына керектүү биотехнологиялык иштеп чыгуулар жүргүзүлөрү маалымдалды. Мындан сырткары министр Борбор шаардагы бир катар жогорку окуу жайда болуп, билим берүү тармагындагы реформаларды талкуулады. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору мамлекеттик органдардын ишин коомчулукка ачык көрсөтүп, жетекчилердин күнүмдүк ишмердүүлүгүн түз форматта чагылдырууну көздөйт.
0: Республика боюнча 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык энергетика министрлиги тарабынан алдын ала бекитилген график менен масштабтуу түрдө жүрүп жатат. Электр тармактарын жаңылоо, от казандарды оңдоо жана калкты көмүр менен камсыз кылуу иштери комплекстүү түрдө аткарылууда. Тагыраагы Бишкек жылуу электр борборунда станциянын негизги жана көмөкчү жабдууларын капиталдык жана учурдагы оңдоодон өткөрүү уланууда. Бекитилген график алаяк буу казандар цехинин номер 12, 14 жана 23 от казан агрегаттарын оңдоо башталды. Электр тармактарын модернизациялоо жаатында инфраструктураны жаңылоо максатында 38 кошумча трансформатор орнотулуп жатат. Эскилиги жеткен 31 комплекттүү трансформатордук көмөкчөрдөндөрдүн шкафтары жаңы үлгүдөгү шкафтарга алмаштырылууда.
6: Бишкек шаарында 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарын ири масштабтуу жаңылоо иштери активдүү жүрүп жатканын Бишкек электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алмаз Кененсариев айтууда.
7: Жумушчулар шаарчасынын тегерегиндеги өзүбүздүн кардаларыбызды камсыз кылуу үчүн электр энергиясын өзүбүзгө жүксүз 110 киловольттук аккула деген көмөкчөрдөн былтыр биринчи секциясы курулду эле, быйыл ошо экинчиси курулат. Андан тышкары шаарыбыздын түндүк жагында чоң стадион курулуп атат. Ошол стадионду жана ошол тараптагы курулуп аткан көп кубаттуу үйлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн 110-10 киловольттук мурас көмөкчөрдөн курулуп атат. Андан тышкары Масалиев көчөсү жогору жагындагы 110-10 киловольттук ынтымак деген көмөкчөрдөн курулду. Андан тышкары Абдрахманов көчөсүндө Кыргызская деген көмөкчөрдөндүн 3-чү бөлүгү курулуп атат. 110 киловольттук подстанциядагы базы трансформаторлор коюлду. 110 киловольттук жагындагы биринчи чыңалуу берүүчү жагы бүттү. Эми азыр жакынкы арада 10 киловольттук каймандар жабдыктар келгенден кийин 20 июлда аны дагы ишке киргизген турабыз.
6: Бишкек электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Алмазкерен Сариев мындан сырткары жаңылоо иштерин алкагында эски электр линияларын алмаштырып жатканын төмөндөгү мисалдар менен кошумчалап өттү.
7: Өзүн өзүн алып баруучу деген линиялар бар. Анын линияларын алыштыруу 41 километр алмашылат. Жана 10 киловольттук кабелдик линиялардан 20 километр алмаштырылган деп атабыз. Андан тышкары трансформаторун көмөкчөдөн 10-04 киловольттук көмөкчөдөрүнүн 38 бул өзүн ошо турган жеринен трансформаторду кубаттуулугун чоңойтуу менен ошол иштерди алып барат. 10-04 киловольттук трансформатор подстанциядан быйыл 5 кошумча коеюн деп атабыз. Жана ошондой эле 10-04 киловольттук трансформаторлук көмөкчөдөндөрдүн 27 бул ошо кубаттуулугу эгер бир трансформаторлуу болсо алар 2 трансформаторлуу болуп алмашылып 27 трансформаторлук көмөкчөдөн алмашылат.
6: Ушундай эле активдүү жумуштар Чүй облусунда дагы аткарылып жатат. Бул тууралуу Чүй электр тармактары ишканасынын директорунун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары Максат Дүйшөев мына буларды билдирди.
8: 35-500 кВт көмөкчөдөндөрүндө план боюнча 185 көмөкчөдөн капиталдык ремонттон өтмөк бүгүнкү күндө 196-сында аткарылды. 35-500 кВт аба чуалгысында план боюнча 117 км каралган бүгүнкү күндө 208 километр аткарылды. 10-04 көмөкчөдөндөр боюнча план боюнча 248 көмөкчөдөндө капиталдык жумуштар аткарылмак. Бүгүнкү күндө баары аткарылды. 100% 6-10 киловатт аба чуалгысы боюнча 116 километр планда каралган, анын баары аткарылды. Техникалык тейлөө иштери боюнча 500-тен 35 киловаттка чейин 1565 көмөкчөдөндө техникалык тейлөөлөр өттү. Аба чуалгылары боюнча 618 километр каралган, анын баары аткарылды. 10-04 көмөкчөдөндөр боюнча 1947 көмөкчөдөндө техникалык тейлөө иштери бүгүнкү күндө аткарылды.
6: Дүйшөев ошону менен бирге капиталдык курулуш иштеринин жүрүшүнөн төмөндөгүдөй маалыматтарды кошумчалады.
8: 110-35-10 киловольт Манас 2 деген жаңы көмөкчөдөн курулуп жатат. 220-110-35-10 Чүйская көмөкчөдөндө экинчи катардагы трансформатор коюлуп жатат. 115-10 киловольт күнтүү көмөкчөдөндө экинчи катарда трансформатор коюлуп жатат. Жаңы көмөкчөдөндөр коюлушу каралган, 7 дана реконструкция 10 киловольт аба чуалгасы каралган, СИП-3-кө реконструкция капиталдык курулуш 0-4 аба чуалгасында каралган, СИП-2-ге бүгүнкү күндө капиталдык курулуш боюнча 14578 счетчик алмаштырылды. АСКЮ-ге
6: энергетика министрлиги 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында өлкө боюнча масштабтуу ремонттоо жана жаңыртуу иштерин жүргүзүп жатат. Кеңири маалыматтар менен Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик ишканасынын маалымат кызматынын башчысы Тилек Рыскулов тааныштырды.
9: Оңдоп түзөө иштеринин алкагына ылайык, быйыл 110 киловольттук 10 дана көмөкчөдөн кубаттуулугу жогорулатылат. Андан тышкары 248 дана трансформатор орнотулуп алмаштырылат. 759 чакырым аба чуалгылары өзүн өзү кармап туруучу СИП кабелдерин алмаштырылат. Капиталдык оңдоо иштеринин алкагында 35-500 киловольт чыңалдагы көмөкчөдөндөгү 216 дана жабдуу оңдолуп 564 дана жабдуу техникалык тейлөөдөн өткөрүлөт. Буга кошумча 35-500 киловольттук 927 чакырым аба чуалгыларын 10-06-04 чыңалдагы 2398 чакырым аба чуалгыларын 21321 дана трансформатор көмөкчөдөн капиталдык оңдоону өткөрүлөт. Андан тышкары оңдоо иштеринин алкагында быйыл 11973 чакырым 0-4-6-10 киловольт чыңалдагы аба чуалгыларына тийип калган бак тарактарынын бутактарынын кесүү иштери жүргүзүлөт.
6: Кышкы максимум жүктөмдү көтөрүү үчүн жабдуулардын техникалык даярдыгын камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулуп, энергетика министрлиги тарабынан курулуш компанияларына электр ызымдарынын корук зоналарын сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, оор техникалардын айынан авариялык өчүрүүлөр болуп жатканы эскертилди. Ошондой эле кызматкерлер үчүн аварияга каршы машыгуулар дагы үзгүлтүксүз өткөрүлүп жатат.
0: Бирген Тутар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштоо жай министрлигинин ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматына кызматтык унаа жана заманбап техникалык жабдууларды тапшырды. Бул жардам кызматтын материалдык техникалык базасын чыңдоого, мал чарбасынын жайыттарды жана тоюттарды өнүктүрүүгө багытталат. Ошондой эле жайыттарды туруктуу башкарууну, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатат.
10: Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ветеринардык кызматы жайыт мониторингине керектелүүчү заманбап көчмө лаборатория жана жол тандабас бир даана авто унаа менен камсыздалды. 6.6 миллион сомго бааланган заманбап шаймандарды Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алик Күчкелдиев тапшырды. Өз кезегинде ал заманбап көчмө лаборатория Кыргызстандын жайыттарын илимий негизде башкарууну күчөтүп, так маалыматтарды иштеп чыгууга шарт түзөт деп ишенимдүү билдирди.
11: Сегодня мы передали часть оборудования, это первая закупка оборудования, которая была в рамках
12: Бириккен Улуттар Уюму 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялашы, жайыттардын азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуудагы, климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту жогорулатуудагы жана айыл жамааттарынын жашоо турмушундагы өзгөчө маанисин дагы бир жолу тастыктайт. ФАО Кыргыз Республикасына жана Жашыл климаттык фонду менен биргеликте жайыттарды илимий негизде башкарууну калыбына келтирүүнү жана алардын туруктуулугун арттырууну мындан ары да колдоону улантат.
10: Бүгүнкү күндө жайыттар Кыргызстандын айылдык экономикасынын негизи болуп саналат жана миңдеген малчы үй бүлөсүнүн жашоосун камсыздап келет. Тилекке каршы климаттын өзгөрүшү жайыттардын деградацияга учуроосуна алып келип, табигый ресурстардын абалын олуттуу начарлатууда, дейт суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу. Айтымында өлкө аймагы боюнча 9 миллион гектар жайыт бар, анын 140 миң гектарга жакын аянты деградацияга кабылган.
13: Бүгүн эл аралык ФАО уюму менен биргеликте айыл чарба министрлиги жайыттарды мониторинг жүргүзүү, жайыттардын деградациясына, жайыттарды ото чөптөрдүн басканына мониторинг жүргүзүү боюнча атайын программа иштеп жатканбыз, кызматташуу болуп жаткан. Ошол кызматташуунун алкагында ФАО уюму жайыттарды мониторинг кылуу үчүн атайын жабдыктар автоунаа менен айыл чарба министрлигине белек катары берип жатат. Бул жабдыктарды колдонуу менен, бул автоунаа менен биз Кыргызстандагы жалпы жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү ишин пландап жатабыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 9 миллион жайыт болсо, ошонун 140 миңге жакыны бул деградация болду деген жайыттар деп эсептелип жатат. Ошол деградация болгон жайыттардын мындан ары жакшырганы, жакшырып жатканы, кандай жакшыртуу иштери жүрүп жаткандыгы боюнча жана калган жайыттар боюнча толук мониторинг жүргүзөбүз.
10: ФАО уюмунун өкүлү Эрик Жээнтаев заманбап жабдуулар жайыттардын абалына ыкчам жана так мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, маалыматтарды чогултуу жана талдоого, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүүгө жана илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алууга ыкчам жардам көрсөтөөрүн белгилейт.
14: Бул долбоордун алкагында ушул көчмө лабораториясы алып берилип атат. Ушул полевой жумушка чыгыш үчүн жабдуулар, бул жерге айта кетсем палатка, стол, стулдар, рюкзактар, анан ошо электр энергиясын алуу үчүн момундай солнечный батареялар, анан бензин менен иштеген генератор. Бул өкөндөн алынган электр энергия мынаундай тышкы портативный аккумулятор болот, ушуга толтурулат. Анан бул аккумулятордан алынып ноутбуктар, дрондор зарядталып электр энергиясын алат. Бул дронду айта кетсем, бул мультиспектральный дрон. Бул именно ошол жайыттардын абалын баалоого көрсөтүлгөн. Бул жерде ошол жайыттардын абал баалап, кайсы жери деградация болуп атат, кайсы жери жакшы болду, ошолордун баарын анализ кылса болот. Мындан алынган снимоктарды мондай күчтүү компьютерлер берилди. Ушул компьютерлер менен космоснимоктор обработка кылынат.
10: Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Кыргызстан үчүн бул демилге өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп саналат. Ошол эле учурда жайыттардын деградациясы тоют базасынын кыскарышына, мал чарбасынын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө, топурактын бузулушуна жана айыл калкынын кирешесинин азайышына алып келүүдө. Ошондуктан жайыттар рационалдуу пайдалануу, башкаруу, алардын абалын илимий негизде үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү жана туруктуу башкаруу бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири болуп калууда. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстан билим берүү системасын 12 жылдык форматта реформалап жатат. Анын өзөгүндө профилдик окутуу турат. Максат окуучуну мектеп апартасынан эле эмгекке даярдоо. Жаңы планга ылайык жогорку класстын окуучулары теорияны гана эмес, конкреттүү жумушчу кесиптерди да өздөштүрөт.
1: Бишкектеги номер 12-чи жалпы билим берүү мектебинде көп жылдан бери профилдик билим берүү системасы ишке ашып келе жатат. Аталган билим уясынын директору Гүлбарчын Умметалиеванын айтымында окуучуларга жумасына бир жолу тереңдетилген сабак өткөрүлөт. Мындай ыкма алардын кезектеги кесибине ишенимдүү кадам таштоосуна өбөлгө түзөт. Аракеттер атайын келишимдердин негизинде ишке ашып келсе, эми 12 жылдык билим берүү системасынын негизинде мүмкүнчүлүктөр кеңейет деп турушат.
15: Бир жумада бир жолу профиль боюнча тереңдетилген сабак өткөрүлөт. Мисалы, быйыл Кыргызстан эл аралык университети менен келишим негизинде химия предмети тереңдетилип окутулуп, 10-11 класстарыбыз ошо Кыргызстан эл аралык университетинде лабораториясында химия предметин тереңдетип окутушту. Бул бир жылдык келишим болду. Буйрутса, жаңы окуу жылга дагы 12 жылдык билим берүүгө өтүп атпайбызбы? Ошонун негизинде дагы иш алып барабыз деп ниеттенип сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп турат.
1: Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен профилдик окутууга басым жасоодо. Бул реформанын негизги багыты. Окуучуларды жогорку класстан эле кесип тандоого багыттоо, дейт жаш активист агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Доорон Кубатбек уулу.
16: Бирок мунун ар жактагы түпкүр нерсесин көрбөй калышты. Ошол нерсени доктор Жашенин аябай ба ушул региондорго барып, ар бир мугалимдерге, ата-энелерге баарына суроолоруна мынчыкынасы жооп берип, кичине ынанды окшойбуз деп айта алам да. Анткени бул 12 жылдыктын артыкчылыктары кесип тандоого дагы аябай бир чоң таасирин тийгизип атат да. Анткени эмнеге дегенде 10-11-12 класс бул баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша кошумча курстарды окута турган болуп атат. Бул мындайча айтканда бул артыкчылыкту кесип дүйнө 12 жылдыкты тааныйт, 11 жылдыкты тааныбайт. Анткени ушул нерсе менен калып кеткен эмес да.
1: Мамлекет эми мектеп бүтүрүүчүсүн жогорку окуу жайга гана даярдабайт. Жаңы система боюнча окуучулар мектептен баштап жумушчу кесиптерге окутулат деп пландалууда. Бул программага техникалык курулуш, тигүү, айдоочулук жана IT сыяктуу бүгүнкү рынокко керектүү адистиктер кирет. Кыргызстанда гумандуу педагогиканын алгачкы профессору Зарина Макен система абутуриенттер үчүн дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайларга жол ачаарын айтат.
4: Ошо Швейцария, Францияда окуп жүргөндө аябай өкүнгөн болчу. Биздин деген көп окуучуларыбыз келгенде магистратура гана тапшыра алат да. 12 жылдык бизге деген жана бакалавриат бүт университеттердин баарын ачып берип атат. Көнүп калдык, бирок калып кеткен керексиз бир системадан алыстап кетпеш үчүн бизге деген ошондой бир кызыкчылыктарда салып атат. Ошондуктан 12 жылдыкты мен толугу менен колдойм. Эмне дегенде 12 жылдык эң биринчиден балага ошо кесип тандоого жардам берет. Экинчиден бул деген ошо балдар жанагындай илимге бара турган чыныгы деген ошо жогорку окуу жайга барам деген кызыккан балдарды гана ошо окутат да. 10-11-12 класста окуган бала бул дароо эле жана жогорку окуу жайга бара турган жазалма интеллект көп кесиптерди жокко чыгарат. Эгерде бала деген ошо жогорку окуу жайга окуйм десе, ошондо гана 12 жылдык жакшы бир жардамчы болуп жана жалаң эле Кыргызстанда университеттер эмес, бүткүл дүйнөдө ушул университеттерге эшикти ачып берет да.
1: Окуучулар теориялык сабактар менен катар практикалык көндүмгө да ээ болот. Мындай ыкманын пайдасы чоң. Анткени мектепти бүткөн жаштардын көбү адистиксиз калып, жумуш издеп кыйналат. Ал эми профилдик окутуу аркылуу алар аттестат менен бирге кесипке ээ болуп чыгат. Тармактын эксперти Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде бул алардын жумушка тез орношуусуна жол ачат.
17: Бүгүнкү күндөгү окуу системабыз, архитектурасы замандын чакырыгына ал система менен биз жооп бере албаганыбызды бул турмуш уландан мындай көрсөтүп келип атат да. Бүгүнкү эле күндөн эмес, келечекте эгерде дагы бир 30-40 жылдын карай турган болсок, аны алдына алып биз өзгөрүүгө мажбурбуз. Эгерде биз келечекте ошондой бакубат Кыргызстан курабыз дей турган болсок, биз ошондой өзгөрүүгө барышыбыз керек. Мектептеги ал профилдик билим же болбосо кесипке ал жаштайынан багыт берүү системасы бул учурдун талабы дейт элек да, келечектин талабы деп айтат элек.
1: Ошентип 12 жылдык билим берүү жөн гана окуу мөөнөтүн узартуу эмес, бул жаш муунду эмгек рыногуна даярдоо, келечектеги жумушсуздукту азайтуу жана өлкөнүн экономикасын күчөтүү багытындагы маанилүү кадам дешет адистер. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр жаңырыга төлөрлүк аятына ырсына өтөт. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген 21 аткаруучу катышат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, бардык катышуучулар алдын ала тандоодон ийгиликтүү өтүп, сынактын талаптарына жооп беришкен. Алардын арасында Түркия, Куба, Мексика, Италия, АКШ, Испания, Монголия, Россия, Казакстан, Түштүк Корея, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар.
1: Көчмөндөр жаңырыгы этно ырсынагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көркүн ачып, руханий касиетин арттырып, шаанисин ачкан эл аралык сынак. Бул сынакка Кыргызстанда улуттук сынак жарыяланып, андан 2 жеңүүчү аныкталган. Этно ырсынагынын калыстар тобунун төрагасы, көчмөндөр оюндарынын режиссёру Алтынбек Максутов тандоого мыкты таланттар келгенин, Кыргызстандын бренди болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ырчылар гана эмес, жалпы журттун даярдыгы зарыл экенин айткан.
18: Катышкандар менен биз да аябай толкундап аттык. Кимиси жеңерин билген жокпуз, анткени бири бирибизди көргөн жокпуз. Сынакта күлүктөр көп келген экен, бирок ошонун бирөө жеңиш керек да, ошон үчүн бирөө жеңди, эч кимиси тарынбайт деп ойлойм. Көчмөндөр оюндарына күндөр жакындап баратат. Жакшылап даярданыңыздар, бир эле ырчылар эмес, баардыгыңыздар даярданыңыздар.
1: Улуттук тандоо улуттук каналда түз эфирде көрсөтүлүп, калыстар тобу Рыскелди Старбековду, ал эми жалпы көрүүчүлөр Нурдөөлөт Деркенбаевди добуш берүү менен тандап алган. Алдыда өтө турган эл аралык көчмөндөр жаңырыгы этно ырсынагында аталган ырчылар Кыргызстандын атынан катышат. Жеңүүчүлөр улуттук тандоодон кийин жаркын эмоция менен калыстарга жана добуш берген жалпыга ыраазычылыктарын билдиришкен.
19: Жумуштун баары башталышы, анткени биз жеңдик азыр, бирок эң чоңу ошол жакта, башка өлкөлөр менен тең тайлашкан убакта. Ага чейин биз менен болгон.
20: Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса ошо колдоп берген менин элиме рахмат, эл жерибизге рахмат, туугандарга, жакындарга, баарыңыздарга чоң рахмат, ата энеме рахмат. Конкурс эми башталды го дейм, э? Буюрса эми Кыргызстан намысын коргойлу деп жакшы үмүттөнүп турабы, Кудайым буюрса.
19: Көрөрмандарга, көрөрмандарга, анжана конкурсанттарга бири бирибизди дагы колдоп, күч кубат берип турдук, ошо баарыңарга рахмат.
1: Улуттук тандоодон өткөн ырчылар эң мыктылардын катарынан суурулуп чыгышты деп белгилейт калыстар тобунун мүчөсү, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү белгилүү ырчы Азат Райымбердиев.
21: Мындай чоң сынакта чоң өлкөлөр келип атышпайбы? Чоң конкуренция болот. Ошого байланыштуу биздин Кыргызстанды татыктуу, анан тажрыйбалуу аткаруучу керек. Аябай биздин Кыргызстаныбызга маанилүү, анткени бул туристтик потенциалды мүмкүнчүлүк берет, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Кыргызстандын тарыхын, маданиятын эл аралык деңгээлде көрсөткөнгөчү. Бул жигит аябай татыктуу деп ойлойм. Кудайым буюрса жакшы жыйынтык, жакшы ийгиликтерди жаратат деп ишеним бар. Ошо экинчи бала дагы аябай таланттуу. Мындай харизмасы бар экен да, элге жага турган ушундай жылдызы бар экен да ушул жигит.
1: Көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ырсынагына дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген 21 аткаруучу катышат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, бардык катышуучулар алдын ала тандоодон ийгиликтүү өтүп, сынактын талаптарына жооп беришкен. Алардын арасында Кыргызстандан сырткары Түркия, Куба, Мексика, Италия, АКШ, Испания, Монголия, Россия, Казакстан, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Белгилүү ырчы Азат Райымбердиев учурда Маданият министрлиги тарабынан өлкөнүн атынан чыга турган ырчылардын костюмдарынан тартып, бардык камылга көрүлүп жатканын билдирди.
21: Кыргыз эли аябай таланттуу. Анан бул талантты чет элге жайылтып, тааныштырып, ошого аракет кылыш керек да. Анан азыркы убакытта мисалы Маданият министрлиги аябай чоң басым, анан чоң иш чараларды өткөрүп жатат. Азыркы убакытта бул аябай кубандырат. Бул иш чарада Кудайым буюрса колдоо көрсөтүш керек, анткени бул мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан нерсе да. Канча деген өлкөлөр келишет, анан ар бир өлкө өзүнүн мыкты мыкты артисттерин, мыкты ырчыларын алып келет. Ошондуктан бул Маданият министрлигинин түз иш чарасы болот да. Костюму жагынан, режиссура жагынан, анан сахнада кандай турган турпатын бүт баарын караштырып чыгышат. Кудайым буюрса ошондой колдоо көрсөтүшөт, анан Кудайым буюрса жакшы ийгиликке жетебиз деген ишенич бар.
1: Эл аралык сынакка эл аралык адистер калыстык кылат. Калыстар тобунун курамына француз музыканты жана дирижеру Клод Револт, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, азербайжандык ырчы жана режиссеру Роза Зергерли, ошондой эле Евровидение 2007 сынагынын катышуучусу Мария Шестич кирген. Ал эми калыстар тобунун төрагасы болуп, эл аралык продюсер жана дүйнөлүк фестивалдар ассоциациясынын президенти Мариан Катаровский шайланган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Бүгүнкү маалыматтан таанышыңыздар, эртең Чүй облусунда түнкүсүн 15:20 күндүз 27:32, Таласта түнкүсүн 13:18 күндүз 23:28, Ошчалы, Батчан, Абаткин областарында түнкүсүн 22 градуска чейин, ал эми күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14:19 күндүз 22:27, Нарында түнкүсүн 15 күндүз 23:28 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен, айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссердук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Саламаттанасыздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026-жылдын 1-июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026-жылдын 1-июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026-жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Буга чейинки уктуруубузда айтылгандай, Улуу Атамекендик согуш Кыргыз Республикасы үчүн оор мезгил болду. Эми алдыда улуу жеңишти камсыз кылууга арналган багытты, тынч жашоодо республиканы өнүктүрүүгө буруу милдети турду. Ушул жооптуу учурда Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башына Кыргыздын чыгаан уулу жаштыгына карабай Москванын көңүлүн бурган Исхак Разаков келди. Алгач министрлер советинин төрагасы, андан соң Кыргыз Республикасынын компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Исхак Разаковтун Ташкенттен келип кайра Москвага кеткенге чейинки кезде эмгеги Кыргызстандын тарыхында өчпөс болуп калды. Анткени ошол жылдарда Исхак Разаковтун эл үчүн кылган аракети бүгүнкү эгемен Кыргызстандын келечеги үчүн жасалган кадамдардан болгон эле. Исхак Разаковтун өз мекенине жогорку кызматка келиши да өзгөчө. Тарыхый маалыматтар боюнча аны Өзбекстандын жогорку чиновниктери сунуш кылгандыгын саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков айтат.
5: Анан ушул Разаковдун өзүн жазып кеткенлеринде Өзбекстандын биринчи катчысы болгон экен, Усманов деген. Ушул киши Сталин менен абдан жакшы болгон. Өзбекстанда албетте иш жакшы болгон, пландарын аткарып турган. Анан Сталин дагы Сталиндин сүйүмүнчүк адамдарынан болгон экен. Мына ошол кишинин кол астында бул Разаков иштеп калат. Ушул киши Сталинге айткан деп. Бизде бир жакшы кыргыз жигит бар. Ушуну Кыргызстанга жиберсек дегендей. Анан ошон үчүн 45-жылы согуш бүтөрү менен согуштан кийинки кыйын кезде анан бул Разаковду бизге министрлер кеңешинин төрагасы кылып жиберет. Ошол биздин тарыхчылардын ошол кезде жазганы боюнча 5 жыл иштеп Кыргызстандагы экономикалык базисти түптөгөнгө абдан чоң салым кошкон деп айтып жүрүшөт. Разаковдун аброю ошол кезде жанагы 16 жыл болгон, 15 жылдан көп иштеди, немеден согуштун жана бүлгүнгө учураган немелерден кийин аброю бизде Кыргызстанда Сталиндикиндей эле болчу. Туугандар дейт, Авезов айтат, мен кечээ Ташкентте чоң чогулушту барып катыштым. Бардык биринчилер сүйлөдү. Мен ойлодум эле биздин Кунаевка чыгымысы жетпейт го деп. Бирок силердин Разаков сүйлөгөндө бул Манас неме тай бурулду чапкандай эле болду. Бирөөсү да тең келбейт экен, байкадым. Кыргыздар эми ушуну барктап алалар бекенсиңер деп айтканы бар да жазылган неме.
3: Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Коросон айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Ходжент шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, мектепти аяктагандан кийин Исхак Разаков Самаркандтагы агартуу институтуна кирген. 1931 жылы Самаркандтагы агартуу институтун аяктап, өзү окуган институтта окутуучу болуп калат. Көп өтпөй билимдүү жаш кадрды Москвадагы Крыжановский атындагы Пландоо институтуна жөнөтүшөт. Ал институтту 1936 жылы аяктап, Өзбекстанга кызматка жиберилет. Республикалык пландоо комитетинин бөлүм башчысы болуп дайындалып, аз убакыттан кийин ал Фергана областык пландоо комитетинин башчысынын кызматына бекитилет. Кийинки жылы Өзбекстандын пландоо комитетинин башчысынын биринчи орун басары болуп көтөрүлөт. Ошентип ата-энеси кедей кембагал жаштайынан жетимдиктин азабын тартып, балдар үйүндө тарбияланган, анын үстүнө өз жеринен башка республикада иштеп жаткан жаш кадрдын кызматтык карьерасы жогорулай баштайт. Көп өтпөй республиканын пландоо комитетинин төрагасынын орун басарлыгынан төраганын кызматына жетип, андан соң Өзбек СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мына ушул кызматында ал 1941 жылдан 1944 жылга чейин иштейт. Улуу Атамекендик согуш учурунда СССРдин батышындагы өнөр жай ишканалары Орто Азияга да көчүрүлүп, мурда агрардык республика болгон Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сындуу республикаларда өнөр жай ишканалары көбөйө баштайт. Улуу жеңиш келип, алдыда эл чарбасында тынч турмушту камсыз кылуу, бөлүнгөн экономиканы карапайым калктын турмуш чыргалчылыгына буруу милдети турган эле. Мына ушул кезде 1945 жылы 4 ноябрда Исхак Каразаков Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Өзбекстанда кызмат тепкичтеринде жогорулап бараткан кадрдын өз жерине жөнөтүлүшү абдан маанилүү иш болгон. Бул тууралуу мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик телерадио комитетинин төрайымы болгон Рабия Менсеитованын эскерүүсү 1 радионун архивинде сакталуу.
7: Кахразакович адамга эң бир мээримдүү, ачык, айрым, кичипейил, улуу акылман, сөзгө чечен адам эле. Сүйлөшүп жаткан адамын чын көңүлү менен толук угуп, өз оюн айтып, сунуштарын берчи. Кабыл алган убагында кирип чыккан адамдар көңүлү чөгүп чыкпастан ыраазы болуп кетер эле. Бул маган да таандык. Мен дагы ал кишинин приёмунда бир канча жолу болгонмун. Ал кишинин приёмунан чыккандан кийин оюма ой кошулуп, бир канчалык сергек болуп, иштеген гана келип турчу. Ал кишинин таасири адамга өтө күчтүү болчу. Эрте кетти. 1978 жылы март айында 68 жашка толгосун. 51 жашында Кыргызстандан бошоп алыскы Москвага кетти. Бул киши кыргыз элинин чыккан өтөнчү жалгыз гана адам эле. Элим деген, жерим деген ал киши жөнүндө көп жолдоштор билет. Исхак Каразакович дүйнөдөн өткөн соң мен ал кишинин үй бүлөсү менен дагы өтө жакын болдум. 1958 жылы Кыргыз СССРнын Совет министринин алдында радио жана телевидение боюнча комитет уюшулду. Борбордук партия комитетинин бирөөсү мени биринчи председатель кылып бекит тошоду бирөөдө. Бирөөгө дээри Исхак Каразакович мени кабыл алып, жаңы уюшулган комитеттин иши жөнүндө көп маселелерди айтты. Кандай чоңорчундуу маселелерди эфирге чыгаруу керек? Радио телевидение материалдардын программага кантип киргизүү керек? Элге кантип жеткизүү керек? Ушул маселелер жана башка маселелер боюнча маган көп сунуштарды айтып берди. Исхак Каразаковичтин кеңеши мен үчүн иштеген ишимде чоң программа болуп калды. Экинчиден дагы бир чоң маселе. Исхак Каразаковичтин сунушу боюнча июль айында 60-жылы республикалык масштабта атайын биздин комитеттин иши жөнүндө чоң чогулуш чакырылды. Аган Борбордук партия комитетинин бирөө мүчөлөрү, райком, горком партиялардын биринчи секретарлары, обком партиянын идеология боюнча секретарлары, республикалык облустук газеттердин редакторлары, журналисттер, жазуучулар, министерство связдын кызматкерлери бул чогулушка катышты. Исхак Каразаковичтин чакыруусу боюнча союздун радио телекомитетинин председатели союзга атактуу киши Кафтанов келип катышты. Республикалык чогулуш өтө жакшы өттү. Көп жакшы пикирлер айтылды ал чогулушта. Чогулуштан кийин биз өтө чоң жардамдарды союздан алдык. Союздун председателинин төрагасынын орун басары, аны менен бирге бир топ жакшы специалисттер келип биздин кызматкерлерди үйрөтүп кетти. Биздин кызматкерлер дайыма барып туруп Москвадан практикадан өтүп келишчи. Андан башка Исхак Каразакович комитетке жаңы здание, жаңы телестудия куруу маселесин көтөрдү. Исхак Каразакович аялдар жөнүндө дайыма тынбай, чарчабай маселе көтөрчү. көп жетекчи кызматкерлердин кулагына куйчу. Мындай деп: жолдоштор, аялдар өтө эмгекчи эл, өздөрүн таза алып жүрүшөт, жаман иштерден коркушат. Эгерде биз эркектер чочубай, үрүкпөй аялдарды жогорку жооптуу кызматтарга көтөрсөк, биздин иште жеңиштер мындан да көп болот. Коркпогула, үрүкпөгүлө аялдардан дечи. Искак Разакычтын убагында борбордук партия комитетинин секретары болуп Гүлүпа Токтоманбетова иштеди. Совет министрдин орун басары болуп Сакен Бегматова иштеди 20 жылдан ашык. Жогорку кеңештин председателинин орун басары болуп Какиш Рыскулова иштеди. Кыргыз Совет профсоюзунун председатели болуп Батыр Салиева иштеди. Андан башка бир топ министр аялдар болду, комитеттин председателдери болушту. Обкомдун, горкомдун, райкомдун секретарларынын бирөө аялдар болуш керек болчу ал кишинин айтуусу боюнча. Искак Разакыч 11 жыл борбордук партия комитетинин биринчи секретары болуп иштеди. Ал киши кадрлардын өсүш маселесине өтө чоң маани берип, көп ийгиликтүү иштерди аткарды.
3: 1953 жылы Искак Разаков 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болот. Искак Разаков социалисттик чарбанын пландоо тармагынын адиси катары республиканын экономикасын терең талдай билген. Ири өнөр жай өндүрүшүн жандандырып, ага иштөөгө жарай алчу улуттук кадрларды өстүрүү, борбордук окуу жайларында улуттук кадрларга арналган атайын квота ачылып, ага мыкты окуган жаштарды жөнөтүү, республиканын өзүндө илимий мекемелерде тийиштүү жогорку окуу жайларды ачуу ишке ашкан. Искак Разаковдун аракети демилгеси менен республикада бир катар өнөр жай ишканалары, атап айтканда Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын жасоочу завод, жип ирүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Разаков Кыргыз СССРнын жетекчилик кызматтарында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод, фабрика, бир нече чакан гестер курулган. Өлкөбүздүн жол транспорт байланыш тармагы да өнүккөн. Кант Рыбачы темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе, Алма-Ата, Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл областында биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттамы ачылган. Анын бийлигинин тушунда республиканы байланыштырган айтулуу Ош-Фрунзе жолунун курулушу башталып, Төө ашуу туннели казылган. Бийик тоолорду ашып 500 чакырымга жакын жол куруу, бир топ маданий мекемелердин, өнөр жай ишканаларынын курулушу республика жетекчисинин калк алдындагы кадырын көтөргөн. Республика эл чарбасындагы жетишкендиктери үчүн 1953 жылдардын аягында Ленин ордени менен сыйланган. 1958 жылы кыргыз маданияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүк декадасы Москвада өткөрүлгөн. Искак Разаковдун экономикалык турмуштагы маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын тушунда жогорку жана орто окуу жайлары арбын ачылып, кыргыз тилинде мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөн.

0: Дарды рухани адептик тарбиялоо деңгээлин сапаттык жактан жогорулатууга, өлкө бүтүндүгүн жана элибиздин биримдигин бекемдөөгө дем берет деген ишеничин билдирген. Бул окуя жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаков атабыздын кичи мекени, Баткен областынын жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болоору талашсыз. Кыргыз Республикасынын чыгаан жана мамлекеттик саясий ишмери Исхак Разакович Разаковтун ысымын төлүккө калтыруу максатында Исфана шаарын Разаков шаары деп кайратуу жөнүндө жарлыкка сыймыктануу менен кол койдум деген Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Исфана шаарынын аталышын Разаков шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу иш чарада.
1: Разаков республиканы болгону 16 жыл гана башкарса дагы, бул мезгил аралыгында ал мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаган. Разаков Кыргыз СССРнын жетекчилик кызматтарында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод фабрика, бир нече чакан кестер курулган. Өлкөбүздүн жол транспорт байланыш тармагы өркүндөтүлгөн. Кант Рыбачи темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе, Алмата, Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл облусунда биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттамы ачылган. Исхак Разаковдун ишмердүүлүгүнүн кайсы жагын карабайлы, улуттук кадрларды даярдоо, улуттук интеллигенцияны өнүктүрүү, улуттук адистерди даярдоо, улуттук искусство адамдарына кам көрүү жана башка улуттун кызыкчылыгы менен тыгыз байланышкан багыттар болгон. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, мугалимдердин аброюн көтөрүү, мектеп имараттарын куруу сыяктуу билим берүү тармагындагы иштер Исхак Разаковдун ишинин күн тартибинен түшпөй турган маселелер болгондугун, элге билим берүү министрлигине өзгөчө мамиле кылгандыгын тарыхчылар таасын белгилеп айтып келе жатышат. Разаковдун демилгеси менен улуттун интеллектуалдык потенциалын жогорулатуунун артыкчылыктуу багыттары катары илимий, педагогикалык жана техникалык адистерди даярдоо максатында келечектүү жаштар Москва, Ленинград жана башка илим борборлору катары таанылган шаарлардын белгилүү жогорку окуу жайларына жиберилген. Алардын окуулары менен кошо муктаждыктарына чейин көңүл бөлүү максатында Москвадагы туруктуу өкүлчүлүктүн астында студенттерди колдоо фондусун түзгөн. Сапаттуу билим алган кыргыз жаштары улуттун эртеңки келечеги экенин жазбай баамдап, көрө билгендиги анын көсөмдүгүнөн кабар берет. Мамлекетибиздин сыймыгы болуп калган Илимдер академиясынын, мамлекеттик университеттин, айыл чарба, политехникалык, дене тарбия жана спорт, кыз келиндер институтунун, опера жана балет театрынын мамлекеттик китепкананын ачылышы Разаковдун ысымы менен байланыштуу. Көсөмдүгү, чынчылдыгы, мекенчилдиги, калыстыгы менен элдин эсинде калган төгөрөгү төп келген Исхак Разаковтай улуу инсандарга эмгегине тете татыктуу сый урмат көрсөтүлүшү абзел. Өз кезегинде Разаков өлкөгө сиңирген эмгеги үчүн 4 жолу Ленин ордени, эмгек кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, 1-чи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын баатыр наамы ыйгарылган. Ошону менен бирге Исфана шаарына Исхак Разаковдун ысымын ыйгаруу маселеси элинин түмөн түйшүгүн көтөрүп, атамекендин өнүгүүсүнө зор салым кошкон улуу инсандарга таазим кылып, алардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатындагы иш аракеттерибиздин башаты экенин белгилей кетейин. Исфана шаарын Разаков шаары деп кайратуу улуттук идеологияны чыңдоого, жарандарды руханий адептик тарбиялоону сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү берет деп ишенемин.
0: Бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө уялап, көөдөнүнө сиңип, өзүнчө бир дем күч берип, жаркын келечекке үндөй турган урааңга айланган «Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот» деп таасын айтылган Исхак Разаковдун бул сөзү кийинки муунга насаат болуп калды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Разаковдун бул сөзү эртеңки күнгө үмүт байлап, ак ниет кызмат кылуунун эрежесине айланып калгандыгын баса белгилейт.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Талай Гүлчабдарова, саламатта калыңыздар.
1: Бишкекте саат 20.

0: экенде кабыл алган.
1: Ошентип
0: кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгуз жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктаным.
1: Жок, энилер үйдө туруп атам мен.
0: Жок, ошонун арасынан бир бутак болуп атпайбы? Ошонун энелерин эметкенде.
1: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп, эмне кылдыңыз?
0: Колум менен уюштурганым ошол жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен, аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек, ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
1: Кай жерде?
0: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
1: А, сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
0: Жок, ошол эмеде телевидение.
2: Жалпы эле Манас жаңырыгынын короосунда боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
1: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы, энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
0: Бар, бар, бар.
1: Кай жерде?
0: Бар. Бар, берде деле бар.
1: Канча кишиңер бар?
0: Мен эмеме курууга көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат, кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адам.
1: Жалпысынан эле турбайбы? Батым Өрбековна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, УЮТ Жут коомдук фондусуна келип бирсиз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңыз. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
3: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан мына кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нусканы билелдеп, эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм, таза сүйлөйүн. Анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз, мен 65-ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80-деги апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап, өзүмдүн тилим реттейм, чөйрөмө сунуштайм, кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса ошонун жер үлгөсүн көрсөтөм. Ушу чечүү болсо ал жакты көрсөтөм. Ошентип эми мен 65-те улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
1: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
3: Мен
1: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
3: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
1: Канча небере бар?
3: 5.
1: Анан?
3: Анан ошолор мага.
1: Алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
3: Ооба.
1: Ошолорду көрүп ойлонуңузбу?
3: Көрүп, ага чейин эле түрткөрүп атты. Аларды дагы, анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдорду өстүк да.
1: Ооба.
3: Анан ошол нерсе балдарымда дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге аракет кылам да.
1: Абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жердин кызысыз?
3: Таластын.
1: Таластын, кайсы айыл?
3: Сарудан, Көгөйдөн.
1: Сиз орусча ойлончу элеңиз?
3: Орусча ойлончумун.
1: Орус.
3: Биздин айыл орусча.
1: Эмнени бүттү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле? Окуу жай.
3: Окуу жай башында Национальный университетте Русовет болуп. Анан кийин детсадка заведующий болгондон кийин Арабаевди бүткөнгө мага
1: туура келди. Филологияны орус тил адабиятын бүттүңүз да, э? Арабаевдин эмнеси бүттүңүз?
3: Педагогика факультет.
1: Эми айтсаңыз, ошо орусча ойлонуудан кыргызча ойлонууга өттүңүзбү же дагы эле?
3: Азыр өтүп калдым. Анткени орусча сөздү өзүмдү баамдайм. Кайсы сөз болсо ошону үндөш кылып туруп кыргызчасын сөздүк менен иштейм. Баарына да сунуштайм. Сөздүк менен кыргызча ойлонгонду, сүйлөнгөндү өткүлөдүм.
1: Мен сизге, бирок бул менин оюм эмес, бирок мен сизди атайын козутуш үчүн бир суроо берейин. Сизде көрүштүн кыргыз тил мынабу жерден Таластан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тыйынга татпай калат. Мынабу жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропортунан самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусчага өтөбүз. эмне башыңызга күч келди?

0: Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги
1: кең. Тыйган жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилде өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
0: Эми чыктыбы жыйынтыгы ошондон сиз?
1: Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
0: Кимдерди окутуп атасыз?
1: Иә.
0: Кимдерди?
1: Чөйрөмдү.
0: Чөйрөңүз телеби?
1: Азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн баштап атты. Балдарыма. Неберелерим менен. Мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон баштап атам, анткени өзүмдөн баштабасаң кантип башка өрнөк болосуң?
2: Туп туура.
0: Азыр те жаныңызда турган Кадарык көшө мурунда менен, Атыр көшө, Анар көшө мурунда менен сүйлөшсөңүз тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
1: Илгот
0: чет өлкөдөн келген кыз экен азыр. Англисче, орусча спарринг десе кандай кыласыз? Ана дем салып көрүңүзчү. Сиз эмне кыласыз эжеке, Анар көз? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз кененирээк.
3: Менин атым Анаркүл, Кыдырова Анаркүл, Шоңгол Равна. Мен 1993-тө Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп, магистратурам окуп, кызымда барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
0: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
3: Радио, телевидение, кино. Журналист.
0: Ошондо алган кесибиңиз эмне болду?
3: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
0: Режиссер же редактор деп берген жокпу?
3: Жок, аяктан да айтып берилбейт.
0: Коммуникациялык кызматкер да?
3: Эмеде үч тармакта тең иштей берсең болот да.
0: Магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
3: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошол милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолугу үчүн узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулуулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
0: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
3: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытта эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
0: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
3: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
0: кыргызчылык барбы сизде, жок?
3: Кыргызчылык
2: бар.
0: Жок, сөз туруңуз.
3: Кыргызчылык баарыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле.
0: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
3: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
0: Окудуңузбу?
3: Илимий, ия.
0: Курстардан өттүңүз?
3: Курстарга
0: өттүм. Кадимки илимий.
3: Ооба, университетте окудум. Бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
0: Ошондо. Ал могу шаке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
3: Ал мындай да. Асмандан, шамалдан келди деп мынтип кандай катуураак айтканга керек жок, анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети өзгөчөлүгү болот.
0: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
3: Элдин баарында бар.
0: Жок, элдин баарында жок.
3: Элдин баарында бар.
0: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстан.
3: Курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. Силер өзүңөрдү тыңшабаган үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. Өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар, элдин баарында бар. Анткени биз бул бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бул дагы көбүрөөк. Анткени эмне десеңер, биз мергенчилик кылганбыз да, ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, туурабы? Кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эме деген бул аң сезим. Сезим касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо касиетиңер бар.
0: Психология. психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз, өзүңүздүн касиетиңиз бар экен, өзүңүздү өзүңүз тыңшайт экенсиз. Эмне жасап адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз?
3: Мен адамдарга ушундай жакшылык кылып атам. Эне тарбияда отпайсыңар, мынакей бир өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? А дегенде үй бүлөдөн турабы? Үй бүлө өнүксө ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн, сиз азыр экөөбүз урушуп кетсек, бакыра баштайбыз, кыйкырып, үнүбүздү катуураак чыгарабыз. Эмнеге антебиз билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп, азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып, жакшынакай эле сүйлөшөбүз. А урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз. Эмнеге антебиз?
0: Демек жооп ала албай калып атат да, тигинин же жасаган иши жакпай атат.
3: Ошо эмнеге жооп ала албай калып атасыз?
0: Билбесе жооп ала албай калат да. Мисалы үчүн мен сизден сурап атам, эмне кылдыңыз эле десем, сиз кайра мага суроо берип атасыз. Эмне кылып атасыз азыр деп атам. Курстан өтүпсүз жанагы жерденчи.
3: Ошон үчүн ошо маалда кишилер бири бири менен эметип жооп ала албайт деп атпайсызбы? Жооп ала албайт же күткөн нерсесин ала албай калат
0: да. Ооба да.
3: Күткөн нерсесин ала албай
0: калган. Же оюмдагыдай жасабайт тиги.
3: Күткөн нерсесин ала албай калган эмне? Ал деген тарыныч. Силер менден бир жооп күтүп атасыңар да, мен бул тарыныга жооп бербей койсом тарынасыңар да. Анткени Анаркүл мага мындай жооп берет деген бир күтүү бар да. Күтүү эгер орундалбай калса тарыныч болот, тарыныч болсо дене ооруйт. Урушканда эмнеге катуу сүйлөйбүз? Анткени өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз да.
0: Кандай кылып?
3: Сүйүү, өзүбүздүн любовь, ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз. Жок, ошо маалда сүйүү жок калат.
0: Эми ал психологиялык терминдер да, ал кыргыз ичиндеги сүйүү анан
2: сыртындагы мээрим деп коет.
0: Ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмеспиз.
3: Мээрим да.
0: Ичте жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
3: Жакшы көрүү, мээрим эми сүйүү баары эле бир эмеге чыгат.
0: Жок, анан мен сизден сурап атам, эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келипсиз, чет өлкөдөн келипсиз, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
3: Элдерге мен мондай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
0: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат эле?
3: Кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
0: керек. Карап туруп эле билесизби?
3: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
0: Ошол маалымат анан так чыгабы?
3: Так чыгат.
0: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
3: Кабыл алса жардам берем. Көбү кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
0: Кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
3: Ооба.
0: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
3: А дегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бу деген эме дарылоо неме батый анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да, туурабы? Чыгыш эмнени дарылайт, себебин билип анан ошого карата дарылайт.
0: Чыгыш медицинасыбы?
3: А батый болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошо жарага эме берет да, эмне эле мазь берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бул эмнеге чыкты, именно ушул точкага эмнеге чыкты, ошону билишибиз керек
0: да. Ал сөөлдүн эмнеден чыккан сиз кантип билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге, макул.
3: Сөөл ал папиллома вирус, папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
0: А башка бир нерсе чекпестесизби жанагы чылчыйган мындай?
3: Алдагы херпес зостер вирус, учуктар мисалы үчүн херпес зостер да, больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпестер да алар, вирусы дейт.
0: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
3: Мен Турцияда ооба, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
0: Атайын патент алган э?
3: Патент алган.
0: Өткөн каттоодон?
3: Ооба.
0: Кыргызстандачы?
3: Кыргызстанда мен муну жасап жасабагандагы түшүнө эметелекмин.
0: Жаңы эле келдиңизби?
3: 1 жыл болуп калды. Анан кийин мен Кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Гүрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар. Ошо жака спонсор болдум. Ошо жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып, тосуп, бул эми биздин
0: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офис ачтыңарбы?
3: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да ошо.
0: Күрмөнтүдөбү түптө?
3: Күрмөнтүдө.
0: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен. Туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагын эмне бар? Көш башын текшердиңизби муну?
3: Ооба, текшерип көргөм.
0: Нормальный эле бар.
2: Любайдан жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты. Кээ жер жетпейт экен. Ошолорду исправить этиш керек.
0: Жетпейт экен дедиби?
2: Жетпейт эмес. Мындай туура эмес.
0: Жөн жетишпейт дедим бар да.
4: Мен ал кыргызстан мен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардам тийди. Азыр мына үч этажга чыгып келдим го, үч этаж эмес, мен карыш жерге баса албай адышка болуп калгам. Денелерим шишиген, азыр кудайга шүгүр.
0: Ошо адышканы дарыладыбы?
4: Ошо дене боюмда шишигкенди.
0: Эмне кылды ага?
4: Ал кол менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен асында отурамасыз, таласан келдим. Дени каза сол адамды эмитип келе албайт. Шүгүр кылдым, чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам, ата теңебизге.
0: Эми жана энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы тема ушушу да, ошо сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот шаке? Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз? Бул ишинин айткан туура, бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могул элин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, 2 квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо 1 класс, 2 класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген бизбиз деп энелер менен чогулуш өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Анан аларга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эмне үчүн телеманесе көз койдук? Энелер мектеби ушул уңгу жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм аш керек алат, туурабы? Баягы ыр бар го, ачсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы мерген атып атса мамалагың баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таба албадыкпы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсек сизде, сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
2: Мен ошону ошол эле оюм ошол эле, мынакей ардак өзү кыргыз жолу деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы кантип түзүлгөн тарыхынан баштап коеюн эми бир аз кичине. Кыргыз жолу деген бул мындан 90-жылдар эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар, ошолор ачкан кыргыз жолу деп аталган коом болгон да. Ошо кыргыз жолуна кыргызчылыкка башташ керек деп ал китеп жазган, тиги болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-нчи биз 11-нчи жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-нчи жылы ушул коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген. Анан бул эже айткандай Абдылдыбек деген бир жигитибиз бар эле, раматылык өтүп кетти. Ошолор болуп жанан ошо мынау ил биристе биздин офис бар эле, ошол жерден ушуларды уюшуп жүрүп, анан кыргыз жолу кэжи деп ачылган да, азыр жанагы Кадыр Кошалиевдер жыртыктап жүргөн ушу кыргыз жолу кэжи. Тиги кыргыз жолу эмес, таза эмес, кэжи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп, кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондо маселе түзүлүп, энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп şu programma tüzüp жазылган. Абдылбек деген жигит бүү жазып разработка кылып баардык даярдаганда анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар терминик ардакчы ошо жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-нчи жылы биз эл аралык конференция өткөрөбүз, ошол жерде катышкан. 16-нчы жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо инер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек инер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан да кабаш болуп бурулча эне дешип анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эрегиндөрдө кандай энелердин баардык салттарын арт насып нускаларын баардык тең мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып мектептерге чейин барып жарыя кылып университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип анан кийин бүгүн ошо биз кыргыз эл касиет академиясы мына тиги жана Уюткут деген коомдук фондду бириктирип анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да. Анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат менен орусча место сильнеичи сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңол болсо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Мына эже ошентип айтып
0: мырзалар мектебиңер эмне болду?
2: Анан ал болсо ага жетише элекпиз. Мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен, чачырап жүрөбүз биз.
0: Келбейт бекен эле.
2: Энелер оңдомоюнча биз чачыраган мынча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мынау мен бир нерсеге таңкалам. Баардык жаныбарлардын энеси бар да. Баардык жаныбарлар инстинкт аркылуу ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезеге жеткенчекти чачыратып жиберет экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Ал да азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогуу Кудайдын буйругу менен чогулуп калып анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Ит илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эне ардакы жерибиз утулуп кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
0: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
2: Муну 11-нчи жылы уюштурганбыз.
0: Эмне багытта уюштурулган?
2: Муну деген
0: фонд экен өзү.
2: Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып бири бирибизге жардам берип фонд түзүп кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөбөсөк болбойт деп уюштурганбыз.
0: Канча адамга жардам кылдыңар? Биз алсыздын алын сурадыңарбы?
2: Биз
0: кайрымдуулук кылдыңарбы?
2: Кайрымдуулук кылганга биз өзүбүздү, мен ошол кезде мен ушул убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу. Ошол түгөнгөнгө чейин иштедим. Башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок. Мына могу китеп болду, могу китепти чыгардык сөзүңдү таап деп ушу Максат Алы деген бир досум бар эле, ошол китеп чыгардык. Анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң мындай илимий кайрымдуулук сооптосоң илим берип тиги сооптап дейт. Мына 2015-нчы жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип анан баардыгы таң калып кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы, силер ким окутат да, бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман деген жамандатпайбызбы? Тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей ардак көже баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз эки күндүк нерсени төрт күн эки күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук. Çarçapçı, geçinde bir ot çakağız, müzikantlar da böyle, Samat Köçerbaev, başka artistler, tahtekan oynatkondur, geçinde bir mayram. Anan iki gün kıdır gölde aylandık. Ama o şerif alganda Kalesnikov degen bir aksakal 76'dağı profesör şu Sankt-Peterburg. O şu aytpadı, ben 40 yıldan beri el kıdıram, mındaydı görgen emes mi? Sizler bulardın niye? Elge mınday okucularga koldan olsun harbi, beresin el ödedip, ay jok desem, ay şu tozda narot da odat da. Şuların harbi öbür bir tür bay, dünyasında ben görgün yerden jok görgün jok mınday etti. Ama o şundan beri hareket kılıp, мен сажалеем, но орусча кечирип коесиз, орусча кошулуп кетет. Мен ошо кийин бизнесин азырап калып, анан мондай нерсеге мындай аз акчалуулар башкалардын баары тең жардам бербей калды.
0: Бирок фонд жашап атат.
2: Жардам бербей калды.
0: Жардам бербей калды, фонд жашап атат.
2: Фонд жашап атат. Өзүбүз мынакей бияктын киши мындай тигине спонсор болот тияктан көрүп.
0: Мүчөлүк акы төлөшүңөрбү?
2: Мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да, кийин эмнен мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошондон салабыз эмгегибиз башкабыз менен ошо борбор түздүк, 3 филиал түздүк. Yemi Kuday Bursa, Umuz Ol, kişinin gömür bölüsü var. Buna özök dayar, paydaval dayar bizdeki. Biz yok şu an gömdürdük, birle biz emek.
0: Fat Beze, siz emi hazırkı uluların atarına gülüp kalan kişekensiz de. Uğuldun uçu gelindin geleceği hayakta karay var atak. Asıl siz özünüzün kurdaşlarınız var, ondan giyinki muğun turat, caşal gelinlerde yürümün yaşlardı görü otasın. Эмне ой бар сизде?
1: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан бардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да бизден айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
0: Мен түшүнөм, каякка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
1: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону эрчиткенге күч кылат бизден.
0: Сизде ошончо бар.
4: Бар.
0: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
4: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегинден көрүп атам да. Ал
0: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы, эмне кылабыз?
4: Киргизебиз. Ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
0: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
4: Бар.
0: Эмнелер мисалы?
4: Мисалы үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы да ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
0: Макул, бул бир сабак себет, азыр жайнаган себет 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, буур үйлөнтүүдө.
4: Ошол
0: ошо кетирүү жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
4: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
0: Ар кимисинин төркүн өзүнө берет,
4: э? Өзүнө берет анан баланча ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм, туз менен ширенкеге чейин эмнесин эсептешкендерин көрүп чакамды кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
0: Көрдүңсү эпа?
4: Көрдүм.
0: Дагы жанагы үч күнгө калтырбай коюу, мал союу, өлүк өлгөндө ыйлаба, кошо кошпо дегенде шумдуктар чыгып кетпедиби?
4: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн, мисалы үчүн жөнөм эткенде ошо арманын ошо кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
5: Бугун чыгарат, э?
4: Бугун чыгарат.
5: Жоктойт.
4: Ооба, эгер да жоктобой ичинде калып калса, ал адам урукчал болуп калат.
2: Көкшүнүсүз керек,
4: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөксүрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат, келип алып, жанагы эме кылып, жанагы эт эме кускандарын алып алып, анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга мен өтөн арыз.
5: Пакет деген бале бар.
4: Ооба, ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгы майрамды өткөрүп, анан ошондо эме деп өзүбүз эме бололу, ошо кускан дегенде келген келиндер келип узата, ошол жерде кызмат кылган келиндер узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
5: Качан?
4: Былтыркы жылы
5: жаз. Кай жерде?
4: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
5: Ишке ашыбыны?
4: Ишке ашып атат, ошол акырындык менен эме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба, устукан алба деп
5: шундук сөз экен, э? Сөөктөн сөөк алба.
4: Ооба. Сөөктөн сөөк алганда кырсык алып келет экен да. Кыргыздын өзүнүн эмеси салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
5: Жанагы калымчы таластагыстын басы канча болуп калды, апа? Мен республикада жүрүп жүрөм, ушу таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өздөрүнө арзан эле берет дейт бир айылдан бир айылга.
4: Ал башка баа жок, балам.
5: Канча айым ушунча?
4: Башка баа жок, мен мынтип айтат элем. Ким дарамети келгенче.
5: Болду, сөз түндүгөнгөн жер ошо. Шаке, сиздин касиеттериңиз, могу кыргыз эл касиети академиясы кандай карайт жанагы? Маркумду узатуу, жанагындай ыстырап коорчулук, жанагы эже айткандай советтерди берүү, ушундай нерселерге сиздерде көз караш барбы?
2: Бизде көз караш бар. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мынау ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марттоо, нарктоо, ошону аргы түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган, жакшылык издерин кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятыбызды сакталса, ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган ишибиз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти биз бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп, анан үзүлбөй жалаң китепсиз сөз менен жашап, кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Вот бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп айтат, кайрыкча кыргыз байса катталат деген сөз бар. Муну көп айтамын, ушунучу ошондо башталат баленин баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 саатта да ушулардын баары керексиз нерсе, ысырап кор дейт. Ысырап кор.
5: Аш көп болсо кайда көп
2: болот, э? Бул ысырап корчулук дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман келет. Башка адам өлсө аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
0: Апа, боореки хиджаб нерсе да? Жоолук маселеси, чүнкөнүү, анан мына эркектердин аялдын кийимин кийип алгандарына кандай карайсыз?
4: Мен
0: фартук жана эркектер жүрөт го.
4: Балам, Аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сырдашпайлы сындашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
0: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюмун атасыздар.
4: Ооба, айтылат ал.
0: Барбы таасир?
4: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
0: А мисалы үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жолуп салып мойнуна чейин оронуп ылдый жагына ошол формадагы түс классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынакай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм же болобу? Бирок башы сүңкөлүү, бетин ачык эле.
4: Ар бир улуттун өзүнүн
0: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жолуп салынат, мойнун оронот, башында жолуп салынып турат, ылдый жагында ошого түс белдеш кара болсо кара көйнөк бар.
4: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсыл убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки экинике же мындай нике болгондо ага жөн эле неме алып койгон. Көп жолу эле салып коюшкан. Жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
0: Анаркүл Шоңурулуна, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
1: Кыргызстандабы?
0: Кыргызстанда.
1: Кыргызстанда алмашты.
0: Кандайча болуп өзгөрдү? Ошол эле адамдар жүрбү?
1: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ, 91 жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. Эки акын бар да, биякта эки кандай десем, тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-кілер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот.
0: Жок, эмнеден улам андай болуп атат?
1: Анткени
0: 90-чы жылы төрөлгөн бала деле бир
1: жыл 90-го чейин социализм бар болчу.
0: Жок, бар болчу. Бирок ошол эле 90-чы жылы бир келин төрөдү да, 91-чы жылы бир келин төрөдү. Эмне айырмасы бар экен?
1: 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90 деле тек акат кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
2: Ошону жоюн мигизейин мен. Бул мындай да, жакшы жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрүп атат да. Бул мынау жаратылышта табигатта өз эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгондо, ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошончо жанагы социализмге канунубузга сиңип калган, ошончо биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы, азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп аткан ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Ошондон энергия деген сөз болгон. Эргүү дегенден ушул сөз.
0: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
2: Алар жанагы Сатюрга, Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24,000 жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө, күн айланын формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул анын дагы адиси бар, бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты бүтпөрдүн. Анан жанагы мен бир нерсе унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Ак кел депчи. Ак кел Уюткут, анан Ак кел деп эки кино тарткабыз.
0: Каяктан тартканар?
2: Ушу Кыргызстандын ичинен. Ошондо бирөөндө 47 мүнөттүк кино, ал жерде ушу касиет жолунда көп киштер тартылган. Экинчисинде биз Манастын жанагы берки убактагы келиши жанагы гундардын убагындагы деп туруп 12 мүнөттүк кино тартканбыз.
0: Режиссер ким?
2: Режиссеру неме Рыспек Жумабаев деген.
0: Сценарийди ким тарткан?
2: Сценарийди биз Рыспек Жумабаев экөөбүз жазганбыз, жасатканбыз. Ошолордун баарын
0: ошондой кинолор. Ал фильмдер каякта эме? Ким көрдү аны?
2: көргісі келбей қойшыды. Көргізілсе мен де тұрат еңшекті.
0: Жоқ, мындай массал тирашқа шығарып кинотеатрларға көрсетесің бе? Жақты. Қатып алдыңдар ма?
2: Ақша жоқ. Шығарғанда. Бар тұрат менде.
0: Ама ол кісі еркін микрофон берейін.
2: Фонтта тұрат.
0: Елге жұртқа жоғалу тілек бар бы, қандай қылсақ болады. Жақсылықтарға қандай қылып ұмтылабыз. Бала шақаға айта тұрған сөзіңіз бар ғой. Жалпылаңыз.
4: Жеке пікірім. Жеке пікірім. Жаратқаннан жалғыз болсын. Ойлардан қолдау болсын. Ата тектеріміздің қасиеті қолдап, ел жұртымызға жақсыны жалғасын, игілік қостосын. Жалпы еліме жеке менің айтарым осы.
5: Чоң рахмат. Құрметті радио орманда жана Facebook-тың көрушілері Бабекова Ардақ Бүбі, Тезекбаева Батма, Қыдырова Анаркүл, Шаршиналы Қабат деген бүгінгі түз эфирдің қонақтары болушту. Үй-бүлөлүк институт Тарбия анан
6: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмыты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЭ». По вопросам пособия «Бала РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
7: Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда, арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу. Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:00 40 мүнөт өткөндө.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Ободо «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаипова. 2026-20 июнда эсирин эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас Оденин ээси профессор Кайыргүл Сартбаевнын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаевнын 2016-7 мартта «Инсанат» уктуруусуна курган маегин чогулгалы.
9: Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
10: «Инсанат» досье.
7: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936 жылы 20 июнда Кеминдин Карабулак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеөө жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, элесин да билбей калды. Ал эми 4-нчү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан, кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы 10-чү класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1950 жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954 жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957 жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962 жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011 жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин төгө, өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961 жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967 жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөбүрө сүйгөн чоң эне.
11: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт. Менимче ата энеден эрте ажырап калып, апамды элес булас баягы сүрөттөрү аркылуу эле билбесем, аты кенжебүбү, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен кенжебүбөдөн 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл, атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап карап апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу, кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багылган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң менен эмес, баардык эл журту өткөрүп аткан учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем мынакей мугалим болуп иштеп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го, ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50-жылы келип атпаймынбы? Ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7-класстан алып келип өткөрдү.
9: Ошол жерге келип калганыңыз айылдагы караганда алдагача?
11: Жок, эми айылдагы караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана бул, ата энеси жок кыздар, ата энеси барлар деле болуш керек. Алыскы алыскы райондордон кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып тырышып окуп, анан ошо 54-жылы бүтүп 16-да чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 13-класс, ал убакта 11-класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийим байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө 60-сот жерде. Ошол жерге койсоп эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түн менен күнү менен бакашага түшө беришчи да. Ошол аталардын баарын укчумун, Саякбай Карылаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өзүнүн көркөм чыгармачылыгы баардык жерде бар болчу да, совет доорунда, баардык мектептерде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл сенин жакшы деп анан ар бир майрамдарда ошол 1 май майрамында болобу, 8 мартта болобу, жаңы жылда болобу, өзүнүн көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
9: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954-жылы
11: ооба, 54-жылы эски стадион бар го, ошол жаңы ачылган. Аны эми силер анда силер төрөлөткесиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль. Анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошол кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип, мен угушуптур. Ого, анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты, Кайыргүл сени тиги маданият министрлигине чакырып атат, сенин үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр, сен ошого барып кел деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген кар мээстрибиз бар болчу, народный артист республика, Султан Юсупов. Алар ого анан айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрүп эле өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткен го. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу. Анан Абдыкайыр Казакбаевич айтты да, Кайыргүл сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 13-класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм лактап эле кетти. Москвадан окуйсуң деп, Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калчу эмес беле. Красный площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан ким көрүп туран, оюмда да жок да. Билбейм байке дедим, ошентсе эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерва чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да, кат кырып күлүп калышты бар тең. Жок, ар жерде абдан жакшы сени ташалдырып, жакшы ырчы катары сен филармонияда же болбосо опера театрында Сайра Кизбаевич экен уктуң беле. Анан билбейм дедим, ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим, ошентсем андай эмесе даярлангын сабактарың качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сураганан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
9: Анан алып барганан жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
11: Бүт баарлыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды, самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным, Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайыргүл терезеден
9: караштап жүрөбүз.
11: Өзү алып барды да. Себеби а киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билчү эмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайыргүл карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан мен тип карап атам, тигинекей Ленин атаңдын мавзолейи турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баардыгы тең. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстандын өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошол студент бөлүмүндө иштеген экен. Анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз. Мен келип калам. Деп анан өзү машинесин салып алып, кийин чоң кара машина келди. Жим деген машина экен. Кийин түшүндүм да барлыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчөлүк жумок болуп атат, өзүнчөлүгү. Жумоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып, Александр Васильевич Свишников деген ректор бар экен. Ал киши 41-чи, 44-чү жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен. Ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетке киргенде эле кучакташып, ичип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим. Бу жетим кыз. Ошто интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам. Сашенька деп койду. Ошону алып келдим, угуп көрөлү деген. Ой деп эле отурусу бар эле деп. Урда деди, кой бердим урда деп. Анан ай жакшы экен, анан узун чачым бар болчу анан. О, длинноволосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап ошентти. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке аны кайдан билейин? Раялда отурган татынакай бир аялга айтты, үнүн текшеришин. Орусча сүйлөшүп атышат, мага кыргызча.
12: Потормашыңыз министр.
11: Айтып берип атат, үнүңүн болушунча бере бер деди. Абдан жетишинче кыйкырып урдай бер деди. Анан болуп берип атат, ушу эмнени уксаң ушуну кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгон соң кайсы нота экенин да билбейм, раялды биринчи жолу көрүп атам, билбейм да. Иши кылып басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан ишөө ишөө деп коет, ишөө ишөө кетип атабыз дагы. Чарчаганын чардай бер деп койду. Анан айтып атышып өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат, иш билип атат, ооба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атканын айтты да, полный диапазон деди. Иши кылып мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип, бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүн ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар, ошого киргизели. Сүйлөшүп атышат да. Анан макулдап атат, макул, макулдап атат баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналып эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи, Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайыргүл жүрөйүн деп анан ал жерден чыгып анан коштош кайта посредствога келдик. Келгенде анан жана Иван биз менен жүрөт, анан ошого айтты. Эми кыш келет бул кыздан. Анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы күз учурун августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо кумду мен биринчи жолу көрүшүм. Ольга Ивановна алып барып анан пальто, өтүк алып бер, иши кылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан мооредтиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп анан жана Ольга Ивановнага мен тайындап анан ошол посредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетем арык тыртайып, ден соолугумда анчалык эмес, баягы жетимчиликтен эмес зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан посредстводан акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом ал убакта аябаган чоң акча болчу. Тамак ашка эле тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федорович Рождественский деген профессор сабак алдым. Анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстары кандай экен, ариялары кандай экен деп ырдатып көрүп, аа өзү ушу бар экен, кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат. Аракет кылса чыгат бул кыздан.
12: Аталык камкордук алган түрмө э?
11: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбанын айланайын куран окуткан сайын ушу батагыламын ушу арбаны сыйынып. Эгер ал киши болбосо Кудай билет мен ушу ырчы болуп ушундай бир адиске жетет билем, жетпейт билем, даражага жетет билем, жетпейт билем ошол кишинин негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, атаң көр карачы, ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо Кудай билет тирүү да болбойт болчумун бул убакта. Камкордугун көрбөйсүзбү? Ошол келечекти ойлоп, келечектеги ошо опера искусство жанрында бир өсө турган ошо келечегин ойлоп, ошо мени окутуп, мен 9 жыл окудум да.
12: Анан сиз ошо бүткөнчө жүрө бердиңизби Москвада, же улам келип турдуңузбу?
11: Жок, бир жылы келдим, 2 жылдан кийин бир жолу келдим. Интернатка келсем баары башка жакка кетип калыптыр, мугалимдерим көрүп кучактап мени ыйлашып ашып, азаматсың, оқу, аяғына чейін оқу, кетпе, оқу деп мені. Анан бір комнатадан бір орын берішті, мен бір айтша тұрдым, анан кетіп қалдым. Езіме бардым, езім пойызға билет алып, пойызға 6 күн жүрші. Пойызға түсіп алып, анан қайта кетіп, консерваторияның курсына кірбедім бе. Ошондон анан 5 жыл окуп, ошондон Евгений Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемишев менен художественный руководителем болчу. Ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбады.
12: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп, жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
11: Көрмөк турмак, аны айтып берем ал өзүнчө эле окумуш. Өзүбүз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62 жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым. Ошол биринчи кадам, анан ошол учурда Малдыбай Байка айткан, сен ай жүрөктү даярлап келген.
12: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жолу?
11: Анан консерваторияны бүтүп келдим 62 жылы. Анан келгенде эле ошо
12: ал киши дагы эле министр бекен.
11: Жок, айши ЦК-да иштейт экен. Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошон

0: Арк болчум да атат. Анан Кизбаева жеген эмеле райбы чоң болуп туура келбейт экен. Анан мен өзүмө туку боюма жараша жакшынакай костюмдарды тиктирип берди. Анан ошо костюмдар менен мен чыктым сахнага. Абдан жакшы өттү. Спектакль жакшы өттү. Мен аябагандай толкундадым. Анан ошондо Сайра Кизбаева жеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда, репертуар боюнча ошо киши алып барчу, башкачылары да бар болчу. Анан ошол эми бысымда деп чык кайыргүл деди. Өзү келип биринчи мени кол менен берип жетелеп, мына репетициянын баардыгын ошо такшалуунун баарын дагы өзү кошулган. Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу. Ошолор мени алып чыкты. Спектакль аябагандай жакшы өттү. Аябагандай толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде, ошол 18 сентябрда ачылды, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо Күлүп Акончалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чуркап келип, жакшы өтүп атат Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушуну угунган Ажырова үйүңдү аябай жакшы чыгып атат, кебетеги иш бирин татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Анегиндин ролунда такшалган аябагандай кумуш баритон болчу. Анан улам Кайыргүл, азаматсың, молодец деп атат ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаева эжеке отурган грим уборнияга мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосун отургузуп, мынакей Кудай буйруса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң, мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын бергенде, анан Күлүп Акончалова эжеке келди да айтты, азыр ЦКдан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди. Ал Тукумбаевдер келиптир, бир топ жазуучулардын баары келиптир, анан алар сага келип киришет деди. Аябай толкунданып алып карап атам, эмне деп айтышаар экен деп. Анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир басканы угулуп атат да. Таяк таянып жүрчү, урушта бир бутунан ажырап таяк таянып калган экен да, бир буту жок, бир бут таяк таянып жүрчү, балдак менен басып жүрчү. Анан мен ошол бойдон эле сахнадан чыккан бойдон эле турам. Анан баардык мени менен ошо ырдагандардын баардыгы келишти. Сайра эжеке чуркап келип, Артык Мырзабаев байке, Мариям Махмутова эжеке нянямды ошол аткарды. Ушунчалык таланттуу адам болчу, ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле. Жетелеп жүрчү да мени, жетелеп сахнадан ар бир кадамымды. Ошентип анан Абдыкайыр Казакбаевич агай кирип келди. Кирип келип эле анан баары кол чаап, браво браво деп кол чаап, дирижерлор, режиссерлор бүт баары ошо мени куттуп айтып келишкендер, менин коллегаларым баарлыгы келишти. Анан ошондо анагай мени кучактап туруп, абдан мен ыраазымын, менин эмгегим текке кетпеген экен. Кызым сен түшүндүңбү деди. Мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш, агайдын көзүнөн жаш, менин көзүмөн жаш, баары кол чаап атышат. Эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири, эч убакта көңүлүмөн кетпейт, эсимен кетпейт.
1: Молдовачты көрүп калдыңыз да, көзүн кандай киши адамды,
0: алтындай адам болчу.
1: Мүнөзү кандай эле,
0: шайыр, ушундай жумшак, эч кандай жаман ой пикири жок, ушундай назик адам болчу. Эми улуу композитор да. Анан чоң романстарын мага берип, ушуну сен биякта окуп аткан мөөнөттө профессорың менен жаттап алганың кийин сага керек болот деп. Анан көп романстарын, Жат болорун бат биле деген романсын, Кимге айтам деген Ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган, Эсимде, Зарема деген романстар мен ошол Москвадан тайырлап келип, анан бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум. Ошолордун баары азыр алтын фонддо бар.
1: Эмесе Кайыргүл Сартбаева эжеке өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уккан соң кээ үчүн уланталы.
2: Инсанат досье.
3: Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып жетимчем деп эркелеткен устатым профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50-дөн ашык опера партиясын жаратып, 600-дөй ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартбаева 1962 жылдан бери Кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна опералар

0: тарапынан Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин Отелло, Пуччининин Чио Чио Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Бул үндүү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский, Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейин эле классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар. Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва Чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдорду болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк Мадам Баттерфлай конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана ардак грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССРдин эл артисти атактуу наамын алган.
1: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кооз келет.
2: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Кийизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36-жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан тилекке каршы ал кишилердин жанды үнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип ал кишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү? Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгон соң ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издерин менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев байке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан, бирок ушу сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Канкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Сулайканын партиясын аткара албайсың. Орусча болуп калат баары тең. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. Эмне үчүн ошол биздин учурда дейт жазылган оюнчулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жакшы ырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз обондорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы муктарын туура таза бербесең эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайра эжеке айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич байке айтчы, Мария Махмутова эжеке айтчы. Себеби ал кишилерге мен жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Ал кишилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек, бүкүрөйбөй, чоң аттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык Айчүрөктүн образына жете аласың, анык ошо Канкейдин образына, Сулайкандын образына, Алтын Кыздын образына. Кыргыз опералардагы бүт болгон чоң партияларды мен аткардым. Кудайга шүгүр, мен абдан ыраазымын. Ошол учурдагы биздин улуу муундагы чыгармачылык инсандар. Бүбүсара эжеке Айчүрөктү аткарганда мен айтчум, эжеке сиздин репетицияңыз качан болот деп. Ошондо сиздин биринчи жарк деп сахнага чыкканыңызды мен көргүм келип атат. Себеби биринчи эле чыкканда тарарирари укмуш оркестровкасы Айчүрөктүн. Ошондо мен канчалык түшүнө албай атам десем, анан айт, эчтеңке эле койма деп анан репетиция жасап аткан учурда Чолпондо болобу же Аселде болобу эжеке ушулордун баары аткарган учурунда анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп анан дай мне пожалуйста музыку деп концертмейстерге айтып турган ушулуна момундай болуп туруп мен чыкканда эле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эси оору баарын унутуп жалаң ушу сахнада болчу да адамдар мен ошону көргөнмүн эжекенин ошо чолпондо дагы кандай болуп чыккан деп биринчи жолу чыккан деп эме жаркылдап эл кол чаап эмне кыларын билбей калчы сен ошого көнгүн дечи да ошон үчүн мен ушу улуу инсандардан ушу Бибисара эжекеден Сайра эжекеден Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым ошол актерлук чеберчиликте сөзсүз анан эми кинону көрөсүң драм театрларды көрөсүң ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада Ленинградда Киевде башка жерде баардык жерде анан музейлерге барасың ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң ошолордун таасирин сахнада бериш керек биздин опера театрында билбейм азыр жаштар кандай болуп атат бизде жумасына 6 спектакль болор эле 3 балеттик анан 3 опералык спектакльдер ошол 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерттик чоң чоң программаларда концерт болчу да ошондо дагы чоң чоң ариялар улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан мына Беллининин каватина норма мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим мага чейин эч убакта Сайра эжеке да ырдабаптыр Салима эжеке да ырдабаптыр башка менин коллегаларым деле анан мен ошо профессорум айтты да эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң орточо эле болуп каласың деп мага ошентип түшүндүрчү да ошон үчүн сага ошого көңүл бур деп анан Трубадурда Леонуранын ариясын каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим ошону биринчи жолу Асанкан Жоматович абдан сонун дирижер абдан сонун музыкант эмес беле аттигиниң ай ажырап калды ага кишиден калым Молдобасанов байке ушунчалык майын чыгарчы да тим элечи маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчу эмес эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле өлкө сөзүнө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр эмне болсо дагы деп ошон үчүн майдаланып кеттик азыр ошол майдаланганды мен ойлойм да ушуга көңүл бурулат деп ойлойм үмүттөнөм мен сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм ошол эле консерваторияда ошол эле филармониядагы жаңы ананайын татынакай ырчыларыбыз бар ушул консерваторияны бүтүп барып атышат опера театрындагы татынакай ырчыларыбыз бар ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат эгерде ошол эле дирижерлорубуз ошол эле режиссерлор ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай тер куурулуп кеткенче даярлачубуз да ошентип талапты кое албай атабыз биз талапты коюп туруп ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр баалоо жетпей атат эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо ошо изденүү жетпей атат азыр эмгектенүү жетпей атат бир жеңил ой болуп атат да жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою ошол 1-2 жылга 3 жылга чейине жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу тренаж жетпей атат оркестр менен 3 саат 4 саат биз ырдачубуз тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да спортто кандай машыгуу болсо биздин ошо музыканттарга опера ырчыларына ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат ошону биз койсок ошол эле өзүңөр айткан 60-70-80-жылдардагы деңгээл келет сөзсүз ошон үчүн биздин мамуреки главный режиссерлор главный дирижерлорубуз главный специалисттерибиз да ошолор көңүл буруш керек да жөн эле алардан требовать эте берип ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек иштешсе сөзсүз чыгат таланттуу жаштарыбыз бар таланттуу ырчыларыбыз бар кайсыл үн болмоюнча бирок ошолор менен иштеп деңгээлге жеткирип туруп анан элге бериш керек да ошол бизге жетпей атат романс жанры боюнча ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек азыр аттигинин анын баары тең калып калды американизацияланышып кеткен оңой олтоң эле эстраларга кетип атпайбы алар мода катары азыр керектир балким убактылуу бирок негизи Чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат. Абдылас Малбаев байкебиз учурунда мага айткан: «Анан айын Кайыргүл, сен аябай жакшы келатасың. Абдан ушунчалык мазмунду, ушунчалык чоң изденүү менен, эмгегиң менен жетишип атасың. Мен абдан колдойм» деди. «Мынакей Айчүрөктү көрдүм» дейт, «Чөчөсанды көрдүм», «Айданы көрдүм», «Алтын кыз», бүт чыгармаларда чоң чоң партияларды сен аткарып атасың. Баары Кудайга шүгүр, жакшы келатасың. Эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышат деп айтты да, бир ок. Ошону бүт өр дүйнөсүндөгү негиздүү учурду тил аркылуу бересиз. Эгерде тил аркылуу сөзүң даана жетпесе элдин жүрөгүнө, а жөн эле траляла болуп калып калат. Мен ошого ушул убакка чейин мен тарбиялап аткан балдарыма, кыздарыма да ушуну айтам: Алый агай Кубанычбек Маликов улуу акындарыбыз көңүл бурушса керек да ушул учурда. Кыздын ыры деген Калый агай мага арнап, ушу кыздын ырын Кайыргүл менин сенин үнүңө арнап, ушу сенин деңгээлиңе, ырчылык деңгээлиңе арнап ушуну жазып атам. Ушуну сен ушу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткире аласың. Угуучулардын деди да, Калый агай звонтетип калды да: Каке деп, мен ушу эркелетип, каке дечи, какин, сен саат 3:00 кабинетке келип кетчи. Чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү, тими мили сонун экен, мен угуп көрдүм, мен ошого музыка жазып койдум, ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан суркап бардым, барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жашына кандай, мен жаш кезим ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет, диапазонуңду байкап көрчү деди. Нотасын бердим, нотасы менен карап, сөзүн карап берип: Бул орус сөзкөн экен, кыргызча айтылабы деди. Ии, кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, анан түшүнбөйм да. Бүрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт экен.

Ошонсем, ага, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анын музыкасы менен ырдап берди. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйрса, менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир үч күн өтпөй эле биз радио комитетин алып барып, ал убакта чоң момундай корпорация жок, Киев көчөсүндө. Анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол битачары жаңыр чыкты 67-нчи жыл. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле бердим. Мен концерттерге чыга бердим. Эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет? Айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгортка чейин жайлоолордон ак сай арпалардан эчтеке калган жок. Баарлыгына барып урдаганда өзгөчө тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи тура калып кол чаап анан Салима эжекелер, Валиуллина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Ай тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы бозой. Аргымак минип туйлаттың бозой дегенде тим элечи.

0: элдердин ой вали вали деп кыйкырышчы ошол убакта. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул кыргыздын романстарындагы негиздүү музыкага бериле турган бул сөз. Эгерде сөздү так айтып жүрөккө жеткире албасаңыз, ал жөнүндө ля-ля-ля болуп калат деген Абдулла Байка айткандай. Анан ыкмалары да бар да, ой деген. Ошолорду кошпосо мааниси болбойт да. Бул өзүбүздүн түпкү кыргыз ырларынын эң негиздүү басымы. Анан ошону анан жүрөктөн бериш керек. 67-жылы Вердин Отелло операсы коюлду, ошондо Куанч Арзиев, ошол менин жолдошум, ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты. Ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бул бир учур да. Анан Кутубай Байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында. Ошол киши койгон Айчүрөктү. Аманкул Байке. Анан Айшын эмгеги аябагандай зор мен үчүн. Күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле. Антип айтпаңызчы, Избаев эжекедей боло албайм го баарыбир дечимин мен. Ошонсем жок. Жок, абдан улуурчу болосуң сен. Кудай буйрса сенин келечегиң абдан. Сен ушу эмгектенгениң мага жагат. Тырышчактыгың мага жагат. Эртең менен саат 9:00 эми 9:30 келип калчумун. Эртең менен даптайыр болуп турчумун. Баары үйүмдү таярлап, баарынды распивация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып, ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада таяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып калбадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок, биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай, шыңга бойлуу, сулуу, таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев байкеле кем эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп, анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссеру керек болуп турат. Василий Шахрай улгайып калган учур, 60-тан ашып калган учур.
1: Кайке келин болдуңуз, анан качан чыктыңыз?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-нчи курстан мен тааныштым ал кишиге. Анан мен ойлодум да, эми мен дырчы болсом, сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот? Кыйын болот го. Келечек үй бүлөгө туш керек дегенде бала бакырашы болушу, адам жашоосун дагы бул эңсөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда ооруп калсам ошол дарап келип берет, сууап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң тигичерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу, ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду. Жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып, анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Же агам жок, жээним жок болсо, эжелерим бар, кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту. 10 сом 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот, келечегибизде болбой деп мен ошентип ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай? Ула студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата энеси барбы?
0: Анын ата энеси бар экен. Экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атпадыңбы?
0: Ата энеси ошо Фрунзе деле турушат экен, өзүлөрү көлдүк, Ак суудан экен. Анан 5-курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ошон. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС күбөлүңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шолктон бутума туфли алып баарын өзүнүн мойнуна алып,
1: анан энеңиз деп узаткан
0: энемдей болду да. 9 жыл окудум да, энесиндей болуп жанына жаткырып алчу үйүнө барганда, общежитияңа барбай эле кой деп, күнүнө бутерброд, эмне тамак аш, ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-курста окуп жүргөндө туберкулез оорусунан ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да, өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп. Анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да, ошондой кылып дары-дармектердин баардыгын берип, дегиздин климаты ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошо ошон менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жылы бою ал барды да, ат тегинин ай.
1: Өзүн гана жазды.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттары бар, менде ошо сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая, кайргүл деп
1: жазганда да.
0: Жок, баласы балдалы болбогон экен эч убакта. Анан ошентип мени Евгения Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улуу тенорчу чоң театрда солист экен. Анан ошо кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи болчу. Анан ошо мен 2-нчи курстан баштап эле ошо студияда кичинекей-кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей-кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын орун, Кристианканын ролдорун берип эле ошентип анан ошентип такшалдырып такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошо Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым. Студиядан ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62-нчи жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61-нчи жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. Ада солист болуп кирип калды. Анан 63-чү жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А мен бар билеби же?
0: Кайната кайнемдин кичинекей 2 комнат үйү бар экен. Кайна кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуң?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганды жакшы көрчүмүн. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп, мен профессорума жасап берчүмүн. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Ашкабак менен жасалган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнене кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам, өзүң дагы жакшы жесең үнүң чыкпай калбасын деп кайнатам ушинтип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Оксун ошондо Мавреки Верди, Италия композитор Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу, жетекчиси ошол экен, устаты ошол келип, анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да, бул 67-нчи жылы 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус чет элдик опералар эмес, кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан адегенде канайым дырдап калдым. Анан кийин-кийин деңгээли өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти, Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодон драм сопранага көчүп чоң-чоң ролдорду аткарып калганым себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бөрү оорусу менен ошо диализ 87-нчи жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүңүз айтып атпайсызбы, эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынуусу менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт чечимес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошо татыктуу конкурстардан өткөрүп, кароолордон өткөрүп жөн эле эмнтип чыгарчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайненеңиздер жардам берчү?
0: Жок, жардам берчү дейм. Ал кишилер улайып калган кишилер, 88 кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр, тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок, жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду. Мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи, музыкалык мектеп. Ошону 1-класстан 8-класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убактым болду. ол осына қарабай 45 минут сабағына барып отырып осы бір нотаны гаммадан шығармашылыққа шейін этюдтарына шейін ошоны өзім отырып үйретіп бүтіріп алып ана Москваға барып атай өзім ошо режиссураға кіргізіп атаң эми қайтып кеткеннен кейін атаңның орнын сен басышың керек. Музыкалық театрдың академиясын бүтіп келді да. Мен енелік міндетімді атқардым деп ойлаймын ғой.
1: Құт болсын. Эми Биринчи радионың угуучуларына, кыргыз халқына сіздің қалауыңыз.
0: Кыргыз еліме мені ошо жарым қылым угуп, естіп жүргендер, мен сіздер менен эфирден жолығып отам, радиодан. Мен айтарым, ел жұртыбызға Құдай тыныштық берсін. Өнүгү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең. Жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектенели. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм ушу келечек биздин астыбызда жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
0: Рахмат.
2: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Бүлбүл үндөөрчү 3-чү даражада Манас сөзүнүн ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин артисти профессор Кайыргүл Сатбаеванын 90 жылдык мааракесине карата Инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдоо алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуз.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.